0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радиотелевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында тарихы соншама ұзақ, өркениеті соншама ұшан теңіз тақырыбындағы хабардың екінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Тарихы соншама ұзақ, өркениеті соншама ұшан теңіз. Жаңа дәуірдегі коммунистердің мәдениет сенімі. Бүгінгі жұңғыны түсіну үшін сөз жоқ, жұңғы коммунистік партиясын түсіну керек. Жұңғы коммунистік партиясы партия құрылғандығының 105 жылдығын қарсы алды. Осы ғасырлық сапар тарихтың салқар көшінде құлашын қалай кең жайған. Жұңқа өркениетінің 5000 жылдан астам тарихына көз жіберсек, ешқандай бір саяси күш жұңқа ұлтының даму үрдісін жұңғы коммунистік партиясындай терең тарихи сипатты ілгерлет алған жоқ. Қазіргі таңдағы дүние жүзінде қайсы саяси партия, қайсы мемлекет, қайсы ұлт өзіне сенім арталады десек, жұңғы коммунистік партиясы, жұңқа халық республикасы, жұңқа ұлты өзіне сенім артуға ең қақылы. Ата мекеніміз айбынды, халқымыз асқақ, болашағымыз нұрлы. Бұл үлкен өзгеріс туылған, зор реттелген дәуір. Бұл үлкен өзен, дәриялар тоғысқан дәуір. 5000 жылдан астам уақыттан бергі өркениеттің тоқтаусыз аққан суы қазіргі заманды нәрлендіріп, өзгерістер туылу, өзара үлгі алу, тоғысу барысында жаңа мәдениет тіршілік тұлғасын, адамзат өркениетінің жаңа формациясын сомдауда. Жаңа дәуірдің ұлы өзгерістерін түсінуде идеямен мәдениеттің тұрғысы өте-мөте тетік саналады. Осындай тұрғыны шығар түйінете отырып, біз осы дәуір координатасының нұр шұғыласын анағұрлым терең сезіндік. 10 жылдың алдында Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында бас Шуджи Ши Цзиньпин мәдениет сенімі мен жол сенімін, назария сенімін, түзім сенімін жұңғыша социализмнің 4 сенімі қатарына енгізуді айқын алға қойды. 5 жылдың алдында Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында бас Шуджи Ши Цзиньпин екімен ұштастыруға, яғни марксизмнің негізгі қағидаларын жұңғының нақты әмәлиятымен ұштастыруға, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастыруға табанды болуды жасампаздықпен алға қойды. Таяуда мемлекеттік партия құрылысы қызметі әңгіме мәжілісі Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену, дәйектілендіру жөнінде қызмет орналастыруын жасағанда былай деп атап көрсетті. Бұл идея марксизмнің ғылыми назариясынан бастау алған. Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан, жаңа дәуірде партияны жаппай қатаң басқарудың ұлы әмәлиятында туындаған, берік әмәлияттық негізі және терең назариялық қайнары бар. Осындай тұрғыдан біз осы терең сүйіспеншілікке толы түсіндірудің айбынды күшін анағұрлым терең сезіндік. Бір ауданды басқарғанда, Жұңқаның байтақ даласын қызу сүйетін адам оның әр тарам бұлағын, әр сүйем жерін, шұғылалы тарихын сөз жоқ сүйеді. Бір өлкенің жұмысын басқарғанда, бүгін біз тарихтың салқар көшін бастан өткеріп, бір өңірдегі бұқараның тілегін арқалап отырмыз. Сондықтан борыш арқалап, адалдықпен үлес

ұсып, мәдениетіміздің мәңгі жалғасуына, жасампаздығымыздың мәңгі толастамауына мүмкіндік жасауымыз керек. Бір елге жол бастағанда 9 миллион 600 мың шаршы километрден асатын ұлан байтақ далада Жұңқа ұлтының 5 мың жылдан астам ұзақ күресі барысында жинақталған мәдениетінен нәр алып отырмыз. 1 миллиард 300 миллионнан астам Жұңқа халқының жұдырықтай жұмылған телегей күші бар. Біздің Жұңқаша социализм жолымен жүруде шексіз кең дәуір сахнамыз бар. Шексіз терең тарихи негізіміз бар. Шексіз қуатты алға басу табандылығымыз бар. Идеяны азат ету. 2014 жылы 5 айдың 4 күні 4 мамыр қозғалысының 95 жылдығы еді. Янъюаньху көлінің сағымы мен мұнараның көлеңкесі тоғысып, тоқтаусыз жаңалыққа талпынатын Бейжің дашөсінде бәрін қамтитын бейне жарыққа шықты. Таяу заманнан бері байырғыдан қазірге дейінгі Жұңқа батыс мәдениеті шымырлай тоғысқан осы білім ордасы бас Шуджи Ши Цзиньпинді қарсы алды. Осы сапардағы бір жағдай терең мәнге ие. Жым-жырт шағын ауладағы терезе шабағы қызыл-қоңыр тап-таза әсем бөлмеде бас Шуджи Ши Цзиньпин 87 жастағы әйгілі философ Таң Ийджемен тізе қоса отырып әңгімелесті. Таң Ийдже көлемді отандық ілім ұласпалы кітабы Руджа идеясы қазынасын құрастырудың жағдайын таныстырды. Қабырғадағы қою сиямен жазылған байырғы елдің тың борышы деген төрт әріп айшықты көрінді. Жырнамадағы жоу көне бектік болса да оның міндеті жаңалыққа көшу деген байырғы ақылия мың жылды артқа тастаған. Онда Жұңқа ұлтының толассыз ескілікті жойып жаңалыққа көшуі сынды рухани гені ойып жазылған. Сондай-ақ ол Жұңқа коммунистерінің өркениеттің жалғасуы мен дәуірдің дамуы жөніндегі терең толғанысын арқалаған. 2023 жылы 6 айда бұл сөз бас Шуджи Ши Цзиньпиннің мәдениетті жалғастыру дамыту әңгіме мәжілісінде салтанатпен жариялаған мәлімдемесінде айтылды. Жұңқа үлгісіндегі осы замандандыру дегеніміз Жұңқа ұлтының байырғы елдегі тың борышы. Ол сөз жоқ, Жұңқа өркениетінің қайта нұрлануын ілгерілетеді. Дүниеге келген күннен бастап Жұңқа коммунистік партиясы марксизм мен Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің қатынасын қалай дұрыс шешу мәселесі жөнінде терең ой жүгіртті. Сенің осы армандаған қоғамың менің ұлы бірлік дүниемен саймасай келген екен. Комаро 1925 жылы жазған Маркстың Күңзі ғибадатханасына кіруі деген шығармасында ғажайып болжалмен мынадай бір терең ақиқатты ашып көрсетті. Шығыс данышпәнінің қоғамдық мұраты мен марксизмнің құн талпынысында мың жылдан асқан терең үйлестік жатыр. Бұл тарихтың бүкпелі жазылуы әрі рухтың үндестігі. 1938 жылы партия 6-шы кезекті орталық комитетінің 6-шы жалпы мәжілісі ашылып, Маузыдың жолдас марксизмді жұңғышаландыру сынды ғылыми тақырыпты тұңғыш рет айқын алға қойды. Әрі біз Конфуздан Сунчжоңшанға дейін қорытындылап, осы бағалы мұраны жалғастыруымыз керек деп атап көрсетті. Тарих сахнасына шыққан Жұңқа коммунистік партиясы жаңа саяси күш пен төңкерістік беталысқа уәкілдік етіп қана қоймай, шырт жаңа мәдениет күші мен мәдениет беталысына да уәкілдік етті. Мұндай тарихи саналылық пен мәдениет саналылығы неше ұрпақ коммунистердің күрес әмәлеті барысында онан ары жалғастырылды. Мұндай әңгімелерді адамдар аузының суы құри айтады. Фужу қаласының орталығына орналасқан Сәнфаң Джишан көшесі Джин дәуірінен бастап салынған. Таң және бес патшалық дәуірінде кемелденіп, Мең Чинь дәуірлерінде гүлденген. Лифаң түзімінің тірі қазбасы деп аталған. Өткен ғасырдың 90-шы жылдарында қала құрылысы мен мәдени мұраларды қорғаудың қиян-кескі қақтығысына дөп келгенде, сол кездегі Фужу қалалық парткомның шужиі Ши Цзиньпин бір түзімнің бір түрлі күштің алға басар, әлде кертартпай екендігін бағалаудағы бір маңызды түйін оның тарихқа, мәдениетке позициясына қарауда деп айқын позиция білдірді. Кейін Фуджен өлкесінің бастығы болып тұрған кезінде тікелей көңіл бөлу сұрастыру арқылы кен ашудағы қопарғыштары қатерінен оңтүстіктегі Джоукуден Вэншуенді аман алып қалды. Чжэжиань өлкелік парткомның шужи болып тұрғанда табанда кесім жасап, Жұңқаның 5000 жылдық өркениет тарихының бұл тартпас куәсі болған қасиетті жер Ляңжуды кен ашудағы гүрсілдеген қопарғыштарының дауысынан арашалап қалды. Мұндай көр

0: әрі-сәрі болып, екеуіне де сенемін деді. Өте дұрыс жауап бердің. Ши Цзиньпин жолдас күле былай деді. Коммунистік партия мүшесі ретінде біз марксизмге сенуіміз керек. Ян Хуан ұрпақтары ретінде Жұңханың 5000 жылдық өркениеті біздің тегімізді ұмытпауымызға мүмкіндік береді. Қысқа ғана сөз көкейге қонымды болды. Ерте заманғы мен қазіргіні Жұңғо мен батысты қалай тоғыстырып, барлығын қамтуға болады. Бұл әсте қарапайым физикалық құрау емес, қайта терең химиялық рексия. 2014 жылы 9 айда бас Шуджи Ши Цзиньпин Куңзі дүниеге келгендігінің 2565 жылдығын еске түсіру халықаралық ғылыми зерттеу талқы мәжілісіне және халықаралық тағылымшылдар бірлестігінің 5-ші кезекті мүшелер жиналысына қатынасты. Жұңғоның ең жоғары басшысының Куңзінің туған күніне қатысты қимылға қатынасқандығына елші сыртындағы медиалар жаппай назар аударды және хабарлады. Осы ретке мәжілісте бас Шуджи Ши Цзиньпиннің сөзі адамдарға шыт жаңа ой салды. Дәстүрлі мәдениетті жасампаздық пен кәдеге жаратуды, жасампаздық пен дамытуды құлшына жүзеге асыру керек. Тарихтан болашаққа бет алуға, ұлт мәдениетінің қан тамырын жалғастыру барысында өріс аша алға ілгерілеуге табанды болғандығына бүгінгі істерімізді ойдағыдай істей аламыз. 2021 жылы 3 айда Жұңғо Коммунистік партиясы партия құрылғандығының 100 жылдығын қарсы алу алдында тұрған еді. Уишандағы Джучуйши өзенінің жағасында дәл сол кезде Фуджанда қызмет тексеріп жүрген бас Шуджи Ши Цзиньпин Джучуйянға келді. Өзіне таныс тау өзендер арасында мыңдаған жылдар бойы жалғасып келе жатқан идеялық жауһарды түсінген бас Шуджи Ши Цзиньпин сұрау қою арқылы айқын жауап берді. Егер Жұңханың 5000 жылдық өркениеті болмаса, Жұңғоша ерекшелік қайдан болсын? Егер Жұңғоша ерекшелік болмаса, біздің бүгінгі осыншама табысты Жұңғоша социализм жолымыз қайдан болсын? Бұрынғылардың қағидасы бойынша өз өмір жолымызды ашуымыз керек. Улас палалық, жасампаздық, бір тұтастық, сыйысымдылық, бейбітшілік Жұңха өркениетінің 5 көрнекті ерекшелігін тұңғыш рет айқын атап көрсетіп, Жұңғо жолының тарихи сөзсіздігін, мәдениет мәнін және өзгеше артықшылығын терең көрсетіп берді. Халықты негіз етуден демократияға дейін, Жұңғоның барлық жерін уластырудан Жұңха ұлты ортақ тұлғасына, күллі тіршілік бірге жетілуден адам мен табиғаттың жарасымды қатары өмір сүруіне, халықты ауқаттандырып, ырғын тұрмысқа кенелтуден бірге баюға дейін, ішкі сәйкесудің тетігін терең түсіндіріп, марксизм сынды жан тамыр мен Жұңханың таңдаулы дәстүрлі мәдениеті сынды тамырды мықтап сақтады. Тағы бір ретке идеяны азат ету жаңа дәуірдегі коммунистердің анағұрлым кең мәдениет кеңістігінде Жұңханың таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің бағалы байлығынан толық пайдаланып, болашаққа бет алған назариямен түзімде жаңалық ашу жөнінде ізденіс жасауына мүмкіндік берді. Сөйтіп, Жұңха өркениеті тың-тыныс байқатты.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңханың еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Таңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады.

0: басталды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстанұққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
3: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
4: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
4: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуымен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正眼却是

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамыны?
9: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Мен Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
16: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
17: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
18: Чанхэ ланьюэ, чулун танхуо, сихэ чуньрю, бэйдоу чилу, тянхэ аңлу синчэн. Во бо кунгцян кэшуэ, кунгцян гишу, кунгцян йинлунг чуньмян тайхуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткіз ол. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Күлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында қанттың есеп ауруынан сақтанудағы азықтану жаңсақтығы тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде бөтен ойдан арылудың жолдары тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында бос сөз есеп болмайды тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
1: Білгенге маржан.

Қанттың несеп ауруынан сақтанудағы азықтану жансақтығы. Қанттың несеп ауруы үнемі кездесетін созылмалы ауру. Оған шалдығушылардың жастасуы да барған сайын көрнектіленіп, қазір 20-30 жасында қанттың несеп ауруына шалдығатындар көбейді. Көптеген адамның қанттың несеп ауруы жөндегі түсінігі аз. Азықтану шағында да көптеген жансақтық бар. Тәтті тағамдарды жемесек болды емес пе деп қарайды. Көбінде кока-кола, жасанды сүтті шай ішпей, тек таза жеміс шырынын ғана ішеді. Қоректік бөлімінің мамандары қанттың несеп ауруына шалдыққандарға азықтанудағы жансақтықтарды анық ескертті. Осындай жайттер өзіңіз де бар жоғын байқап көріңіз. Бірінші жансақтық. Қантсыз азықтықтарды алаңсыз тұтынуға болады. Қантсыз азықтықтардың құрамында қандағы қантқа көрнекті ықпал жасайтын глюкоза, сахароза, малтоза сияқты ұсақ молекулалы қант болмағанымен, қантсыз азықтықтардың көбі бидай ұнына аз мөлшерде қара астық қосып жасалады. Кейбіреулеріне көбірек май қосылуы мүмкін. Тіпті кейбіреулеріне сахароза қосылмағанымен, крахмал, қанық қоймалжыны, глюкоза қоймалжыны, бидай өркені, қанық қоймалжыны сияқтылар қосылады. Бұлардың қантты өрлету жылдамдығы күнделікті жейтін ақ шекерден кем түспейді. Сондықтан қантсыз азықтықтарды сатып алғанда материал кестесі мен қоректік құрамы кестесіне мұқият қарау. Қанып мүлде қосылмаған май, аз қосылған, азықтық талшығы көп, қантты өрлетуі төмен көрсеткіштерін таңдау керек. Бұдан сырт, қантсыз азықтықтардың құрамында да энергия болады. Оны қалағанынша жеуге болмайды. Екінші жансақтық. Негізгі тамақты тұтынбау немесе аз тұтыну. Қанты несеп ауруына шалдыққан бір бөлім адам қантты тежеу үшін негізгі тамақты мүлдем жемейді. Негізгі тамақты жемеудің зияны да бар. Мамандар былай деп қарайды. Негізгі тамақты үйлесімсіз шектеу қандағы қанттың төмендеуін келтіріп шығаруы мүмкін. Тіпті кетон қышқылынан улану жайты пайда болып, жүрек айну, іш қату, бас ауру, дәрменсіздену, ұйқы қашу сияқты қалыпсыздық байқалады. Ұзақ уақыт негізгі тамақ жемеу витамин, микроэлементтердің жетіспеуі сияқты қоректік тепе-теңдігінің бұзылуын келтіріп шығаруы мүмкін. Тамақтан тым көп тиілудан төмен белікті қан ауруы, подаграның қозуы, сүйек калсиінің зая болуы сияқты нашар зардаптар туылуы мүмкін. Тамақты тежеуде әр күнгі жалпы энергия мөлшерін тежеу негізінде түрлі қоректік заттардың біркелкі қабылдануына кепілдік ету. Көмір, су қосылыстары, май бөліктің әрқайсысы үйлесімдік өлемде белгілі салыстырманы елеуі керек. Негізгі тағамды таңдағанда қандағы қант көрсеткішін жоғарылататын негізгі азықтықтарды, мысалы ақ ботқа, мәнті, болка сияқтыларды тұтынбай, қара астықты көбірек тұтыну керек. Ұн тағамдарды ұнатып жейтіндер оның орнына қара құмық ұнын алмастырып, тұтынуға, күрішке, белгілі салыстырмадағы қара астық қосып тұтынуға болады. Үшінші жансақтық. Етсіз тағамдарды көбірек жеу, көкөністі көп жеу, ет жемеу. Мамандар былай деп таныстырды. Қанттың несеп ауруына шалдыққандардың көкөністі көбірек жеп, қандағы қанттың жоғарылауын баяулатуы, азықтық талшығының сіңірілуін арттыруы дәріптелгенімен, бұл қантты несеп ауруына шалдыққандар сөзсіз етсіз тағамдарды ғана жеуі керек дегенді білдірмейді. Әдеттегі адамдар сияқты қоректіктің тепе-теңдігін теңшеу, балық, жұмыртқа, құс, ет тектес тағамдарды лайықты тұтыну керек. Өйтпегенде белок жеткілікті болмай, қарсылық қуат төмендейді. Жеуге тиісті еттің түрін көбейтіп, май құрамы жоғары етті тұтынудан сақтану керек. Әдетте балық етінің май мөлшері сиыр еті, қой еті сияқты қызыл еттің май мөлшерінен төмен болады. Құс түрлерінің май мөлшері екеуінің арасында болады. Қанты несеп ауруына шалдыққандар жөнінен алғанда балық, тауық етін, қара кесек етті, сиыр етін тұтыну үйлесімді болады. Төртінші жансақтық. Күтіну жағындағы түрлі орынсыз айтылымдарға сену. Бесінші жансақтық. Жеміс жемеу. Жемістегі қанат негізінен жалан қанат, қос қанат формасында сақталады. Қандағы қанат жақсы тізгінделмеген кезде жеміс жеу қандағы қантты онан әрі жоғарылатады. Алайда жемістің құрамында калий, магний, витамин С және ТТО-ға қарсы көп түрлі заттар мол. Сондай-ақ оның құрамында органикалық қышқылмен хош иісті заттар бар болып, ас қорытуды жебеу, жүрек қан тамыр ауруынан сақтандыру ролі бар. Сондықтан жеміс жидекті лайықты тұтыну қантты несеп ауруына шалдыққандарға пайдалы. Алайда оны лайықты мезгілде лайықты.

мөлшерде тұтыну керек. Мысалы, бүлдірген помидор, шие, алма, алмұрт, апельсин, маймыл шаптол, холунго сияқтылар күніне тұтынатын жеміс-жидек мөлшері 150-200 граммнан аспағаны жөн. Алтыншы жаңсақтық, дәрішкеннен кейін тамақты азайтудың қажеті жоқ. Мейлі қайсы түрдегі қанттың есеп ауруы болсын, ауыр жеңілдігіне, дәр-дәрмекпен емделген емделмегеніне қарамастан тамақ мөлшерін сөз-сөз тежеу керек. Емделудің тұтас барысында тұрмыс тәсілі жағында бастан аяқ қатаң ережені ұстану қажет. Жетінші жаңсақтық, дәрі ішпеу үшін тамақты шектен тыс тежеу. Тамақты азайту қантты несеп ауруын емдеудің негізі. Егер қандағы қант өлшемге жетпесе, ішуге тиісті дәріні ішу керек.

жырын жырлап бұл күнде шабыт алдық дәуір дастаннан. Сендерменен көтеріліп көңілім, естейтінмін әнімді асқардан. Жан сезімім шабыт алып сендерді.

қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбла Шадян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарлаңыз.

0: арымызды сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдей озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
0: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шығып бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
7: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Бөтен ойдан арылудың жолдары. Ең алдымен беймаза ойдың бәрі эмоция екенін ұмытпағанымыз жөн. Ал эмоцияның ақылға ерік бермейтінін жақсы білеміз. Эмоция ақылсыз, санасыз, бейсаналы болатыны рас. Ығыры шыққан ойдың бәрі қорқыныш пен үрейден туған нәрселер. Ол адамды іштен жегідей жеп, қаштып жібереді. Әрине, осындай ойдың кейде пайдалы жақтары да бар. Мәселен, өмірге басқалай қарауға, мәселен, қиындықпен бетпе-бет келуге әсер етеді. Сол арқылы қиындықтарды реттеуге, шешуге болады. Бірақ негатив ойдың бәрі жақсы деген сөз емес. Кейбір ғана шынайы іске жетелеуі мүмкін. Көбі адамды жоқтан өзгеге бас қатырудан, ішкі дертке шалдықтырғаннан басқа пайдасы жоқ. Бәрі жағдайға байланысты. Күйзеліспен жаман ойлардан арылудың жолдары көп. Ол үшін адамның неге уайымдап, неден қайғы шегіп жүргенін ескерген жөн. Не үшін өз өмірін өзі құртып, өзін батпаққа батырып жатыр. Соны да ойлаған абзал. Барынша жаман ойлардан арылуға тырысу қажет. Әйтпесе, ауруға шалдығуыңыз мүмкін. Аурудың көбі қайғы мен уайымнан келеді. Сонымен жаман ойдан арылудың бірнеше әдістері. Соған тоқталып өтейік. Мәнін жоғалту іштен тыным бермей, жегдей жеп жүрген ойыңызды жібітудің бір амалы. Оның мәнін жоғалту. Яғни, ой келе қалғанда оның мәнсіз, ақылға қонымсыз, қияли, санасыз ой екен деп қабылдауға тырысыңыз. Ойды күлкіге айналдыру. Ауыр ойды күлкіге айналдырып, мән маңызы жоқ қылуға болады. Өмірде де сондай, ашуыңызға тиіп тұрған нәрсені, айтылған сөзді күлкіге, әзіл-қалжыңға айналдырсаңыз, ол мәнін жоғалтып алады. Содан ашуыңыз да тарқайды. Негатив ойды жеңудің амалы да осыған ұқсас. Жаман ойды басқару керек, оны басқара алмасаңыз, сізді иектеп алады. Үзіп тастау. Негатив ой адамға маза бермейді. Алынбаған қамал сынды қайта-қайта ұрыс тастайды. Сондықтан жаман ой келе қалғанда, оны бірден үзіп тастауға, оның орнына басқа жақсы нәрсені ойлауға тырысыңыз. Оны ой елегінен өткізіп, талдап, дауласып, өзіңізді ақтауға тырысудың қажеті жоқ. Жай ғана ойды үзіп тастаңыз. Қарсы қою. Бұл өмірде қиындықпен қуаныш, өкінішпен сүйініш қатар жүреді. Жаман ойдың жұбы жақсы ой. Ойыңызға жаман нәрсе оралған кезде оны теріс қаратып, жақсы жағын ойлауға тырысыңыз. Мәселен, сауда сату қолынан келмейді деудің орнына, сауда сату қолынан келеді деп нық қадамға барыңыз. Жетістікке жетпедім, қаржы жинай алмадым деудің орнына, жетістікке жетемін, қаржы жинаймын деп мақсатқа ұмтылған жақсы. Қалтарыстан қарау. Жегдей жеген ойды өзіңіздің басыңыздан емес, басқа адамның басынан, тағдырынан өтіп жатқан жағдай деп қабылдау. Сөйтіп жаман ойдан іргені алшақтатуға болады. Жаман ойдың басып алуынан сақталған жөн. адам бір уақытта жақсы оймен қатар жаман нәрсені ойлай алмайды. Адамды екеуінің біреуі ектеп басып алады. Әрбір қайғы мен уайымның артында жақсы нәрсе жасырылған. Соған қарай ұмтылуға тырысыңыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
7: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
8: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
9: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
10: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен тай хуо.
7: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
8: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
8: Нағыз адам

0: толы су үшін талпынады.
1: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
2: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
4: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, ең қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Бос сөз есеп болмайды. Мақаланы аударған Байтұрған Танабек. Бүгінгі таңда жастардың күле үйленіп, күңірене ажырасуы көбейіп барады. Чаңдыңқы есімді жігітпен Ли Гуйпинг есімді бойжеткеннің үйленген соң үйлесе алмай, жылайланбай ажырасу тау шарын тілімізге тиек етеміз. Бір күні Ли Гуйпинг, екеуміз үйленгенімізге ұзақ болмады, десе де есік көріп ерлі-зайыпты болдық, ажырасардан бұрын мал-мүлкімізді бөлселік деді. Бөлсек-бөлселік, сонда қалай бөлеміз деді аз ойланған Шаңдыңқы. Баспанамыздың құны мөлшермен 600 мың юан болады. Баспананы алам десең, 300 мың юан бересің. Баспана саған тән, алмаймын десең, 300 мың юан беремін. Баспана маған тән, деді Ли Гуйпинг. Мұны естігенде Жаңдыңқының көзі шарасынан шыға жаздады. Оталып қопаға түсіп, миыңды арашағып алғаннан салма. Баспананы әкежеше малып берген. Сенің атаның соқыр жармақ шығарған жоқ. Қалайша жарты үлесі сенікі болады, деді Жаңдыңқы. Ей, ақылы аузына түскен ақмағым, баспананы әкешешең алып бергені рас, саған ғана берген жоқ, онда менің де үлесім бар, деді мысқылдысың айтанта. Ли Гуйпинг, ауыз өзімдікі деп албаты көкіме, үйжай куәлігі менің атымда, онда сенің үлесің жоқ, деді Жаңдыңқы ашудан жарыла жаздап. Зәрлене күлген Ли Гуйпинг сомкасынан үналғы қаламын алып шығып, үйлену тойымыз өткенге жылайланбай ұмыта қалмаған шығарсың, деді. Кенет Шаңдыңқының есіне бір іс түсіп, сілейіп тұрып қалды. Сол сәт Ли Гуйпинг үналғы қаламның тілшігін басып қалып еді, үналғы сайрай жөнелді. Абыр-сабыр болған адамдар дыбырымен орта жастағы ер адамның «Немене, сенікі менікі» дейтін. «Баспананы ұлыма алып бердім, ұлымның әйелі екенсің, сенің де баспаның», деді. Сөз соңын іліп әкеткен әйел «Дұрыс, баспана ұлым екеуіңдікі», деді. Іле-шала Ли Гуйпингнің «Атенеме көп-көп рахмет, сіздерге сиярағын сынайын» деген даусы естілді. Ли Гуйпинг үналғыны қойып болған соң, анық естіген шығарсың. Баспананы үлкен кісілер үйлену тойымызға келген көптің алдында өз ауыздарымен баспананы екеуміздікі деп айтқан. Біз ортақ мүлікті неге тең бөліспейміз? Әсілі Жаңдыңқының үйлену тойында атанасы ағынан ақтарылып, көптің алдында баспана ерлі зайыпты екі жастыкі деген. Жаңдыңқының тілін байлап отырған сөз осы еді. Үйлену тойындағы уәде есеп бола ма? Жаңдыңқы бұл шаруаны әке-шешесіне айтты. Әке-шешесі ызадан жарыла жаздап, бұл біздің табан ет маңдай теріміз. Дайынасқа тік қасық болғалы жүрме. Баспана жөнде біздің айтқанымыз есеп, Ли Гуйпингнің ақысы жоқ, деді. Уақиға ұшығып, ақырын жартылай иелік құқығын алып беріңіздер деп соттың жартылай иелік құқығын алып беріңіздер деп соттың жартылай иелік құқығын алып беріңіздер деп соттың жартылай иелік құқығын алып беріңіздер деп соттың жартылай иелік құқығын алып беріңіздер деп соттың жартылай иелік құқығын алып беріңіздер деп сот тармағындағы даугер үйленуден бұрын ата-анасы үйленетін екі жасқа баспана алып беру үшін қаржы шығарса, бұл шығарған қаржысы өзінің ұл қызына жекелей берген тартуы болады дегенді көлденең тартқан Жаңдыңқының уәкілетті адвокаты, даугердің баспанасын, даугердің әке-шешесі, даугер үйленерден бұрын қаржы шығарып сатып алғандықтан менің даугеріме айырым берген тартуы болады. Әсте екі жаққа ортақ берілген тарту емес, сондықтан сот талапкердің шағым арызын тойтаруын талап етемін, деді. Ли Гуйпингнің адвокаты да айға қарап жүрмепті. Аспай-саспай сөзін баппен бастап, жаңа жауапкердің уәкілетті адвокаты ең жоғары соттың әділиялық түсіндірмесінің алдыңғы жарымын оқып, соңғы жарымын оқымады. Ал соңғы жарымын мен оқып берейін. Ата-аналардың ерлі-зайыпты екі жасқа тартып еткені, мұның сыртында, яғни жауапкердің ата-анасы баспана ерлі-зайыпты екеуіңдікі деген екен. Даугердің баспана иелік құқығының тең жарымнан игіліктенуді талап етуі орынды, деді. Сөзін тамамдаған Ли Гуйпингнің адвокаты тергеу кезінде үш дәлел сыпат көрсетті. Бірі үйлену тойын кезінде алушының сыпаты, бірі үйлену тойын жүргізушінің сыпаты, енді бірі той залы күтушісінің сыпаты. Барлығы үйлену тойында келіні ата-енесіне сый шарап ұсынғанда, ата-енесінің айтқаны шындық. Ата-енесі сатып алған үйін ұлы Жаңдыңқыға тартып еткен. Бүгінгі таңда Ли Гуйпинг Жаңдыңқының әйелі болғандықтан баспана ерлі-зайыпты екеуіне тән деп сыпат берген.
Каңдыңқының вәкілетті адвокаты аспай-саспай ажуа еткен сыңайда орнынан тұрып, қарсы жақтың адвокатынан қатаң лебізбен. Үй мүлікті тарту ету деген не деп сұрады. Үй мүлікті тарту ету дегеніміз үйдің иелік құқығын басқаларға тегін өткеріп беру әрекеті, деді Люгипиннің адвокаты. Жарайды, онда заңдағы тарту етуге қатысты түсіндірмені оқып берейін, деп Шаңның уәкілетті адвокаты дереу түсіндірмені оқи бастады. Түсіндірмені естігенде Люгипиннің уәкілетті адвокаты өзінің жеңілмейтінін сезді де қайта тойтарыс бермеді. Адвокаттың айтары: үй мүлікті тарту ету дегеніміз үйдің иелік құқығын басқаларға тегін өткеріп беру әрекеті. Заңдағы белгілемеге негізделгенде үй мүлікті тарту еткенде сөзсіз үй мүліктің иелігі құқық куәлігін, тарту ету хатын, өткермелеу куәлігін, куәландыру хатын тағы басқа қатысты сипаттарды алып, үй мүлік айырбас орталығына барып өткеру рәсімиетін өтеуі немесе жазбаша келісім жасасып, тарту қабылдаушы тартуды қабылдағанда ғана үй мүлікті тарту етті деп мойындауға болады. Әңгімеде үй мүлік тарту ету келісімі болмаған шарт астында Жаңдыңқының ата-анасы баласының үйлену тойында келіні Люгипинге айтқан тұрлаусыз бірер сөзіне бола баспана тарту етті деудің заңдық негізі жоқ. Үналғыдағы ұлымның әйелі екенсің, әрине сенің де баспанаң деген сөзден мынадай қосалқы шартты байқай аламыз. Яғни, баспананы ұлыма алып бергенмін, ұлымның әйелі бола берсең ғана сенің де баспанаң болады. Даугер жауапкермен ажырасқандықтан баспананың тарту етілген баспана болу шарты жойылған. Сондықтан бұны тарту етілген баспана деуге болмайды.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
3: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
7: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.

Ия, қадірменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбекқызы, Ардақ Әбиденқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыз.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

таңдаулы дәстүрлі мәдениетімізді сәулелендіру мен реал мәдениетті дамытуды органикалық ұштастыруға тығыз атап өту жөнінде халықаралық ғылыми талқы мәжілісі мен халықаралық Ружи Ашылдар бірлестігінің 5-ші кезекті мүшелері мәжілісінің ашылу салтында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9-шы айдың 24-ші күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 1-ші том орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 192-ші бет. Дәстүрлі мәдениеттің қалыптасу даму барысы сол тұстағы адамдардың таным деңгейінің дәуірлік шарт жағдайдың қоғамдық түзімнің шекті тежеміне және ықпалына ұшырайтыны сөзсіз. Ескірген дәуірі өткен немесе жарамсыз нәрселерге айналып қалу да әбден мүмкін. Сондықтан да дәстүрлі мәдениетті үйренгенде зерттегенде қолданғанда ертедегіні бүгінгіге пайдалануға ескіні жаңалауға табан болу. Жаңа әмәлиетпен дәуірдің талабымен ұштастыру негізінде дұрысын саралай білу, қызбалық пен қазғалпында түгелдей көшіріп қолданбау талап етіледі. Ертедегіні бүгінгіге пайдалануға, оны өнеге етуге, парықты мәміле жасауға, таңдаулыларына мұрагерлік етуге табанды болу, бұрынғыға ғана мән беріп, қазіргіге елеусіз қарауға, бұрынғы арқылы қазіргіні теріске шығаруға болмайды. Дәстүрлі мәдениетті жасампаздықпен түлетуді, жаңалық аша дамытуды құлшына жүзеге асыру, оны реал мәдениетпен тоғыстыруға, ұштастыруға құлшыну, мәдениет қызметкерлерінің дәуірлік міндетіне бірге қызмет еттіру керек. Кунзу дүниеге келгендігінің 2565 жылдығын атап өту жөнінде халықаралық ғылыми талқы мәжілісі мен халықаралық Ружи Ашылдар бірлестігінің 5-ші кезекті мүшелері мәжілісінің ашылу салтында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9-шы айдың 24-ші күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 1-ші том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 192-193 бет. Джунханың таңдаулы дәстүрлі мәдениеті Джунха өркениетінің ақыл парасатының жауқары мен мәйегінің негізі. Джунха ұлтының тамыры және жаны. Біздің дүниежүзі мәдениетінің толқынында табан тіреп тұралуымыздың негізі деп қайта-қайта баса дәріптеп келемін. Біз марксизмнің негізгі қағидаларын Жунгоның нақты іс жүзіндегімен ұштастыруға, Жунханың таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастыруға табанды болып, марксизмнің Жунгошалануын, заманалануын үздіксіз ілгерілетіп, Жунханың таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің жасампаздықпен түлеуін, жаңалық аша дамуын ілгерілеттік. Турашылдықтан таймай жаңалық ашуға табанды болып, Жунханың таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің социалистік қоғаммен сәйкесуін ілгерілетіп, Жунха ұлтының өзгеше рухани белгісіне әйгілеп, Жунго рухын, Жунго құндылығын, Жунго үшін анағұрлым ойдағыдай сомдауымыз керек. Жунго өркениеті жөніндегі тарихи зерттеуді тереңдетіп, тарихи саналылықты күшейтіп, мәдениет сенімін бекемдейік. 2022 жылы 5-ші айдың 27-ші күні, Іздену журналы 2022 жылғы 14-ші сан. 6. Жунго хикаясын ойдағыдай баяндап, Жунго үнін жақсы тарату. Халықаралық тарату қабілет құрылысын барынша ілгерілетіп, сыртқа бағытталған үгіт тәсілінде жаңалық ашып, сөз билігі жүйесі құрылысын күшейтіп, Жунгоға да шетелге де бап келетін жаңа ұғым, соны категория, тың байымдау үлгісін қалыптастыруға күш салып, Жунго хикаясын ойдағыдай баяндап, Жунго үнін ойдағыдай таратып, халықаралық сөз билігі ұқығын күшейту керек. Мемлекеттік үгіт идея қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 8-ші айдың 19-ші күні. Мәдениет жүректерді тоғыстыратын көпір. Жөн жосынмен иландыру, мәдениетпен иландыру, мөрәлмен иландыру, Жунха мәдениетінің тіршілік қасиеті және өмір сүру төзімділігі. Жырақтағы жұрт иланбаса, оларды жылы сөз, жұмсақ мінезбен өзіңе тарт. Жунха ұлты ертедақ этика, мөрәлге мән беріп, үйрету арқылы әлемге жалпыластырудың күшін білген. Сыртқа бағытталған мәдениет ауыз түйісінің деңгейін өсіріп, терең көп түрлі нақты өнімділікке мән беретін идеялық сүйіспеншілік ауыз түйісін өрістетіп, шетел халқы оңай қабылдайтын тәсілді шеберлікпен қолданып, олардың Жунха мәдениетін анағұрлым жақсы түсінуіне және сезінуіне мүмкіндік жасау керек. Гуманитарлық ауыз түйіс механизмін кемелдендіріп, гуманитарлық ауыз түйіс тәсілін жаңалап, жер-жердің тараулардың әр жақтың ролын сәулелендіріп, бұқаралық тарату, қауымдық тарату, адамдар ара тарату сияқты көп түрлі тәсілден жан-жақты пайдаланып, Жунха мәдениетінің құдіретін әйгілеу керек. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті саяси бюросының 12-ші реткі топтық үйренуінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 12-ші айдың 30-ші күні. Еліміздің елдік образын сомдауға назар аудару. Жунгоның тарихи негізі мығым, көп ұлт, көп негіз бір тұлғаланған, мәдениеті алуан түрлі әрі жарасым тапқан өркениетті ірі елдік образын, саяси айқын, экономикасы дамыған, мәдениеті күлденген, қоғамы орнықты, халқы берекелі, табиғаты көркем, шығы

Қыстағы ірі елдік образын, бейбіт дамудан жазбайтын, бірге дамуды жебейтін, халықаралық әділдік пен турашылдықты қорғайтын, адамзатқа үлес қосатын, жауапкершілігін арқалай білетін ірі елдік образын, сыртқа есікті айқара ашқан, тіпті де бауырмал, үмітке толы, өміршеңдігі күшті социалистік ірі елдік образын түйінді түрде әйгілей білу керек. Жұңғы мен жұңғы халқын жиренішті көрсететін, абыройына кір келтірген пікірлерді дер кезінде әшкерелеп, оған тойтарыс жасауымыз керек. Осы қызмет істеуде қажымай талмай табандылық пен нәтиже жаратып, заманымыздағы жұңғы образын дүние жүзінде үздіксіз орнатып және нұрландыруымыз керек. 18-ші кезекті Орталық комитет саяси бюросының 12-ші ретке топтық үйренуінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 12 айдың 30 күні. Халықаралық сөз билігі құқығы мемлекеттік мәдениет жұмсақ күшінің маңызды құрамдас бөлігі. Халықаралық сөз билігі құқығын арттыру жағында маңызды ілгерілеушілікке қол жеткізсек те, бірақ батыс елдерімен салыстырғанда бізде әлі де недәуір парықтар бар. Халықаралық сөз билігі құқығын игергенде және қолданғанда үнемі тәжірибеміз кемшіл болып, көп алаңдарда біреудің айтқанына құлай кетеміз. Тіпті елді зор өзімізді қор санайтын жайттерімізде сақталғандығын мойындауымыз керек. Сыртқа бағытталған сөз билігі жүйесін ден қоя қалыптастыру, жаңадан гүлденген ақпарат құралдарының ролын ойдағыдай сәулелендіріп, сыртқа бағытталған сөз билігі жасампаздық қуатын, баурау қуатын, әлеуметтік сенімділігін күшейтіп, жұңғы хикаясын ойдағыдай баяндап, жұңғы өнін ойдағыдай таратып, жұңғы ерекшелігін ойдағыдай байымдау керек. 18-ші кезекті Орталық комитет саяси бюросының 12-ші ретке топтық үйренуінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 12 айдың 30 күні. Біз жұңғының ісін ойдағыдай істей алатын қабілет бола тұрып, жұңғы хикаясын ойдағыдай баяндай алмаймыз ба? Бізде осындай сенім болуға тиіс. Жұңғы хикаясын тартымды баяндап, жұңғының үнін асқақтата берейік. 2014 жылы 10 айдың 23 күні Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 121 бет. Мешеулік таяқ жегізет, кедейлік аш қалдырады. Сөйлей білмесең балағат естисің. Образды түрді айтқанда ұзақ уақыттан бері партиямыз халыққа басшылық етіп, таяқ жеу, аш қалу, балағат есту сынды үшірі мәселені үздіксіз шешіп келді. Неше ұрпақ адамдардың қажымай талмай күрес жүргізу арқылы алдыңғы екі мәселе негізінен шешілді. Алайда балағат есту мәселесі әлі түбірінен шешілген жоқ. Халықаралық сөз билігіне қол жеткізу біз шешуге тиісті маңызды мәселе. Партия мектептері қызметі жөніндегі мемлекеттік мәжілісте сөйлеген сөзі 2015 жылы 12 айдың 11 күні Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 159 бет. Еліміздің кешенді мемлекет қуаты мен халықарадағы орны үздіксіз жоғарылап, халықаралық қоғам елімізге бұрын болмаған дәрежеде назар аударып отыр. Бірақ жұңғының дүние жүзіндегі образын көбінесе әлі де өзі сомдамай қайта басқалар сомдап беріп жатыр. Біз қалғарада кейде айтары болса да айта алмайтын, айтқанымен де көпке жетпейтін күйде тұрмыз. Информацияның таралып, кіретін шығатын кері байланысы, жұңғының шынайы образы мен батыстың субъекті әсерінің айырмашылығы, жұмсақ күші мен қатты күштің деңгей парқы өмір сүруде. Халықаралық тарату қуаты құрылысын күшейтуге зор күш салып, жұңғының сөз билігінің халықарадағы ықпал күшін жедел жоғарылатып, бүкіл дүние жүзінің жұңғының үнін тыңдауына және анық тыңдауына мүмкіндік жасау керек. Партияның ақпараттық қоғамдық пікір қызметі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі 2016 жылы 2 айдың 19 күні. Хикая баяндау халықарада таратудың ең тамаша тәсілі. Жұңғыша социализм

екерін ұйымдастырып, жұңго жолын, жұңго назариясын, жұңго дүзімін, жұңго рухын, жұңго күшін соның ішіне қамтып, адамдар естігісі келетін, ұнатып тыңдайтын, тыңдап ой жүгіртетін, ләззат алатын ету керек. Партияның ақпараттық қоғамдық пікір қызметі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі 2016 жылы 2 айдың 19 күні. Сыртқа бағытталған сөз сөйлеу тәсілінде жаңалық ашып, шетелдік оқсамаған тыңдармандардың әдеті мен ерекшелігін зерттеп, жұңго мен шетелді тоғыстыратын ұғымды категорияны баяндауды қолданып, біздің айтпақшы болғанымызды шетелдегі тыңдармандардың тыңдағысы келетінімен шұтастырып, өз ойын айту мен жөнін түсіндіруді бірлестіріп, өзінің сөйлегені мен басқалардың сөйлегенін шұтастырып, хикаяның халықаралық қоғам мен шетелдегі тыңдармандардың құптауына ие болуына мүмкіндік жасау керек. Партияның ақпараттық қоғамдық пікір қызметі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі 2016 жылы 2 айдың 19 күні. Анағұрлым тереңдей көз жіберсек, біздің қисынды ойымызды болса да оны қалғырада айтып түсіндіре алмауымыздың маңызды бір себебі біздің шетелге таратылатын сөз жүйеміздің толық құрылмауы. Сөздің астарында идея жол жосын болады. Хикая баяндау үшін ғана айтпай, жол жосынды хикаяға сіңіріп, көз тартып, көңіл аударарлықтай тәсіл арқылы адамдарды жол жосынға бастап, біртіндеп тәрбиелеу тәсіл арқылы адамдарға жол жосынды ұғындыруымыз керек. Сыртқа қарата сөз сөйлеу жүйесі құрылысын күшейтіп, жұңго назариясы арқылы жұңго әмәлиятын түсіндіріп, жұңго әмәлият арқылы жұңго назариясын әрлендіріп, жұңго идеясын анағұрлым айқын белгілеп, жұңгоның дәріптемесін анағұрлым асқақтата алға қоюымыз керек. Партияның ақпараттық қоғамдық пікір қызметі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі 2016 жылы 2 айдың 19 күні. Біз халықаралық тарату саласының жылжымалылану, әлеуметтену, экрандану беталысын игеріп, сыртқа таратудың сөз билігі жүйесін қалыптастыруға күш салып, қуана қабылдайтын және оңай түсінетін болу жағына күш салып, анағұрлым көп шетелдік тыңдарман мен көрерменнің түсінуіне, қабылдауына, анық білуіне мүмкіндік жасап, сыртқа тарату өнімділігін үздіксіз жоғарылатуымыз керек. Медиалардың тоғыса дамуын жедел ілгерілетейік. 2019 жылы 1 айының 25 күні Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 357 бет. Жұңго хикаясын ойдағыдай баяндап, жұңго үнін ойдағыдай таратып, жұңгоны шынайы әр қырынан толық әйгілеу керек. 19 кезекті орталық саяси бюросының 30 реткі топтық үйренуінде сөйлеген сөзі 2021 жылы 5 айдың 31 күні. Ең жоғары деңгейде жобалауды және зерттеуді орналастыруды күшейтіп, айқын жұңгоша ерекшелікке ие стратегиялық тарату жүйесін қалыптастыру керек. Халықаралық таратудың ықпал күшін, жұңқа мәдениетінің баурау қуатын, жұңго образының тартымдылығын, жұңго сөз билігінің иландыру қуатын, халықаралық қоғамдық пікірдің жетекшілік қуатын күш сала жоғарылатып, мемлекеттің образды сомдау, халықаралық қоғамдық пікір ортасына ықпал жасау, халықаралық сөз билігі құқығын игеру қабілеті мен деңгейін үздіксіз жоғарылату керек. Партия 19-шы кезекті орталық комитеті саяси бюросының 30-шы ретке топтық үйренуінде сөйлеген сөзі 2021 жылы 5 айдың 31 күні. Жұңго коммунистік партиясы жөндегі үгітті түсіндіруді күшейтіп, шетел халқының жұңго коммунистік партиясының жұңго халқының бақытын шынайы көздегені үшін күрес жасайтын толық тануына, жұңго коммунистік партиясының неліктен іскер болатындығын, марксизмнің не үшін жарамды болатындығын, жұңгоша социализмнің не үшін жақсы екендігін түсінуіне көмектесіп, халықаралық қоғамда дұрыс жұңго коммунистік партиясы көзқарасын қалыптастыруға, дұрыс жұңго көзқарасын қалыптастыруға жетектеу керек. Партия 19-шы кезекті орталық комитеті саяси бюросының 30-шы ретке топтық үйренуінде сөйлеген сөзі 2021 жылы 5 айдың 31 күні. Жұңқа өркениетін тарату қуатын, ықпал күшін нығайту. Жұңқа мәдениет тұрғысына табанды болып, жұңқа өркениетінің рухани белгісімен мәдениет жауқарын сұрыптап әйгілеп, жұңғоның сөз билігі жүйесімен, жұңғоның баяндау жүйесін жедел орнатып, жұңғо хикаясын ойдағыдай баяндап, жұңғо үнін ойдағыдай таратып, сенімді, ұнамды, құрметті жұңғо образын әйгілеу. Халықаралық тарату қуаты құрылысын күшейтіп, халықаралық тарату өнімділігін жаппай жоғарылатып, еліміздің кешенді мемлекет қуатына және халықаралық орнына сай келетін халықаралық сөз билігін қалыптастыру. Өркениеттердің ауыс түйісін өзара үлгі алуын тереңдетіп, жұңқа мәдениетінің дүние жүзіне анағұрлым ойдағыдай бет алуын ілгерілету. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 11. Даму барысында халық тұрмысын қамтамасыз етуге және жақсартуға табанды болу. 1. Халықтың ырысын арттыру дамудың түбірлі мақсаты.
халықты бақытты

0: тұрмысқа бастау партиямыздың болжымас күресінің санасы. Біз халық бұқарасының тамаша тұрмысқа деген талпынысына сәйкесіп, халықты өзегеткен даму идеясына табанды болуымыз, халық тұрмысын қамтамасыз етуді және жақсартуды түйінетіп, түрлі қоғамдық істерді дамытуымыз, кіріс бөлісін реттеу тебінін арттыруымыз, кедейліктен арылтудан қамал алу шайқасының жеңісіне жетуіміз, халық бұқарасының тең атсалысу, тең даму құқығына кепілдік етіп, реформа мен дамудың табыстарынан жалпы халықты анағұрлым мол, анағұрлым әділ игіліктендіруіміз, жалпы халықты бірге байыту нысанасына қарай орнықты қадам тастауымыз керек. Халықтық тұрғы Жұңғы Коммунистік партиясының түбірлі саяси тұрғысы 2016 жылы 7 айының 1 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 164 бет. Экономиканы дамытудағы түбірлі мақсат халық тұрмысын анағұрлым ойдағыдай қамтамасыз ету және жақсарту. Маузудың жолдасы сонау 1934 жылдың өзінде-ақ бұқараның іс жүзіндік тұрмыс мәселелерінің бәрі біз назар аударуға тиісті мәселелер болып табылады. Егер біз бұл мәселелерге назар аударсақ, бұл мәселелерді шешсек, бұқараның қажетін қанағаттандырсақ, онда біз бұқараның тұрмысының нағыз ұйымдастырушысына айналамыз. Бұқара біздің төңірегімізге шын мәнінде топтасып, бізді қызу қолдайтын болады деген болатын. Кезекте халық тұрмысы қызметі дөп келіп отырған макролық орта мен ішкі шарт жағдайда өзгеріс туылуда. Бұрын шерас, оқитын оқу, тұрғын үйдің болуы негізгі сұраным болса, ал қазір халық жұртшылығы кірістің орнықты артуын, емдеу жағындағы сапалы қызмет өтеуді, оқу ағарту жағындағы теңдікті, тұрғын үй шарт жағдайын жақсартуды, ортаның көркем, ауаның таза болуы сынды түрлі жақтағы сұранымды талап етіп отыр. Осы жаңа өзгерістерге үйлесу үшін соңғы шекті сақтау, түйінді көрнектілендіру, дүзімді кемелдендіру, межеге жетекшілік ету сынды қызмет ой желісі бойынша халық жұртшылығы ең көңіл бөліп отырған ең тіке, ең реал мүдде мәселесінен бастап іске кірісіп, бағыттамалығы анағұрлым күшті, қамтитын аумағы анағұрлым кең, ролы анағұрлым тіке, өнімі анағұрлым көрнекті шаралар арқылы негіздік түбесеулілік халық тұрмысы құрылысын күшті шоғырландыра ойдағыдай жүргізіп, оқу ағарту, кіріс бөлісі, жұмыстану, қоғамды қамтамасыздандыру, емдеу денсаулық сақтау, тұрғын үй жақтарында қызметтерді бір тұтас жоспарлай отырып, жақсы істеу керек. Негіздік түбесеулілік халық тұрмысы құрылысын күшті шоғырландыра ойдағыдай жүргізейік. 2016 жылы 10 айының 27 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 2 том. Шетел тілдер баспасы 2017 жылғы басылымы 374 бет. Халық тұрмысын қамтамасыз етуде және жақсартуда халықтың ең көңіл бөлетін, ең тіке, ең реал мүдде мәселесі мықты игеріп, барынша құлшынып, шама шарқын бағамдап, істі бірінен соң бірін жылдан жылға жалғастырып істеу керек. Барлық адам жауапкершілігін ада етуге, барлық адам игіліктенуге табанды болып, соңғы шектен аттамай түйінді көрнектілендіріп, дүзімді кемелдендіріп, межеге жетекшілік етіп, әлеуметтік қызмет өту жүйесін кемелдендіріп, бұқараның негізгі тұрмысын қамтамасыз етіп, халықтың күн сайын артып отырған тамаша тұрмыс қажетін үздіксіз қанағаттандырып, қоғамдық әділдікті, турашылдықты тынбай жебеп, ұтымды қоғамдық басқару, тамаша қоғамдық тәртіп қалыптастыру, халықтың табыс сезімін мұнанда мол, бақыт сезімін мұнанда қамсыз, қауіпсіздік сезімін мұнанда баянды ету керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 35 бет. Халықтың тілегі биліктің бет алысы. Халықтың ырысын арттыру дамудың түбірлі мақсаты. Халық тұрмысы қызметін істеуде ең алдымен халыққа сүйіспеншілік орнату керек. Халық тұрмысына пайдалы істерді көбірек ескеріп, халық тұрмысындағы қиыншылықтарды көбірек шешіп, даму барысында халық тұрмысындағы олқылықтарды толықтап, қоғамдық әділдікті, турашылдықты жебеу керек. Халықты өзегетудей даму идеясына табанды болып, халық бұқарасының ең көңіл бөліп отырған жұмыстану, оқу ағарту, кіріс, қоғамдық қамсыздандыру, емдеу, зейнеткерлік, қоныстану, қоршаған орта, азық-түлік, дәрі-дәрмек қауіпсіздігі, қоғам амандығы сияқты мәселелерді арқау етіп, халық тұрмысы қызметін тыңғылықты жақсы істеу керек. Шандун өлкесінде қызмет тексергенде сөйлеген сөз 2018 жылы 6 айдың 12 күнінен 14 күніне дейін. Халық газеті 2018 жылы 6 айдың 15 күні. Біздің экономикалық қоғамдық дамуды ілгерілетуіміз сайып келгенде халық бұқарасының тамаша тұрмысқа деген қажетін үздіксіз қанағаттандыру үшін. халықтың алаңсыз тіршілігін, қал жағдайын бастан аяқ көкейінде сақтау, бұқара көңіл бөліп отырған жұмыстандыру, оқу ағарту, қоғамдық қамтамасыздандыру, емдеу, тұрғын үй, зейнеткерлік, азық-түлік қауіпсіздігі, қоғам амандығы сияқты іс жүзіндік мәселелерді ден қоя сүйіспеншілікпен күш сала шешіп, бір-бірден тиянақтандыруды мықтай келіп, жылды жылға жалғап істеп, бұқараға өзгерісті көрсетуге, бұқараны тиімділікке кенелдіруге құлшыну керек. Халықты бәрінен жоғары қоюға табанды болу. 2020 жылы 5 айының 22 күні Іздену журналы 2022 жылғы 20 сан.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен суретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хуо, сихэ жу рі, бэй дау чи лу, тян хэ ао юн сін чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джі шу, кун джен ін лун, чуэн мен тай.
1: Жұлдызға қолым созғанның, жүрегін арман тербеген, жұңғоның ғарыш саласы, арманға құлаш сермеген.

سر. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Халық Қазынасы бағдарламасы. Иә, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліміне шын шаңқанның, өзгені жүр құрметтеп, өмірдің өзі бір мектеп, жуықта қызметке шыққан балама бір парша қат деген тақырыптағы мақаласын назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Студияда өздеріңізбен бірге Рәділ Жаудатұлы.

Балам, 18 жылдық оқуын аяқтап, жуық арада қызметке шығатын болдың. Бұрын саған, ертерек қызметке шықсаң, әкең азат болады деп көп айтушы едім. Әйтсе де қазір аяғастынан менде қимастық сезім пайда болды. Дәл осы сәтте әкең саған не айтарын білмей көп ойланды. Қанша айтқанмен қызмет өміріміздегі басым көп уақыт дейлейді ғой. Әкең істеріңнің сәтті, күндеріңнің көңілді болуын үміт етеді. Сонымен әкең 30 жылға жуық қызмет кешірмесін қайта-қайта есін алып, әсіресе талай жылдан бері табысқа жеткен адамдарға болған бақылау арқылы осы қатты жазып, сенімен үш түрлі көзқарасты бөлісу бекіміне келді.

Бірінші, қызмет орының бірді ашуы. Онда іс, адам, мүддесінде үш кәсіп бар. Іс дегеніміз қызмет. Іс кәсібін жақсы үйрену үшін барлық күшіңді салып қызметті жақсы істеуің керек. Мейлі үлкен іс, кішкен іс, әлде көп іс, аз іс болсын, бәрінде құлшына істеуің керек. Қайғашанда өмір үйретеді. Бүгінде бұдан кейінде солай. Өмір дегеніміз тіршілік, тіршілік ету үшін тіршіліктің қамын жасауың керек. Құрылыс ғылымын үйренген аспирантураның екінші жылдығында оқитын бір қыз оқушы жаздық демалыста мәлім бір әйгілі жобалау орнына барып практика жасады. Қыз оқушының әр күні қызметке шыққандағы бірінші жұмысы әрбір кеңсеге басын сұғып, мен қолғабыс ету

тиісті жұмыс бар ма деп сұрау. Одан кейін бір топ материалды жинап алып жұмысқа кірісу. Ол кезде жобалау мекемесі бір үлкен нысанды қолға келтіру үшін барынша құлшынып жатқан еді. Түрлі үстеме жұмыс көбейіп, қыз бала да қыруар жұмыс тындырды. Бірақ қанша қарбалас болса да келесі күні қызметке шыққанда ол бір жайлеткен материалдарды дер кезінде әрқайсы кеңсеге жеткізіп береді. Кейін бұл қыз бала жобалау мекемесінің таяу жылдан бері қабылдаған 211 инженериясына кіретін жоғары мектепті бітірген бірден бір студентке айналды. Істеген әрбір ісіміздің бәрі біздің танысқымыз. Ол күндердің өтуімен жинала келе әйгілі маркамызға айналады. Шыдамдылықты еш қашан жоғалтпау, барған сайын табандылық істеу, соңына дейін күрес жасау адамның бүкіл өміріне нұр шашатын бағдаршам екені есіңде болсын. Адам дегеніміз қызметтестер немесе қаридарлар. Адам кәсібін жақсы үйренудегі мақсат басқаларға тиімді ой жүгіртіп және басқаларға көмектесу әдетін қалыптастырып, басқаларға шын жүректен қамқорлық жасау, қолдау көрсету, көмектесу болып табылады. Қызмет істеу барысында әртүрлі адамға жолығасың. Айталық, кейбірінің сөзі адамды жаралайды, кейбірінің сөзі мазалайды, кейбірінің сөзі құлаққа түрпідей тисе, кейбірінің сөзі майдай жағады. Адам кәсібін жақсы үйрену шынында қиын. Әкең де оны толық орындай алмайды. Бірақ бұл біздің құлшынатын бағытымыз. Өзгелерге дұрыс мәміле жасау, ауаша жүру немесе жағатсу дегендік емес. Қайта мөрәлімізді өсіру және тазарту болмақ. Өскелің мөрәлің болғанда ғана құрметке бөлін аласың. Көңіл қалған күндерге армандаған адамға түбі бір қолымыз жетер. Сол үшін мейір мен махаббатыңды адамдардан айырма. Өмірдің мәні мінекей осы арада. Адал ниет адамды жақсы күндерге жеткізеді. Ізгі қасиет қайырымдылықтан жақсы өнеге мейірімділіктен келеді. Мүтті дегеніміз ақы. Мүтті кәсібін жақсы үйрену үшін бодау беру мен табыс жаратудың қашанда тура пропорционал болатынына кәмілсен. Оның кейбіреуі көп, кейбіреуі аз, кейбіреуі ерте, кейбіреуі кеш келеді. Құлшына қызмет істеп, көңілді тұрмыс кешіруді үйренуің керек. Төзімділік арқылы өзіңді барған сайын сомдағанда ғана қараңғы түнектен де, тар соқпақтан да, аса өзеннен де сүрінбей өте аласың. 70-ші жылдардан кейін туған MBA-дың бір оқушысы менімен кәсіптік сапар жайлы әңгімелескенде, 985 инженериясына кіретін жоғары мектепті бітіргеннен кейін, ол мәлім бір мемлекет қарамағындағы мекемеге қызметке бөлінгенін, мәмілесі төмен, дамуы баяу болғандықтан, ол қызметтен босағанын, кейін тағы да бірнеше қызмет алмастырғанын, бәріне де разы болмағанын тіліне тиек еткен етті. Ол қазір бір серіктіктің бөлімімен келушісі, сонымен бірге өзі шағын кәсіппен шұғылданады. Толық курс бітіргеннің 20 жылдық бас қосуы кезінде ол өзінің сабақтастарымен болған парқын терең сезінді. Ол былай деді. Қазір ойласам, алғаш қызмет істеген кезде разы болмағандарымның бәрі ауызға алуға татымай. Бірақ дәл сол болмашы ұсақ істер менің өмір бағытымды өзгертті. Еңбекақы іс жүзінде көп негізді, заттық кірісте рухани сыйлық та бар. Қабілетіміздің жоғарылауы, ойымыздың кеңеюі және моральдың шыңдалуы да бар. Соңғысы көзге көрінбегенімен өмірімізге терең ықпал жасап, өмір бойы игілікке кенелтеді. Жолыққан қиыншылықтың бәрін сынақ деп қабылда. Сырлы өмірдің мәнін сынап та, сұрап демес, көрі жүрі сезесің. Дүниеде ең үлкен қателік басқалардан үміт күту. Ең үлкен қасиет өзіне сүйену. Жапа машақа чекпей ұлғай алмайсың, үйренбей нәтиже шығара алмайсың.

Екінші, қызметтегі ең үлкен сайыс ішкі дүниесінен аттап өте алу алмауда. Қызмет байланысымен әкең әр жылы 3-5 жыл қызмет істеген 100-ге таяу жаспен танысады. Олардың қызметтегі уайымы көбінде мына үш жаққа шоғырланады. Біріншіден, жұмыс шалықтырды. Күнде сол бір сарын ешқандай

жаңалығы жоқ. Екіншіден, тиімді ынталандыру шарасы жоқ. Көп істесең де, аз істесең де бәрібір. Үшіншіден, қызметтесіңмен үндес болмасаң үнемі қақтығысасың. Осындай әурешілік салдарынан олар торығады, ашуланады, адасады, керанаулыққа басады, тіпті қызметтен қол үзеді. Оқсамаған қасиетпен өсіп жетілу барысы бізге оқсамаған ойлау мен дағдыны береді. Қызмет барысында біздің ерекше ойлау қабілетіміз мен әдетіміз екінің бірінде соққыға ұшырайды. Ішкі дүниемізден аттап өте алу алмауымыз алғаш кәсіп саласына кірген жастар жөнінен үлкен сайыс саналады. Кей кездері көз алдымыздағы тұрмыс ешқандай жылу жоқ секілді сезіледі. Шынтуайтында көзіміз көрмеген жерде біз күтпеген жақсылық жүрекке жететін мейірім жатады. Жұдырығыңды қатты түйген сайын алақаныңда ештеме болмайды. Ал алақаның ашық болып қажетті кеңдік жасаған сайын дүниенің алақаныңа тоқтағанын сезінесің. Ауданға төте қарасты органдағы белгілі бір жас қалада ашылатын мәжілістің дайындық жұмысына жіберіліп, түн ортасына дейін материал реттеп, таң бозынан тұрып, адам қабылдап қызметті өте жақсы істейді. Кейін келе өлкө қалада қимыл болса болды, оны жұмысқа шақырып, бірте-бірте жастар арасында жақсы баға ала бастады. Мен одан ақы бермейтін осындай сыртқы істерді істеуге не үшін пейілдісің деп сұрап едім. Ол: «Істеген жұмысым қанша көп болса, сонша толыса түсемін. Мен іздеген адам қанша көп болса, маған сенетін адам да сонша көп болғаны. Сондықтан осындай орайды айрықша қастерлеймін» деп жауап берді. Өмірде ең бастысы сенім. Өзіңе сену, арман мақсатыңа сену, болашаққа сену, және шындап ұмтылсаң, қолыңнан бәрі келетініне сену. Сенімнің адам өмірінде маңызы өте зор. Және оның адам тағдырына тигізер ықпалы да күшті. Сенім болған жерде талғам болады, талғам болған жерде орай болады, орай болған жерде шешім болады, шешім болған жерде табандылық болады, табандылық болған жерде сабырлық болады, барлығы болған жерде жеңіс пен табыс болады. Қызметке алғаш кіріскенде тойтарудан қабылдауға, керанаулықтан белсенділікке, онан қайсарлыққа, құлшына алға ұмтылуға дейінгі барыс, ақыл парасатымыздың өсіп жетілу барысы болып табылады.

Үшінші, қызметке алғаш кіргендегі ең қымбатты табыс – қызметтен келген шаттықты сезе білу. Қызмет бейне марафон жарысы сияқты, үздіксіз энергия толықтауды қажет етеді. Қызметтің шаттығы ең жақсы бақыт. Әкең қызметтегі шаттықтың үш қайнары бар деп қарайды. Біріншіден, қызмет берген. Өйткені біз белсенді, ырықты, тыңғылықты болып ден қоятын болсақ, табысқа жете аламыз. Екіншіден, басқалар берген. Біз тамаша қызмет бейнеміз, жан тебірентерлік адамдар ара қарым-қатынасымыз арқылы басқалардың мойындауына ие боламыз. Үшіншіден, өзіміз бердік. Өйткені біздің жоғары өнімді уақыт басқаруымыз, тамаша қызмет дағдымыз, еңбек пен демалысты ұштастырып, босан соңымызға еш жол қоймайды. Терлемей тәтті өмір кеш алмайсың, шаршамай еш нәрсе шеш алмайсың. Жылауыңа кектенуіңе болады, бірақ қайсар болмауыңа жол жоқ. Өйткені артыңда сені күлкі қылу үшін бір топ адам күтіп тұр. Жақсылық істеу қуаныш әкеледі. Қуаныш бақыт әкеледі. Әкеңнің осы жылдардағы байқауы мен әсері көңілді адам тіпті де кең, тіпті де ақ көңіл болады. Сонымен оған орай көп, көмек те көп, тұрмысы тіпті де бақытты болады. Дұрыс талғам жасау өміріңнің мәні, күліп жасау жүрегіңнің сәні. Сол үшін шаман келсе, балтаның сабындай қысқа өмірде күлімсіреп, күліп жүр. Басқаларға ессіз еліктеуден аулақ бол. Өзіңді қор санаушы болма, табанды болуды үйрен, көрпіңі қарай көсіліп, әліңе қарай қамшылан. Барыңды бағалай алсаң, болашағыңды бағандай аласың. Сен табысқа жеткенде шапалақ соққан мың қолдан, сен жығылғанда сүйеген бір қол артық екенін ұмытпа.

20 жасқа толған туған күніңде әкеңнің айтқан мына бір ауыз сөзі әлі есіңде шығар. Ата-ананың міндеті өмір бойы баламен бірге қиыншылық, сәтсіздік және жапа машақатты тең көру. Осылай болғанда біз келместің кемесіне мінгеннен кейін бала аз азап шегетті. Балам, әкеңнің әр шөптің басын шалып айтқан сөзі, алғаш қызметке шыққан сенен қызмет орнын

«Ақ күнгейтім» сөзін жазған Рахат Әбдіқадырұлы, музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Кабира Рүстемқызы.

0: Келіңіздер, келіңіздер. Қолма қол қарыз беремін. Аманатқа ештеңе қоймайсыз. Кепілдің де қажеті жоқ.
1: Менен алыңыздар, менен алыңыздар. Лезде бекітіп береміз. 3 минутта ақша есебіңізге түседі. Оңай ғана шығарып аласыз.
0: Қарасаңыз, келіскен адам қалтасында көк тиыны жоқ. Қарыз алып, қарыз қайтарып, қарызға белшесінен батқанын білмей жүргендер бар.
1: Тапқан таянғаны мен қарыз қайтаратындар да аз емес.
0: Ал айтарсаң анаған, бұл айтарсаң мынаған жетпеген. Күн көру шынын да қиын болып кетті ғой.
2: 90-шы жылдардан кейін туылғандардың 3.6% қарыз алса уағында қайтара алмайды. Алған қарызының мерзімі толса, қарыз алып қарызын жауады. Олар ақша жұмсағыш, қарыз қайтаратын шамасы да жоқ.
1: Менің ең үлкен арманым бір күні көзімді ашып оянғанда алған қарыздарымнан ада күде құтылсам. Содан барлығын қайтадан бастасам.
0: Сенің де бәрін қайтадан бастауыңа болады. Тапқан таянғаныңмен қарыз қайтаруды тоқтатып, алған қарызыңды егжей-тегжейлі есептеп, қарыз ақшаны қайтару жоспарын жасай біл. Ойланып толғанып, ақша жұмсауға әдеттенгенің абзал. Бәрін сатып ала алатын қауқарың болса да, салмақты сабырың болсын.
3: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі, күй көмбірі, күй
4: көмбірінің кезекті санында Тайыр Белгібайұлының орындауында күй тыңдаңыздар.
5: Тайыр Белгібайұлының күйі Сақара саңлағы өзі орындаған.

мәдениеттен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кешегі берілімімізде біз мемлекет дәрежелі бейзеттік мәдени мұра Манас эпосының уәкілдік сипатты мұрагері Жүсіп Мамайдың еңбегімен жаңа дәуірдегі Манастанудағы жарқын қадамдар аясында сыр шерткенбіз. Бүгін сол кеңесті әрмен қарай жалғастырамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
1: Ойнақтап қана тай тұру, санап бөлсі ғайран мал, алтын мың шат

0: барғанда таманы жерге тарсылдай, қара болы тозық бөлме көйді қарсылдап, қара болы тозық бөлме көйді баққылап, тәлбектей құйрығы шатқа қашап қалап, көкілің көкін ұрықты жолым үйдей тағын көрген жүрімін. Қазандай болған даңқаның көк асманға ырғытып ойнап, кетшіңеме де ойнақтап, башын шолотып маралдай ұлған денесі қара шаңға бөледі. Үстінде көп аласың ер ғашына жөлені ойнап кетшіңеме де.
1: Жоғарыда сіздер заңғар манасшы Жүсіп Мамайдың Манас эпосын жырлағаннан үзінді тыңдадыңыздар.
2: Бүгінгі біздің қонағымыз Чүнгө қоғамдық ғылымдар академиясының профессоры, зерделі зерттермен манастанушы Әділ Жұматұрдыұлы. Әділ аға, кешегі кеңесімізде манастанудың аяқ алысы, әсіресе бас шу Си Цзиньпин 2022 жылы Шинжанға барып қызмет тексергенде манасшылардың жырын тыңдаған кезде айтқан маңызды сөзінен кейінгі бетбұрыстарды, жаңалықтарды, манастанудағы жарқын қадамдарды тілге тиек еткен болатынбыз. Бүгін мынау Жүсіп Мамай варианты негізінде 18 том болып, мемлекетте біртұтас қолданылатын ханзу тілінде жарық көрген Манас эпосының толық нұсқасының қалай жарық көріп жұртпен жүздескені хақындағы әңгімемізден бастап кеңес құрайық.
3: 2020 жылы партия үкіметтің қолдаусыменен Шинжаң ел басмасынан Залқар Манасы Жүсіп Мамайдысын варианты бойынша 18 том бұл шыққаны Манас эпосын осы жаңы ғасырдегі ең бір көрнекті бір жұмыс деп айтсақ болады. Еме манауы біз мына Манас зерттеу бойынша дағы алысырақ ойымызды чаптырсақ, ондан да көптеген нәтижелерді айтуға тиіштіміз. Әйткені біз айтқан сияқты Манас эпосы 20-шы ғасырдың 60-шы жылдарынан басталған мемлекетімізде. Мемлекетімізде 60-шы жылдан бастаған Манас арқалы ең көрнекті нәтижелердің бірі деп саналған Залқар Манасшы Жүсіп Мамайдың вариантының оғызынан жазып алынып, басмаға дайындалып, оны қырғызшасы және мемлекеттік жазудағы 18 том толықтың шыққаны сол Манастың 60 жылдан берке зерттеу тарығындағы ең көлемді, ең көрнекті нәтиже. Әлбетте әнден сырт Манас мемлекет ішінде біздің Шинжаңдың оңтүстік, солтүстік дейміз, со жақтарында Қызылсу, Қырғыз Аптының обласына бастап, Илия Текес оданы, Монгулгүре одандарында дағы Манас жиналып келген. Біздің мемлекетімізде 100-ге жақын Манасшының айтусындағы Манас варианты Манасшылардың оғызынан қағазға түсірілген. Азырқы күнге келсек, Залқар Манасы Жүсіп Мамайдың оғызынан жазылып алған 8 ұрпақ 18 томдан басқа Улучат оданында көрінікті Залқар Манасшы болған Ешмат Мамбет Жүсіптің варианты дағы өзгезінде қағазға түсірілген, бірақ өкініштісі аралықта әртүрлі себептер менен кейбір материалдар жоғалып кетіп, бір бөлігі бірақ басмадан көрініп шықты. Ешмат Мамбет Жүсіп вариантының қырғыз тілінде және мемлекет тіліндегі айтусында бір бөліктері басмадан басылып шыққан. Ондан сырт Текес ауданынан шыққан Сатыбалды Алының Манастың бабалары деген вариантыдағы басмадан басып шыққан бұдағы біздің мемлекетіміздегі Манастың варианттарының ішіндегі, бүт дүниенің варианттарының ішіндегі ешқандай жерде табылбаған Манастың ата жотосы, Манастың бабалары деп айтылып жүрген мындай дастан дағы шу текестік Манасшы Сатыбалды Алының оғызынан жазып алып басмадан шыққан. Манастың варианттарының қанша ондаған варианттарының ішінде мысалы қайтадан айтып кетсек, Залқар Манасы Жүсіп Мамайдың варианты, Ешмат Мамбет Жүсіптің варианты, Сатыбалды Алының варианты деген сияқты көрнекті бір қанша варианттар біздің мемлекеттегі қырғыз тілінде және мемлекет тілінде де басылып шықты деп бұны белгілеп кету керек. Ондан сырт біздің архивта тұрған 80-ден ашуын 100-ге жақын, 100-ге таяп барған манасшылардың варианттар архивта әлі басма бетін көріні күтіп жатады. Демек біздің мемлекетімізде Манас эпосының арғайсы райондарда тарқалған өзінше көрінікті, көркемді, өзгөчөлігі бар варианттар әртүрді манасшылардың аузынан жазылып алған. Азыр Шинжаң әдәбият көркемөнерчілер Манас зерттеу ишканасында, мемлекеттік қоғамдық ғылымдар академиясы Асанды Ұлттар институтында, Жуңяң Минзудашөнін Асанды Ұлттар институтында сияқты деген жерлерде архивтарда сақталып тұрады. Бұларды зерттеп, дайындап, редакциялап, басмадан шығару біздің келешекте күтіп тұрған жұмыс деп айтсақ болады. Бұл енді Манастың вариантының жазбалысы деп білеміз.
1: Алтын қордағы Жүсіп Мамайдың лебізі.
4: Мен ең талаға барып алып күні түні айтқан күнім де болды. Үйде кешіден қашып, дүнілді жоқ ажылды баса сен, кісіне кеп қолдырбайсың деп.
2: Әділаға Жүсіп Мамай мынау Манас эпосын жырлауда қай жылдары елге жүзіне түсті екен?
5: Байқалған бірнеше ұлы манасшылар байқалған. Мысал алсақ, азырқы замандың гоморы деп жүреміз. Ошондой бааланып жүрөт, эл арада деле ошондой таанып биздин Салкар Манасы Жүсүп Мамайды дагы ошо 61-жылдагы жылдак текшерүүдө байкалган.
6: Қас дұшманға ғаммамай, қарыш елін бербеген, Әркіншен елін дұлбады, Әне сай бойы не деген, Жылдан жылға жылдырды, Жылышып қолдым күн өрді, Бұтақтап шақтап тарады, Елі кетті көлдіңіз, Арғайдан келді болдыңыз, Судай бірге қошылды, Кейін үрде көндіңіз, Қырқ ұру болды көлдіңіз, Қаммамай қырық жылған болды.
1: Я, Әділаға, әңгімеңізді жалғасты, сабақтай отырыңыз.
3: Манас эпосы Жүсіп Мамай варианты бойынша жына ұйғыр тілінде, қазақ тілінде бір қанша томдарда қотарылды. Сырт ел аралық әңгіліс тілінде, неміс тілінде, жапон тілінде қотарылып тағы бір бөліктері толық емес. Бірақ бірінші ұрпақ дейміз Манас Батырдың жомоғы дағы бірнеше ел аралық тілдерде дағы қотарылып шықты. Бұл менше болгондо бул Жүсүп Мамай варианты болгон 18 томдук Манас биздин дүйнө жүзүнө уланып келди. Дүйнө жүзүндө элге таанылып келди деп айтсак болот. Албетте дагы бир айтып эскерип кететин нерсе, Манас эпосубуз кыргыздын Залкар эпосу Манас 2006 жылы биздин мына Говуяндан таркатылган мамлекетибиздин Бірінші түркімдегі бейзаттық маданияттар мұрастары қатарындағы тізімдігіне 2006 жылы бірінші ретке бейзаттық маданият мұрастарының қатарында тізімдігіне кірген. Ондан сырт 2009 жылы біздің мемлекеттің сұнысы арқалу ЮНЕСКО-ның ел аралық бейзаттық маданияттың көркем гохар шығармаларының қатарында дағы енге алынған батырлық эпосы Манас біздің мемлекет ішінен ел араға жүзденіп, мейлі ЮНЕСКО-го тізімге алынып, партиком үкіметтердің қолдаусы менен ар кайсы улут ғылмий адамдардың биргелесип иштеши менен Манас эпосунун эл ичинен жыйнап текшерип, кагазга түшүрүп, басмага дайындап, ар түрдүү тилге оодарылып чыгуу жумушу уланып келген болсо дагы 2020 жылы гана Манас эпосунун мамлекет жалпы колдонулган ханзу тілі бойынша 18 том болып шықты. Бұл 18 том кезегінде Жүсіп Мамай ақсақал жүнгудағы бірден бір Манастың 8 ұрпағын ұлантып айтқан алдыңғы ғасырдың 80-ші жылдардан 90-ші жылдарға шегелгенде қырғызша 8 ұрпақ 18 том болып шыққан Манастың жалпы мазмұны 2020 жылы мемлекеттік жалпы қолданылған ханзу тілі бойынша 18 том болып шығызу өте бір мәнілі

0: екінші дәрежелық сыйлықтарды алған. Бұл дағы Манастың жаңы дәуірге кіргендегі Манасты аудару мемлекет іші сыртындағы таралышы бойынша зерттеудің бір көрнекті жемісі қатарында танысақ болады. Ондан сырт азыр 10 жылдық көрнекті нәтижелер деп осыны айтсақ болады. Бұндан сырт әлбетте мысалы арғайсы біздің мемлекетіміздің арғайсы қырғыздар жасаған жерлерде болсын. Манас зерттеу борбору, Манастың қорғау борбору, Манастың әртүрді көркем айкелдері, архитектор, Манастың ұлчаттағы, Манастың қырық жоро айкелі, Ақчи ауданындағы, Манастың сегіз ұрпақ, тоғыз батырдың айкелі сияқты көркем өнерлік әртүрді жағынан көрініп тұрған архитектор, айкел тараштық, мынандай жағында да көптеген нәтижелер бар. Бұларды да оғыз қалуға тиісті.
1: Қошын ісқара батыр чыққаны, өсі чығып алып тұр.

0: Karıdan çapan camını karından kaldı tır karmagandı cuçuday kapıray bulgaldayı par pur demi handa manas munaytat tegin avam gana koşu yukarı.
1: Танымал Манас танушы зерделі зерттермен Әділ Жұматырдаға енді әңгімемізді бір сәт осы Манасты зерттеу, зерделеу жұмысына қарай ойыстырсақ.
2: Енді Манастың зерттеу жұмыстарын айтып келгенде, біз енді мына бұ 20-шы ғылымның 60 жылдан башта деп айтып атпаймыз ба? Манас 60-шы жылдары ел ішінен тексеріп жинау жұмыстары басталған. Осы жұмыстардағы әрқайсы ұлыттардың өкілдері осы Манасты ел ішінен жинау, жазып алу, қотору, басмадан шығару сияқты зерттеу жұмыстарына активті қатысқан. Бұның ішінде қырғыз елімпоздарынан сырт ханзу, хуйзу, уйғур, қазақ елімпоздары, моңғол елімпоздарыдағы ұзын жылдан бері Манас эпосы жөнінде өздерінің зерттеулері, өздерінің барларын айтып, жазып, әрқайсы тілге қоторып келеді. Осы жағынан айтқанда Манастың бүгінгі күнге келуісін өзідағы жұңхуа ұлыттарының бірге ынтымақтасып тұрғандығын жана асанды ұлыттардың мәдениетін жоғары бағалап, жұңхуа мәдениетінің бір үлкен мұрастарына үлес қосып жатқанын түсінгелі болады. Мына бұл жақынғы жаңа ғасырға кіргенде алдымызда айтып өткен бір қанша зерттеу кітептерден сырт біздің мемлекетімізде бір қанша ұрпақ Манас зерттеушілер жетіліп шыққан. Бұның ішінде көрнекті бір бөліктері дағы атын атап кетуге арзиды. Мысалы, біздің мемлекеттік қоғамдық ғылымдар академиясы, Асанды ұлыттар әдебиет зерттеу институтының бір дағы орынбасар басшысы Лаңиын айым өзінің бір өмірін Манас зерттеуге арнап, Манас бойынша өзінің университетті бітірген секеле қыз батынан баштап пенсияға шыққанша бір өмір Манасты зерттеп, Манасты аударып келген. Лаңиын айымдың еңбектерін айтсақ, Манас жөнінде зерттеу, Манасқа жорамал, жұңғуа сандық мәдениеттің гохары Манас деген сияқты бір қанша құнды ғылыми кітаптарды жазған. Анан кейін сол еңбектерінің нәтижесі азыркы біздің жұңғудағы Манас тану ғылымының түптелісіне, өнігісіне, кейінгі ұрпақтардың жас зерттеушілердің жетіліп шығысына өте зор негіз салған. Бұл кісіні зерттеулер азырға дейін толық мынандай басмадан шықты. Жұңғудағы Манас тану ғылымында ел араға тәсір берген чоң Манас танушы елімпоз деп қатарында балаймыз. Бұл кісі сол Манасты зерттеу арқалы академияның ардақты академиге деп нам алған Қырғызстандың Манас тану бойынша Данекер деген медалы менен дағы сыйланған. Сон үшін Лаңиын айым біздің жұңғу Манас танудағы көшбасшы деп айтуға болады. Әлбетте ондан сырт көз өтіп кеткен да бірталай Манасқа еңбек сіңірген әрқайсы ұлыттан шыққан зерттеушілердің атын атауға болады. Мысалы Тояң деген зерттеуші өз кезінде мына мемлекеттік әдәбиет, елоз әдәбиет, фольклорчылар қауымының бас хатшысы болған Тояң 20-шы ғасырдың 60-шы жылдардағы Қызылсуға барып, сол Манасты тексеріп, Манасты жазып алу, аудару істеріне көп еңбектерді сіңірген. Бұның өзінше Қырғыздың санжиралары, Қырғыздың батырлығы эпосы Манас тексеру деген еңбектері өзінше кітап болып шыққан. Бұл кісі дағы сол Манас зерттеудегі өте көрнекті бір еңбек шығарған. Ондан сырт Лю Фаджун деген бір маман болған, өз кезінде Шинжаң фольклорчылық қауымының орынбасар төрағасы болған көз өтіп кетті. Ондан кейін мына бұл Чжан Йенпин деген бір зерттеуші, ол да көз өтіп кетті. Шан Шижин, Сакен Өмір, Пазыл, Үсейін Ажы деген қатарлы әрқайсы ұлыттардан шыққан, Хуйзудан, Ханзудан, Қырғыздан шыққан бірталай қарт зерттеушілер өз кезіндегі Манас эпосының, Манас тану ғылымының түптелісі, өнігісіне көптеген мына салымдарды қосқан адамдар азыр көзі барлар болса, азыркы лаңыйын айымдан сырт Чоңяң Минзу Дашьёнун профессору Ху Чжунхуа бастаган дагы карт зерттеүчүлөр бүгүн дагы Манас боюнча зерттеп Манаска көрүнүктүү эмгектерди жасап келеди. Мен айтмакчы болгонум, бунун ичинде Манас кылымы, Манас таануусу, тануу кылымы биздин мамлекетибизде со 60 жылдан бери өнүп келген, түптөлүп келген бир өзүнчө кылым катарында билинеди. Манас таануу дегенибиз бир канча мазмунга бөлүнөт деп айтсак да болот. Мисалы, Манас таануу кылымы эң алды менен Манасты эл ичине барып тексерүү, жазып алуу, кагазга түшүрүү, ар кайсы тилдерге аударуу жана басмадан чыгаруу. Бу бир тексттик жана чыгарманын мазмунун сактап калуу, элге архивдаштыруу дегендеги бу биринчи баскычтагы Манас таануу кылым. Экинчиси Манастын Манас таануу кылым. Экинчиси Манастын тургусунан туруп назар салып, сол Манастын текстинде бар, Манастын мазмунунда бар тарыхый

Екіншісі, Манастың әрқайсы ғылымдық тарихты басып өтті. Бүгінгі күнге келген кісі Манастың әрқайсы ғылымдың кісі Манастың әрқайсы ғылымдың мазмұнында бар. Тарихи, маданият, тіл, көркем өнер, фольклор, қада салт, көркемдік, тану, философия, армия, жұмы, ұрыштық мұндай ғылым сияқты.

0: сіздер танымал манастанушы Әділ Жұматұрдыұлын өткізген сүбелі сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Енді манасшылар жіреткен манас жырынан үзінді ұсынамыз.
1: Ақжұңқар таптым салып кет, айшүрік таптым алып кет, сұлулығы сымбаты, арзан емес қымбаты, чачы кейше бол босо, көңіліңі тол босо, ой бұ төрем албаймын деп айтып кет, қалаған күйің алсын деп, ағынғанған айтып кет, күлчоромының айтқанда, айтқанын сөзін оңдоду, айтып кебін торғоду, жырғап жатқан жерімден, жырғалдың оғой елімден, жылас жүрі қос қойсың, қос қоғынғы жарраша, қолғы жүріп тос бойсың, қойынып жатқан жерімден, ең ұшының ордолың оғой елімден, қойын жүрі қос қойсың, қос қоғынғы жарраша, сес аға тип нетемін, теге қолғы жүріп тос бойсың. Не мұрасқа жетемін сағат тиіп, не темін ажыстық сен қыласың. Алы жүгіем чын қожо мен азыр емі кетемін. Жәдігердің тол тойы, жиырма ешқан қолы бар. Жеті зу толғын елі бар, тол той деген жәнім бар. Кімге қарап тұрамын, кете берсің бұл жерде. Менің кеміп қалар уағым, кезектің өзің оңдосу. Келтіріп кейгім алдырар, ақшұңқарың мұнаке, арсаным кезең жолың шар, алдыңдағы жүректің, айта тұрған зар кебім ал, ұшының айтқаныңдың бар үшін, асмандан ұшып қыдырдым, тиерім мен ертеп бай, сенің өзің барып шақырдым, айтарға кепке бас болдым, атаңды сыйла бар бағын, чын қожо менен тол тойго үч үш күнгө каз болдум. Укканда мурун башындан атаңдын көрүдүн ие Карагандын шаарында качып жүрөт деп уктум. Каралуу кенен каныке калдыршымын көтөрүп теге катып жүрөт а деп уктум. Чыгарып айын айбыңды көрүп келдим эче мен, бука моюндуң маңдай кызга моюн тулга баш, эки аяктуу кара бач мурун алган зайыбыңды көрүп келдим кече мен. Кер көкчөң улуң үмүтөй калмак менен каңгайдан, ушуну каптап чыккан ир экен, кара кулак шер экен, ошого тийбей жүргөмүн, каңкор сени күйгөмүн. Сенің кейбің ұшындай, айтарыңды білбедім, қан қоңғырбай чоң қалча, алтын айлы жезғанша, тура тіште ұшынды, судан жылқы суғарып, суайын бөріп шығарып, ұшынды көгірші қылған чоң көптір, көк ұшынды көт жағына шалп етіп, жұрқанына жамынып, бұрқанына жалынып, жатқан итте қашы бар, жан қазандай башы бар, турган экен чоң калча, ошого тийбей жүргөмүн, каңкор сени күйгөмүн, семетей сенин ушунда, айтар кебиң билгемин, асмандан учуп алдырап, жерди тиктеп жалдырап, аттаң манас бул болсо, каңкор сени ким билет, айтып сөзүн тамданып, буура тартып бас деле, күл үстүн турган күл чоро, тили таттуу кешондо ширин сөз, айта турган сөздү так, койчу абаке кебиңдин атаңдын көрүдүн. Қатын менен ұрышып таладыған деп қақтайсың, қала берген жерінде қалың қараны қойдың, ұшы қайсы жоптың айтасың. Бұратардың қыл жайып, ұрмату жеңге тұра тұр, ішенген кешім сен болсың, іздешкен кешің мен болсам, қайрату жоғы келгендей ел талада қан тершің, семетей менен ұрышып ұшын арбын сөздің айтасың, көңілің қылған емедей бұқынып қайра тартасың, өзің күйгөн манасын, атағы чыққан таласын, ауа кебіз бақайған, ене кебіз қаныкей, қалың қара көп нұғой, жанында тұрған көп қысқа, ұрышып қайтып кеттім деп, қандай жоғың айтасың, мұңайып жүрек мұң айтат, ошонды мұңды ғана сөзін ойчу алтат деп.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер мемлекеттік жерді бейзаттық мәдени мұра Манас эпосының уәкілдік сипатты мұрагері Жүсіп Мамайдың сәулелі ғұмыры мен сүбелі еңбектері, сондай-ақ Манастанушы Әділ Жұматұрдыұлымен өткізілген сүбелі сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл-қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Уғорғасын» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Жаңа жоба, даңғыл жол» деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Жетіден» деген тақырыптағы аударма әңгімелерді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Оқыс бұрылған қанаш Зүбүйрәнің бетіне одырая қарады. Зүбүйрәнің ормақ ерні қусырылып, аққұба өңі онан бетер қуқылдана бозарып, от шашқан екі көзі аспанға тартып, тікшірейе қалған екен. Қанаш мырс етті. «Неге тіліңнің тікенін қадап, іліп қағып отырасың? Осы сен. Бірге сапарға шыққан соң, бір-бірімізден қалмай, бірге жүруіміз керек шығар. Әйтпесе елдің артынан телпектетер теліп отам да, елше бір бүйрегі бұра тартар қимас ешкімім де жоқ». Күйеуіне жанарынан оқты ұшқын ата жалт қараған Зүбүйрә мысқылдай күліп тілінің зәрлі тікенін онан бетер аямай қадай түсті. «Ой, бейшарай, ішіңе шынашақ айланбайтын қызғаншақ, ойы отбасынан озбайтын бықсық екеніңді аңдаусызда айпаралап алдың ау. Сабан астынан су жүгіртер жымсымалық сенімен кетсін. Қанша жыл көрінгенге жалпы ұштасаң да мандытпаған осы қылығың ғой». Зүбүйрәнің сөзі түге бүлгірмей, бұлар жол шетінде өздерін тосып тұрған алдарында кеткен екі автокөліктің үстіне келіп те қалған. Көліктің жүрісін баяулатып жол шетіне бұрылмаққа оңтайланған қанашты Зүбүйрә аш бүйірден нұқып қалды. «Тоқтама, жүре бер. Барар бағыт жүрер жолымызды айқындап ақылдасып алуымыз керек шығар. Жолға жиналып дүбінгендеріңе неше күн болды? Барар бағыттарыңды ақылдаспай айғарап жүрдіңдер ме? Мекерсімей ілгері тарта бер. Жорғалаған тышқан бой жасыра алмас бодырсыз жазықтан бір-біріңнен адасып қала қоймассыңдар. Манадан шаңдарыңа көмілгенімізде жетер». Шамырқандырып шамына тигісі келе бермеген қанаш әйелінің айтқанына еріксіз бағынып, өздерін күтіп тұрған сапарластарының тұсынан салбырып өте берді. Шамасы кабинканың терезесін болымсыз түсіріп қолын алға қарай сермеуге ғана келді. «Күн жай болып барады, аялдамай жүре берелік. Құланғаққа жеткенше әлі жарты күндік жол жатыр». Тапқан сылтауының сыйқына өзінің де күлкісі келген, бірақ жүзінен күлкі емес, тыжырынысты кейіс ереуілдеп барып өше берді. Көздеген құланғақтарына ары кеткенде екі сағаттық қана жол қалды ғой. Аз ғана аялдап жүрсе де ештеңе бүліне қоймас еді ау. Қанаштың өздерін елемегендей қоюшанға көміп кете барған оғаш қылығын

дәбек тым елеп, ерісі көрі қоймаған. Есесіне әншейіндегі қалжың бастығына басып, әлгіндегі артта қалғанның есесін қайырмаққа көрсеткен қырына жорыған. Нұрасылдың іші қылп ете түсті. Зүбира бір сойқан шығарып жүрмесе егедау дейтін алаң жүрегін зырқ еткізді. Айшуақ пен Жәміш бір-біріне қарасты. Қанашталдартына қаратпай бебеулетіп бара жатқан өзге емес, қиястанып қырсыққан Зүбираның тақымына салған қылбырауы екенін іштей түсіністі. Көліктің айнасынан артқа жалтақтап қарай берген қанашты Зүбира бүйірден тағы да қойып кетті. Көзіңе қара, жазған. Жол жаман екен. Төңкеріп тастап жүрмеш, батырым. Қимасын қалып бара жатқандай неменеге жалтақтай бересің? Сон айтам, қимасы қалып бара жатқандар да қаңқетпей келе жатыр десейші. Зүбираның көзі шарасынан шыға жатынап, еріндері үшкілдене ойнақшып барып, діретті де, ар жағынан сөз орнына атылып келген ыстық жалын аузы мен мұрнынан созақтай пыс етіп, болбырай шығып, желі шыққан допша мыжыла берді. Бүгін қалайша қара басып, қарадай шатасып отыр, бұл қалайса ысқаны? Кінәлауға өзге қисын таппағандай қалайша қайта-қайта қызғаныштың қызыл итін үргізе береді. Қалай айтқан күнде де бір күндегі жанына балаған қимасы ғой. Сонан да төбесін көргенде қызғанышы қозып көкірегіне көмілген өкініші қайыру бермей сыртқа лап қоятын сияқты ма қалай? Соның бәрін жүрек түкпіріне жерлеп, былайғы елге сыр білдірмес әйел затына тән түпкішті көзінде атымен жоқ екен-ау. Қалайша көкөгөз атын өзі шақырадының аяғын құшып, өз басына шақ қалпақты өзгеге алаушады. Әлде өкініштің отына өртенгенде орынарға қара таппағаны ма? Сан сұраудың қамалауына түскен Зүбира іштей тынып отырып қалды. Нұрасылдың саудадан еңсе көтер алмай қайта-қайта жығыла беруі Зүбираның көңіліне қаяу салып, сенімі сетінеп, жасталдың бұтағынша солқылдай қалған бір кезі болатын. Онда да аузынан жырып берген азды көпті тиін тебеніне іші аши қоймаған. Есесіне сәтсіздіктен сабақ алған орнына басқан ізін қайта шиырлап, жер сипап қала бергеннен түңіліп, ертеңінен алаңдай бастағанды. Сөйтіп, көңілі күптіленіп, жадап-жүдеп жүрген шағында масаның басылуына, аңның қасынуы дәл келгендей, ойламаған оқият жай, өмір жолын күтпеген бір арнаға құлатып кеткен. Аңғырт басқан сол қадамы есіне түссе кейде өкіне бармағын тістеп, ахура күрсінетіні бар. Әсіресе бүгінгідей Нұрасылдың төбесін көрген сәттерде, не болмаса ел аузынан саудасы шалқы батағы аспандаған дақпыртын естіген тұстарда, есақылынан адаса жаздайды. Бірақ өткен өтті, енді басын тасқа ұрса да қайтып оралмасына көзі әптен жетеді. Бірақ сөйте тұра, қызмет бабымен қыстаққа барып, кеш оралған Зүбира ауыл кеңсесіндегі жатағына келіп, басы көзін жуып жайланып жантая бергені сол еді, қол телефоны безектей жөнелді. Үстел үстінде жатқан телефонға нарау қол созған Зүбира телефон экранына сүле соқ көз жүгірткен еді. Қанаш екен, қабылдамай баса салған. Жырынды жыл постығына басты ма, әлде басқалай жолмен ебін келтірді ме, әйтеу өзінің жыл айланбай жатып ауылға аттауы осы Қанаштың арқасы екенін кейіннен білгенді. Әуелде өзіне қайыры тиген соң ағалап жақын тартқанын басқаша жорыды ма, әлде әуелгі көздеген мақсаты сол ма, екі айланбай жатып ағадан да жақын болғысы келетін көңілін білдіре бастаған. Зүбира сөз байласқан жігіті барын айтып, безеріп қағып, бетін неше дүркін қайтарған. Бірақ өтіп кеткен өтілі бар Қанаш өршілене қыр соңынан түскенін қоймай келе жатқанды. Өзінің жан дүниесіндегі дауыл ұрған толқындай аласұрған толқуды сезіп білді ме екен, жуықтан бері тіпті өкші ізінен қалмай екілене түскен. Телефон тағы безектеді. Зүбира екі дайланың қырап, сәл бөгілгенде телефонын бір жолы сөндіріп тынған. Енді мазалауынан құтылған шығармын деп көңілін кеңге салған Зүбира ертерек жатып тынықпаққа қамдана бастаған еді. Әлдегім есік қақты. Сыртқа құлақ тұрып тына қалған Зүбира оның есікті саусағымен үш дүркін тоқылдата қағып тың-тыңдағандай сәл тына қалып, 10-15 секунд өтпей қайталауынан ақ Қанаш екенін сезе қойып шамды сөндірді де тым-тырыс отыра қалған. Есік тағы да үш рет жеңіл қағылып тартыншақтаған өлеусіреңкі дауыс шықты. Зүбәшжан, мен ғой. Жатақта екеніңді біліп тұрмын. Жаңа ғана шырағың жанып тұр еді ғой. Зүбира үн қатпады. Мүсіндей қатып мелшиген күйі отыра берді. Қанаштың жалынышты үні үздіге түсті. Зүбәшжан, сөзіме құлақ салшы. Тек бір ауыз жауап қатшы. Таудың мөлдір бұлағындай сыңғырлаған әсем дауысыңды естіп, ыстық мейірге зарыққан көңілім мұңдасырға жан

табалмай жабыққан жаным сапта бар ма екен? Бір басымның мұңын да, мұқтажын да өзіңнен жасырмадым ғой. Өзгеге ашпаған сырымды да, бөгде жанға білдірмеген шынымды да өзіңе түгел жайып салдым. Қыр сырыма әптен қанып, сын сипатыма толық көз жеткізген боларсың. Бұл дүниеде мені түсінетін біреу болса, сол бәлкім сен шығарсың. Қанаш қарсы жағының тыңдаған-тыңдамағанымен санасқан да жоқ. Іштегі бар шерін бүгін түгел ақтарып алғысы келгендей тоқтаусыз айта берді. Ағытыла берді. Зүбәшжан, бүгін менің туған күнім. Бірақ сол туған күніме құтты болсын дейтін жалғыз ауыз тілек айтар да ешкім жоқ. Әке шешем ерте қайтыс болыпты. Мен аға жеңгемнің қолында ер жеттім. Маңдайымның сорының қалыңын көрмеймісің. Бар тапқан таянғанымен мені оқытып жеткізген жар дегенде жалғыз ағам, мен оқу бітіріп келген жылы аяғасынан ауырып шипаханаға жеткізуге үлгіртпей тұтқиыл көз жұмды. Тұрмыс тақсіреті талықтырған жеңгем, шиетте екі баласын шұбыртып, кемпірі өлген шалдауыт біреудің етегінен ұстап, жамбағыс жолына түсті. Басының дымы кеппеген мен сорлық, кешегі күні өзіме шешемдей қамқор болған бейшара жеңгеме, еш жиіп етек жаппаған жетімек бауыр қарындастарыма пана болып, шаңырақтарын шайқалтпай сақтап қала алмадым. Көз жастары етектеріне толып біреудің жат босағасын мүсеурей аттағалы бара жатқан үш бейбақты құрамалсыз аттандырып салып қала бердім. Қанаш буылыға өксіп бір талайға дейін үнсіз қалып барып сөзін қайта жалғады. Дауысы әлгіндегісінен де өшкіндеп құмыға шықты. Осы ауылға келіп қызметке тұрғаныма бірнеше жылдың жүзі болды. Қызмет бабымен аралас-құралас жүргенім болмаса, жабыққанда мұңдасар, тарыққанда ақыл қосар да ешкімім жоқ. Қылаяғы қуанышыңа шын көңілімен ортақтасар да біреу табылмайды екен. Бірге өсіп біте қайнасқан тең құрбың, жанкүйер жақының болмаған соң мұңыңды кімге шағып, іш құсаңды кімге ақтарарыңды білмей дал болады екенсің. Міне бүгін жыл 12 айда бір келген туған күнімнің өзінде бал гүлшемді үстелге жайып қойып, жақсы тілек жарым ырыс дегендей, бір ауыз жүрек жарды тілек айтар ешкім таппай, жадап жүдеп, соқа басым сопайып жалғыз отырмын. Бар түсінер деп үміт артқан сенің қылығың мынау. Қылаяғы телефоныңды көтермедім. Бармасаң да бір ауыз жылы лебіз білдірсең разы болар едім ғой. Соңғы рет әурелегенім болсын. Құрғанда қасыма барып, жарты сағат бірге отырып, қуанышты сәтіме көз айдым болып қайтшы. Тек барып қана қайтсам. Соның өзіне көңілім марқайып бір жасап қалар едім. Басқа еш тілегім жоқ, Зүбәшжан.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо, сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Жаңа жоба «Даңғыл жол». Авторы Жаңатай Қабдыкерім. Көне көрсай. Күз болса, көк қамырдың күнгей беті. Көрсайдан шұбай дөрліп үзбей көші. Төрт айғыс малғысылмай қыстағанда, мысқалдап мида қалмас мың бейнеті. Аяғы қоңыр күздің арғы беттеп, отарға көшеделдің алды беттеп, оралып көктемнің ортасында төл алып отырады малды көшкеп. Құзғия, құрсауланған қоршауменен, қуғиял тұмшалаған жол тар кезең, келеді ауылым көшіп көрсайменен, келелі тарих жатыр сол сайдерен. Кезеңнен көрсай асып көш келетін, боздаған талай бота көш керетін, көшкен ел көрген жолда көп көресін, өткен ел көргілікке тек көнетін. Жүгауып, жадап жүдеп көш келетін, көштесі түн ұйқысын төрт бөлетін, көрсетпей соқыр тұман ештемесін, жер жұтқыш жет өткелін жек көретін. Шұбырып, шыңыраудан көш келетін, асты шат мұз құрсаған төрт төбесін, көрсетсе көш күн апат кеп түнетін, арты жар, алды тар жол көп бөгесін. Алатын түсіп кетсе көшті қамап, тілсіз жау көшкін апат көшкін азап, көрсаймен қанша ғасыр көшті малшы, қанша ошақ көшкін көміп өшті ғажап. Тыйым сап жүргіншіге көш керетін, тырс еткен дыбыс шығу шектелетін, жаңғырса жартасынан көшкін құлап, тігерге тұяқ қалмай тек көлетін. Ауа райда аяқ асты бұзылатын, көшкін алса алдартыңды тығыласың, тірідей өлім көзің ұрынасың, қарап тұрып қарадай қырыласың. Жолғайда керуен тартып түйеткендей, қиябет жалғыз аяқ қыл өткелдей, тайып кетті ғайып боп үнешкендей, ажалсыз жүзден бірі тір өткендей. Алысып көшкінімен көр асумен, қой қойшы қалдығанша қорасымен, амалсыз кете бар дау бетін жауып, мұрса да мүмкіндік жоқ моласымен. Ашылып кезеңінен көп өткелдер, көктемде көрсайға рең көмек келер, қаңсыйды ақ сөңкі боп қурап қалған, үйілі бол жер бұл жерде өліксілер. Тілсіз жау қаншама жал аран ашты, көз алдында сүрт алмай нала жасты, құлап кетіп шырқырап құлын даусы шыңырауға шым батып бара жатты. Аты қиын қабырға қиырға айғақ, оқыс болма сырына сыйым байғап, дыбыс-сыбыс шығармай өткен аман атының аяғына киіз байлап. Көргенде табиғаттың тілсім кейпін, сыйынып жан болмайды көрсінбейтін, қысаңда төрт түлікте іркілмейтін, білгендей қой маңырап итірмейтін. Ақпоран атылғанда астан кестен, зілденер зілзаладай аспан көшкін, талай ана толғатып ат үстінде сәбиінің кіндігін таспен кескен. Шара жоқ тұмсана мен балан ойлар, айнала айғайда шу одағайлар, сондай шақта туғанда қойған аттар, көшербай мен боранбай далабайлар. Адасқан адам тұр ғой арқар құлап, күйредау атанауып сан шаңырақ, мұз қатып, мұрттарына мұрттай ұшып, кеттекен қар үсікке қанша құлақ. Ескі кез есепшілер болған көкім, көрсетіп жайлы қоныс жолғай декен, жыл бұрын ауа райын болжай декен, күн бұрын көш көлігін қомдай декен.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін

0: жастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, иә?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойеннің іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Аз ғанақша атаған емес, шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

көрші. Біреу есік қақты. Ол есік ашқанда салауатты еркек тұр екен. Сіз кім болдыңыз? Салауатты еркек тіл қатты. Мен сіздің астыңғы қабаттағы көршіңізбін. Тазалық үйіңізден аққан су менің үйімнің төбесінен өтіпті. Ол әкау деп таңғалды да дереу кешірім сұрады. Мен барып көрейін. Астыңғы бір қабат болса да олар лифтке отырды. Ол әлден елерді ойлады. Астыңғы қабаттағы үйді иесі ажарландырумен шұғылданатын біреуге майға берген. Ажарландыру дүкеніне күнделік келіп кететін адам көп. Ал қазір үйдің иесі пайда болды. Ол үйдің иесімен бірге кірді. Қонақ үйдің батыс жақ төбесінде 1 метрдей орынға су өтіп, сарғайған дақтың орны көрінеді. Үй иесі болған салауатты еркек онымен қол алысып, жарайды, сендер әңгімелесіп келісіңдер, менің жұмысым бар деді де сыртқа шықты. Үйді ажарландырумен шұғылданатын әйел қожайын екеуі қалды. Әйел қожайын, мен бұл үйді майғалғанмын, ішін өзім әшекейлеттім. Қазір үйдің төбесінен су өтіп, үлкен шығынға ұшырадым деді. Ол, бұл шығынды мен көтерейін. Сонда адам тауып үйді жөндетейін бе, әлде ақшасын төлесем өзіңіз жөндетесіз бе деді. Әйел, қожайын ақшасын бер деді. Ол, жарайды, бағасын айт, қанша ақша берсем болады деді. Әйел қожайын ойланбастан, 100 000 ен әкел деді. Немене? Олаң тарылып қалды. 1 метр шамасындағы су өткен жерге 100 000 ен төлей ме? Әйел қожайын райынан қайтар емес. 100 000 еннен бір тиында кемітпеймін деп елеуреді. Ол қасақана пәле іздеген адамға жолықтым деп топшылады. Рақайласуға ешқандай мүмкіндік жоқ сияқты. Ол үйдің иесі салауатты еркекпен ақылдасу керек деп түйді. Енді бұнда аялдауға болмайды. Ол әйел қожайынға, «Былай істейік, мен үйдің иесімен ақылдасайын» деді. Әйел, «Қожайын, оны еркін білсін. Онымен ақылдасудың түкке себі жоқ. Үйді әшекелету ақысын мен шығарғанмын. Менің айтқаным есеп» деді. Ол бұған мойын сал болмай үйден шықты. Үстіңгі қабатқа үйіне барып, үйіндегі екі тазалық бөлмесіне су жіберетін клапанды бекітті. Үйді әшекейлеу барысы күрделі болғандықтан су ағып тұрған трубаны табу қиын. Демала отырып ойланды. Өзінің асығыстық істегенін байқады. Жаңа астыңғы қабаттағы үй иесінің телефон нөмірін сұрамапты. Енді ажарландыру дүкенінің әйел қожайынынан сұраса, оның айтпасы анық. Ол іштей не болса ол болсын, әйтеу олар мені іздейді деп ойлады. Сонымен басқа шаруамен қарбаластанып бұл істі ұмытты. Бір күні ол сот мекемесінің шақырту қағазын тапсырып алды. Оған үйдің төбесінен су өткені себепті төлем беруге тиісті жауап керек екенін ұқтырыпты. Шақырту қағазын алған соң бір айдың ішінде сотқа шығуы керек. Сот ашылатын жыл, ай, күн анық жазылған. Оның төбесіне жай түскендей болды. Кенет қан қысымы жоғарылағандай сезінді. Жүрек қағысы да жиілеп, тынысы тарылды. Сол кездегі жағдайын ашу ұзаға булықты деп суреттеуге болар еді. Адамды осынша басынған бар ма? Ілік қалғысыз жұмыс үшін сот мекемесіне арызданғаны несі? Ол Чинхай Шизаң үстіртінде әскери шепте 30 неше жыл міндет өтеп қосыннан қайтқан. Қызмет барысында жүрек науқасына шалдыққан. Жүрегінің үш жеріне тіреу орнатқан. Ашуын ақылға жеңдіріп өзін сабырға шақырды. Ашулану денсаулыққа зиянды. Болымсыз іс үшін денсаулықты зияндауға болмайды ғой. Ол сабасына түсті. Ұзақ жылдық әскери тұрмыс барысында орнықты психикалық сапа қалыптастырған болатын. Сол шақта ол істің тұтас барысын ой елегінен өткізді. Ажарландыру дүкенінің әйел қожайынын іздегенімен ол әйел алған бетінен қайтпайды. Тек үйдің иесі салауатты еркекті табу керек. Алайда осыншама алып қалада қайжалысқан қалың адамдар легінде оны қалай таппақ? Бір мезет не істерін білмей дағдарды. Оның ойына алдымен ғимараттың қожалық бөлімі түсті. Сол жерде әрбір үй иесінің материалы болуы мүмкін. Ғимараттың қожалық бөліміне барғанда тұмсығы тасқа тиді. Олар үй иесінің қатысты информациясын бермейміз деді. Үн жорғасы түсіп, қожалық бөлімінен шығып, ғимарат сыртында темекі тұтатты. Осы кезде қожалық бөлімінен шыққан жас жігіт мотоциклін оталдырғалы жатыр еді. Оның көзі жарқ ете қалды. Ол жігіттің жанына барып, оған бір тал темекі ұсынды. Дуылғасын киюге үлгірмеген жас жігіт жымиып, аға рахмет деп темекіні қолына алды. Ол шақпағын жағып жігіттің темекісін тұтатты. Бірер ауыз аман сәлемнен кейін басқа ештең айтпай екеуі қоштасты.
ертесі таңертең қызметке шығудан бұрын ол қожалық бөлімінің автокөлік мотоциклін тоқтататын шағын алаңға келіп, темекісін тамызып, сол арада айнал соқтады. Көп өтпей кешегі жас жігіт мотоциклін мініп келе қалды. Ол күлімсіреп жігіттің алдынан шығып, «Бауырым, ерте келіпсің ғой» деп темекі ұсынып, шақпағымен тамызды. Жас жігіт темекі түтінін тыныстай сорғанда жүзіне күлкі үйірілді. Осы кезде бүктелген конвертті жас жігіттің қолына ұстатты. Жігіт қолындағы конвертті қуана сығымдады да, қалыңдау сезілген конвертті қалтасына сүңгітті. Ол жас жігітке бұйымтайын қысқаша жеткізді. Жас жігіт оған мақұл болды. Түсілетінде ол қожалық бөлімінің көлік тоқтату шағын алаңына барғанда, ол арада жас жігітпен кездесіп, екеуі бірге темекі шекті. Жас жігіт оған бір жапырақ қағаз ұстатып, барлығы осында жазылған деді. Ол дереу қағазды ашып көруге ыңғайсызданды да, үйге келіп қарап еді, ашуы басына шапшыды. Мынаны қарай көр. Үй иесі болған салауатты еркек райондық прокуратура мекемесінің орынбасар прокурор екен. Ол ашуын тежеп, не де болса сотта кезігейік деп ойлады. Ол адвокат ұсыныс етпеді. Себебі өзіне сенімі мығым болатын. Сот мекемесіне уағында барды. Үй иесі болған салауатты еркек те сол жерде екен. Сот орнында судья талапкер ажарландыру дүкенінің әйел қожайыны ұсыныс еткен адвокаттың сөзін тыңдаған соң, сот үстінде оған 80 мың юан төлем беру жөнінде үкім шығарды. Ол ызаға булығып, ағашының Чинхайши заң үстіртінен келген, «Сендер жуасты жүндемеңдер, сен» деп салауатты еркекті нұсқады. Райондық прокуратура мекемесінің орынбасар прокуроры, «Салауатыңмен қаншалық кірісің бар екені өзіңі мәлім». Сонда осындай төрт жатын бөлмесі, екі тазалық бөлмесі бар сарайды қайдағы ақшаға сатып алғансың? Онымен қоймай сот мекемесінде бүлік шығарасың. Ұяттан жұрдай екенсің деп тұлан тұтты. Үй иесі болған салауатты еркектің жүзі қуарып кетіпті. Сот ашып отырған судияға қарады. Сот мекемесінде бір күнге жуық қарбаластанып, кеште үйіне қайтқанда, қайнатасы оған астыңғы қабаттағы көршінің жақсы адам екенін, түстен кейін үйге арнаулы келіп, өзіне 2000 юан қызыл қалта ұсынғанын, су өткен бөлменің төбесін өздері жөндететінін, бізді әуірелемейтінін айтты. Сонда бұл істі осымен доғарайық деді. Ол үйіндегі екі тазалық бөлмесінің біреуін ендігәрі пайдалануға болмайтынын байқады.

0: қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе телефоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: Доуэннің іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыден деп жазсаңыз, біздің кескінді қабарларымызды, сондая көп деген төл бағдарламаларымызды көріп атын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен дейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хайюкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысының және жасанды зерде әлемдік басқару жоғары дәрежелі мәжілісінің ашылу салтына қатынасады, әрі арқау сөз сөйлейді. Жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Жасанды зерде кәсібінің қолданылу биігін иелеп, сан салалы кәсіпке жан жақты қуат үстеді. Ли Чанг экономикалық жағдай жөнінде мамандар және кәсіпорыншылар әңгіме мәжілісін басқарып ашты. Уан Хунинг 11-ші кезекті дүниежүзілік Хуачяу Хуарындардың қоғамдық ұйымдарының достық жиналысына қатынасқан барлық уәкілдермен кездесті. Мемлекеттік кеңес халықтың саламаттығының 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратты. Жұңғу мен Ресейдің теңізде бірлесу 2026 атындағы бірлеспе маневері 7-ші айдың 13-ші күні сәтті орындалды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысы және жасанды зерде әлемдік басқару жоғары дәрежелі мәжілісі 7-ші айдың 17-ші күнінен 20-ші күніне дейін Шанхайда өткізіледі. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин жиналыстың ашылу салтына қатынасады, әрі арқау сөз сөйлейді.
3: Өз хабарымыз. Бас жүлде Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жасанды зерде жаңа кезекті ғылым-техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісінің маңызды қозғаушы күші. Жаңа ұрпақ жасанды зердені жедел дамыту еліміздің жаңа кезекті ғылым-техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісі орайы мықты игере алу-алмауына саятын стратегиялық мәселе. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында елімізде жасанды зерде кәсібі жедел зорайып, қолданылым көлемі онан ары кеңейіп, пәрменді жаңалық ашу өміршеңдік күш арқылы экономиканың жоғары сапалы дамуының жаңа қозғаушы күші, жаңа басымдылығы үздіксіз қалыптасуда. Баушан болат темір шекті жарна серіктігінің темір қорту зауатында зерделі домна пеш жұмыс жүргізуде. Дәстүрлі домна пешке ұқсамайтыны, зерделі домна пеш жасанды зерді арқылы пештің температурасы, сілтілік дәрежесі сияқты өндіріс жағдайын дергезінде парықтап, дербес тұжырым жасай алады, әрі дәлме-дәл теңшеп шикізат қосып отырады. 2024 жылдан бастап Баушан болат темір шекті жарна серіктігі AI техникасын енгізіп, үлкі модель құрып, мамандардың тәжірибесін санды мәлімет шартты нөміріне, пеште көрінбейтін реакцияны межелеуге болатын санды мәліметке айналдырды. Баушан болат темір шекті жарна серіктігі темір қорту зауатының үлкен санды мәліметтен пайдалану бас инженері Уан Ши Бин былай деді. Үлкен модель іске қосылғаннан кейін тұтас домна пештің орнықтылығы көрнекті жақсарды. Әр тонна темірден 2 кг жанарзат үнемделіп, 5 кг көмір қышқыл газы аз ығыстырылды. Тұтас домна пеште жылдық өзіндік құн 10 миллион юаннан астам үнемделіп, қауіпсіз өндіріс шырғалаңы барынша азайып, өнім сапасы жоғарылады. Жаңа кезекті ғылым-техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісіне жетекшілік ететін стратегиялық техника ретінде жасанды зерде адамзаттың өндіріс тұрмыс тәсілін терең өзгертуде. Таяуда ашылған мемлекеттік ғылым-техника сыйлығын беру жиналысында, екі академия академиктерінің жиналысында, Жұңғу ғылым-техника қоғамының мемлекеттік 11-ші құрылтайында бас жүлде Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Біз сөз жоқ, тарихи орайды мықты игеріп, дәуірдің сын сайысын қарсы алып, жоғары деңгейдегі ғылым-техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруді жедел ілгерілетіп, 2035 жылға барғанда ғылым-техникада қуатты ел құруыны санасына қарай нық қадам тастап, ғылым-техникада жаңалық жарату арқылы жұңғыл үлгісіндегі осы замандандыруға тыңғылықты тірек әзірлеп, жетекшілік етуіміз керек. Жасанды зердені дамытумен басқарудың ырықтылық ұқығын мақтап, игеруді бас жүлде Си Цзиньпин бастан аяқ ойынан шығармады. Жер-жерде қызмет тексергенде және көптеген маңызды мәжілістерде бас жүлде Си Цзиньпин жасанды зерденің нақты экономика мен кәсіп саласымен ішкерлей тоғысуын ілгерілетуді талай рет баса дәріптеді. бас шужидің маңызды нұсқауының рухының жетекшілігінде елімізде жасанды зерде қарыштап дамып, қолданылуы тиянақтанып, жасанды зерденің жалпылық қуаты тұтас тұлғалық жүйелі жоғарылады. Қазір еліміздің жасанды зерде өзекті кәсібінің көлемі 1 триллион 200 миллиард юаннан асып, жасанды зерде жалпылық қуаты дүниежүзі бойынша алдыңғы қатарға өтті. Биыл мемлекеттік асқын есептеу үшінші орталығында екінші дәрежелі асқын есептеу жүйесі Леңшің тұтас аппараттық сынақ торындап, чип деңгейінде жоғары иқуат есептеу қабілетімен жасанды зерденің қарқынды тездету қабілетін біріктіріп, бұрынғы есептей алмау есептеуге қуаты жетпеу мәселесінде қамал алынды. Леңшің жүйесінің бас жобалаушысы Лу Ютун былай деді. Біз цифрлы зейінделікті әдісімен AI техникасын ұштастырып, күрделі жабдықтарды жобалау, ауясия ғарыш тіршілік ақаусыздығы, дәрі-дәрмекті сұрыптау, белок құрылымына талдау жасау сияқты биологиялық жүйеге еліктеуге пайдаланамыз. Жасанды зерде саласында да үлкен модельді, әсіресе физикалық үлкен модель жаттығуын анағұрлым ойдағыдай қолдап, ғылыми зерде мен кәсіптік зерденің қолданылуын ілгерілетеміз. Жасанды зерденің тоғыспалы қолданылуы түйіндер бойынша гүл ашудан тұтас тізбектік зерделенуге қарай ойысып, сан мыңдаған кәсіп саласына қуат үстеді. Еліміз он неше кәсіп саласында мемлекеттік жасанды зердені қолдану сынақ базасынан бір тобын орналастырып, орталық кәсіп орындардың жасанды зерденің мыңнан астам қолданылмалы жағдайын ашық ұстауын ілгерілетіп, кәсіп саласының зерделенуіне жаңалық ашудың тездеуіне дем берді. Бейжің емдеу жасау оқу арту сияқты салаларда мемлекеттік жасанды зердені қолданудағы бір топ сынақ базасын құрды. Чжэжиан жасанды зердені дамытудың бірегей экологиясын қалыптастырып, халықаралық озық жасанды зерденің ашық әлеуметтік аумағын құруды алға қойды. 2025 жылы 4-ші айда бас шужи Си Цзиньпин 20-шы кезекті орталық комитет саяси бюросының 20-шы реттік топтық үйренуінде былай деп баса дәріптеді. Жаңа буын жасанды зерде техникасы жедел дамыған жаңа жағдайда. Жаңаша бүкіл ел түзілісінің басымдылығын толық сәулелендіріп, өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруге табанды болып, қолдану беталысын көрнектілендіріп, елімізде жасанды зерденің пайдалы қауіпсіз, әділ бағытқа қарай ақаусыз, тәртіпті дамуын ілге

0: ілету керек. Бас жүйі көрсеткен бет алысты бойлап, елімізде жасанды зердені дамытудың жоғары деңгейлі жобасы мен жолы үздіксіз кемелдендірілді. Жасанды зерде үрдіс 3 жүретті 5 жылдық жоспар программасына енгізілді. Шығыс бөліктегі санды мәліметтерді батыс бөлікке апарып есептеу және бір жақтылету инженериясында есептеу қуаты байлығын өңір аттап сапалы орналастыру жүзеге асырылды. Бүкіл ел бойынша бір толғаланған есептеу торабы жедел құрылды. Мемлекеттік даму және реформалау комитеті жаңалық ашу және жоғары техниканы дамыту мекемесінің орынбасар бастығы Уаң Роның былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз дербес жаңалық жаратуды жеделдету, қолдану мен жетектеуді күшейту, экологиялық селбестікті тереңдету, есік ашып тең игілікке кенелуге табанды болу, қауіпсіз болуға, меңгеруге кепілдік ету сынды 5 жақтан жасанды зерде кәсібінің дамуын орналастырады. Модел есептеу қуаты санды мәлімет сияқты шешуші техникалардан қамал алуды күш сала ілгерілетіп, негіздік зерттеуді күшейтеді. Бір топ жоғары құнды қолданылым жағдайын ашық ұстап, бір топ қолданылмалы үлгіні қалыптастырады. Жасанды зерденің жаңа қызмет орнын жаратуы, дәстүрлі қызмет орнына қуат үстеуі жебеледі. Жұмсақ қатты бөлшектердің ішкерлі сәйкесуі, ашық жабық шартты цифр жүйесінің бірге гүлденуі, өндіру, оқыту, зерттеу, қолданудың тоғысуы, өңірдік орын ауыстырып даму үздіксіз ілгерілетіледі.
1: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің зонлиі Ли Чаң 7 айдың 13 күні түстен кейін экономикалық жағдай жөнінде мамандар және кәсіпорыншылар әңгіме мәжілісін басқарып ашып, кезектегі экономикалық жағдай және келесі қадамдағы экономикалық қызмет жөнінде ұсыныс пікірлерді тыңдады. Әңгіме мәжілісте Хуан Куанчуан, Ян Чжэюн, Ван Вэн, Чжан Чжун, Ху Чижун, Юдонлай, Ван Чжэжян, Ли Чжун қатарлар ілгерінді-кейінді сөз сөйледі. Көпшілік былай деп қарады. Халықаралық ауқым күрделді құбылмалы болған жағдайда, алдыңғы жарым жылда еліміз экономикасы жалпы жақтан орнықты болып, өзіндік дамудың тұрақтылығы арқылы сыртқы ортаның тұрақсыздығына пәрменді төтеп берді. Көпшілік тағы экономикалық айналымда қайшылықтар мен мәселелер шешу жөнінде ұсыныс пікір берді. Мамандар мен кәсіпорыншылардың сөзін тыңдағаннан кейін Ли Чаң былай деді. Биыл жыл басынан бері Ши Цзиньпин жолдастығы ұйытқытқан партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында жер-жермен тараулар мемлекеттің макролық саясаты мұқият тиянақтандырып, экономиканың үздіксіз жақсаруын құлшына жебеді. Кезектегі экономикалық жағдайды жан-жақты объектіп танып, табыстарды толық тұрақтандырумен бірге, мәселелерді сергектікпен көре біліп, экономикалық айналымдағы жаңа өзгеріс, жаңа ауқымдарға талдау жасауға шебер болып, пайдалысын қабылдап, зиянынан анағұрлым ойдағыдай сақтану керек. Жалпы тұлғалық жақтан жағдайды игеруге баса мән беру, әсіресе еліміз экономикасының жоғары сапалы даму арнасына жаппай қадам тастағандығын, ұзақ уақыт жақсару ішкі тірегінің анағұрлым бекемделгендігін көре білуіміз керек. Ли Чаң мыналарды баса дәріптеді. Соңғы жарым жылдағы экономикалық қызметті ойдағыдай істеу, тұтас жылдық даму нысанасының іске асуына, 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасына тікелей қатысты. Партия орталық комитетінің шешім орналастыруларына сай, жоғары сапалы дамудың стратегиялық тұрақтылығын сақтап, кері периодты реттеу тебінін арттырып, жүйелі шара қолданып, ішкі сұраныстың көмескі күшін ашып, жаңа көне қозғаушы күштердің орнықты ұласпалы алмасуын ілгерілетіп, жұмысқа орналастыруды орнықтыру, кәсіп орындарды орнықтыру қызметін ішкерлей ойдағыдай істеп, экономиканың орнықтылық барысында жақсару жағдайын шынайы бекемдеу кеңейту керек. Ли Чаң қалың кәсіпорыншылардың даму сенімін бекемдеп, сұранысты жоғарылату мен кәсіп саласының дәрежесін жоғарылату

0: Ужыңлуң әңгіме мәжілісіне қатынасты.
1: Өз қабарымыз 11-ші кезекті дүниежүзілік жұмболық хуачаулар мен хуарындардың қоғамдық ұйымдар достық жиналысы 7-ші айдың 13-ші күні Бейжіңде ашылды. Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хуниң жиналысқа қатынасқан барлық уәкілдермен кездесті, әрі суретке түсіп естел қалдырды. Партия орталық комитеті атынан көпшілікті қызу қарсы алатындығын білдірді. Дүниенің жер-жеріндегі хуачаулар мен хуарындарға шынайы сәлем жолдады. Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, орталық комитет бірлік сап бөлімінің бастығы Ли Ганже

0: пайымдауларын есте берік сақтап, тарихи орайды игеріп, дәуір қадамына ілесіп, ұлтты күлдендіру үлісіне белсене ат салысып, дүние жүзінің бейбіт дамуын белсене жебеп, Хуачао мен Хуарындар қоғамдық ұйымдарының ынтымақтаса селбесуін белсене ілгерілетіп, Жұңхуа ұлтының ұлы күлденуін жүзеге асыруға, Жұңхуаның дүние жүзіндегі әр елмен достық селбестігін күшейтуге, Чаумин саласының күш-қуатын арнауын үміт етеміз. Дүние жүзіндегі жұңголық хуачаулар мен хуарындар қоғамдық ұйымдарының достық жиналысы дүние жүзіндегі хуачау мен хуарындардың негізгі қоғамдық ұйымдарының достық ауыс-күйісінің маңызды текшесі. Осы кезекті жиналыста чаумындардың тілегін тоғыстыру, чаумындердің күш-қуатын ұйыстыру, дамуды көздеу негізгі тақырып етілді. 140 мемлекет пен районнан келген 400-ден астам хуачау мен хуарындар қоғамдық ұйымдарының жауаптылары жиналысқа қатынасты.
1: Өз қабарымыз, мемлекет кеңес таяуда халықтың саламаттығының 15-ші бесжылдық жобасын басып таратып, 15-ші бесжылдық кезінде саламаттау жұңғы құруды жерелету жөнде орналастыру жасап, емдеу денсаулық сақтаудың даму тәсілінде саламаттықты өзегетуге, қызмет өтеу жүйесінде сапа мен өнімділікті жоғарылатуға, реформа мен басқаруды жүйелі сәйкестіруге анағұрлым мән беріп, саламаттыққа қызмет өтеудің тепе-теңдігі мен жарамдылығын күшейтіп, халық бұқарасының ырықты саламаттыққа анағұрлым мән беруін ілгерілетіп, саламаттыққа тиімді өндіріс тұрмыс тәсілі мен экономикалық қоғамдық даму үлгісін жедел қалыптастырып, халықтың саламаттық деңгейін жаппай жоғарылатуды жолға қойды. Жобада жалпы қауымның жан-жақты толық периодты саламаттыққа қызмет өтеуін сапаландыру, жоғары деңгейдегі денсаулық сақтау саламаттық қауіпсіздік қалтқысын үздіксіз бекемдеу, сапалы жоғары өнімді кемелді, емдеу, денсаулық сақтауға қызмет өтеу жүйесін жедел кемелдендіру сияқты 5 шақты арқау етіп, 24 түрлі түйінді міндет орналастырылды. Жоғары сапалы саламаттыққа қызмет өтеу, жоғары деңгейдегі денсаулық сақтау, саламаттық қауіпсіздігі, халықтың өмірі мен саламаттығына бағытталған келелі жаңалық ашу, үкімет басқаруындағы шипақаналар реформасы және жоғары сапалы даму сияқты келелі инженериялар мен нысандарды, сондай-ақ 15-ші бесжылдық мезгіліндегі емдеу денсаулық сақтау байлығын орналастыруға жетекшілік ету принципін алға қойды.
0: Өз хабарымыз. Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитет кеңсесі, мемлекеттік кеңес кеңсесі таяуда жаратылыстық байлықты мал-мүлікті басқару тізімі жүйесін кемелдендіру жөніндегі пікірді басып таратты. Пікірде мыналар алға қойылды. Жаратылыстық байлық мал-мүлік құқығы тізімін кемелдендіруді негізгі желетіп, жаратылыстық байлықты жалпы тұлғалық жақтан қорғауды күшейтіп, жаратылыстық байлық мал-мүлік жоғары өнімділікпен орналастырылуын жебеп, жаратылыстық байлық мал-мүлікті меншіктенушілердің құқық мүддесін қорғап, жаратылыстық байлықпен мал-мүлікті басқару түзілісі механизмін ақаусыздандырып, бақылау басқаруды күшейтіп, байлық қауіпсіздігінің төменгі шегін берік сақтап, адам мен табиғаттың жарасымдығы өмір сүруін ілгерілетуге пәрменді тірей және кепілдік әзірлеу керек. Басты нысана мыналар. 2030 жылға барғанда жаратылыстық байлықты мал-мүлікті басқару тізімі жүйесі анағұрлым ақаусыздандырылып, міндет өтеу тұлғалары анағұрлым айқындалып, мал-мүлік негізі тіпті де анық, жалпы тұлғалық қорғау анағұрлым пәрменді, мал-мүлікті орналастыру анағұрлым жоғары өнімді, бағалау, бақылау анағұрлым кемелді болып, түрлі жаратылыстық байлық мал-мүлік және барлық мемлекет жері кеңістігі өнімді қорғалып, жаратылыстық байлықты мал-мүлікті басқару үресі көрнекті жоғарылатылады. 2035 жылға барғанда жаратылыстық байлық мал-мүлік басқару түзіліс механизмінің айналымы іркіліссіз жүйесі кемелді жаратылыстық байлық мал-мүлік басқару тізімі жүйесі жаппай орнатылып, жаратылыстық байлық пен мал-мүлікті басқару үресі жаппай жоғарылатылады.
1: Өз хабарымыз, биыл алдыңғы жарым жылда бүкіл ел бойынша темір жол арқылы жалпы 2 миллиард 348 миллион адам рет жолаушы жөнелтіліп, оқсас кездегіден 5% артып, тарихтағы оқсас кездегі рекордты жаңалады. Мұның ішінде бүкіл ел бойынша 1797 саяхат поезы қатынап, линия бойындағы мәдениет саяхат тұтынуын өнімді жебеп, қызмет өтеу тұтынуының көлемін кеңейтіп, сапасын жоғарылатты. Биыл алдыңғы жарым жылда темір жол саласының көп түрлі көрсеткіші тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Бүкіл ел бойынша темір жолда күніне орта есеппен 11468 жолаушылар поезы қатынап, оқсас кездегіден 630 поезы көбейіп, 5.8% артты. Биыл жыл басынан бері сауда істер министрлігі, мәдениет саяхат министрлігі және мемлекеттік темір жол тобы сияқты 8 орын алға қойған темір жол мен саяхаттың тоғыспалы дамуын жебеу қызмет

0: түтеу тұтынуын кеңейту жөніндегі 15 түрлі шарасы іске қосылып, линия бойындағы мәдениет саяхат тұтынуын өнімді жебеді. Шекараттаған темір жол тасымалы да біршама жақсы болды. Мұның ішінде Жунго-Лаос темір жолында шекараттаған жолаушы саны 188 мың адам ретке жетіп, ұқсас кездегіден 25,9% артты. Гуанчжоу-Шэньчжэнь-Сянгань жоғары қарқынды темір жолында шекараттаған жолаушы саны 16 962 мың адам ретке жетіп, ұқсас кездегіден 13,8% артты. Мемлекеттік темір жол тобы Гуанчжоу мекемесі Шэньчжэнь солтүстік вокзалы кезекшілік пунктінің бастығы Уэйлянь былай деді. Сянгань-Шичжулун вокзалынан жолға шыққан пойыз билетін желіде сату уақыты пойыз жүруден бұрынғы 45 минуттан 30 минутқа қысқарып, жолаушыларға барынша қолайлы болды. Жунго-Ресей, Жунго-Вьетнам, Жунго-Монғолия, Жунго-Чаушан халықаралық жолаушылар пойыз линиясы шекараттаған адамдардың барыс келісімен экономика сауда ауыс күйісін барынша жебеді. Мемлекеттің шекарадан визасыз өту саясаты жолаушы мөлшерін арттырды. Алдыңғы жарым жылда бүкіл ел бойынша темір жол арқылы 12,314,000 адам рет шетелдік жолаушы жөнелтіліп, ұқсас кездегіден 33,6% артты.
1: Өз хабарымыз. Бауи атындағы Тайфыңда ауылының солтүстікке қарай үздіксіз ойысуына байланысты, Хэби, Джилин, Ляуни сияқты көп жерде сұрапыл нөсер жауды. Орталық ауа райы станциясы 7 айдың 14-ші күні таңертең сағат 6-да сұрапыл нөсер жауатындығы жайлы қызғылт сары түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. Межемен 7 айдың 14-ші күні сағат 8-ден 15-ші күні сағат 8-ге дейін Ляунинның шығыс солтүстік бөлігі, Джелиннің шығыс бөлігі, Сәншидің оңтүстік бөлігі, Гуандуңның батыс солтүстік бөлігі және оңтүстік теңіз жағалауы, Гуаншидің шығыс солтүстік бөлігі сияқты жерлерде сұрапыл нөсер жауады. Жер-жер тараулар бар күшпен төтеп беріп, халық бұқарасының бас амандығы мен мал-мүлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге құлшынды. 7 айдың 13-ші күні түстен кейін сағат 2 мөлшерінде тілші Хэби өлкесі Чыңды қаласы, Куаншың ауданы Мыңзылияң ауылының Бәймутан қыстағына келді. Осы ретке сұрапыл нөсердің ықпалынан тасқын суы ағызып әкелген лай, құм, тас кесектері қыстаққа баратын жолға үйіліп қатынасы тосылған. Апатқа ұшыраған жердегі негізгі жолда бірнеше ірі тұрпатты жабдық шұғыл іске қосылды. Ірі автомобильдер қатынай алмады. Қыстақтың сыртпен қатынас тасымалы негізінен үзілген. Чыңды қалалық өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу бөлімше әтіретінің нақ майданда құтқару қызметкері Байбин тілшіге былай деді. Нақ майданда жолды шұғыл тазалап қалпына келтіру және іздеу құтқару жөткеу қызметі бір уақытта жүргізілуде. Қалалық өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу мекемесінің жалпы қызмет қолбасшылық штабы 9 өрт сөндіру өрттен сақтану автомобилін іске қосты. 52 қызметкер Мыңзылин ауылындағы апатты болған нақ майданға жетіп барды. Қазір біздің екі қосынымыз апатты болған қыстаққа кірді. Үкіметке сәйкесіп адамдарды іздеу құтқару жөткеу қызметін өрістетуде. 7 айдың 12-ші күні түннен бастап Ляуниннің көп жерінде нөсер жауып, шынара жерлерінде шелектеп құйып, Шиньян қаласының оңтүстігіндегі шынара жерлерде сұрапыл нөсер жауды. Шиньян қалалық тасқыннан сақтану қуаңшылыққа қарыстыру қолбасшылық штабы 7 айдың 13-ші күні бүкіл қаланың тасқыннан сақтану шұғыл жағдайға төтеп беру дәрежесін бірінші дәрежеге көтерді. Шиньян қалалық тасқыннан сақтану қуаңшылыққа қарыстыру қолбасшылық штабының қызметкері Линан былай деді. Бүкіл қаладағы райондар қатерлі үйлердегі, өзен арнасының сыртында қатерге ұшырау мүмкіндігі бар аумақтардағы, су қоймасындағы іркінді су ағызылатын алаптардағы, тау тасқынында геологиялық апат оңай туылатын жерлердегі, қарттар күтімханаларындағы, ойпаң шұңқыр жерлердегі тұрғындарды қауіпсіз жерге көшірді. Бүкіл қаладағы орта бастауыш мектептер, балалар бақшасы, мектеп сыртындағы тәрбиелеу құрылымдары сабақ өтуді тоқтатты. Түрлі далалық коллектив қимылдар, көлемді бұқаралық қимылдар тоқтатылды. Фушин, Джинжу, Пәнжен қатарлы жерлерде де сабақты, тижаратты, жұмысты тоқтатудай шұғыл шаралар арт-артынан атқарылды. 7 айдың 13-ші күні сағат 13-ке дейін Ляунин өлкесінде жиыны 238,990 бұқара көшірілді. Қалың жаңбырдың ықпалынан Шиньян, Далиян, Дандун қатарлы жерлердегі бір бөлім пойыздер уақытша тоқтатылды. Межемен 7 айдың 14-ші күні сағат 20-ға дейін Ляуниннің көп жерінде жалғасты қалың жаңбыр жауады, бір бөлім

0: жерлерінде сұрапыл нөсер құяды. Жилин өлкөсінің орта шығыс бөлектерінде де қалың жаңбыр жауды. Кезекте 27 су қоймасындағы іркінді су тасқын шегінен асқандықтан ағызылды. Әрқайсы тіректі су қоймаларының айналымы орнықты болуда.
1: Өз хабарымыз тілшінің 7 айының 13 күні мемлекеттік дәрі-дәрмек бақылау басқару мекемесінен осынша. Үстегі жарым жылда еліміздің жаңаша дәрі-дәрмектер оқуын сыртқа беру сауда сомасы шамамен 110 миллиард Америка доллары болып, тарихтағы оқсас кездегі ең жоғары өрен жаратып, 2025 жылғы тұташылдық жалпы соманың 80%-ne жеткен. Негізінен Америка Құрама Штаты, Англия, Франция қатарлы 20 мемлекет пен районды қамтыды. Үстегі жарым жылда бекітілген 38 жаңаша дәрі-дәрмектердің ішіндегі жаңа нысана түйінетілген және жаңа механизмдегі жаңаша дәрі-дәрмектердің 11-ін еліміз дербес зерттеп жасаған.
0: Өз хабарымыз 7 айдың 13 күніне дейін 2026 жылғы жаз мезгіліндегі кинофильмдердің жалпы билет сатылымы 3 миллиард юаннан асты. Биыл жаз мезгілінде қойылған кинофильмдер төңкерістік тарихи тақырыптарды, сондай-ақ комедиялық фильм, картон фильм, фантазиялық фильм сияқты көп түрлі мазмұндарды қамтыды. Сонымен бірге бүкіл елдің көп жері кино қойылымымен ұштастырылған алуан түрлі қимылдарды өрістетіп және кино көрген бұқараға тиімділік жасау қызметі өтіп, бұқараның демалыс кезіндегі мәдени тұрмысын байытумен бірге мәдениет саяхат тұтынылымының үздіксіз артуын жебеді.
1: Өз хабарымыз ұжымға мен Ресейдің теңізде бірлесу 2026 атындағы бірлеспе мәнеуері 7 айдың 13 күні сәтті орындалып, Шаньдун өлкесінің Чиңдау қаласындағы белгілі әскери портта аяқталды. Бұл ретке мәнеуерде теңіздегі қатерге бірлесіп төтеп беру тақырып етілді. Екі жақтың маневрге қатынасқан әскерилері тығыз сәйкесіп, бір жағадан бас бір жеңнен қол шығарып, бірлесіп барлау, әуе шабуылынан қорғану, басқарылмалы бомбаға төтеп беру, теңізде соққылау, бірлесіп құтқарудай көп деген нақты жаттығуды бірлікте орындады.
0: Өз хабарымыз ақыш сұңтыңы Трамп 7 айдың 13 күні былай деді. Ақш Иранды теңізде құрсаулауды қалпына келтіреді, әрі Хормуз бұғаз арқылы тасымалданатын барлық заттардан 20% ақы алады. Ақш армиясының орталық қолбасшылық штабы 7 айдың 13 күні былай деді. Ақш армиясы Ақштың шығыс бөлігі уақыты бойынша 7 айдың 14 күні сағат 16-да Иранға қаратылған теңізде құрсаулау әрекетін қалпына келтіреді. Ақш армиясы Иран порттары мен теңіз жағалауындағы райондардан өтетін кемелерді құрсаулау шарасын атқарады, әрі құрсаулау белгілемесіне қайшылық жасамаған кемелердің осы өңір теңіз айдынында қатынауын жалғасты қолдайды. Бұдан сырт, Ақштың орталық қолбасшылық штабы 7 айдың 13 күні, Ақш армиясының сол күні Иранға ұдайы 3 күн кеште әуеден шабуыл жасауды бастағандығын айтты. Иран армиясы жергілікті уақыт 7 айдың 14 күні таң сәріде мәлімдеме жариялап былай деді. Ақштың таяуда Иранға арт-артынан жасаған арандатушылық және шапқыншылық әрекетіне қарата, Иран армиясы бірнеше сағаттың алдында ұшқышсыз ұшақтары ұшырып, Кувейтте тұратын Ақш армиясының хабарласу жүйесі, жанар-жағар сақтау құрылғысы, отаншыл атындағы әуе шабуылынан қорғану жүйесі, меңгеру мұнарасы және оқ-дәрі қамбасын соққылады. Бұдан сырт Ақштың басқарылмалы бомба Иранның бір бөлім әскери құрылғыларына шабуыл жасағандығына аңыз қайтару ретінде Иран теңіз армиясы шарлау басқарылмалы бомбасын атып, Ақш армиясының кемелерін соққылады.
1: Өз хабарымыз Сауд Арабиясы мұрындық болған көп ел бірлесіп армиясының мәлімдемесі 7 айдың 13 күні былай деді. Әуе шабуылынан қорғану қосынымыз Йемендегі Құсай қаруларының Сауд Арабияның оңтүстік бөлігіне жасаған басқарылмалы бомба шабуылын тосты. Сол күні ертеректе Құсай қарулары Сауд Арабияны Йеменнің астанасы Сана халықаралық әуежайының сырғыма жолына әуеден көп рет шабуыл жасады деп жазғырды.
0: Өз хабарымыз Ресейдің мемлекет қорғаныс министрлігі 7 айдың 13 күні былай деді. Ресей армиясы осы күні Қара теңіздегі Украина Черноморскі кемежайына соққы беріп, кемежайдағы Украина армиясының әскери бұйымдарын теуге, түсіруге және сақтауға істетілетін негізді құрылғы, май сақтау құрылғысы және қару-жарақ қамбасын ойрандады. Украина мемлекет қауіпсіздігі мекемесі 7 айдың 13 күні былай деді. Украина сол күні таңсәріде ұшқышсыз ұшақтан пайда ланып, Ресейдің 10 неше орындағы әскери нысаналарына кең көлемде соққы берді.
1: Өз қабарымыз Америка Құрама Штаты мемлекет кеңесі 7 айдың 13 күні көптеген өкімет тарауларға қатынасқан қимылды бастап, халықаралық қылмыстық істер сот мекемесінің айналым қуатын жүйелі түрде әлсіретуді жариялап, осы сот мекемесін Америка Құрама Штаты әскерилеріне немесе өкімет мәнсаптыларына әрекет қолдануға шарасыз қалдырмақ болған. Соңғы жылдардан бері Америка Құрама Штаты халықаралық қылмыстық істер сот мекемесінің Америка Құрама Штаты азаматтарын тексеруін, сондай-ақ Израильдің зонли мен бұрынғы қорғаныс министрін тұтқындау бұйрығын түсіруін сылтау етіп, халықаралық қылмыстық істер сот мекемесінің судьясы мен прокурорларын жазалайтындығын көбірек жариялады. Хабар аяқталды. Директорлары Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我睁眼却是自觉

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз.
2: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дөбірлі дүниеде толып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
1: Таяуда шығыс оңтүстік Азиядағы көптеген елдерде үрдіс шыжыған ыстық болып, тоңазыту жабдықтары мен түрлі салқындату өнімдерінің саудасы ересен күсет болды. Жунгоның әйгілі маркалары техникада үздіксіз жаңалық ашу, жергіліктендіріп зерттеу тапқырлау, сондай ақ күн сайын кемелденген қызмет өтеу жүйесі арқылы жергілікті тұтынушыларға шіліңгір ыстықта ыстық өтуден сақтанудың тамаша өнімдерін сыйлады.
2: Еуропаның көп жерінде 6-шы айдың аяқ шенінде көлемді ыстық толқын белең берді. 7-шы айда тағы да ыстық толқынға тап болды. Көп елде температура арт-артынан тарихтағы ең жоғары мәннен асып, Еуропада және бүкіл жер шарында ерекше жоғары температура уақиғасының күн сайын жиілей түскендігін көрсетті. Я қадірменді тыңдарман, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі, жұңғының салқындату өнімдері шығыс оңтүстік Азия елдерінің жоғары температуралы ауа райына төтеп беруіне дем берді деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Таяуда шығыс оңтүстік Азиядағы көптеген елде үрдіс шыжыған ыстық болып, тоңазыту жабдықтары мен түрлі салқындату өнімдерінің саудасы ересен күсет болды. Жунгоның әйгілі маркалары техникада үздіксіз жаңалық ашып, жергіліктендіріп зерттеу тапқырлау, сондай ақ күн сайын кемелденген қызмет өтеу жүйесі арқылы жергілікті тұтынушыларға шіліңгір ыстықта ыстық өтуден сақтанудың тамаша өнімдерін сыйлады. Эль-Нино құбылысының ықпалынан биыл Индонезияның көп жерінде қуаңшылық маусымы ұзақ жалғасып, жоғары температуралы ауа райы мен ауаның ластану мәселесі көрнекті болды. Малайзия, Вьетнам қатарлы жерлерде ыстық жүріп, үрдіс жоғары температурада салқындату өнімдерінің саудасын барынша күзеттендірді. Вьетнамның Ханой қаласындағы әйгілі бұйымдар дүкенінде желдеткіш, дымқыл орамал, салқындату бүркігіші сияқты өнімдер ересен өтімді болды. Бір аларман тілшіге былай деді: «Жунгоның әйгілі маркалы көптеген ерекше өнімдері тұтынушылардың қажетін

0: қанағаттандырып көңілінен шықты. Бағасы үйлесімді, жобалануы жаңаша, әсіресе жас тұтынушылардың қызғын қарсалуына бөленді. Алып жүруге қолайлы температураны төмендету бұйымдарымен салыстырғанда, ауа теңшегіш шығыс оңтүстік Азиядағы отбасыларының ең қажет ететін таптырмас өніміне айналды. Малайзиядағы тұңғыш TCL маркалы арнаулы сату дүкенді дүкен бастығы Жан Чиуін тілшіге былай деді. Таяуда дүкендегі ауа теңшегіштің сатылу мөлшері үрдіс артты. Көптеген тұтынушы әлеуметтік желі арқылы Жунгоның әйгілі маркаларын түсінгеннен кейін жапа тармағай дүкенге барып өнімдерді сатып ала бастады. Жергілікті орынның Жунго маркасына болған марапаты да желді есті. Индонезияның тұтынушысы Рендела былай деді. Жунго маркасы адамдарды анағұрлым көп талғаммен қамдады. Өнімнің иқуаты үздіксіз жаңаланып, сапаланып отырды. Төкті, энергияны үнемдейді. Сондықтан да әлдеқашан біздің ұнатып тұтынатын өнімдерімізге айналды. Шығыс оңтүстік Азияның жыл бойы жоғары температуралы және ерекше ылғалды жаратылыстық ортасына қарата, сондай-ақ электр торабы шарт жағдайы, қоныстану ортасы, тұрмыс әдеті сияқты жақтардағы парыққа қарата, Жунго кәсіпорындары жергіліктендіріп зерттеуді, тапқырлауды, жасауды үздіксіз ілгерілетіп, жоғары температураға төзімді, шіруден сақтау сияқты негіздік қасиетке ие өнімдерді сапаландырды. Жергілікті орынның тұрмыс тәсіліне қарай өнім жобасын реттеді. Онан соң тұтынушылардың пайдалану дағдысымен ұштастырып, техниканы үздіксіз жаңалап, тұтынушыларды тұрмысқа жанасымды қолайлы пайдалы өніммен қамдауға күш салды. Жунгоның көптеген маркалары шығыс оңтүстік Азиядағы отбасыларының тұрмыс тәсілінде жаңалық жаратты. Таяу жылдардан бері тіпті де көп Жунго кәсіпорындары өнімдерді жергіліктендіріп зерттеу тапқырлауды үздіксіз ілгерілетумен бірге, әйгілі марканы, арнаны, сатылғаннан кейінгі қызмет өтеу және дарындыларды тәрбиелеу жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, жергілікті базарда терең тамыр тартты. Жергілікті орынның тұтыну сұранысының жаңа өзгерісіне сәйкесіп, Жунго кәсіпорындары өнімдерді сатудан тижарат маркасына бұрылыс жасауды жеделдетіп, дүкен торабын, сатылғаннан кейінгі жүйені және жергілікті қызмет өтеу жүйесін кемелдендіру арқылы тұтынушылардың Жунго маркасына болған сенімін үздіксіз күшейтуде. Жерлік сатушы орынның жауаптысы Азылы былай деді. Қазір Хаяр маркалы өнімнің Малайзияда 70 неше арнаулы сату дүкені бар. Тұтынушылары зерделі отбасы өнімдерін нақ майданда сезін алады. Соңғы жылдардан бері Жунго кәсіпорындары зерттеу тапқырлау ұсынылымын арттырып, өнімдердің жаңалық ашу қуаты мен орнықтылығын жоғарылата түсті. Желде желден тыс сату торабын, сондай-ақ жергілікті орында сатылғаннан кейінгі топтарды кемелдендіру арқылы тұтынушылармен ұзақ уақыттық сенімділік қатынасын орнатты. Жасанды зерде сияқты техникалардың анағұрлым кең көлемде қолданылуына байланысты, Жунго әйгілі маркалы өнімдерді түрін үздіксіз байытып, тұтас кәсіп саласында жаңалық ашуды тебінді ілгерілетті.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Бағдарламаны жалғасты сабақтаймыз. Енді Еуропадағы көптеген елдер шіліңгір ыстық ауа райы сынағына ұшырады деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Еуропаның көп жерінде 6-шы айдың аяқ шенінде көлемді ыстық толқын белең берді. 7-ші айда тағы да ыстық толқынға тап болды. Көп елде температура арт-артынан тарихтағы ең жоғары мәннен асып, Еуропада және бүкіл жер шарында ерекше жоғары температура уақиғасының күн сайын жиілей түскендігін көрсетті. Миы қайнаған шіліңгір ыстықтың ықпалынан мектептер уақытша сабақ тоқтатты. Темір жолы айналымы кедергіге ұшырады. Емдеу жүйесі ауыр қысымға кез болды. Шіліңгір ыстық бұқараның өмірі мен денсаулығына қауіп төндірумен бірге күнделікті тұрмыс, қала айналымы және өнеркәсіп өндірісі сияқтыларға да соққы болып дейді. Жалаң ауа райы уақиғасы Еуропадағы көп елдің экономикалық, қоғамдық қысым сынағына айналуда. 7-ші айдың 2-ші күнінен 5-ші күніне дейін Португалияның ішкі құрлығындағы көптеген жерлерде 40 Цельсий градустан асатын жоғары ерекше жоғары температуралы ауа райы неше күнге жалғасты. Көптеген әкімшілік райондар жоғары температура жөнінде қызыл түсті сақтық сигнал жариялады. Англияда неше мың мектеп жоғары температура себебінен сабақ құрылымын реттеді. Әуелі сабақ тоқтатты. Лондон метросында вагон іші температурасы бір мезет 40 Цельсий градусқа таяп, көп деген жолаушы ыстық өтіп ауырды. Германияда 6-шы айдың 28-ші күні өлшенген ауа температурасы 41,7 Цельсий градусқа жетіп, осы елдің тарихтағы ең жоғары температурасы үрдіс 3 күн жаңаланды. реліс жоғары температурада бүлініп, кейбір жерлерде релісті трамвай мәжбүрі тасымалдан тоқтады. Биыл жоғары температуралы ауарай ерте басталып, ұзақ уақыт жалғасты. Германия, Франция, Англия, Испания қатарлы елдерде 6 айдағы жоғары температура рекорды арт-артынан жаңаланды. Еуропадағының климатты бақылау құрылымы Коперник климат өзгерісіне қызмет өтеу мекемесінің ең жаңа мәліметіне негізделгенде биылғы 6 ай ауарай естелік алынғаннан бергі батыс Еуропадағы ең ыстық 6 ай болып, орташа ауа температурасы 1991 жылдан 2020 жылға дейінгі ұқсас мезгілдегі орташа мәннен 3,5 Цельсий градус жоғары болған. Батыс жер орта теңізі мен Атлант мұхиттың теңіз айдыны жағасында да теңіз мұхит ыстық толқыны пайда болған. Бүкіл жер шары ауа райынан алдын ала мәлімет беру текшесінің құрушысы Йонна Вергени былай деп қарады. Атмосфераның ыстық күмбез әсері Еуропадағы таяу мезгілдегі жоғары температураны туындатқан себеп, ал ұзақ уақыттан бергі климаттың жылынуы мұның астарындағы басты себеп. Францияның байырғы климат маманы Жан Жозел былай деді. Бүкіл жер шары климаты жылынуының жалғасуына байланысты ыстық толқын барған сайын күшейіп, барған сайын жиілеп, жоғары температура рекорды үздіксіз жаңаланатын болады. Англия Оксфорд тәжірибесінің зерттермені Мария Генеста былай деп қарады. Бұл ретке ыстық толқынның күшемелігі әсілі мұндай жоғары болмауға тиіс еді. Алайда бүкіл жер шары климатының жылынуы ерекше жоғары температура уақиғасын ана құрлым жиі тудыруда. Бірлескен мемлекеттер ұйымы климат өзгерісі жүлгілік шарты хатшылар басқармасының атқарушы хатшысы Симон Стир Еуропада белең берген ыстық толқынды ауа райынан климат дағдарысының белгілерін байқауға болады деп ашық айтты. Үртіш жалғасқан жоғары температура Еуропаның экономикалық қоғамдық айналымы мен бұқараның денсаулығына ауыр ықпал жасады. Франция ақпарат агенттігінің хабарына қарағанда, Еуропадағы 35 Цельсий градустан жоғары температуралы өңірдегі жан саны 100 миллион адамнан асып, көптеген шипаханалардың шұғыл емдеу бөлмесі науқасқа толып, қатынас электр жүйесі ауыр қысымға ұшыраған. Халықаралық ғылыми зерттеу құрылымы дүниежүзілік ауа райы себебін зерттеу одағы таяуда жариялаған зерттеуде көрсетілуінше, осы ретке Еуропадағы ыстық толқыннан өлгендер саны басқа барлық жаратылыстық апаттардан өлгендер санының жиынтығынан асып кеткен. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас алқасы Тандысай 6 айдың 28-ші күні былай деді. 6 айдың 21-ші күнінен бері Еуропада жоғары температура себебінен қайтыс болған 1300-ден астам адам естелік алынды. Температураның үздіксіз жоғарылауына байланысты көптеген адам жоғары температура қаупінде қалды. Көп ел емдеу жүйесінің сақты күйге өткендігін жариялады. Қалыпсыз жоғары температуралы ауа райы орман өрт апаты қауіп-қатерін арттырды. Таяуда Франция, Испания, Португалия және Греция қатарлы елдердің көп жерінде өрт апаты туылып, неше 10,000 адам ықпалға ұшырады. 7 айдың 1-ші күнінен бері Францияның оңтүстігінде көп рет орман тоғай өрт апаты туылды. 7 айдың 5-ші, 6-шы күндері Испанияда көп рет өрт апаты туылды, әрі өрт өрши түсті. Португалия халықты қорғаныс тараулары 7 айдың 5-ші күні былай деді. Осы ел 1200-ден астам өрт өшірушіні, 400-ге жуық автомобильді және 15 ұшақты өрт өшіру қимылына қатынасуға жұмылдырып, орта бөліктегі Везела районының өрт апатын негізінен тізгіндеді. Әлеуметтік қызмет өтеу жүйесі де жоғары температура себебінен ауыр ықпалға ұшырады. Франция оқу ағарту министрлігі былай деді. Жоғары температура себебінен осы елде 13,500 мектеп сабақ тоқтатты, немесе ерекше оқыту орналастыруын атқарды. Англияда бір бөлім класстардың температурасы 40 Цельсий градустан жоғары болғандықтан 1,000-нан астам мектеп сабақ тоқтатты, немесе сабақтың бір бөлімін тоқтатты. Ақыш сымды телевизия ақпарат торабында былай делінді. Климат жағдайында өзгеріс туылып, жоғары температуралы ауа райы қоғамдық айналым мен халық тұрмысына ауыр ықпал жасаған кезде, Еуропа негізді құрылғы, түзім жобасы, сондай-ақ климат өзгерісіне үйлесу қабілеті сияқты сынақтарға дөп келді.

Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған қалғарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы

0: Бақта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Ауылым. Сөзін жазған Айбек Көлбайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамметжанұлы, орындаған Мөлдір Мейірханқызы.

Жан әке, Жан ана. Сөз мен музыкасы Тоқтау Айтжанұлынікі. Орындаған Бөкей Мұнапиғаұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Қадірменді тыңдарман, тыңдауларыңызға қарт ұстаз, белгілі ақын сазгер Сламбек Ошанбайұлының «Партия мен отанға» деген қалтқысыз сүйіспеншілігінен туған «Партия қормалым» атты әнімен қазыналы қартымыздың бірі белгілі күйші сазгер Сайрау Ақайұлымен қалай танысқандығы жайлы әңгімесі, сонымен бірге қазыналы қарттарымызға арнап жазған екі әсем әні назарларыңызға ұсынылады.
1: Орталық халық радио телевизия бас станциясы Ән домбыра бағдарламасының қымбатты тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Мен осы программаны екі уақыт қалт кетірмей тыңдап, әргез шығарма жолдап, қолдауларыңызды алып келе жатқан Манас ауданында тұратын пенсиядағы қарт ұстаздардың бірі Сламбек Ошанбайұлымын. Кәсіп музыка болғандықтан ұлы партияны, социалистік қоғамды, бай бақытты заманды, жарасымды ортаны жырлап, ауыл қыстақ, қала қалашық, қыр сағраларға дейін концерт қойып, бау бақшаларды думанға бөліп, үйімнің халықтың қалауынан шығып келеміз. Орта тыныш көңіл жай, жасымызға жас қостық, той томалақ мереке, бәрін тойлап бас қостық, желімен бірге желпініп, болашаққа қарайық, күмбірлете күй төгіп, асқақ әнге салайық. 15-ші 5 жылдық жоспар бұл жыл басталды, жұңқұлтының үндері жаңғыртты әлем аспанды. Жаңалық пен жақсылық табысымыз мол болсын, деніміз сау басаман, қайда барсақ жол болсын. Міндет ауыр жол бұран, ас қартау алда асатын, сара жолға бастаған көм партия жасасын. Сара жолға бастаған көм партия жасасын.
0: Сламбек Ошанбайұлының әні «Партия қормалым» орындаған Ардақ Сламқанұлы.

0: Өзімнің таяудағы бір тойда қазыналыда өнерлі қарт ұстазбен қалай танысқанымды өздеріңізбен бөлісе отырып, бірнеше әндерімді жолдаймын. Қабыл алыңыздар. Өнерлімен өткен сәт сағат өнер адамды өрге де, төрге де шығарады. Таяуда ғана жадыраған жаз айының сенбі күнінің кешінде Манас ауданының еңселіде кең тынысты сәулетті алтын дәуір ресторанда ауылымыздың асыл қыздарының біреуін ұзатып, құт торына қондыру сынды той қуанышына ортақ болып, көңілді отырып, ойнап күліп қайттық. Әзір ауылдарда той көп, бағақ беріп, құрметтеп шақырған тойларға бару, төрде отырып, құрметке бөленіп, жақсы лебіз беру, ұлтымыздың тарихтан жалғасып келе жатқан асыл мұра, бағалы салттарының бірі. Бұл әсіресе қазыналы қарттарымыз үшін өтеуге тиісті міндет, ұрпақтар үшін тәрбие болмақ. Мен де ұрпақтар үшін ұзақ жылдар тер төгіп, ұстаздық міндеттерімді өтеп пенсияға шыққан қарт ұстаздардың бірімін. Қадір тұтатын адамдарым да, оқушыларым да көп. Әсіресе кәсібім музыка болғандықтан мереке мейрам той томалақтарға алдымен шақырылатын ағайын дос өнерге әуес қарттар мен жастар арасында топтан қалмай дүрілдетіп келе жатқан жайым бар. Жоғарыда айтылған қыз ұзату тойында алдын ала шақырту мен құдаларды қонақтарды қабылдау, оларды әннен әлдилеп, күймен тербеп орындарына жайғастыру, олармен бірге отыру міндетінде де болып отырғанымызда төр алдындағы үстелдестеріміз арасындағы ақ бурыл шашын артына тараған сәнді киімі ұзын бойлы ақ құбаша барчындаса да ажары қайтпаған жылы жүзді өзім тұстас қартқа жанарым тігіліп жөн сұрассам, бұл кісі өзім әңгілерін шығармаларын радио телевизордан тор беттерінен естіп көріп жүрген қарағай бастаудың суын ішкен толының төл тумасы қарт педагог, жазушы, музыкант, композитор, әнші Сайра Уақайұлы өнерлі сабақтастарымның біреуі болды да, жақсы да жаттық жоқ дегендей шүйіркелесіп, тез танысып, азырақ сыр шертіскеннен кейін той басталу алдындағы сындарлы да санаулы сағаттардан пайдаланып, өнерліні ортаға ел жұртымызға таныстыру мақсатымен өзім гармон асып, досыма домбыр ұстатып, той сақанасына көтеріліп, көпке қысқаша таныстырып, қатар отырып, халық күйлерімен апторлы күйлерден қос аспапта төрт күй тартып, сәкеңе үш ән шырқатып, той думанын асырдық. Шалғайдан болып, жаңа ғана танысып, машық жасамай-ақ, той төрін думанға бөлеген екі қарт өнерліден әсерленген тойда отырғандар дүрілдетіп шапала құрып, әңгілерімізге билеп, танса ойнап, зал іші әпсетте чаттыққа чомды. Тойларымыз жалғасты бола берсін, алайда тойға бағақта уақыт бойынша барып, той басталғанша дардай уақыт тосып, бекір отырып қаламыз. Ал той басталғаннан кейін уақыт өтіп, тойға сайланып барған өнерлі әнші биші күйшілерімізге уақыт деймей өкініп қайтып жатады. Сондықтан Сайра досымыз екеміздің той алдындағы ел алқауын алған қимылымыз жалпыласса, өнерлер уақытқа құрмет етіп, мықты ұстап, дайындап барған өмірлерін ортаға салып, көпке бастамаш болса демекшімін. Кезекте партия мен үкіметіміз ортаның рухани мәдениетіне ерекше көңіл бөліп, түрлі шарт жағдайлар жаратып, барынша қолдап отыр. Әсіресе біз қарттарға деген тиімділік жетіп жатыр. Өнерлі қарттарымыздың қатары молая берсін.
1: Қазыналы қарттарым сөз мен музыкасы Сламбек Ошанбайұлының орындаған Болат Құмарбекұлы.

Күй рухани мәдениеттің үлкен бір бөлегі. Сондықтан ол қазақтың халықтық музыкасының ішінде де аса ықпалды әрі салмақты орында тұрады. Халық өмірінің қандай кезеңі, қандай құбылыстары болса да, барлығы күй үнінде қалған. Сондықтан күй қазақ халқының дәстүрінде тілсіз болды.

0: болғанымен, термелеп төгетін жыршы мен бал көмей әншіден қазақ тыңдаушылары күйшіні кем қабыл алмаған. Сол күйшілеріміздің бірі Дәулет Мазағұлы. Күйді құмарта шертіп құштарлана тыңдай білетін, ол жүрек толғанысынан туған күйініші мен сүйінішін, қуанышы мен қайғысын қос шекті домбыра үніне түсіріп, арманшыл ой сезімін күй сәнімен қайнастыра толғайды. Ол жасаған күйлер мен әндер өзінің әсем сарынымен, өзгеше үнімен елді елең еткізеді. Дәукеңнің күй туындылары арнау және тарихи жағдайға қатысты екі салаға бөлінеді. Арнау күйлері көбінде табиғат дүниесінің әсем көріністерімен хикметті құрылыстарын нақты бейнелесе, ал тарихи күйлері өз өмірінің шежіресі сияқты ой бағыштайды. Оның алуан тақырыптағы шығармаларынан өзегінде сұлулыққа толы құмар, үміт пен арман, жарқын заманның бейнесі ашық көрінеді. Ендеше төменде Дәулет Мазағұлының бірқанша күйлерін қандай оймен жасағандығы жайлы мемлекеттік бірінші дәрежелі музыкант, күйші, сазгер Құрманжан Зікірияұлының әңгімелеуінде күй жайлы күй тарихымен таныс боламыз.
1: Танымалы күйші, композитор Дәулет Мазағұлының шығармашылық өнеріне тоқталар болсақ, үлкен бір өнердің бір қаншалаған саласы бір адамның бойынан түгелдей табыла беруі кездесе бермейді. Ұстазымыз Дәулет Мазағұлы жөнінен алғанда, ол күйші болумен қатар танымалы композитор. Бұл оның қоғамдық өмірі мен табиғат дүниесінен көрген, көкейіне түйген, әрі осыдан терең толғаныс пен мәнер тауып, сезімнің тіл жетпес құдіретін музыкалық дыбыспен бейнелей білген таланты мен қажымас еңбегінің сәтті жемісі екені даусыз. Дәулет Мазағұлының жүрек толғанысынан туған күйінішімен сүйінішін, қуанышымен қайғысын, қос шекті домбыра үніне түсіріп, арманшыл ой сезімін күй сәнімен қайнастыра толғайды. Ол жасаған күйлермен әсем әндер өзінің сарны менен өзгөші үнімен елді елең еткізді. Дәулет Мазағұлының күй туындылары арнау және тарихи жағдайға қатысты екі салаға бөлінеді. Арнау күйлері көбінде табиғат дүниесінің әсем көріністері мен хикметті құбылыстарын нақтылы бейнелесе, ал тарихи күйлері өз өмірінің шежіресі сияқты ой бағыштайды. Оның алуан тақырыптағы шығармаларының өзегінде сұлулыққа толы құмар, үміт пен арман, жарқын заманның бейнесі ашық көрінеді.
0: Дәулет Мазағұлының күйі елудің екпіні.

0: дәулет мазақұлының ауыл кеші атты күйінің шығу тарихы. Дәулет мазақұлы 1979 жылы текестің әйгілі қаражон жайлауына барып ауыл пермаларында болады. Жайлау табиғаты қандай қызық десеңізші, кешкірек жаңбыр жауып лезде аспан аясы жарқ етіп ашылып жер шарының белбеуіндей қызыл жасыл кемпір қосақ тартылып, табиғат дүниесі көзді тартып, көңілді баурап, сезімді серпілтіп, ерекше бір түске енеді. Әрі бұл кешкі көрініс апторға терең ой салады. Көк жайлаудағы малшы қауым кешкі қарбаластықта қоралы қой, жібек жал жылқылар, табын-табын малдар ауылға беттеп, ию-қию болып қаз қатар отырған шағаладай ақбоз үйлер төңірегі кешкі думанға бөленеді. Міне бұны сезіп шабыт алған композитор ауыл кеші атты күйін жаратып, туған елге, туған жерге арнап тартады.
1: Ендеше тыңдауларыңызға Дәулет Мазағұлының күйі «Ауыл кеші көңілді» орындаған Іле облыстық ұлт аспаптар оркестрі.

0: Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдаған да көңілдің өсері бар.
1: Дәулет Мазақұлының Әсем текес атты күйінің шығу тарихы. Бұл күйді жасау барысында автор текесім мерке, текесім тербеле шалқып өтесің, тауыңа сыймай мал өрген жәнәті жердің екенсің дегендей текес өңірінің көркем көрінісін, табиғат суретін, құлпырған кезең, жөңкілген өзендердің реал бет бейнесін күй әуеніне арқа тірек етеді. Сонымен бірге тайға таңба басқандай қалашық құрылысын қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған бай бақытты тұрмысты, мал қаптаған өңірді, жарқын өмірді шабыттана жырлап, домбыра шанағына енгізіп, әсерлі де, сезімі, серпінді ой қалыптастырады. Міне заман рухын астар еткен бұл күй тыңдармандарға естілген дақ, көңілгі шаттық орнап, көз алдыға Әсем текестің көркем тұлғасы орала кетеді. Автор осы сұлу табиғатқа көркем текес арнап, Әсем текес атты күйін арнап шертеді.
0: Дәулет Мазақұлының күйі Әсем текес орындайтын текес аудандық ұлт аспаптар шағын оркестрі.

0: Дәулет Мазағұлының «Жастар салтанаты» атты күйінің шығу тарихы. Мемлекетіміз көлемінде заттық мәдениетпен қатар рухани мәдениет құрылысы да көркейе гүлдене түсті. Осы барыста қыруар жастар үйренуге ұмтылып, ғылымға ентеледі. 5 әдеп, 4 қасиет жастар арасында жалпыласып, жастар жаңа заманда емін-еркін сауық сайран құрып, партия өкіметті сүйіп, рухани мәдениетті жандандырды. Өскелең мұрал қалыптасып, жастар жаңа жорыққа аттанды. Автор осы бір жастар қимылына дем беріп, жүйеден жастардың болашағына мейірлене жастар салтанат атты күйді жасап, жастар өмірінің жарқын болашағы социализмнің абзалдығын жырлайды.
1: Дәулет Мазағұлының күйі «Жастар салтанаты» орындаған Текес аудандық ұлтаспаптар шағын оркестрі.

0: Сезімі ояу жүрек үні, сезімі ояу жүрек алауратқан таңдардан, қарауытқан таулардан түйсік алады.
1: Дәулет Мазақұлының «Көк өзен» атты күйінің шығу тарихы. Автор өзінің «Алтын тұғыр» ата мекені, туған ауылы Мұңғылкөре ауданы Сарғобы ауылына оралып, шалқыған ауыл шат тұрмысты көзімен көріп, табиғаттың сұлу көріністеріне қызықтап, ақсақалды ата, ақсамайлы ана, аға жеңге, іні қарындас, бауыр туыс, құрбы құрдастарымен дидарласып, туған жерді, ырысты елді сағынып, қасиетті туған жерінің төсінде толқыған көк өзенді еске алып, көк өзен атты күйін шығарады. Әрі туған жерге деген сағынышын күйгіп шертеді.
0: Дәулет Мазақұлы 1992 жылы 63 жасында Текес ауданында қайтыс болды. Оның өз қолымен жазған «Көк өзен» атты ән күй жинағы Дәукең өмірінің айнасы, халқына қалдырған аса маңызды рухани байлығы. Қанекей, ендеше Дәулет Мазақұлының «Көк өзен» күйін Іле облыстық ұлт аспаптар оркестрінің орындауында бірлікте тыңдайық.

Дәулет Мазақұлының «Аршынды адым» күйі 1978 жылы 12 айдың 18 күні партия 11-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінен кейін байтақ отанымыз шыт жаңа өзгерскеніп, төрт тос замандандыру ұлын санасы айқындалып, еліміз баю жолына тың қадам тастады. Міне осындай жағдайларға куә болған автор осы бір қоғамның ұшқан құстай шарықтаған өзгерісінен шабыт алып, «Аршынды адым» деген қуанышты жүрек тербеген күйін шертіп, қоғамның алға ілгерілеген бет алысын бейнелеген. Дәулет Мазақұлының күйі «Аршынды адым» орындаған Текес аудандық ұлт аспаптар шағын оркестрі.

Тарих күй шежіре, күй көненің көзі, бабаның сөзі. Енді төменде Дәулет Мазағұлының екі әнін тыңдауларыңызға ұсынамыз. Әуелі тыңдайтындарыңыз «Малшының мақтанышы». Сөзін жазған Махмұт Әбілқайырұлы, музыкасын жазған Дәулет Мазағұлы, орындаған Әкімет Қадырбекұлы.

Кеудеңе жыр гүлін тағамын. Сөзін жазған Махмұт Әбілқайырұлы, музыкасын жазған Дәулет Мазақұлы, орындағандар Арзыгүл мен

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рахымұлы, ертең ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңхуа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
5: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
6: Жұңхуаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
5: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
7: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
8: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
9: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
5: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
7: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
5: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
10: Қажыма, тек қана алға.
5: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
11: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
5: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
5: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
5: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
5: Бұған не десем болар? Жер шары атмосферасын аялайық.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
6: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
7: 人民广播电台民族广播，
8: 携手新时代，奋进新征程，新时代新征程，新伟业。

今天我想和您分享的是唐代诗人张若虚的《春江花月夜》，由我为您朗诵。

әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру.

0: дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында тарихы соншама ұзақ, өркениеті соншама ұшан теңіз тақырыбындағы хабардың екінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Тарихы соншама ұзақ, өркениеті соншама ұшан теңіз. Жаңа дәуірдегі коммунистердің мәдениет сенімі. Бүгінгі жұңғыны түсіну үшін сөз жоқ, жұңғы коммунистік партиясын түсіну керек. Жұңғы коммунистік партиясы партия құрылғандығының 105 жылдығын қарсы алды. Осы ғасырлық сапар тарихтың салқар көшінде құлашын қалай кең жайған. Жұңқа өркениетінің 5000 жылдан астам тарихына көз жіберсек, ешқандай бір саяси күш жұңқа ұлтының даму үрдісін жұңғы коммунистік партиясындай терең тарихи сипатты ілгерлет алған жоқ. Қазіргі таңдағы дүние жүзінде қайсы саяси партия, қайсы мемлекет, қайсы ұлт өзіне сенім арталады десек, жұңғы коммунистік партиясы, жұңқа халық республикасы, жұңқа ұлты өзіне сенім артуға ең қақылы. Ата мекеніміз айбынды, халқымыз асқақ, болашағымыз нұрлы. Бұл үлкен өзгеріс туылған, зор реттелген дәуір. Бұл үлкен өзен, дәриялар тоғысқан дәуір. 5000 жылдан астам уақыттан бергі өркениеттің тоқтаусыз аққан суы қазіргі заманды нәрлендіріп, өзгерістер туылу, өзара үлгі алу, тоғысу барысында жаңа мәдениет тіршілік тұлғасын, адамзат өркениетінің жаңа формациясын сомдауда. Жаңа дәуірдің ұлы өзгерістерін түсінуде идея мен мәдениеттің тұрғысы өте-мөте тетік саналады. Осындай тұрғыны шығар түйінете отырып, біз осы дәуір координатасының нұр шұғыласын анағұрлым терең сезіндік. 10 жылдың алдында Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында бас Шуджи Ши Цзиньпин мәдениет сенімі мен жол сенімін, назария сенімін, түзім сенімін жұңғыша социализмнің 4 сенімі қатарына енгізуді айқын алға қойды. 5 жылдың алдында Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында бас Шуджи Ши Цзиньпин екімен ұштастыруға, яғни марксизмнің негізгі қағидаларын жұңғының нақты әмәлиятымен ұштастыруға, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастыруға табанды болуды жасампаздықпен алға қойды. Таяуда мемлекеттік партия құрылысы қызметі әңгіме мәжілісі Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену, дәйектілендіру жөнінде қызмет орналастыруын жасағанда былай деп атап көрсетті. Бұл идея марксизмнің ғылыми назариясынан бастау алған. Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан, жаңа дәуірде партияны жаппай қатаң басқарудың ұлы әмәлиятында туындаған, берік әмәлияттық негізі және терең назариялық қайнары бар. Осындай тұрғыдан біз осы терең сүйіспеншілікке толы түсіндірудің айбынды күшін анағұрлым терең сезіндік. Бір ауданды басқарғанда, Жұңқаның байтақ даласын қызу сүйетін адам оның әр тарам бұлағын, әр сүйем жерін, шұғылалы тарихын сөз жоқ сүйеді. Бір өлкенің жұмысын басқарғанда, бүгін біз тарихтың салқар көшін бастан өткеріп, бір өңірдегі бұқараның тілегін арқалап отырмыз. Сондықтан борыш арқалап, адалдықпен үлес қосып, мәдениетіміздің мәңгі жалғасуына, жасампаздығымыздың мәңгі толастамауына мүмкіндік жасауымыз керек. Бір елге жол бастағанда 9 миллион

100 миллионнан астам жұңғы халқының жұдырықтай жұмылған телегей күші бар. Біздің жұңғыша социализм жолымен жүруде шексіз кең дәуір сахнамыз бар. Шексіз терең тарихи негізіміз бар. Шексіз қуатты алға басу табандылығымыз бар. Идеяны азат ету. 2014 жылы 5 айдың 4 күні 4 мамыр қозғалысының 95 жылдығы еді. Янь-Юаньху көлінің сағымы мен мұнараның көлеңкесі тоғысып, тоқтаусыз жаңалыққа талпынатын Бейжің дашөсінде бәрін қамтитын бейне жарыққа шықты. Таяу заманнан бері байырғыдан қазірге дейінгі жұңго батыс мәдениеті шымырлай тоғысқан осы білім ордасы бас Шуджи Ши Цзиньпинді қарсы алды. Осы сапардағы бір жағдай терең мәнге ие. Жым-жырт шағын ауладағы терезе шабағы қызылқоңыр тап-таза әсем бөлмеде бас Шуджи Ши Цзиньпин 87 жастағы әйгілі философ Таң Йиджемен тізе қоса отырып әңгімелесті. Таң Йидже көлемді отандық ілім ұласпалы кітабы «Руджа идеясы қазынасын құрастырудың жағдайын таныстырды». Қабырғадағы қою сиямен жазылған «Байырғы елдің тың борышы» деген төрт әріп айшықты көрінді. Жырнамадағы «Жоу көне бектік болса да, оның міндеті жаңалыққа көшу» деген байырғы ақылия мың жылды артқа тастаған. Онда жұңқа бұлтының толассыз ескілікті жойып жаңалыққа көшуі сынды рухани гені ойып жазылған. Сондай-ақ ол жұңғы коммунистерінің өркениеттің жалғасу мен дәуірдің дамуы жөніндегі терең толғанысын арқалаған. 2023 жылы 6 айда бұл сөз бас Шуджи Ши Цзиньпиннің мәдениетті жалғастыру дамыту әңгіме мәжілісінде салтанатпен жарылаған мәлімдемесінде айтылды. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру дегеніміз жұңқа бұлтының байырғы елдегі тың борышы. Ол сөз жоқ, жұңқа өркениетінің қайта нұрлануын ілгерілетеді. Дүниеге келген күннен бастап жұңғы коммунистік партиясы марксизм мен жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің қатынасын қалай дұрыс шешу мәселесі жөнінде терең ой жүгіртті. Сенің осы армандаған қоғамың менің ұлы бірлік дүниемен саймасай келген екен. Комаро 1925 жылы жазған «Маркстың Күңзі ғибадатханасына кіруі» деген шығармасында ғажайып болжал мен мынадай бір терең ақиқатты ашып көрсетті. Шығыс данышпәнінің қоғамдық мұраты мен марксизмнің құн талпынысында мың жылдан асқан терең үйлестік жатыр. Бұл тарихтың бүкпелі жазылуы әрі рухтың үндестігі. 1938 жылы партия 6-шы кезекті орталық комитетінің 6-шы жалпы мәжілісі ашылып, Маоздың жолдас марксизмді жұңғышаландыру сынды ғылыми тақырыпты тұңғыш рет айқын алға қойды. Әрі біз Конфуздан Сунчжоншаңға дейін қорытындылап, осы бағалы мұраны жалғастыруымыз керек деп атап көрсетті. Тарих сахнасына шыққан жұңғы коммунистік партиясы жаңа саяси күшпен төңкерістік беталысқа уәкілдік етіп қана қоймай, шырт жаңа мәдениет күшімен мәдениет беталысына да уәкілдік етті. Мұндай тарихи саналылық пен мәдениет саналылығы неше ұрпақ коммунистердің күрес әмәлияты барысында онан ары жалғастырылды. Мұндай әңгімелерді адамдар аузының суы құри айтады. Фуджу қаласының орталығына орналасқан Сянфаң Джишан көшесі Джин дәуірінен бастап салынған. Таң және бес патшалық дәуірінде кемелденіп, Мен Чин дәуірлерінде гүлденген. Лифаң түзімінің тірі қазбасы деп аталған. Өткен ғасырдың 90-шы жылдарында қала құрылысы мен мәдени мұраларды қорғаудың қиян-кескі қақтығысына дөп келгенде, сол кездегі Фуджу қалалық парткомның Шуджиі Ши Цзиньпин бір түзімнің бір түрлі күштің алға басар әлде кертартпай екендігін бағалаудағы бір маңызды түйін оның тарихқа, мәдениетке позициясына қарауда деп айқын позиция білдірді. Кейін Фуджен өлкесінің бастығы болып тұрған кезінде тікелей көңіл бөлу сұрастыру арқылы кен ашудағы қопарғыш дәрі қатерінен оңтүстіктегі Джоукудян Вэншуянды аман алып қалды. Чжэжиан өлкелік парткомның Шуджи болып тұрғанда табанда кесім жасап, Жұңханың 5000 жылдық өркениет тарихының бұлтартпас куәсі болған қасиетті жер Ляңжуды кен ашудағы гүрсілдеген қопарғыш дәрінің дауысынан арашалап қалды. Мұндай көрініс адамдарға терең ой салды. Чжэжиянның Джиньюн деген жерінде 1600 жылдан астам уақыттың алдында Хуаңди тауапханасы тауды жастай бой көтеріп, жұңғоның оңтүстігіндегі жұңқа бұлтының гуманитарлық алғашқы ата-бабасына тасаттық беретін, табынатын негізгі орынға айналған.
2004 жылы 1 айда

0: көктем мерекесі қарсаңында Ши Цзиньпин жолдас осы араға келіп, Хуаңди мәдениеті жөнінде тексеру жүргізді. Көрініс өңірінің қызметкері ретінде Чжаң Шаохуа Хуаңдидің аңыздары мен тасаттық беру қимылдарын тәптіштей таныстырды. Баспалдақпен жоғары қарай көтерілген Ши Цзиньпин жолдас тоқтай қалып, бұрылып Чжаң Шаохуадан: «Бойжеткен, сен марксизмге сенесің бе, әлде Хуаңди мәдениетіне ме?» деп сұрады. Чжаң Шаохуа біраз әрі-сәрі болып, екеуіне де сенемін деді. Өте дұрыс жауап бердің. Ши Цзиньпин жолдас күле былай деді: «Коммунистік партия мүшесі ретінде біз марксизмге сенуіміз керек. Ян Хуан ұрпақтары ретінде Жұңханың 5000 жылдық өркениеті біздің тегімізді ұмытпауымызға мүмкіндік береді». Қысқа ғана сөз көкейге қонымды болды. Ерте заманғы мен қазіргіні, Жұңғо мен батысты қалай тоғыстырып, барлығын қамтуға болады? Бұл әсте қарапайым физикалық құрау емес, қайта терең химиялық рексия. 2014 жылы 9 айда бас Шуджи Ши Цзиньпин Куңзі дүниеге келгендігінің 2565 жылдығын еске түсіру халықаралық ғылыми зерттеу талқы мәжілісіне және халықаралық тағылымшылдар бірлестігінің 5-ші кезекті мүшелер жиналысына қатынасты. Жұңғоның ең жоғары басшысының Куңзінің туған күніне қатысты қимылға қатынасқандығына елші сыртындағы медиалар жаппай назар аударды және хабарлады. Осы ретке мәжілісте бас Шуджи Ши Цзиньпиннің сөзі адамдарға шыт жаңа ой салды. Дәстүрлі мәдениетті жасампаздықпен кәдеге жаратуды, жасампаздықпен дамытуды құлшына жүзеге асыру керек. Тарихтан болашаққа бет алуға, ұлт мәдениетінің қан тамырын жалғастыру барысында өріс аша алға ілгерілеуге табанды болғандығына бүгінгі істерімізді ойдағыдай істей аламыз. 2021 жылы 3 айда Жұңғо коммунистік партиясы партия құрылғандығының 100 жылдығын қарсы алу алдында тұрған еді. Уишандағы Джучуйши өзенінің жағасында дәл сол кезде Фудженда қызмет тексеріп жүрген бас Шуджи Ши Цзиньпин Джучуйянға келді. Өзіне таныс тау өзендер арасында мыңдаған жылдар бойы жалғасып келе жатқан идеялық жауһарды түсінген бас Шуджи Ши Цзиньпин сұрау қою арқылы айқын жауап берді. Егер Жұңханың 5000 жылдық өркениеті болмаса, Жұңғоша ерекшелік қайдан болсын? Егер Жұңғоша ерекшелік болмаса, біздің бүгінгі осыншама табысты Жұңғоша социализм жолымыз қайдан болсын? Бұрынғылардың қағидасы бойынша өз өмір жолымызды ашуымыз керек. Улас палалық, жасампаздық, бір тұтастық, сыйысымдылық, бейбітшілік Жұңха өркениетінің 5 көрнекті ерекшелігін тұңғыш рет айқын атап көрсетіп, Жұңғо жолының тарихи сөзсіздігін, мәдениет мәнін және өзгеше артықшылығын терең көрсетіп берді. Халықты негіз етуден демократияға дейін, Жұңғоның барлық жерін уластырудан Жұңха ұлты ортақ тұлғасына, күллі тіршілік бірге жетілуден адам мен табиғаттың жарасымды қатары өмір сүруіне, халықты ауқаттандырып, ырғын тұрмысқа кенелтуден бірге баюға дейін, ішкі сәйкесудің тетігін терең түсіндіріп, марксизм сынды жан тамыр мен Жұңханың таңдаулы дәстүрлі мәдениеті сынды тамырды мықтап сақтады. Тағы бір реткі идеяны азат ету жаңа дәуірдегі коммунистердің анағұрлым кең мәдениет кеңістігінде Жұңханың таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің бағалы байлығынан толық пайдаланып, болашаққа бет алған назариямен түзімде жаңалық ашу жөнінде ізденіс жасауына мүмкіндік берді. Сөйтіп, Жұңха өркениеті тың-тыныс байқатты.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңханың еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы,

0: жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
1: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
2: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.
0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
0: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
4: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
4: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы

0: сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
1: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
1: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
1: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми – келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі – қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
8: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
13: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
2: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлі ет. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
15: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, Чаңғы тұрар құс жолында телмірек.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
1: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
17: Чанхэ лан юе, чу лун хан хуо, си хэ чу ри, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен йинг юн, чуэн мян тэн хуо.
18: Йи, ян хуо, ян хуо.
15: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Күлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында қанттың есеп ауруынан сақтанудағы азықтану жаңсақтығы тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде бөтен ойдан арылудың жолдары тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында бос сөз есеп болмайды тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Қанттың есеп ауруынан сақтанудағы азықтану жансақтығы. Қанттың есеп ауруы үнемі кездесетін созылмалы ауру. Оған шалдығушылардың жастасуы да барған сайын көрнектіленіп, қазір 20-30 жасында қанттың есеп ауруына шалдығатындар көбейді. Көптеген адамның қанттың есеп ауру жөндегі түсінігі аз. Азықтану шағында да көптеген жансақтық бар. Тәтті тағамдарды жемесек болды емес пе деп қарайды. Көбінде кока-кола, жасанды сүтті шай ішпей, тек таза жеміс шырынын ғана ішеді. Қоректік бөлімінің мамандары қантты несеп ауруына шалдыққандарға азықтанудағы жансақтықтарды анық ескертті. Осындай жайттер өзіңіз де бар жоғын байқап көріңіз. Бірінші жансақтық. Қантсыз азықтықтарды алаңсыз тұтынуға болады. Қантсыз азықтықтардың құрамында қандағы қантқа көрнекті ықпал жасайтын глюкоза, сахароза, малтоза сияқты ұсақ молекулалы қант болмағанымен, қантсыз азықтықтардың көбі бидай ұнына аз мөлшерде қара астық қосып жасалады. Кейбіреулеріне көбірек май қосылуы мүмкін. Тіпті кейбіреулеріне сахароза қосылмағанымен, крахмал, қанық қоймалжыны, глюкоза қоймалжыны, бидай өркені, қанық қоймалжыны сияқтылар қосылады. Бұлардың қантты өрлету жылдамдығы күнделікті жейтін ақ шекерден кем түспейді. Сондықтан қантсыз азықтықтарды сатып алғанда материал кестесі мен қоректік құрамы кестесіне мұқият қарау. Қанып мүлде қосылмаған май, аз қосылған, азықтық талшығы көп, қантты өрлетуі төмен көрсеткіштерін таңдау керек. Бұдан сырт, қантсыз азықтықтардың құрамында да энергия болады. Оны қалағанынша жеуге болмайды. Екінші жансақтық. Негізгі тамақты тұтынбау немесе аз тұтыну. Қанттың есеп ауруына шалдыққан бір бөлім адам қантты тежеу үшін негізгі тамақты мүлдем жемейді. Негізгі тамақты жемеудің зияны да бар. Мамандар былай деп қарайды. Негізгі тамақты үйлесімсіз шектеу қандағы қанттың төмендеуін келтіріп шығаруы мүмкін. Тіпті кетон қышқылынан улану жайты пайда болып, жүрек айну, іш қату, бас ауру, дәрменсіздену, ұйқы қашу сияқты қалыпсыздық байқалады. Ұзақ уақыт негізгі тамақ жемеу витамин, микроэлементтердің жетіспеуі сияқты қоректік тепе-теңдігінің бұзылуын келтіріп шығаруы мүмкін. Тамақтан тым көп тиылудан төмен белікті қан ауруы, подаграның қозуы, сүйек калсиінің зая болуы сияқты нашар зардаптар туылуы мүмкін. Тамақты тежеуде әр күнгі жалпы энергия мөлшерін тежеу негізінде түрлі қоректік заттардың біркелкі қабылдануына кепілдік ету. Көмір, су қосылыстары, май бөліктің әрқайсысы үйлесімді көлемде белгілі салыстырманы иелеуі керек. Негізгі тағамды таңдағанда қандағы қант көрсеткішін жоғарылататын негізгі азықтықтарды, мысалы ақ ботқа, мәнті, болка сияқтыларды тұтынбай, қара астықты көбірек тұтыну керек. Ұн тағамдарды ұнатып жейтіндер оның орнына қара құмық ұнын алмастырып, тұтынуға, күрішке, белгілі салыстырмадағы қара астық қосып тұтынуға болады. Үшінші жансақтық. Етсіз тағамдарды көбірек жеу, көкөністі көп жеу, ет жемеу. Мамандар былай деп таныстырды. Қантты несеп ауруына шалдыққандардың көкөністі көбірек жеп, қандағы қанттың жоғарылауын баяулатуы, азықтық талшығының сімірілуін арттыруы дәріптелгенімен, бұл қантты несеп ауруына шалдыққандар сөзсіз етсіз тағамдарды ғана жеуі керек дегенді білдірмейді. Әдеттегі адамдар сияқты қоректіктің тепе-теңдігін теңшеу, балық, жұмыртқа, құс, ет тектес тағамдарды лайықты тұтыну керек. Өйтпегенде белок жеткілікті болмай, қарсылық қуат төмендейді. Жеуге тиісті еттің түрін көбейтіп, май құрамы жоғары етті тұтынудан сақтану керек. Әдетте балық етінің май мөлшері сиыр еті, қой еті сияқты қызыл еттің май мөлшерінен төмен болады. Құс түрлерінің май мөлшері екеуінің арасында болады. Қанттың есеп ауруына шалдыққандар жөнінен алғанда балық, тауық етін, қара кесек етті, сиыр етін тұтыну үйлесімді болады. Төртінші жансақтық. Күтіну жағындағы түрлі орынсыз айтылымдарға сену. Бесінші жансақтық. Жеміс жемеу. Жемістегі қанат негізінен жалан қанат, қос қанат формасында сақталады. Қандағы қанат жақсы тізгінделмеген кезде жеміс жеу қандағы қантты онан әрі жоғарылатады. Алайда жемістің құрамында калий, магний, витамин С және тотығуға қарсы көп түрлі заттар мол. Сондай ақ оның құрамында органикалық қышқылмен қош иісті заттар бар болып, ас қорытуды жебеу, жүрек қан тамыр ауруынан сақтандыру ролі бар. Сондықтан жеміс-жидекті лайықты тұтыну қантты несеп ауруына шалдыққандарға пайдалы. Алайда оны лайықты мезгілде, лайықты мөлшерде тұтыну керек. Мысалы бүлдірген помидор, шие, алма, алмұрт, апельсин, маймыл шаптол, холунго сияқтылар күніне тұтынатын жеміс-жидек мөлшері 150-200 граммнан аспағаны жөн. Алтыншы жансақтық, дәрішкеннен кейін тамақты азайтудың қажеті жоқ. Мейлі қайсы түрдегі қанттың несеп ауруы болсын, ауыр жеңілдігіне, дәрі-дәрмекпен емделген емделмегеніне қарамастан тамақ мөлшерін сөз-сөз тежеу керек. Емделудің тұтас барысында тұрмыс тәсілі жағында бастан аяқ қатаң ережені ұстану қажет.
7-ші жаңсақтық дәрі ішпеу үшін тамақты шектен тыс тежеу. Тамақты азайту қанттың есеп ауруын емдеудің негізі. Егер қандағы қант өлшемге жетпесе, ішуге тиісті дәріні ішу.

жырын жырлап бұл күнде шабыт алдық дәуір дастаннан. Сендерменен көтеріліп көңілім, естейтінмін әнімді асқардан. Жан сезімім шабыт алып сендерден,

0: Өткенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
4: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
4: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
7: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсана шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға орынған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
0: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
6: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Бөтен ойдан арылудың жолдары. Ең алдымен беймаза ойдың бәрі эмоция екенін ұмытпағанымыз жөн. Ал эмоцияның ақылға ерік бермейтінін жақсы білеміз. Эмоция ақылсыз, санасыз, бейсаналы болатыны рас. Ығыры шыққан ойдың бәрі қорқыныш пен үрейден туған нәрселер. Ол адамды іштен жегідей жеп, қаштып жібереді. Әрине, осындай ойдың кейде пайдалы жақтары да бар. Мәселен, өмірге басқалай қарауға, мәселен, қиындықпен бетпе-бет келуге әсер етеді. Сол арқылы қиындықтарды реттеуге, шешуге болады. Бірақ негатив ойдың бәрі жақсы деген сөз емес. Кейбір ғана шынайы іске жетелеуі мүмкін. Көбі адамды жоқтан өзгеге бас қатырудан, ішкі дертке шалдықтырғаннан басқа пайдасы жоқ. Бәрі жағдайға байланысты. Күйзеліспен жаман ойлардан арылудың жолдары көп. Ол үшін адамның неге уайымдап, неден қайғы шегіп жүргенін ескерген жөн. Не үшін өз өмірін өзі құртып, өзін батпаққа батырып жатыр. Соны да ойлаған абзал. Барынша жаман ойлардан арылуға тырысу қажет. Әйтпесе, ауруға шалдығуыңыз мүмкін. Аурудың көбі қайғы мен уайымнан келеді. Сонымен жаман ойдан арылудың бірнеше әдістері. Соған тоқталып өтейік. Мәнін жоғалту іштен тыным бермей, жегдей жеп жүрген ойыңызды жібітудің бір амалы. Оның мәнін жоғалту. Яғни, ой келе қалғанда оның мәнсіз, ақылға қонымсыз, қияли, санасыз ой екен деп қабылдауға тырысыңыз. Ойды күлкіге айналдыру. Ауыр ойды күлкіге айналдырып, мән маңызы жоқ қылуға болады. Өмірде де сондай, ашуыңызға тиіп тұрған нәрсені, айтылған сөзді күлкіге, әзіл-қалжыңға айналдырсаңыз, ол мәнін жоғалтып алады. Содан ашуыңыз да тарқайды. Негатив ойды жеңудің амалы да осыған ұқсас. Жаман ойды басқару керек, оны басқара алмасаңыз, сізді иектеп алады. Үзіп тастау. Негатив ой адамға маза бермейді. Алынбаған қамалсынды қайта-қайта ұрыс тастайды. Сондықтан жаман ой келе қалғанда, оны бірден үзіп тастауға, оның орнына басқа жақсы нәрсені ойлауға тырысыңыз. Оны ой елегінен өткізіп, талдап, тауласып, өзіңізді ақтауға тырысудың қажеті жоқ. Жай ғана ойды үзіп тастаңыз. Қарсы қою. Бұл өмірде қиындықпен қуаныш, өкінішпен сүйініш қатар жүреді. Жаман ойдың жұбы жақсы ой. Ойыңызға жаман нәрсе оралған кезде оны теріс қаратып, жақсы жағын ойлауға тырысыңыз. Мәселен, сауда сату қолымнан келмейді деудің орнына, сауда сату қолымнан келеді деп нық қадамға барыңыз. Жетістікке жетпедім, қаржы жинай алмадым деудің орнына, жетістікке жетемін, қаржы жинаймын деп мақсатқа ұмтылған жақсы. Қалтарыстан қарау. Жегдей жеген ойды өзіңіздің басыңыздан емес, басқа адамның басынан, тағдырынан өтіп жатқан жағдай деп қабылдау. Сөйтіп жаман ойдан іргені алшақтатуға болады. Жаман ойдың басып алуынан сақталған жөн. адам бір уақытта жақсы оймен қатар жаман нәрсені ойлай алмайды. Адамды екеуінің біреуі ектеп басып алады. Әрбір қайғы мен уайымның артында жақсы нәрсе жасырылған. Соған қарай ұмтылуға тырысыңыз.

қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымыз

0: жаңалықты, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Аз ғанақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
7: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
8: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
9: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
10: Чанхэ лан юэ, чжу лун тан хуо, си хэ чжу рю, бэй дау чжи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен тай хуо.
7: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
8: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
8: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
11: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
12: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
8: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
13: 我正眼宣誓，自觉为

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, ең қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен дейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.

бос сөз есеп болмайды. Мақаланы аударған Байтұрған Танабек. Бүгінгі таңда жастардың күле үйленіп, күңірене ажырасуы көбейіп барады. Чаңдыңғы есімді жігітпен Ли Гуйпин есімді бойжеткеннің үйленген соң үйлесе алмай, жылайланбай ажырасу дау шарын тілімізге тиек етеміз. Бір күні Ли Гуйпин, екеуміз үйленгенімізге ұзақ болмады, десе де есік көріп ерлі-зайыпты болдық, ажырасардан бұрын мал-мүлкімізді бөлселік, деді. Бөлсек-бөлселік, сонда қалай бөлеміз, деді аз ойланған Шаңдыңғы. Баспанамыздың құны мөлшермен 600 мың юан болады. Баспананы алам десең, 300 мың юан бересің. Баспана саған тән, алмаймын десең, 300 мың юан беремін. Баспана маған тән, деді Ли Гуйпин. Мұны естігенде Жаңдыңғының көзі шарасынан шыға жаздады. Оталып қопаға түсіп, миыңды ара шағып алғаннан салма. Баспананы әкежеше малып берген. Сенің атаның соқыр жармақ шығарған жоқ. Қалайша жарты үлесі сенікі болады, деді Жаңдыңғы. Ей, ақыл аузына түскен ақмағым, баспананы әкешешен алып бергені рас, саған ғана берген жоқ, онда менің де үлесім бар, деді мысқылдысын айтанта. Ли Гуйпин, ауыз өзімдікі деп албаты көкіме, үйжай куәлігі менің атымда, онда сенің үлесім жоқ, деді Жаңдыңғы ашудан жарыла жаздап. Зәрлене күлген Ли Гуйпин сомкасынан үналғы қаламын алып шығып, үйлену тойымыз өткенге жылайланбай ұмыта қалмаған шығарсың, деді. Кенет Шаңдыңғының есіне бір іс түсіп, сілейіп тұрып қалды. Сол сәт Ли Гуйпин үналғы қаламның тілшігін басып қалып еді, үналғы сайрай жөнелді. Абыр-сабыр болған адамдар дыбырымен орта жастағы ер адамның, немене, сенікі менікі дейтін, баспананы ұлыма алып бердім, ұлымның әйелі екенсің, сенің де баспаның, деді. Сөз соңын іліп әкеткен әйел, дұрыс, баспана ұлым екеуіңдікі, деді. Іле-шала Ли Гуйпиннің атенеме көп-көп рахмет, сіздерге сиярағын ұсынайын деген даусы естілді. Ли Гуйпин үналғыны қойып болған соң, анық естіген шығарсың, баспананы үлкен кісілер үйлену тойымызға келген көптің алдында өз ауыздарымен баспананы екеуміздікі деп айтқан, біз ортақ мүлікті неге тең бөліспейміз? Әсілі Жаңдыңғының үйлену тойында атанасы ағынан ақтарылып, көптің алдында баспана ерлі зайыпты екі жастыкі деген. Жаңдыңғының тілін байлап отырған сөз осы еді, үйлену тойындағы уәде есеп бола ма? Жаңдыңғы бұл шаруаны әке-шешесіне айтты. Әке-шешесі ызадан жарыла жаздап, бұл біздің табан ет маңдай теріміз. Дайнасқа тік қасық болғалы жүрме, баспана жөнде біздің айтқанымыз есеп, Ли Гуйпиннің ақысы жоқ, деді. Уақиға ұшығып, ақыры Ли Гуйпин Жаңдыңғының үстінен баспананың жартылай иелік құқығын алып беріңіздер, деп сотқа арыз берді. Жаңдыңғы мықты адвокат ұсыныс етті, тергеу тым сұрапыл болды. Үйлену заңына әділиялық түсіндірменің 22-ші тармағындағы даугер үйленуден бұрын атанасы үйленетін екі жасқа баспана алып беру үшін қаржы шығарса, бұл шығарған қаржысы өзінің ұлғызына жекелей берген тартуы болады дегенді көлденең тартқан Жаңдыңғының уәкілетті адвокаты даугердің баспанасын даугердің әке-шешесі даугер үйленерден бұрын қаржы шығарып сатып алғандықтан менің даугеріме айырым берген тарту болады. Әсте екі жаққа ортақ берілген тарту емес, сондықтан сот талапкердің шағым арзын тойтаруын талап етемін, деді. Ли Гуйпиннің адвокаты да айға қарап жүрмепті. Аспай-саспай сөзін баппен бастап, жаңа жауапкердің уәкілетті адвокаты ең жоғары соттың әділиялық түсіндірмесінің алдыңғы жарымын оқып, соңғы жарымын оқымады. Ал соңғы жарымын мен оқып берейін. Ата-аналардың ерлі-зайыпты екі жасқа тартып еткені, мұның сыртында, яғни жауапкердің атанасы баспана ерлі-зайыпты екеуіңдікі деген екен. Даугердің баспана иелік құқығының тең жарымнан игіліктенуді талап етуі орынды, деді. Сөзін тамамдаған Ли Гуйпиннің

адвокаты тергеу кезінде үш дәлел сыпат көрсетті. Бірі үйлену тойын кезінде алушының сыпаты, бірі үйлену тойын жүргізушінің сыпаты, енді бірі той залы күтушісінің сыпаты. Барлығы үйлену тойында келіні ата-енесіне сый шарап ұсынғанда, ата-енесінің айтқаны шындық. Ата-енесі сатып алған үйін ұлы Жаңдыңқыға тартып еткен. Бүгінгі таңда Ли Гуйпин Жаңдыңқының әйелі болғандықтан баспана ерлі-зайыпты екеуіне тән деп сыпат берген. Жаңдыңқының уәкілетті адвокаты аспай-саспай ажуа еткен сыңайда орнынан тұрып, қарсы жақтың адвокатынан қатаң лебізбен: «Үй мүлікті тартып ету деген не?» деп сұрады. «Үй мүлікті тартып ету дегеніміз үйдің иелік құқығын басқаларға тегін өткеріп беру әрекеті», деді Ли Гуйпиннің адвокаты. «Жарайды, онда заңдағы тартып етуге қатысты түсіндірмені оқып берейін», деп Жаңдыңқының уәкілетті адвокаты дереу түсіндірмені оқи бастады. Түсіндірмені естігенде Ли Гуйпиннің уәкілетті адвокаты өзінің жеңе алмайтынын сезді де қайта тойтарыс бермеді. Адвокаттың айтары: «Үй мүлікті тартып ету дегеніміз үйдің иелік құқығын басқаларға тегін өткеріп беру әрекеті. Заңдағы белгілемеге негізделгенде үй мүлікті тартып еткенде сөзсіз үй мүліктің иелігі құқық куәлігін, тартып ету хатын, өткермелеу куәлігін, куәландыру хатын тағы басқа қатысты сипаттарды алып, үй мүлік айырбас орталығына барып өткеру рәсімиетін өтеуі немесе жазбаша келісім жасасып, тарту қабылдаушы тартуды қабылдағанда ғана үй мүлікті тарту етті деп мойындауға болады. Әңгімеде үй мүлік тарту ету келісімі болмаған шарт астында Жаңдыңқының ата-анасы баласының үйлену тойында келіні Ли Гуйпинге айтқан тұрлаусыз бірер сөзіне бола баспана тарту етті деудің заңдық негізі жоқ. «Үналғыдағы ұлымның әйелі екенсің, әрине сенің де баспанаң» деген сөзден мынадай қозалқы шартты байқай аламыз. Яғни, баспананы ұлыма алып бергенмін, ұлымның әйелі бола берсең ғана сенің де баспанаң болады. Даугер жауапкермен ажырасқандықтан баспананың тарту етілген баспана болу шарты жойылған. Сондықтан бұны тарту етілген баспана деуге болмайды.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғуның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шық айбай сол.
7: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

Ия, қадірменді тыңдармандар, Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбек қызы, Ардақ Әбиден қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хайюкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

тарихты ұмытпағанда ғана болашаққа жол ашуға, мұрагерлік еткенде ғана жаңалық ашуға болады. Таңдаулы дәстүрлі мәдениет мемлекеттің ұлттың жалғасуы мен дамуының негізі. Егер ол жалғасын таппаса, рухани күре тамырымызды қиып тастағанымызбен бірдей. Сондықтан біз таңдаулы дәстүрлі мәдениетімізді сәулелендіру мен реал мәдениетті дамытуды органикалық ұштастыруға, тығыз байланыстыруға, мұрагерлік ету барысында дамытуға, дамыту барысында мұрагерлік етуге шебер болуымыз керек. Кунзу дүниеге келгендігінің 2565 жылдығын атап өту жөніндегі халықаралық ғылыми талқы мәжілісі мен халықаралық ружияшылдар бірлестігінің 5-ші кезекті мүшелері мәжілісінің ашылу салтында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9 айының 24 күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы, 1-ші том, орталық құжат баспасы, 2022 жылғы басылымы 192 бет. Дәстүрлі мәдениеттің қалыптасу даму барысы, сол тұстағы адамдардың таным деңгейінің, дәуірлік шарт жағдайдың, қоғамдық түзімнің шекті тежеміне және ықпалына ұшырайтыны сөзсіз. Ескірген дәуірі өткен немесе жарамсыз нәрселерге айналып қалу да әбден мүмкін. Сондықтан да дәстүрлі мәдениетті үйренгенде, зерттегенде, қолданғанда, ертедегіні бүгінгіге пайдалануға, ескіні жаңалауға табанды болу. Жаңа әмәлиетпен дәуірдің талабымен ұштастыру негізінде дұрысын саралай білу, қызбалықпен қазғалпында түгелдей көшіріп қолданбау талап етіледі. Ертедегіні бүгінгіге пайдалануға, оны өнеге етуге, парықты мәміле жасауға, таңдаулыларына мұрагерлік етуге табанды болу. Бұрынғыға ғана мән беріп, қазіргіге елеусіз қарауға, бұрынғы арқылы қазіргіні теріске шығаруға болмайды. Дәстүрлі мәдениетті жасампаздықпен түлетуді, жаңалық аша дамытуды құлшына жүзеге асыру, оны реал мәдениет

мәдениетпен тоғыстыруға, ұштастыруға құлшыну, мәдениет қызметкерлерінің дәуірлік міндетіне бірге қызмет еттіру керек. Куңзы дүниеге келгендігінің 2565 жылдығын атап өту жөніндегі халықаралық ғылыми талқы мәжілісі мен халықаралық ружашылдар бірлестігінің 5-ші кезекті мүшелер мәжілісінің ашылу салтында сөйлеген сөзі. 2014 жылы 9-шы айдың 24-ші күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 1-ші том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 192-193 бет. Джунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті Джунхуа өркениетінің ақыл парасатының жауқары мен мәйегінің негізі. Джунхуа ұлтының тамыры және жаны. Біздің дүниежүзі мәдениетінің толқынында табан тіреп тұралуымыздың негізі деп қайта-қайта баса дәріптеп келемін. Біз марксизмнің негізгі қағидаларын Джунхуаның нақты іс жүзіндегімен ұштастыруға, Джунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастыруға табанды болып, марксизмнің жұңғошалануын, заманалануын үздіксіз ілгерілетіп, Джунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің жасампаздықпен түлеуін, жаңалық аша дамуын ілгерілеттік. Турашылдықтан таймай жаңалық ашуға табанды болып, Джунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің социалистік қоғаммен сәйкесуін ілгерілетіп, Джунхуа ұлтының өзгеше рухани белгісіне әйгілеп, Джунго рухын, Джунго құндылығын, Джунго үшін анағұрлым ойдағыдай сомдауымыз керек. Джунго өркениеті жөніндегі тарихи зерттеуді тереңдетіп, тарихи саналылықты күшейтіп, мәдениет сенімін бекемдейік. 2022 жылы 5-ші айдың 27-ші күні, Іздену журналы 2022 жылғы 14-ші сан. 6-ші. Джунго хикаясын ойдағыдай баяндап, Джунго үнін жақсы тарату. Халықаралық тарату қабілет құрылысын барынша ілгерілетіп, сыртқа бағытталған үгіт тәсілінде жаңалық ашып, сөз билігі жүйесі құрылысын күшейтіп, Джунгоға да шетелге де бап келетін жаңа ұғым, соны категория, тың байымдау үлгісін қалыптастыруға күш салып, Джунго хикаясын ойдағыдай баяндап, Джунго үнін ойдағыдай таратып, халықаралық сөз билігі құқығын күшейту керек. Мемлекеттік үгіт идея қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 8-ші айдың 19-ші күні. Мәдениет жүректерді тоғыстыратын көпір. Жөн жосымен иландыру, мәдениетпен иландыру, мөрәлмен иландыру, Джунхуа мәдениетінің тіршілік қасиеті және өмір сүру төзімділігі. Жырақтағы жұрт иланбаса, оларды жылы сөз, жұмсақ мінезбен өзіңе тарт. Джунхуа ұлты ертедақ этика, мөрәлге мән беріп, үйрету арқылы әлемге жалпыластырудың күшін білген. Сыртқа бағытталған мәдениет ауыс түйісінің деңгейін өсіріп, терең көп түрлі нақты өнімділікке мән беретін идеялық сүйіспеншілік ауыс түйісін өрістетіп, шетел халқы оңай қабылдайтын тәсілді шеберлікпен қолданып, олардың Джунхуа мәдениетін анағұрлым жақсы түсінуіне және сезінуіне мүмкіндік жасау керек. Гуманитарлық ауыс түйіс механизмін кемелдендіріп, гуманитарлық ауыс түйіс тәсілін жаңалап, жер-жердің тараулардың әр жақтың ролын сәулелендіріп, бұқаралық тарату, қауымдық тарату, адамдар ара тарату сияқты көп түрлі тәсілден жан-жақты пайдаланып, Джунхуа мәдениетінің құдіретін әйгілеу керек. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті саяси бюросының 12-ші реткі топтық үйренуінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 12-ші айдың 30-ші күні. Еліміздің елдік образын сомдауға назар аудару, Джунгоның тарихи негізі мығым, көп ұлт, көп негіз бір тұлғаланған, мәдениеті алуан түрлі әрі жарасым тапқан өркениетті ірі елдік образын, саяси айқын, экономикасы дамыған, мәдениеті күлдөнген, қоғамы орнықты, халқы берекелі, табиғаты көркем, шығыстағы ірі елдік образын, бейбіт дамудан жазбайтын, бірге дамуды жебейтін, халықаралық әділдік пен турашылдықты қорғайтын, адамзатқа үлес қосатын, жауапкершілігін арқалай білетін ірі елдік образын, сыртқа есікті айқарашқан, тіпті де бауырмал, үмітке толы, өміршеңдігі күшті социалистік ірі елдік образын түйінді түрде әйгілей білу керек. Джунго мен Джунго халқын жиренішті көрсететін, абыройына кір келтірген пікірлерді дер кезінде әшкерелеп, оған тойтарыс жасауымыз керек. Осы қызметті істеуде қажымай талмай табандылықпен нәтиже жаратып, заманымыздағы Джунго образын дүние жүзінде үздіксіз орнатып және нұрландыруымыз керек. 18-ші кезекті орталық комитет саяси бюросының 12-ші ретке топтық үйренуінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 12-ші айдың 30-ші күні. Халықаралық сөз билігі құқығы мемлекеттік мәдениет жұмсақ күшінің маңызды құрамдас бөлігі. Халықаралық сөз билігі құқығын арттыру жағында маңызды ілгерілеушілікке қол жеткізсек те, бірақ батыс елдермен салыстырғанда бізде әлі де недәуір парықтар бар. Халықаралық сөз билігі құқығын игергенде және қолданғанда үнемі тәжірибеміз кемшіл болып, көп алаңдарда біреудің айтқанына құлай кетеміз. Тіпті елді зор, өзімізді қор санайтын жайттерімізде сақталғандығын мойындауымыз керек.
сыртқа бағытталған сөз билігі жүйесін ден қоя қалыптастыру, жаңадан гүлденген ақпарат құралдарының ролын ойдағыдай сәулелендіріп, сыртқа бағытталған сөз билігі жасампаздық қуатын, баурау қуатын, әлеуметтік сенімділігін күшейтіп, жунго хикаясын ойдағыдай баяндап, жунго өнін ойдағыдай таратып, жунго ерекшелігін ойдағыдай байымдау керек. 18-ші кезекті орталық комитет саяси бюросының 12-ші реткі топтық үйренуінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 12 айдың 30-шы күні. Біз жунгоның ісін ойдағыдай істей алатын қабілет бола тұрып, жунго хикаясын ойдағыдай баяндай алмаймыз ба? Бізде осындай сенім болуға тиіс. Жунго хикаясын тартымды баяндап, жунгоның үнін асқақтата берейік. 2014 жылы 10 айдың 23-шы күні Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 121 бет. Мешеулік таяқ жегізет, кедейлік аш қалдырат, сөйлей білмесең балағат естейсің. Образды түрді айтқанда ұзақ уақыттан бері партиямыз халыққа басшылық етіп, таяқ жеу, аш қалу, балағат есту сынды үшірі мәселені үздіксіз шешіп келді. Неше ұрпақ адамдардың қажымай талмай күрес жүргізу арқылы алдыңғы екі мәселе негізінен шешілді. Алайда балағат есту мәселесі әлі түбірінен шешілген жоқ. Халықаралық сөз билігіне қол жеткізу біз шешуге тиісті маңызды мәселе. Партия мектептері қызметі жөніндегі мемлекеттік мәжілісте сөйлеген сөзі 2015 жылы 12 айдың 11-ші күні Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 159 бет. Еліміздің кешенді мемлекет қуаты мен халықарадағы орны үздіксіз жоғарылап, халықаралық қоғам елімізге бұрын болмаған дәрежеде назар аударып отыр. Бірақ жунгоның дүние жүзіндегі образын көбінесе әлі де өзі сомдамай қайта басқалар сомдап беріп жатыр. Біз халықарада кейде айтары болса да айта алмайтын, айтқанымен де көпке жетпейтін күйде тұрмыз. Информацияның таралып, кіретін шығатын кері байланысы, жунгоның шынайы образы мен батыстың субъектив әсерінің айырмашылығы, жұмсақ күші мен қатты күштің деңгей парқы өмір сүруде. Халықаралық тарату қуаты құрылысын күшейтуге зор күш салып, жунгоның сөз билігінің халықарадағы ықпал күшін жедел жоғарылатып, бүкіл дүние жүзінің жунгоның үнін тыңдауына және анық тыңдауына мүмкіндік жасау керек. Партияның ақпараттық қоғамдық пікір қызметі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі 2016 жылы 2 айдың 19-шы күні. Хикая баяндау қалғарада таратудың ең тамаша тәсілі. Жунгоша социализм хикаясын ойдағыдай баяндау, жунго арманы хикаясын ойдағыдай баяндау, жунголықтардың хикаясын ойдағыдай баяндау, жунханың таңдаулы мәдениет жөнінде хикаясын ойдағыдай баяндау, жунгоның бейбіт дамуы хикаясын ойдағыдай баяндау керек. Хикая баяндау дегеніміз шындықты, образды, сезімді, жөн жосықты айту, шындықты айтқанда ғана иландыруға, образды айтқанда ғана тебірентуге, сүйіспеншілікті айтқанда ғана әсерлендіруге, жөн жосықты айтқанда ғана басқаларға ықпал етуге болады. Әртүрлі тамаша тартымды хикая баяндау дәнекерін ұйымдастырып, жунго жолын, жунго назариясын, жунго дүзімін, жунго рухын, жунго күшін соның ішіне қамтып, адамдар естігісі келетін, ұнатып тыңдайтын, тыңдап ой жүгіртетін, ләззат алатын ету керек. Партияның ақпараттық қоғамдық пікір қызметі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі 2016 жылы 2 айдың 19-шы күні. Сыртқа бағытталған сөз сөйлеу тәсілінде жаңалық ашып, шетелдік оқсамаған тыңдармандардың әдеті мен ерекшелігін зерттеп, жунго мен шетелді тоғыстыратын ұғымды категорияны баяндауды қолданып, біздің айтпақшы болғанымызды шетелдегі тыңдармандардың тыңдағысы келетінімен шұтастырып, өз ойын айту мен жөнін түсіндіруді бірлестіріп, өзінің сөйлегені мен басқалардың сөйлегенін шұтастырып, хикаяның халықаралық қоғам мен шетелдегі тыңдармандардың құптауына ие болуына мүмкіндік жасау керек. Партияның ақпараттық қоғамдық пікір қызметі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі 2016 жылы 2 айдың 19-шы күні. Анағұрлым тереңдей көз жіберсек, біздің қисынды ойымызды болса да оны қалғарада айтып түсіндіре алмауымыздың маңызды бір себебі біздің шетелге таратылатын сөз жүйеміздің толық құрылмауы. Сөздің астарында идея жол жосын болады. Хикая баяндау үшін ғана айтпай, жол жосынды хикаяға сіңіріп, көз тартып, көңіл аударарлықтай тәсіл арқылы адамдарды жол жосынға бастап, біртіндеп тәрбиелеу тәсіл арқылы адамдарға жол жосынды ұғындыруымыз керек. Сыртқа қарата сөз сөйлеу жүйесі құрылысын күшейтіп, жунго назариясы арқылы жунго әмәлиятын түсіндіріп, жунго әмәлият арқылы жунго назариясын әрлендіріп, жунго идеясын анағұрлым айқын белгілеп, жунгоның дәріптемесін анағұрлым асқақтата алға қоюымыз керек. Партияның ақпараттық қоғамдық пікір қызметі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі 2016 жылы 2 айдың 19-шы күні.
Біз қалғаралық тарату саласының жылжымалылану, әлеуметтену, экрандану беталысын игеріп, сыртқа таратудың сөз билігі жүйесін қалыптастыруға күш салып, қуана қабылдайтын және оңай түсінетін болу жағына күш салып, анағұрлым көп шетелдік тыңдарман мен көрерменнің түсінуіне, қабылдауына, анық білуіне мүмкіндік жасап, сыртқа тарату өнімділігін үздіксіз жоғарылатуымыз керек. Медиалардың тоғыса дамуын жедел ілгерілетейік. 2019 жылы 1 айының 25-ші күні Ши Цзиньпин партияның үгіт-идея қызмет туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 357 бет. Жұңғо хикаясын ойдағыдай баяндап, жұңғо үнін ойдағыдай таратып, жұңғоны шынайы әр қырынан толық әйгілеу керек. 19-ші кезекті орталық саяси бюросының 30-ші реткі топтық үйренуінде сөйлеген сөзі 2021 жылы 5-ші айдың 31-ші күні. Ең жоғары деңгейлі жобалауды және зерттеуді орналастыруды күшейтіп, айқын жұңғоша ерекшелікке ие стратегиялық тарату жүйесін қалыптастыру керек. Халықаралық таратудың ықпалы үшін жұңғо мәдениетінің баурау қуатын, жұңғо образының тартымдылығын, жұңғо сөз билігінің иландыру қуатын, халықаралық қоғамдық пікірдің жетекшілік қуатын күш сала жоғарылатып, мемлекеттің образды сомдау, халықаралық қоғамдық пікір ортасына ықпал жасау, халықаралық сөз билігі құқығын игеру қабілеті мен деңгейін үздіксіз жоғарылату керек. Партия 19-ші кезекті орталық комитеті саяси бюросының 30-ші ретке топтық үйренуінде сөйлеген сөзі 2021 жылы 5-ші айдың 31-ші күні. Жұңғо коммунистік партиясы жөндегі үгітті түсіндіруді күшейтіп, шетел халқының Жұңғо коммунистік партиясының Жұңғо халқының бақытын шынайы көздеген үшін күрес жасайтынын толық тануына, Жұңғо коммунистік партиясының неліктен іскер болатындығын, марксизмнің не үшін жарамды болатындығын, жұңғоша социализмнің не үшін жақсы екендігін түсінуіне көмектесіп, халықаралық қоғамда дұрыс жұңғо коммунистік партиясы көзқарасын қалыптастыруға, дұрыс жұңғо көзқарасын қалыптастыруға жетектеу керек. Партия 19-ші кезекті орталық комитеті саяси бюросының 30-ші ретке топтық үйренуінде сөйлеген сөзі 2021 жылы 5-ші айдың 31-ші күні. Жұңғо өркениетін тарату қуатын ықпал күшін нығайту. Жұңғо мәдениет тұрғысына табанды болып, жұңғо өркениетінің рухани белгісімен мәдениет жауқарын сұрыптап әйгілеп, жұңғоның сөз билігі жүйесімен, жұңғоның баяндау жүйесін жедел орнатып, жұңғо хикаясын ойдағыдай баяндап, жұңғо үнін ойдағыдай таратып, сенімді, ұнамды, құрметті жұңғо образын әйгілеу. Халықаралық тарату қуаты құрылысын күшейтіп, халықаралық тарату өнімділігін жаппай жоғарылатып, еліміздің кешенді мемлекет қуатына және халықаралық орнына сай келетін халықаралық сөз билігін қалыптастыру.

реттеу тебінін арттыруымыз, кедейліктен арылтудан қамал алу шайқасының жеңісіне жетуіміз, халық бұқарасының тең атсалысу, тең даму құқығына кепілдік етіп, реформа мен дамудың табыстарынан жалпы халықты анағұрлым мол, анағұрлым әділ игіліктендіруіміз, жалпы халықты бірге байыту нысанасына қарай орнықты қадам тастауымыз керек. Халықтық тұрғы Жұңғы Коммунистік партиясының түбірлі саяси тұрғысы 2016 жылы 7 айының 1-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 164-ші бет. Экономиканы дамытудағы түбірлі мақсат халық тұрмысын анағұрлым ойдағыдай қамтамасыз ету және жақсарту. Маузудың жолдасы сонау 1934 жылдың өзінде бұқараның іс жүзіндік тұрмыс мәселелерінің бәрі біз назар аударуға тиісті мәселелер болып табылады. Егер біз бұл мәселелерге назар аударсақ, бұл мәселелерді шешсек, бұқараның қажетін қанағаттандырсақ, онда біз бұқараның тұрмысының нағыз ұйымдастырушысына айналамыз. Бұқара біздің төңірегімізге шын мәнінде топтасып, бізді қызу қолдайтын болады деген болатын. Кезекте халық тұрмысы қызметі дөп келіп отырған макролық орта мен ішкі шарт жағдайда өзгеріс туылуда. Бұрын шерас, оқитын оқу, тұрғын үйдің болуы негізгі сұраным болса, ал қазір халық жұртшылығы кірістің орнықты артуын, емдеу жағындағы сапалы қызмет өтеуді, оқу ағарту жағындағы теңдікті, тұрғын үй шарт жағдайын жақсартуды, ортаның көркем, ауаның таза болуы сынды түрлі жақтағы сұранымды талап етіп отыр. Осы жаңа өзгерістерге үйлесу үшін соңғы шекті сақтау, түйінді көрнектілендіру, дүзімді кемелдендіру, межеге жетекшілік ету сынды қызмет ой желісі бойынша халық жұртшылығы ең көңіл бөліп отырған ең тіке, ең реал мүдде мәселесінен бастап іске кірісіп, бағыттамалығы анағұрлым күшті, қамтитын аумағы анағұрлым кең, ролы анағұрлым тіке, өнімі анағұрлым көрнекті шаралар арқылы негіздік түбеселілік халық тұрмысы құрылысын күшті шоғырландыра ойдағыдай жүргізіп, оқу ағарту, кіріс бөлісі, жұмыстану, қоғамдық қамтамасыздандыру, емдеу денсаулық сақтау, тұрғын үй жақтарында қызметтерді бір тұтас жоспарлай отырып, жақсы істеу керек. Негіздік түбеселілік халық тұрмысы құрылысын күшті шоғырландыра ойдағыдай жүргізейік. 2016 жылы 10-ші 27-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 2-ші том, шетел тілдері баспасы 2017 жылғы басылымы 374-ші бет. Халық тұрмысын қамтамасыз етуде және жақсартуда халықтың ең көңіл бөлетін, ең тіке, ең реал мүдде мәселесі мықти керіп, барынша құлшынып, шама шарқын бағандап, істі бірінен соң бірін жылдан жылға жалғастырып істеу керек. Барлық адам жауапкершілігін ада етуге, барлық адам игіліктенуге табанды болып, соңғы шектен аттамай түйінді көрнектілендіріп, дүзімді кемелдендіріп, межеге жетекшілік етіп, әлеуметтік қызмет өту жүйесін кемелдендіріп, бұқараның негізгі тұрмысын қамтамасыз етіп, халықтың күн сайын артып отырған тамаша тұрмыс қажетін үздіксіз қанағаттандырып, қоғамдық әділдікті, турашылдықты тынбай жебеп, ұтымды қоғамдық басқару, тамаша қоғамдық тәртіп қалыптастыру, халықтың табыс сезімін мұнанда мол, бақыт сезімін мұнанда қамсыз, қауіпсіздік сезімін мұнанда баянды ету керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 35-ші бет. Халықтың тілегі биліктің бет алысы. Халықтың ырысын арттыру дамудың түбірлі мақсаты. Халық тұрмысы қызметін істеуде ең алдымен халыққа сүйіспеншілік орнату керек. Халық тұрмысына пайдалы істерді көбірек ескеріп, халық тұрмысында қиыншылықтарды көбірек шешіп, даму барысында халық тұрмысындағы олқылықтарды толықтап, қоғамдық әділдікті, турашылдықты жебеу керек. Халықты өзегетудей даму идеясына табанды болып, халық бұқарасының ең көңіл бөліп отырған жұмыстану, оқу ағарту, кіріс, қоғамдық қамсыздандыру, емдеу, зейнеткерлік, қоныстану, қоршаған орта, азық-түлік, дәрі-дәрмек қауіпсіздігі, қоғам амандығы сияқты мәселелерді арқау етіп, халық тұрмысы қызметін тыңғылықты жақсы істеу керек. Шандун өлкесінде қызмет тексергенде сөйлеген сөз 2018 жылы 6 айдың 12-ші күнінен 14-ші күніне дейін. Халық газеті 2018 жылы 6 айдың 15-ші күні. Біздің экономикалық қоғамдық дамуды ілгерілетуіміз сайып келгенде халық бұқарасының тамаша тұрмысқа деген қажетін үздіксіз қанағаттандыру үшін. Халықтың алаңсыз тіршілігін, қал жағдайын бастан аяқ көкейінде сақтауы, бұқара көңіл бөліп отырған жұмыстандыру, оқу ағарту, қоғамдық қамтамасыздандыру, емдеу, тұрғын үй, зейнеткерлік, азық-түлік қауіпсіздігі,
қоғам амандығы сияқты іс жүзіндік мәселелерді ден қоя сүйіспеншілікпен күш сала

0: шешіп, бір-бірден тиянақтандыруды мықты игеріп, жылды жылға жалғап істеп, бұқараға өзгерісті көрсетуге, бұқараны тиімділікке кенелдіруге құлшыну керек. Халықты бәрінен жоғары қоюға табанды болу. 2020 жылы 5-ші айын 22-ші күні «Іздену» журналы 2022 жылғы 20-ші сан.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Тан ғы ланг үй, жу лун тан ғо, си ғы жу үй, бей дау жи лу, тен ғы ау лу сен чын. Бо бо кун ген кө сүйе, кун ген ги шу, кун ген ин лу, чүн мен тай ғо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген, жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалық радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Иә, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліміне шын шаңқанның өзгені жүр құрметтеп, өмірдің өзі бір мектеп, жуықта қызметке шыққан балама бір парша қат деген тақырыптағы мақаласын назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Студияда өздеріңізбен бірге Рәділ Жаудатұлы.

балам, 18 жылдық оқуын аяқтап, жуық арада қызметке шығатын болдың. Бұрын саған, ертерек қызметке шықсаң, әкең азат болады деп көп айтушы едім. Әйтсе де қазір аяқ астынан менде қимастық сезім пайда болды. Дәл осы сәтте әкең саған не айтарын білмей көп ойланды. Қанша айтқанмен қызмет өміріміздегі басым көп уақыт елейді ғой. Әкең істеріңнің сәтті, күндеріңнің көңілді болуын үміт етеді. Сонымен әкең 30 жылға жуық қызмет кешірмесін қайта-қайта есін алып, әсіресе талай жылдан бері табысқа жеткен адамдарға болған бақылау арқылы осы қатты жазып, сенімен үш түрлі көзқарасты бөлісу бекіміне келді.

Бірінші, қызмет орының бірді ашуы. Онда іс, адам, мүддесінде үш кәсіп бар. Іс дегеніміз қызмет. Іс кәсібін жақсы үйрену үшін барлық күшіңді салып қызметті жақсы істеуің керек. Мейлі үлкен іс, кішкен іс, әлде көп іс, аз іс болсын, бәрінде құлшына істеуің керек. Қайғашанда өмір үйретеді. Бүгінде бұдан кейінде солай. Өмір дегеніміз тіршілік. Тіршілік ету үшін тіршіліктің қамын жасауың керек. Құрылыс ғылымын үйренген аспирантураның екінші жылдығында оқитын бір қыз оқушы жаздық демалыста мәлім бір әйгілі жобалау орнына барып практика жасады. Қыз оқушының әр күні қызметке шыққандағы бірінші жұмысы әрбір кеңсеге басын сұғып, мен қолғабыс етуге тиісті жұмыс бар ма деп сұрау. Одан кейін бір топ материалды жинап алып жұмысқа кірісу. Ол кезде жобалау мекемесі бір үлкен нысанды қолға келтіру үшін барынша құлшынып жатқан еді. Түрлі үстеме жұмыс көбейіп, қыз балада қыруар жұмыс тындырды. Бірақ қанша қарбалас болса да келесі күні қызметке шыққанда ол бір жайлеткен материалдарды дер кезінде әрқайсы кеңсеге жеткізіп береді. Кейін бұл қыз бала жобалау мекемесінің таяу жылдан бері қабылдаған 211 инженериясына кіретін жоғары мектепті бітірген бірден бір студентке айналды. Істеген әрбір ісіміздің бәрі біздің танысқымыз. Ол күндердің өтуімен жинала келе әйгілі маркамызға айналады. Шыдамдылықты еш қашан жоғалтпау, барған сайын табандылық істеу, соңына дейін күрес жасау, адамның бүкіл өміріне нұр шашатын бағдар шам екені есіңде болсын. Адам дегеніміз қызметтестер немесе қаридарлар. Адам кәсібін жақсы үйренудегі мақсат, басқаларға тиімді ой жүгіртіп, және басқаларға көмектесу әдетін қалыптастырып, басқаларға шын жүректен қамқорлық жасау, қолдау көрсету, көмектесу болып табылады. Қызмет істеу барысында әртүрлі адамға жолығасың. Айталық, кейбірінің сөзі адамды жаралайды, кейбірінің сөзі мазалайды, кейбірінің сөзі құлаққа түрпідей тисе, кейбірінің сөзі майдай жағады. Адам кәсібін жақсы үйрену үшін да қиын. Әкең де оны толық орындай алмайды. Бірақ бұл біздің құлшынатын бағытымыз. Өзгелерге дұрыс мәміле жасау, ауаша жүру немесе жағатсу дегендік емес. Қайта мөрәлімізді өсіру және тазарту болмақ. Өскелің мөрәлің болғанда ғана құрметке бөлін аласың. Көңіл қалған күндерге армандаған адамға түбі бір қолымыз жетер. Сол үшін мейір мен махаббатыңды адамдардан айырма. Өмірдің мәні мінекей осы арада. Адал ниет адамды жақсы күндерге жеткізеді. Ізгі қасиет қайырымдылықтан жақсы өнеге мейірімділіктен келеді. Мүдде дегеніміз ақы. Мүдде кәсібін жақсы үйрену үшін бодау беру мен табыс жаратудың қашанда тура пропорционал болатынына кәмілсен. Оның кейбіреуі көп, кейбіреуі аз, кейбіреуі ерте, кейбіреуі кеш келеді. Құлшына қызмет істеп, көңілді тұрмыс кешіруді үйренуің керек. Төзімділік арқылы өзіңді барған сайын сомдағанда ғана қараңғы түнектен де, тар соқпақтан да, аса өзеннен де сүрінбей өте аласың. 70-ші жылдардан кейін туған MBA-дың бір оқушысы менімен кәсіптік сапар жайлы әңгімелескенде, 985 инженериясына кіретін жоғары мектепті бітіргеннен кейін, ол мәлім бір мемлекет қарамағындағы мекемеге қызметке бөлінгенін, мәмілесі төмен, дамуы баяу болғандықтан, ол қызметтен босағанын, кейін тағы да бірнеше қызмет алмастырғанын, бәріне де разы болмағанын тіліне тиек еткен етті. Ол қазір бір серіктіктің бөлімімен келушісі. Сонымен бірге өзі шағын кәсіппен шұғылданады. Толық курс бітіргеннің 20 жылдық бас қосуы кезінде ол өзінің сабақтастарымен болған парқын терең сезінді. Ол былай деді. Қазір ойласам, алғаш қызмет істеген кезде разы болмағандарымның бәрі ауызға алуға татымайды. Бірақ дәл сол болмашы ұсақ істер менің өмір бағытымды өзгертті. Еңбекақы іс жүзінде көп негізді, заттық кірісте рухани сыйлық та бар. Қабілетіміздің жоғарылауы, ойымыздың кеңеюі және моральдың шыңдалуы да бар. Соңғысы көзге көрінбегенімен өмірімізге терең ықпал жасап, өмір бойы игілікке кенелтеді.
жолыққан қиыншылықтың бәрін сынақ деп қабылда. Сырлы өмірдің мәнін сынап та, сұрап демес, көрі жүрі сезесің. Дүниеде ең үлкен қателік басқалардан үміт күту. Ең үлкен қасиет өзіне сүйену. Жапа машақа чекпей, ұлғай алмайсың. Үйренбей, нәтиже шығара алмайсың.

Екінші, қызметтегі ең үлкен сайыс ішкі дүниесінен аттап өте алу алмауда. Қызмет байланысымен әкең әр жылы 3-5 жыл қызмет істеген 100-ге таяу жаспен танысады. Олардың қызметтегі уайымы көбінде мына үш жаққа шоғырланады. Біріншіден, жұмыс шалықтырды. Күнде сол бір сарын ешқандай жаңалығы жоқ. Екіншіден, тиімді ынталандыру шарасы жоқ. Көп істесең де, аз істесең де бәрібір. Үшіншіден, қызметтесіңмен үндес болмасаң үнемі қақтығысасың. Осындай әурешілік салдарынан олар торығады, ашуланады, адасады, керанаулыққа басады.

қолыңыз өтті. Оқсамаған қасиетпен өсіп жетілу барысы бізге оқсамаған ойлау мен дағдыны береді. Қызмет барысында біздің ерекше ойлау қабілетіміз мен әдетіміз екінің бірінде соққыға ұшырайды. Ішкі дүниемізден аттап өте алу алмауымыз алғаш кәсіп саласына кірген жастар жөнінен үлкен сайыс саналады. Кей кездері көз алдымыздағы тұрмыс ешқандай жылу жоқ секілді сезіледі. Шынтуайтында көзіміз көрмеген жерде біз күтпеген жақсылық жүрекке жететін мейірім жатады. Жұдырығыңды қатты түйген сайын алақаныңда ештеме болмайды. Ал алақаның ашық болып қажетті кеңдік жасаған сайын дүниенің алақаныңа тоқтағанын сезінесің. Ауданға төте қарасты органдағы белгілі бір жас қалада ашылатын мәжілістің дайындық жұмысына жіберіліп, түн ортасына дейін материал реттеп, таң бозынан тұрып, адам қабылдап қызметті өте жақсы істейді. Кейін келе өлкө қалада қимыл болса болды, оны жұмысқа шақырып, бірте-бірте жастар арасында жақсы баға ала бастады. Мен одан ақы бермейтін осындай сыртқы істерді істеуге не үшін пейілдісің деп сұрап едім. Ол: «Істеген жұмысым қанша көп болса, сонша толыса түсемін. Мен іздеген адам қанша көп болса, маған сенетін адам да сонша көп болғаны. Сондықтан осындай орайды айрықша қастерлеймін» деп жауап берді. Өмірде ең бастысы сенім. Өзіңе сену, арман мақсатыңа сену, болашаққа сену, және шындап ұмтылсаң, қолыңнан бәрі келетініне сену. Сенімнің адам өмірінде маңызы өте зор. Және оның адам тағдырына тигізер ықпалы да күшті. Сенім болған жерде талғам болады, талғам болған жерде орай болады, орай болған жерде шешім болады, шешім болған жерде табандылық болады, табандылық болған жерде сабырлық болады, барлығы болған жерде жеңіс пен табыс болады. Қызметке алғаш кіріскенде тойтарудан қабылдауға, керанаулықтан белсенділікке, онан қайсарлыққа, құлшына алға ұмтылуға дейінгі барыс, ақыл парасатымыздың өсіп жетілу барысы болып табылады.

Үшінші, қызметке алғаш кіргендегі ең қымбатты табыс қызметтен келген шаттықты сезе білу. Қызмет бейне марафон жарыс сияқты, үздіксіз энергия толықтауды қажет етеді. Қызметтің шаттығы ең жақсы бақыт. Әкең қызметтегі шаттықтың үш қайнары бар деп қарайды. Біріншіден, қызмет берген. Өйткені біз белсенді, ырықты, тыңғылықты болып ден қоятын болсақ, табысқа жете аламыз. Екіншіден, басқалар берген. Біз тамаша қызмет бейнеміз, жан тебірентерлік адамдар ара қарым-қатынасымыз арқылы басқалардың мойындауына ие боламыз. Үшіншіден, өзіміз бердік. Өйткені біздің жоғары өнімді уақыт басқаруымыз, тамаша қызметті ағдымыз, еңбек пен демалысты ұштастырып, босан соңымызға еш жол қоймайды. Терлемей тәтті өмір кеш алмайсың, шаршамай еш нәрсе шеш алмайсың. Жылауыңа кектенуіңе болады, бірақ қайсар болмауыңа жол жоқ. Өйткені артыңда сені күлкі қылу үшін бір топ адам күтіп тұр. Жақсылық істеу қуаныш әкеледі. Қуаныш бақыт әкеледі. Әкеңнің осы жылдардағы байқауы мен әсері, көңілді адам тіпті де кең, тіпті де ақ көңілді болады. Сонымен оған орай көп, көмекті көп, тұрмысы тіпті де бақытты болады. Дұрыс талғам жасау өміріңнің мәні, күліп жасау жүрегіңнің сәні. Сол үшін шаман келсе, балтаның сабындай қысқа өмірді күлімсіреп, күліп жүр. Басқаларға ессіз еліктеуден аулақ бол. Өзіңді қор санаушы болма, табанды болуды үйрен. Көрпіңі қарай көсіліп, әліңе қарай қамшылан. Барыңды бағалай алсаң, болашағыңды бағандай аласың. Сен табысқа жеткенде шапалақ соққан мың қолдан, сен жығылғанда сүйеген бір қол артық екенін ұмытпа. 20 жасқа толған туған күніңде әкеңнің айтқан мына бір ауыз сөзі әлі есіңде шығар. Ата-ананың міндеті өмір бойы баламен бірге қиыншылық, сәтсіздік және жапа машақатты тең көру. Осылай болғанда біз келместің кемесіне мінгеннен

бала аз азап шегетті. Балам, әкеңнің әр шөптің басын шалып айтқан сөзі, алғаш қызметке шыққан сенен қызмет орныңды қастерлеуді, аты затына сай жақсы адам болуды үміт еткен деп білерсің. Сені мәңгі сүйетін әкең.

Ах, күнгейтім, сөзін жазған Рахат Әбдіқадырұлы, музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Кабира Рүстемқызы.

0: Келіңіздер, келіңіздер, қолма қол қарыз беремін. Аманатқа ештеңе қоймайсыз. Кепілдің де қажеті жоқ.
1: Менен алыңыздар, менен алыңыздар, лезде бекітіп береміз. 3 минутта ақша есебіңізге түседі, оңай ғана шығарып аласыз.
0: Қарасаңыз, келіскен адам қалтасында көк тиыны жоқ. Қарыз алып, қарыз қайтарып, қарызға белшесінен батқанын білмей жүргендер бар.
1: Тапқан таянғанымен қарыз қайтаратындар да аз емес.
0: Ал айтарсаң анаған, бұл айтарсаң мынаған жетпеген. Күн көрушінің да қиын болып кетті ғой.
2: 90-шы жылдардан кейін туылғандардың 3.6% қарыз алса уағында қайтара алмайды. Алған қарызының мерзімі толса, қарыз алып қарызын жабады. Олар ақша жұмсағыш, қарыз қайтаратын шамасы да жоқ.
1: Менің ең үлкен арманым бір күні көзімді ашып оянғанда алған қарыздарымнан ада күде құтылсам. Содан барлығын қайтадан бастасам.
0: Сенің де бәрін қайтадан бастауыңа болады. Тапқан таянғаныңмен қарыз қайтаруды тоқтатып, алған қарызыңды егжей-тегжейлі есептеп, қарыз ақшаны қайтару жоспарын жасай біл. Ойланып толғанып, ақша жұмсауға әдеттенгенің абзал. Бәрін сатып ала алатын қауқарың болса да, салмақты сабырың болсын.
3: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі, күй көмбірі, күй көмбірі.
4: Көмбірінің кезекті санында Тайыр Белгібайұлының орындауында күй тыңдаңыздар.
5: Тайыр Белгібайұлының күйі Сақара саңлағы өзі орындаған.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кешегі берілімізде біз мемлекет дәрежелі бейзеттік мәдени мұра Манас эпосының уәкілдік сипатты мұрагері Жүсіп Мамайдың еңбегімен жаңа дәуірдегі Манастанудағы жарқын қадамдар аясында сыр шерткенбіз. Бүгін сол кеңесті әрмен қарай жалғастырамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рахымұлы.
1: Ойнақтап қана тай тұру, санап көрсе қайран мал, алтын мың шаттың

0: Ханға таманы жерге тарсылдай, қара болу тозық, көмі көйді қарсылдап, қара болу тозық, көмі көйді баққылап, талжыбеттей құйрығы шатқа, қачап қалап, көкілін көкін ұрықты, жолым үйдей тағын көрген жүрімін. Қазандай болған даңқаның көп асманға ұрғыты ойнып, кетшіңеме де ойнықты, башын шолытып, маралдай ұлған денесі қара чаңға бөлін. Үстінде көп аласың ер қашына жөлінен ойнып кетшіңеме де.
1: Жоғарыда сіздер заңғар манасшы Жүсіп Мамайдың Манас эпосын жырлағаннан үзінді тыңдадыңыздар.
2: Бүгінгі біздің қонағымыз Жүнгі қоғамдық ғылымдар академиясының профессоры, зерделі зерттермен манастанушы Әділ Жұматұрдылы. Әділаға кешегі кеңесімізде манастанудың аяқ алысы, әсіресе бас шужи Си Цзиньпин 2022 жылы Шинжаңға барып қызмет тексергенде манасшылардың жырын тыңдаған кезде айтқан маңызды сөзінен кейінгі бетбұрыстарды, жаңалықтарды, манастанудағы жарқын қадамдарды тілге тиек еткен болатынбыз. Бүгін мынау Жүсіп Мамай варианты негізінде 18 том болып, мемлекетте біртұтас қолданылатын ханзу тілінде жарық көрген Манас эпосының толық нұсқасының қалай жарық көріп, жұртпен жүздескені хақындағы әңгімемізден бастап кеңес құрайық.
3: 2020 жылы партия үкіметтің қолдаусыменен Шинжаң ел басмасынан Залқар Манасы Жүсіп Мамайдысын варианты бойынша 18 том бұл шыққаны Манас эпосын осы жаңы ғасырдегі ең бір көрнекті бір жұмыс деп айтсақ болады. Еме манау біз мына Манас зерттеу бойынша дағы алысырақ ойымызды шаптырсақ, ондан да көп деген нәтижелерді айтуға тиістіміз. Айткені біз айтқан сияқты Манас эпосы 20-шы ғасырдың 60-шы жылдарынан басталған мемлекетімізде. Мемлекетімізде 60 жылдан бастаған Манас арқалы ең көрнекті нәтижелердің бірі деп саналған Залқар Манасшы Жүсіп Мамайдың вариантының оғызынан жазып алынып, басмаға дайындалып, оның қырғызшасы және мемлекеттік жазудағы 18 том толықтың шыққаны сол Манастың 60 жылдан берке зерттеу тарихындағы ең көлемді, ең көрнекті нәтиже. Әлбетте әнден сырт Манас мамлекет ішінде біздің Шинжаңдың оңтүстік, солтүстік дейміз, сол жақтарында Қызылсу, Қырғыз Аптының обласына бастап, Иле, Текес ауданы, Монғолгүре аудандарында дағы Манас жиналып келген. Біздің мамлекетімізде 100-ге жақын Манасшының айтусындағы Манас варианты Манасшылардың оғызынан қағазға түсірілген. Әзіргі күнге келсек, Залқар Манасы Жүсіп Мамайдың оғызынан жазылып алған 8 ұрпақ 18 томдан басқа Ұлучат ауданында көрінікті Залқар Манасшы болған Ешмат Мамбет Жүсіптің варианты дағы өзгезінде қағазға түсірілген. Бірақ өкініштісі аралықта әртүрлі себептер менен кейбір материалдар жоғалып кетіп, бір бөлігі бірақ басмадан көрініп шықты. Ешмат Мамбет Жүсіп вариантының қырғыз тілінде және мемлекет тіліндегі айтусында бір бөліктері басмадан басылып шыққан. Ондан сырт Текес ауданынан шыққан Сатыбалды Алының Манастың бабалары деген варианты дағы басмадан басылып шыққан. Бұ дағы біздің мемлекетіміздегі Манастың варианттарының ішіндегі, бүт дүниенің варианттарының ішіндегі ешқандай жерде табылбаған Манастың ата жотосы, Манастың бабалары деп айтылып жүрген жұмындай дастан дағы текестік Манасшы Сатыбалды Алының оғызынан жазып алып басмадан шыққан. Манастың варианттарының қанша ондаған варианттарының ішінде, мысалы, қайтадан айтып кетсек, Залқар Манасшы Жүсіп Мамайдың варианты, Ешмат Мамбет Жүсіптің варианты, Сатыбалды Алының варианты деген сияқты көрнекті бір қанша варианттар біздің мемлекеттегі қырғыз тілінде және мемлекет тілінде де басылып шықты деп бұны белгілеп кету керек. Ондан сырт біздің архивта тұрған 80-ден ашуын 100-ге жақын, 100-ге таяп барған манасшылардың варианттар архивта әлі басма бетін көруіні күтіп жатады. Демек біздің мемлекетімізде Манас эпосының әрқайсы райондарда тарқалған өзінше көрнекті, көркемді, өзгөчөлүгү бар варианттар әртүрді манасшылардың оғызынан жазылып алған. Әзір Шинжаң әдәбиет көркем өнерчілер Манас зерттеу ісханасында мемлекеттік қоғамдық ғылымдар академиясы Асанды Улуттар институтында, Жумя Минзу Дашөнүн Асанды Улуттар институтында сияқтуу деген жерлерде архивтарда сақталып тұрады. Бұларды зерттеп, дайындап, редакциялап, басмадан шығару біздің келешекте күтіп тұрған жұмыс деп айтсақ болады. Бұл енді Манастың вариантының жазбалысы деп білеміз.
1: Алтын Ордаға Жүсіп Мамайдың лебізі.
4: Мен ең талаға барып алып, күні түні айтқан күнім де болды. Үйде кешіден қашып, бір өтті жоқ ажылды болса сен, кішіне кеп қолдырмайсың деп.
2: Әділаға Жүсіп Мамай мынау, Манас эпосын жырлауда қай жылдары елге жүзіне түсті екен?
5: Байқалған бірнеше ұлы манасшылар байқалған. Мысалы алсақ, азырқы замандың гоморы деп жүреміз. Ошондой бааланып жүрөт, эл арада деле ошондой таанит биздин салкар Манасы Жүсүп Мамайды дагы ошо 61-жылдагы жылдагы текшерүүдө байкалган.
6: Қас дұшманға ғаммамай, қарыш елін бербеген, Әркін чен елін дұлады, ене сай бойы не деген, Жылдан жылға жылдеді, жылышып қылдым күн өті, Бұтақтап шақтап тарады, елі кетті көлдіңіз, Арғайдан келді болды, судай бірге қошылды, Кейін үзде көнді, қырқ ұру болды көлді, Қаммамай қырқ жылған болды.
1: Я, Әділаға, әңгімеңізді жалғасты, сабақта отырыңыз.
3: Манас эпосы Жүсіп Мамай варианты бойынша жана ұйғыр тілінде, қазақ тілінде бірқанша томдорда қоторылды. Сырт ел аралық англис тілінде, неміс тілінде, жапон тілінде қоторылып тағы бір бөліктері толық емес, бірақ бірінші ұрпақ дейміз Манас батырдың жомогу дағы бірнеше ел аралық тілдерде дағы қоторылып шықты. Бұл менше болгондо бу Жүсіп Мамай варианты болгон 18 томдук Манас биздин дүйнө жүзүнө уланып келди. Дүйнө жүзүндө элге таанылып келди деп айтсак болот. Албетте дагы бир айтып эскерип кететин нерсе, Манас эпосубуз кыргыздын залкар эпосу Манас 2006 жылы биздин мына Говуяндан таркатылган мамлекетибиздин бірінші түркімдегі бейзаттық маданияттар мұрастары қатарындағы тізімдігіне 2006 жылы бірінші ретке бейзаттық маданият мұрастарының қатарында тізімдігіне кірген. Ондан сырт 2009 жылы біздің мемлекеттің сұнышы арқалу ЮНЕСКО-ның ел аралық бейзаттық маданияттың көркем гохар шығармаларының қатарында дағы енге алынған. Со батырлық эпосы Манас біздің мемлекет ішінен ел араға жүзденіп, мейлі ЮНЕСКО-ға тізімге алынып, ел аралық бейзаттық маданият мұрастардың қатарына тізілген болса, дағы бір жағынан мынандай сахналық көркемөнер, жалпы ел түсінген бір сахналық көркемөнер жағынан ел араға жүріс қылғандығы, менше бұл Манастың жаңы бір тағдыры, жаңы бір жолы ачылды десек болады. Бұл жаңы ғасырға кіргенден кейінгі Манастың ең бұрылыс қатарында Манас зерттеу істерінен, Манастың қорғау істерінен бір бұрылыс қатарында көрінген жұмыс деп түсінеміз.
1: Енді Манас эпосының мемлекетте біртұтас қолданатын тіл жазуда 18 том болып шыққанына да аялдасаңыз.
3: Манас эпосун сахналаштыру жана башка жанрлар тапсында көрсөтүүдөн сырт Манас эпосунун жаңы натыйжелерин дагы айтып өтүүгө арзыйт. Мисалы, Манас эпосу алдыңкы гасырдын 60-жылдарынан бери ар кайсы даражадагы партиком өкмөттөрдүн колдоосу менен ар кайсы улут кылмый адамдардын биргелесип иштеши менен Манас эпосунун эл ичинен жыйнап текшерип қағазға түсіріп, басмаға дайындап, әртүрдүү тилге одарылып, чыгуу жумусу уланып келген болсо дагы 2020 жылы гана Манас эпосунун мамлекет жалпы колдонулган Ханзу тілі бойынша 18 том болып шықты. Бұл 18 том кезегінде Жүсіп Мамай Ақсақал Жүнгудағы бірден бір Манастың 8 ұрпағын ұлантып айтқан алдыңғы ғасырдың 80-ші жылдардан 90-ші жылдарға шегелгенде қырғызша 8 ұрпақ 18 том болып шыққан Манастың жалпы мазмұны 2020 жылы мемлекеттік

0: әр ұлыттың қоторма, одарма қызметкерлерінің бас жүгіріп, істеп, жұлқынып, ізденіп, еңбектерін төккендігінің нәтижесі. 18 том мемлекет ішіндегі жалпы қолданылған ханзу тіліне шығушы. Мындайша айтқанда, мемлекет тілінде 18 том толығыменен жүз мамай варианты бойынша 18-тен болып шығушы біздің жұңға мәдениетіне жаңы бір өте керемет бір мөме қошты деп айтсақ болады. Өткені 56 ұлыт жалпы қолданған мемлекет тілінде Манас эпосының 18 том толығыменен шығышы бұл бір жұңғыдағы ұлыттық мәдениет ішіндегі бір чоң бір көрнекті жұмыс деп түшінсек болады. Манас эпосы осы мемлекеттік тілде 18 том болып шығуын күтіп атқан оқырмандар, зерттеушілер, әр ұлыттың Манасқа қызыққан адамдар үшін қанша 10 жылдан бері күтіп тұрған бір үміт еді.
1: Иә, бұдан өзге тағы да қандай жаңалықтар бар Манастан ұта?
0: Ондан сырт, Манас эпосы жақынқы жылдардан бері біздің мана мемлекетімізде Манас эпосының зерттеусі дағы өзінше бір биік белеске жетті десек болады. Мысалы, жақынқы жылдарда 2019 жылы, 2018 жылы біздің мана Чоян Минзу Даше басмасынан дүйнелік Манастану оқулығы, Джунгу Манасталу оқулығы деген көлемді бір жүріс кітеп, ғылми мақалалар зерттеу томдарын басмадан дайындап шығарғанбыз. Бұлдағы мемлекетіміздің ішіндегі Манастану өнігі тарығындағы бір чоң жұмыс деп қаралады. Бұл мысалы Джунгу Манастану оқулығында біздің 60 жылдан берке әр ұлыт зерттеушілерінің ең мықты, ең көрнекті, ең балу ғылми мақалалары таңдалып кіргізілген. Жарым миллион қазу тілі жазу біткен бұл ғылми мақалалар том жинағы жүнгудағы Манас изилдү тарығындағы ең көлемді бір мақалалар жинақ болып саналады. Ондан сырт дүйіне дегі Манастану оқулығы деген кітеп болса, азырқыға жеткен дүйінедегі арғайсы мемлекеттегі ең көрнікті ғылми адамдардың Манас жөн туралы жазылған ең мықты мақалалары арғайсы тілдерден біздің мемлекеттік тілге аударылып шығарылған. Бұл да бір көлемді бір жинақ. Бұл жинақта мысалы Совет, Россия, Қазақстан, Америка, Англия, Германия қатарлы Япония өз кезінен азырға келген Манастың ғылми изілдеу тарығында жазылған ең мықты дүйнеге танылған чоң ғылымпоздардың мақалалар жинағы. Ондан сырт дағы бір өте мықты бір жақсы емгек болса, Джунгу Манас тану сөздігі деп айтсақ болады. Бұл сөздік 2017 жылы Чоян Минзу Даше басмасынан шыққан. Бұл дағы Джунгу Манастану ғылымындегі ең универсалдық бір сөздік сияқты терминдер арқалы Манастануны бір биік деңгейге жеткен бір нәтижесі. Бұл сөздік Джунгу Манастану сөздігі деген бұл жинақтағы шыққаннан кейін қоғамда оқырмандар зерттеу чөйресінде өте қызығу пайда қылды, тәсір қозғады. Мемлекеттік ұлттар істер министрлігі жағынан қоғамдық ғылымдар көрнекті еңбектерді бағалауда екінші дәрежелік сыйлықты алған. Бұл үш кітеп айтор ең жақынғы жылдардағы Манас тану бойынша ең жоғарғы деңгейдегі бір үш шығарма деп тануға болады. Андан сырт жақынғы жылдардан бері докторлық диссертациядан, аспиранттық диссертациядан жаралған Манас зерттеу еңбектердегі бір талай бар. Бұл жас ұрпақ зерттеушілердегі Манастың зерттеу жұмыстарына көп үлестерді қосты. Оның ішінде Шиян шетел тіл университетінің профессоры Лянг Жунхуйдің Манастың аударушылығы бойынша жазылған ғылми мақаласы ең көрнекті бір нәтиже десек болады. Өйткені ол кітап 2015 жылы өзінше кітап болып жарыққа шыққан. Бұл докторлық диссертация

0: мектептерді бағалаусында арғайсы даражадағы, мысалы, келерінде бірінші, келерінде екінші даражалық сыйлықтарды алған. Бұл дағы Манастың жаңы дәуірге кіргендегі Манасты аудару мемлекет іші сыртындағы таралышы бойынша зерттеуінің бір көрнекті жемісі қатарында танысақ болады. Ондан сырт азыр емі 10 жылдық көрнекті нәтижелер деп осын айтсақ болады. Бұндан сырт әлбетте, мысалы, арғайсы біздің мемлекетіміздің арғайсы қырғыздар жасаған жерлерде болсын. Манас зерттеу борбору, Манастың қорғау борбору, Манастың әртүрді көркем айкелдері, архитектор, Манастың ұлчаттағы, Манастың қырықжоро айкелі, Ақчи ауданындағы Манастың сегіз ұрпақ, тоғыз батырдың айкелі сияқты көркем өнерлік әртүрді жағынан көрініп тұрған архитектор, айкел тараштық мынандай жағында дағы көптеген нәтижелер бар. Бұларды да ооз калууга тийиштүү.
1: Ошон эс кара батыр чыкканы, өзү чыгып алыптыр.

0: Алынып қардан чапан жамынып, е қарыннан қалды түр, қармағанды жұтшудай, қапырай бұлғалдайып барып тұр демеп, ханда Манас мұнай тат, тегін авам ғана қошу қар.
1: Танымал Манастанушы зерделі зерттермен Әділ Жұматырдаға енді әңгімемізді бір сәт осы Манасты зерттеу, зерделеу жұмысына қарай ойыстырсақ.
2: Енді Манастың зерттеу жұмыстарын айтып келгенде, біз енді мына бұ 20-шы ғылымның 60 жылдан башта деп айтылып байыз ба? Манас 60-шы жылдары ел ішінен тексеріп жинау жұмыстары басталған. Осы жұмыста дағы арғайсы ұлыттардың өкілдері осы Манасты ел ішінен жинау, жазып алу, қотору, басмадан шығару сияқты зерттеу жұмыстарына активті қатысқан. Бұның ішінде Қырғыз елімпоздарынан сырт Ханзу, Хуйзу, Уйғур, Қазақ елімпоздары, Моңғол елімпоздары дағы ұзын жылдан бері Манас эпосы жөнінде өздерінің зерттеулері, өздерінің барларын айтып, жазып, арғайсы тілге қоторып келеді. Осы жағынан айтқанда Манастың бүгінгі күнге келуісін өзі дағы Жұңхуа ұлыттарының бірге ынтымақтасып тұрғандығын жана асанды ұлыттардың мәдениетін жоғары бағалап, Жұңхуа мәдениетінің бір үлкен мұрастарына үлес қосып жатқанын түсінгелі болады. Мына бұл жақынғы жаңа ғасырға кіргенде алдымызда айтып өткен бірқанша зерттеу кітептерден сырт біздің мемлекетімізде бірқанша ұрпақ Манас зерттеушілер жетіліп шыққан. Бұның ішінде көрнекті бір бөліктері дағы атын атап кетуге арзиды. Мысалы, біздің мемлекеттік қоғамдық ғылымдар академиясы, Асанды ұлттар әдебиет зерттеу институтының бір дағы орынбасар басшысы Лаңиың айым өзінің бір өмірін Манас зерттеуге арнап, Манас бойынша өзінің университетті бітірген секеле қыз батынан баштап пенсияға шыққыша бір өмір Манасты зерттеп, Манасты аударып келген. Лаңиың айымдың еңбектерін айтсақ, Манас жөнінде зерттеу, Манасқа жол

0: Я қадірмен тыңдарман қауым, жоғарда сіздер танымал манастанушы Әділ Жұматұрдыұлы өткізген сүбелі сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Енді манасшылар жіреткен манас жырынан үзінді ұсынамыз.
1: Ақжұңқар таптым салып кет, айшүрік таптым алып кет, сұлулығы сымбаты, арзан емес қымбаты, чачы кейше бол босо, көңілің тол босо, ой бұ төрем албаймын деп айтып кет, қалаған күйің алсын деп, ағынғанған айтып кет, күлчоромының айтқанда, айтқанын сөзін оңдоду, айтып кебін торғоду, жырғап жатқан жерімден, жырғалдың оғой елімден, жылас жүрі қос қойсың, қос қоғынғы жарраша, қолғы жүріп тос бойсың, қойынып жатқан жерімден, ең ұшының ордолың оғой елімден, қойын жүрі қос қойсың, қос қоғынғы жарраша, сес аға тип нетемін, теге қолғы жүріп тос бойсың. Ене мұрасқа жетемін, сағат тиіп нетемін, ажыстық сен қыласың. Алы жүгіем чын қожо мен азыр емі кетемін. Жедегердің тол тойу, жиырма ешқан қолы бар, жетізу толғын елі бар, тол той деген женім бар, кімге қарап тұрамын, кете берсің бұл жерде. Менің кеміп қалар уағым, кезектің өзің оңдосу, кетіріп кегім алдырар, ақшұңқарың мұнаке, арсаным кезең жолың шар, алдыңдағы жүректің, айта тұрған зар кебім ал, ұшының айтқаныңдың бар үшін, асмандан ұшып қыдырдым, тиерім мен ертеп бай, сенің өзің барып шақырдым, айтарға кепке бас болдым, атаңды сыйла бар бағын, чын қожо менен тол тойго, үш күнгө каз болдум. Укканда мурун башындан атаңдын көрүдүн, ие Карагандын шаарында качып жүрөт деп уктум, каралуу кенен каныке калдыршымын көтөрүп, теге катып жүрөт а деп уктум. Чыгарып айын айбыңды көрүп келдим эче мен, бука моюндуң маңдай, кызга моюн тулга баш, эки аяктуу кара бач, мурун алган зайыбыңды көрүп келдим кече мен, кер көкчөң улуң үмүтөй, калмак менен каңгайдан, ушуну каптап чыккан ир экен, кара кулак шер экен, ошого тийбей жүргөмүн, каңкор сени күйгөмүн, сенің кейбің ұшындай, айтарыңды білбедім, қан қоңғырбай чоң қалча, алтын айлы жезғанша, тура тіште ұшынды, судан жылқы суғарып, суайын бөріп шығарып, ұшынды көгірші қылған чоң көптір, көк ұшынды көт жағына шалп етіп, жұрқанына жамынып, бұрқанына жалынып, жатқан итте қашы бар, жан қазандай башы бар, турган экен чоң калча, ошого тийбей жүргөмүн, каңкор сени күйгөмүн, семетей сенин ушунда, айтар кебиң билгемин, асмандан учуп алдырап, жерди тиктеп жалдырап, аттаң манас бул болсо, каңкор сени ким билет, айтып сөзүн тамданып, буура тарды бас деле, күл үстүн турган күл чоро, тили таттуу кешондо, ширин сөз айта турган сөздү так, койчу абаке кебиңдин атаңдын көрүдүн, катын менен урушуп талаадаган тип каттайсың, кала берген жеринде калың караны койдун, ошо кайсы жооптуң айтасың, буура тардын кылчайып, урматуу жеңге тура тур, ишенген кишим сен болсоң, издешкен кишиң мен болсом, кайраты жоого келгендей, талаада кантерсиң, семетей менен урушуп, ушуң арбын сөздүн айтасың.

ұғынып қайрат тартасың, өзің күйген манасын, атағы шыққан таласын, ауа кебіс бақайған, ене кебіс қаныкей, қалың қара көп нұғой, жанында тұрған көп қысқа, ұрышып қайтып кеттім деп, қандай жоғың айтасың, мұңайып жүрек мұңайтат, ең ошынды мұң.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер мемлекеттер жері бейзаттық мәдени мұра Манас эпосының уәкілдік сипатты мұрагері Жүсіп Мамайдың сәулелі ғұмыры мен сүбелі еңбектері, сондай ақ Манастанушы Әділ Жұматұрдыұлымен өткізілген сүбелі сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жұңголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Уғорғасын» деген тақырыптағы повесті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Жаңа жоба, даңғыл жол» деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Жетіден» деген тақырыптағы аударма әңгімелерді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Оқыс бұрылған қанаш Зүбейренің бетіне одырая қарады. Зүбейренің ормақ ерні қусырылып, аққұба өңі онан бетер қуқылдана бозарып, от шашқан екі көзі аспанға тартып, тікшірейе қалған екен. Қанаш мырс етті. «Неге тіліңнің тікенін қадап, іліп қағып отырасың? Осы сен. Бірге сапарға шыққан соң, бір-бірімізден қалмай, бірге жүруіміз керек шығар. Әйтпесе елдің артынан телпектетер теліп отам да, елше бір бүйрегі бұра тартар қимасы ешкімім де жоқ». Күйеуіне жанарынан оқты ұшқын ата жалт қараған Зүбейра мысқылдай күліп тілінің зәрлі тікенін онан бетер аямай қадай түсті. «Ой, бейшарай, ішіңе шынашақ айланбайтын қызғаншақ, ой, отбасынан озбайтын бақсық екеніңді аңдаусызда айпаралап алдың-ау. Сабанасынан су жүгіртер жымсымалық сенімен кетсін. Қанша жыл көрінгенге жалпы ұштасаң да мандытпаған осы қылығын ғой». Зүбейренің сөзі түге бүлгірмей, бұлар жол шетінде өздерін тосып тұрған алдарында кеткен екі автокөліктің үстіне келіп те қалған. Көліктің жүрісін баяулатып жол шетіне бұрылмаққа оңтайланған қанашты Зүбейра аш бүйірден нұқып қалды. «Тоқтама, жүре бер. Барар бағыт жүрер жолымызды айқындап ақылдасып алуымыз керек шығар. Жолға жиналып дүбінгендеріңе неше күн болды? Барар бағыттарыңды ақылдаспай айғарап жүрдіңдер ме? Мекерсімей ілгері тарта бер. Жорғалаған тышқан бой жасыра алмас бодырсыз жазықтан бір-біріңнен адасып қала қоймассыңдар. Манадан шаңдарыңа көмілгеніміз де жетер». Шамырқандырып шамына тигісі келе бермеген қанаш әйелінің айтқанына еріксіз бағынып, өздерін күтіп тұрған сапарластарының тұсынан салбырып өте берді. Шамасы кабинканың терезесін болымсыз түсіріп қолын алға қарай сермеуге ғана келді. «Күн жай болып барады, аялдамай жүре берелік. Құланғаққа жеткенше әлі жарты күндік жол жатыр». Тапқан сылтауының сыйқына өзінің де күлкісі келген, бірақ жүзінен күлкі емес, тыжырынысты кейіс ереуілдеп барып өше берді. Көздеген құланғақтарына ары кеткенде екі сағаттық қана жол қалды ғой. Аз ғана аялдап жүрсе де ештеңе бүліне қоймас еді-ау. Қанаштың өздерін елемегендей қоюшанға көміп кете барған оғаш қылығын дәбек тым елеп, ерсі көре қоймаған. Есесіне әншейіндегі қалжың бастығына басып, әлгіндегі артта қалғанның есесін қайырмаққа көрсеткен қырына жорыған. Нұрасылдың іші қылп ете түсті. Зүбейра бір сойқан шығарып жүрмесе егеді-ау дейтін алаң жүрегін зырқ еткізді. Айшуақ пен Жәміш бір-біріне қарасты. Қанашты алдартына қаратпай бебеулетіп бара жатқан өзге емес, қиястанып қырсыққан Зүбейраның тақымына салған қылбырауы екенін іштей түсіністі. Көліктің айнасынан артқа жалтақтап қарай берген қанашты Зүбейра бүйірден тағы да қойып кетті. «Көзіңе қара, жазған, жол жаман екен, төңкеріп тастап жүрмеш, батырым. Қимасын қалып бара жатқандай неменеге жалтақтай бересің? Соны айтам, қимасы қалып бара жатқандар да қаңқ етпей келе жатыр десейш». Зүбейренің көзі шарасынан шыға шатынап, еріндері үшкілдене ойнақшып барып, діретті де ар жағынан сөз орнына атылып келген ыстық жалын аузы мен мұрнынан созақтай пыс етіп болбырай шығып, желі шыққан допша мыжыла берді. «Бүгін қалайша қара басып, қарадай шатасып отыр, бұл қалай сасқаны? Кінәлау

жауға өзге қисын таппағандай қалайша қайта-қайта қызғаныштың қызыл итін үргізе береді. Қалай айтқан күнде де бір күндегі жанына балаған қимасы ғой. Сонан да төбесін көргенде қызғанышы қозып көкірегіне көмілген өкініші қайыру бермей сыртқалап қоятын сияқты ма қалай? Соның бәрін жүрек түкпіріне жерлеп, былайғы елге сыр білдірмес әйел затына тән түпкішті көзінде атымен жоқ екен-ау. Қалайша көкі көз атын өзі шақырадының аяғын құшып, өз басына шақ қалпақты өзгеге алаушады. Әлде өкініштің отына өртенгенде орынарға қара таппағаны ма? Сан сұраудың қамалауына түскен Зубира іштей тынып отырып қалды. Нұрасылдың саудадан еңсе көтер алмай қайта-қайта жығыла беруі Зубираның көңіліне қаяу салып, сенімі сетінеп, жасталдың бұтағынша солқылдай қалған бір кезі болатын. Онда да аузынан жырып берген азды көпті тиін тебеніне іші аши қоймаған. Есесіне сәтсіздіктен сабақ алған, орнына басқан ізін қайта шиырлап, жер сипап қала бергеннен түңіліп, ертеңінен алаңдай бастағанды. Сөйтіп, көңілі күптіленіп, жадап-жүдеп жүрген шағында масаның басылуына, аңның қасынуы дәл келгендей, ойламаған оқиғат жай, өмір жолын күтпеген бір арнаға құлатып кеткен. Аңғырт басқан сол қадамы есіне түссе кейде өкіне бармағын тістеп, ахура күрсінетіні бар. Әсіресе бүгінгідей Нұрасылдың төбесін көрген сәттерде, не болмаса ел аузынан саудасы шалқы батағы аспандаған дақпыртын естіген тұстарда, есақылынан адаса жаздайды. Бірақ өткен өтті. Енді басын тасқа ұрса да қайтып оралмасына көзі әптен жетеді. Бірақ сөйте тұра, қызмет бабымен қыстаққа барып, кеш оралған Зубира ауыл кеңсесіндегі жатағына келіп, басы көзін жуып жайланып жантая бергені сол еді, қол телефоны безектей жөнелді. Үстел үстінде жатқан телефонға нарау қол созған Зубира телефон экранына сүле соқ көз жүгірткен еді. Қанаш екен, қабылдамай баса салған. Жырынды жылпостығына басты ма, әлде басқалай жолмен ебін келтірді ме, әйтеу өзінің жыл айланбай жатып ауылға аттауы осы қанаштың арқасы екенін кейіннен білгенді. Әуелде өзіне қайыры тиген соң ағалап жақын тартқанын басқаша жорыды ма, әлде әуелгі көздеген мақсаты сол ма, екі айланбай жатып ағадан да жақын болғысы келетін көңілін білдіре бастаған. Зубира сөз байласқан жігіті барын айтып, безеріп қағып, бетін неше дүркін қайтарған. Бірақ өтіп кеткен өтілі бар қанаш өршелене қыр соңынан түскенін қоймай келе жатқанды. Өзінің жан дүниесіндегі дауыл ұрған толқындай аласұрған толқуды сезіп білді ме екен? Жуықтан бері тіпті өкше ізінен қалмай екілене түскен. Телефон тағы безектеді. Зубира екі дайланың қырап, сәл бөгілгенде телефонын бір жола сөндіріп тынған. Енді мазалауынан құтылған шығармын деп көңілін кеңге салған Зубира ертерек жатып тынықпаққа қамдана бастаған еді. Әлдегім есік қақты. Сыртқа құлақ тұрып тына қалған Зубира оның есікті саусағымен үш дүркін тоқылдата қағып тың-тыңдағандай сәл тына қалып, 10-15 секунд өтпей қайталауынан ақ қанаш екенін сезе қойып шамды сөндірді де тым-тырыс отыра қалған. Есік тағы да үш рет жеңіл қағылып тартыншақтаған өлеусіреңкі дауыс шықты. Зубашжан, мен ғой. Жатақта екеніңді біліп тұрмын. Жаңа ғана шырағың жанып тұр еді ғой. Зубира үн қатпады. Мүсіндей қатып мелшиген күйі отыра берді. Қанаштың жалынышты үні үздіге түсті. Зубашжан, сөзіме құлақ салшы. Тек бір ауыз жауап қатшы. Таудың мөлдір бұлағындай сыңғырлаған әсем дауысыңды естіп, ыстық мейірге зарыққан көңілім мұңдасырға жан таба алмай жабыққан жаным сапта бар ма екен? Бір басымның мұңын да, мұқтажын да өзіңнен жасырмадым ғой. Өзгеге ашпаған сырымды да, бөгде жанға білдірмеген шынымды да өзіңе түгел жайып салдым. Қыр сырыма әптен қанып, сын сипатыма толық көз жеткізген боларсың. Бұл дүниеде мені түсінетін біреу болса, сол бәлкім сен шығарсың. Қанаш қарсы жағының тыңдаған-тыңдамағанымен санасқан да жоқ. Іштегі бар шерін бүгін түгел ақтарып алғысы келгендей тоқтаусыз айта берді. Ағытыла берді. Зубашжан, бүгін менің туған күнім. Бірақ сол туған күніме құтты болсын дейтін жалғыз ауыз тілек айтар да ешкім жоқ. Әке-шешем ерте қайтыс болыпты. Мен аға жеңгемнің қолында ер жеттім. Маңдайымның сорының қалыңын көрмеймісің. Бар тапқан таянғанымен мені оқытып жеткізген жар дегенде жалғыз ағам, мен оқу бітіріп келген жылы аяқ астынан ауырып шипағанаға жеткізуге үлгіртпей тұтқиыл көз жұмды. Тұрмыс тақсіреті талықтырған жеңгем шиеттей екі баласын шұбыртып, кемпірі өлген шалдауыт біреудің етегінен ұстап, жамбағыс жолына түсті.
басының дымы кеппеген мен сорлы кешегі күні өзіме шешемдей қамқор болған бейшара жеңгеме, еш жиіп етек жаппаған жетімек бауыр қарындастарыма пана болып, шаңырақтарын шайқалтпай сақтап қала алмадым. Көз жастары етектеріне толып біреудің жат босағасын мүсәуірей аттағалы бара жатқан үш бейбақты құрамалсыз аттандырып салып қала бердім. Қанаш буылыға өксіп бір талайға дейін үнсіз қалып барып сөзін қайта жалғады. Даусы әлгіндегісінен де өшкіндеп құмыға шықты. Осы ауылға келіп қызметке тұрғаныма бірнеше жылдың жүзі болды. Қызмет бабымен аралас-құралас жүргенім болмаса, жабыққанда мұңдасар, тарыққанда ақыл қосар да ешкімім жоқ. Қылаяғы қуанышыңа шын көңілімен ортақтасар да біреу табылмайды екен. Бірге өсіп біте қайнасқан тең құрбың, жанкүйер жақының болмаған соң мұңыңды кімге шағып, іш құсаңды кімге ақтарарыңды білмей дал болады екенсің. Міне бүгін жыл 12 айда бір келген туған күнімнің өзінде бал гүлшемді үстелге жайып қойып, жақсы тілек жарым ырыс дегендей, бір ауыз жүрек жарды тілек айтар ешкім таппай, жадап жүдеп, соқа басым сопайып жалғыз отырмын. Бар түсінер деп үміт артқан сенің қылығың мынау. Қылаяғы телефоныңды көтермедің. Бармасаң да бір ауыз жылы лебіз білдірсең разы болар едім ғой. Соңғы рет әурелегенім болсын. Құрғанда қасыма барып, жарты сағат бірге отырып, қуанышты сәтіме көз айдым болып қайтшы. Тек барып қана қайтсаң. Соның өзіне көңілім марқайып бір жасап қалар едім. Басқа еш тілегім жоқ. Зүбәшжан.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Жаңа жоба «Даңғыл жол». Авторы Жаңатай Қабдыкерім. Көне көрсай. Күз болса, көк қамырдың күнгей беті. Көрсайдан шұбай дөрліп үзбей көші. Төрт айғыс малғыс алмай қыстағанда, мысқалдап мида қалмас мың бейнеті. Аяғы қоңыр күздің арғы беттеп, отарға көшеделдің алды беттеп, оралып көктемнің ортасында төл алып отырады малды көшкеп. Құзғия, құрсауланған қоршауменен, қуғиял тұмшалаған жол тар кезең, келеді ауылым көшіп көрсайменен, келелі тарих жатыр сол сайдерен. Кезеңнен көрсай асып көшкелетін, боздаған талай бота көшкеретін, көшкен ел көрген жолда көп көресін, өткен ел көргілікке тек көнетін. Жүгауып, жадап жүдеп көшкелетін.

көштесе түн ұйқысын төрт бөлетін, көрсетпей соқыр тұман ештемесін, жері жұтқыш жет өткөлін жек көретін. Шұбырып шыңыраудан көш келетін, асты шат мұз құрсаған төрт төбесін, көрсетсе көш күн апат кептін өтін, арты жар, алды тар жол көп бөгесін. Алатын түсіп кетсе көшті қамап, тілсіз жау көш күн апат көш күн азап, көрсаймен қанша ғасыр көшті малшы, қанша ұшақ көш күн көміп өшті ғажап. Тыйым сап жүргіншіге көш керетін, тырс еткен дыбыс шығу шектелетін, жаңғырса жартасынан көш күн құлап, тігерге тұяқ қалмай тек көлетін. Ауа райда аяқ асты бұзылатын, көш күн алса алдартың да тығыласың, тірідей өлім көзің ұрынасың, қарап тұрып қарадай қырыласың. Жолғайда керуен тартып түйеткендей, қиябет жалғыз аяқ қыл өткөлдей, тайып кетті ғайып боп үнешкендей, ажалсыз жүзден бірі тір өткендей. Алысып көшкінімен көр асумен, қой қойшы қалдығанша қорасымен, амалсыз кете бар дау бетін жауып, мұрса да мүмкіндік жоқ моласымен. Ашылып кезеңінен көп өткөлдер, көктемде көрсайғарең көмек келер, қаңсыйды ақ сөңкө боп қурап қалған, үйіліп ол жер бұл жерде өліксілер. Тілсіз жау қаншама жал аран ашты, көз алдында сүрт алмай нала жасты, құлап кетіп шырқырап құлын даусы шыңырауға шым батып бара жатты. Аты қиын қабырға қиыр қайғақ, оқыс болма сырына сыйынбай қап, дыбыс-сыбыс шығармай өткен аман атының аяғына киіз байлап. Көргенде табиғаттың тілсім кейпін, сыйынып жан болмайды көрсінбейтін, қысаңда төрт түлікте іркілмейтін, білгендей қой маңырап итірмейтін. Ақпоран атылғанда астан кестен, зілденер зілзаладай аспан көшкін, талай ана толғатып ат үстінде сәбиінің кіндігін таспен кескен. Шара жоқ тұмсана мен балан ойлар, айнала айғайда шу одағайлар, сондай шақта туған да қойған аттар, көшербай мен боранбай далабайлар. Адасқан адам тұр ғой арқар құлап, күйредау атанауып сан шаңырақ, мұзғатып мұрттарына мұрттай ұшып, кеттекен қар үсікке қанша құлақ. Ескі кез есепшілер болған көкім, көрсетіп жайлы қоныс жолғайды екен, жыл бұрын ауа райын болжайды екен, күн бұрын көш көлігін қомдайды екен.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйірі.

0: Кезекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼全是自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойеннің іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

көрші. Біреу есік қақты. Ол есік ашқанда салауатты еркек тұр екен. Сіз кім болдыңыз? Салауатты еркек тіл қатты. Мен сіздің астыңғы қабаттағы көршіңізбін. Тазалық үйіңізден аққан су менің үйімнің төбесінен өтіпті. Ол әкау деп таңғалды да дереу кешірім сұрады. Мен барып көрейін. Астыңғы бір қабат болса да олар лифтке отырды. Ол әлденелерді ойлады. Астыңғы қабаттағы үйді иесі ажарландырумен шұғылданатын біреуге майға берген. Ажарландыру дүкеніне күнделік келіп кететін адам көп. Ал қазір үйдің иесі пайда болды. Ол үйдің иесімен бірге кірді. Қонақ үйдің батыс жақ төбесінде 1 метрдей орынға су өтіп, сарғайған дақтың орны көрінеді. Үй иесі болған салауатты еркек онымен қол алысып, жарайды, сендер әңгімелесіп келісіңдер, менің жұмысым бар деді де сыртқа шықты. Үйде ажарландырумен шұғылданатын әйел қожайын екеуі қалды. Әйел қожайын, мен бұл үйді майғалғанмын, ішін өзіме шекейлеттім, қазір үйдің төбесінен су өтіп, үлкен шығынға ұшырадым деді. Ол, бұл шығынды мен көтерейін. Сонда адам тауып үйді жөндетейін бе, әлде ақшасын төлесем өзіңіз жөндетесіз бе деді. Әйел, қожайын ақшасын бер деді. Ол, жарайды, бағасын айт, қанша ақша берсем болады деді. Әйел қожайын ойланбастан, 100 мың үйен әкел деді. Немене? Олаң тарылып қалды. 1 метр шамасындағы су өткен жерге 100 мың үйен төлей ме? Әйел қожайын райынан қайтар емес. 100 мың үйеннен бір тиында кемітпеймін деп елеуреді. Ол қасақана пәле іздеген адамға жолықтым деп топшылады. Рақайласуға ешқандай мүмкіндік жоқ сияқты. Ол үйдің иесі салауатты еркекпен ақылдасу керек деп түйді. Енді бұнда аялдауға болмайды. Ол әйел қожайынға, былай істейік, мен үйдің иесімен ақылдасайын деді. Әйел, қожайын, оны еркін білсін. Онымен ақылдасудың түкке себі жоқ. Үйді әшекелету ақысын мен шығарғанмын. Менің айтқаным есеп деді. Ол бұған мойын сал болмай үйден шықты. Үстіңгі қабатқа үйіне барып, үйіндегі екі тазалық бөлмесіне су жіберетін клапанды бекітті. Үйді әшекейлеу барысы күрделі болғандықтан су ағып тұрған трубаны табу қиын. Демала отырып ойланды. Өзінің асығыстық істегенін байқады. Жаңа астыңғы қабаттағы үй иесінің телефон нөмірін сұрамапты. Енді ажарландыру дүкенінің әйел қожайынынан сұраса, оның айтпасы анық. Ол іштей не болса ол болсын, әйтеу олар мені іздейді деп ойлады. Сонымен басқа шаруамен қарбаластанып бұл істі ұмытты. Бір күні ол сот мекемесінің шақырту қағазын тапсырып алды. Оған үйдің төбесінен су өткені себепті төлем беруге тиісті жауап керек екенін ұқтырыпты. Шақырту қағазын алған соң бір айдың ішінде сотқа шығуы керек. Сот ашылатын жыл, ай, күн анық жазылған. Оның төбесіне жай түскендей болды. Кенет қан қысымы жоғарылағандай сезінді. Жүрек қағысы да жиілеп, тынысы тарылды. Сол кездегі жағдайын ашу ызаға булықты деп суреттеуге болар еді. Адамды осынша басынған бар ма? Ілік қалғысыз жұмыс үшін сот мекемесіне арызданғаны несі? Ол Чинхай Шизан үстіртінде әскери шепте 30 неше жыл міндет өтеп қосыннан қайтқан. Қызмет барысында жүрек науқасына шалдыққан. Жүрегінің үш жеріне тіреу орнатқан. Ашуын ақылға жеңдіріп өзін сабырға шақырды. Ашулану денсаулыққа зиянды. Болымсыз іс үшін денсаулықты зияндауға болмайды ғой. Ол сабасына түсті. Ұзақ жылдық әскери тұрмыс барысында орнықты психикалық сапа қалыптастырған болатын. Сол шақта ол істің тұтас барысын ой елегінен өткізді. Ажарландыру дүкенінің әйел қожайынын іздегенімен ол әйел алған бетінен қайтпайды. Тек үйдің иесі салауатты еркекті табу керек. Алайда осыншама алып қалада қайжалысқан қалың адамдар легінде оны қалай таппақ? Бір мезет не істерін білмей дағдарды. Оның ойына алдымен ғимараттың қожалық бөлімі түсті. Сол жерде әрбір үй иесінің материалы болуы мүмкін. Ғимараттың қожалық бөліміне барғанда тұмсығы тасқа тиді. Олар үй иесінің қатысты информациясын бермейміз деді. Үн жорғасы түсіп қожалық бөлімінен шығып ғимарат сыртында темекі тұтатты. Осы кезде қожалық бөлімінен шыққан жас жігіт мотоциклін оталдырғалы жатыр еді, оның көзі жарқ қалды. Ол жігіттің жанына барып, оған бір тал темекі ұсынды. Дуылғасын киюге үлгірмеген жас жігіт жымиып, аға рахмет деп темекіні қолына алды. Ол шақпағын жағып жігіттің темекісін тұтатты. Бірер ауыз аман сәлемнен кейін басқа ештеңе айтпай екеуі қоштасты.
ертесі таңертең қызметке шығудан бұрын ол қожалық бөлімінің автокөлік мотоциклін тоқтататын шағын алаңға келіп, темекісін тамызып, сол арада айнал соқтады. Көп өтпей кешегі жас жігіт мотоциклін мініп келе қалды. Ол күлімсіреп жігіттің алдынан шығып, «Бауырым, ерте келіпсің ғой» деп темекі ұсынып, шақпағымен тамызды. Жас жігіт темекі түтінін тыныстай сорғанда жүзіне күлкі үйірілді. Осы кезде бүктелген конвертті жас жігіттің қолына ұстатты. Жігіт қолындағы конвертті қуана сығымдады да, қалыңдау сезілген конвертті қалтасына сүңгітті. Ол жас жігітке бұйымтайын қысқаша жеткізді. Жас жігіт оған мақұл болды. Түсілетінде ол қожалық бөлімінің көлік тоқтату шағын алаңына барғанда, ол арада жас жігітпен кездесіп, екеуі бірге темекі шекті. Жас жігіт оған бір жапырақ қағаз ұстатып, барлығы осында жазылған деді. Ол дереу қағазды ашып көруге ыңғайсызданды да, үйге келіп қарап еді, ашуы басына шапшыды. Мынаны қарай көр. Үй иесі болған салауатты еркек райондық прокуратура мекемесінің орынбасар прокурор екен. Ол ашуын тежеп, не де болса сотта кезігейік деп ойлады. Ол адвокат ұсыныс етпеді. Себебі өзіне сенімі мығым болатын. Сот мекемесіне уағында барды. Үй иесі болған салауатты еркек те сол жерде екен. Сот орнында судья талапкер ажарландыру дүкенінің әйел қожайыны ұсыныс еткен адвокаттың сөзін тыңдаған соң, сот үстінде оған 80 мың юан төлем беру жөнді үкім шығарды. Ол ызаға буылығып, аға шөнің Чинхай Шизан үстіртінен келген, «Сендер жуасты жүндемеңдер, сен» деп салауатты еркекті нұсқады. Райондық прокуратура мекемесінің орынбасар прокуроры, «Салауатыңмен қаншалық кірісің бар екені өзіңі мәлім». Сонда осындай төрт жатын бөлмесі, екі тазалық бөлмесі бар сарайды қайдағы ақшаға сатып алғансың? Онымен қоймай сот мекемесінде бүлік шығарасың. Ұяттан жұрдай екенсің деп тұлан тұтты. Үй иесі болған салауатты еркектің жүзі қуарып кетіпті. Сот ашып отырған судияға қарады. Сот мекемесінде бір күнге жуық қарбаластанып, кеште үйіне қайтқанда, қайнатасы оған астыңғы қабаттағы көршінің жақсы адам екенін, түстен кейін үйге арнаулы келіп, өзіне 2000 юан қызыл қалта ұсынғанын, су өткен бөлменің төбесін өздері жөндететінін, бізді әуірелемейтінін айтты. Сонда бұл істі осымен доғарайық деді. Ол үйіндегі екі тазалық бөлмесінің біреуін ендігәрі пайдалануға болмайтынын байқады.

0: қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе телефоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
4: Әке шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен болады.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары

0: бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

今天我想和您分享的是唐代诗人张若虚的《春江花月夜》，由我为您朗诵。

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысының және жасанды зерде әлемдік басқару жоғары дәрежелі мәжілісінің ашылу салтына қатынасады, әрі арқау сөз сөйлейді. Жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Жасанды зерде кәсібінің қолданылуы биігін иелеп, сан салалы кәсіпке жан жақты қуат үстеді. Ли Чан экономикалық жағдай жөнінде мамандар және кәсіпорыншылар әңгіме мәжілісін басқарып ашты. Уан Хунинг 11-ші кезекті дүниежүзілік Хуачао хуарындардың қоғамдық ұйымдарының достық жиналысына қатынасқан барлық уәкілдермен кездесті. Мемлекеттік кеңес халықтың саламаттығының 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратты. Жұңғы мен Ресейдің теңізде бірлесу 2026 атындағы бірлеспе маневері 7-ші айдың 13-ші күні сәтті орындалды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысы және жасанды зерде әлемдік басқару жоғары дәрежелі мәжілісі 7-ші айдың 17-ші күнінен 20-ші күніне дейін Шанхайда өткізіледі. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин жиналыстың ашылу салтына қатынасады, әрі арқау сөз сөйлейді.
3: Өз хабарымыз. Бас шуджи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жасанды зерде жаңа кезекті ғылым-техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісінің маңызды қозғаушы күші. Жаңа ұрпақ жасанды зердені жедел дамыту еліміздің жаңа кезекті ғылым-техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісі орайы мықты игере алу-алмауына саятын стратегиялық мәселе. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында елімізде жасанды зерде кәсібі жедел зорайып, қолданылым көлемі онан ары кеңейіп, пәрменді жаңалық ашу өміршеңді күш арқылы экономиканың жоғары сапалы дамуының жаңа қозғаушы күші, жаңа басымдылығы үздіксіз қалыптасуда. Баушан болат темір шекті жарна серіктігінің темір қорту зауатында зерделі домна пеш жұмыс жүргізуде. Дәстүрлі домна пешке ұқсамайтыны, зерделі домна пеш жасанды зерді арқылы пештің температурасы, сілтілік дәрежесі сияқты өндіріс жағдайын дергезінде парықтап, дербес тұжырым жасай алады, әрі дәлме-дәл теңшеп шикізат қосып отырады. 2024 жылдан бастап Баушан болат темір шекті жарна серіктігі AI техникасын енгізіп, үлкі модель құрып, мамандардың тәжірибесін санды мәлімет шартты нөміріне, пеште көрінбейтін рексияны межелеуге болатын санды мәліметке айналдырды. Баушан болат темір шекті жарна серіктігі темір қорту зауатының үлкен санды мәліметтен пайдалану бас инженері Уан Шыбин былай деді. Үлкен модель іске қосылғаннан кейін тұтас домна пештің орнықтылығы көрнекті жақсарды. Әр тонна темірден 2 кг жанарзат үнемделіп, 5 кг көмір қышқыл газы аз ығыстырылды. Тұтас домна пеште жылдық өзіндік құн 10 миллион юаннан астам үнемделіп, қауіпсіз өндіріс шырғалаңы барынша азайып, өнім сапасы жоғарылады. Жаңа кезекті ғылым-техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісіне жетекшілік ететін стратегиялық техника ретінде жасанды зерде адамзаттың өндіріс тұрмыс тәсілін терең өзгертуде. Таяуда ашылған мемлекеттік ғылым-техника сыйлығын беру жиналысында, екі академия академиктерінің жиналысында, Жұңғы ғылым-техника қоғамының мемлекеттік 11-ші құрылтайында бас шуджи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Біз сөз жоқ, тарихи орайды мықты игеріп, дәуірдің сын сайысын қарсы алып, жоғары деңгейдегі ғылым-техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруді жедел ілгерілетіп, 2035 жылға барғанда ғылым-техникада қуатты ел құруыны санасына қарай нық қадам тастап, ғылым-техникада жаңалық жарату арқылы жұңғыл үлгісіндегі осы замандандыруға тыңғылықты тірек әзірлеп, жетекшілік етуіміз керек. Жасанды зердені дамытумен басқарудың ырықтылық ұқығын мақтап игеруді бас шуджи Си Цзиньпин бастан аяқ ойынан шығармады. Жер-жерде қызмет тексергенде және көптеген маңызды мәжілістерде бас шуджи Си Цзиньпин жасанды зерденің нақты экономикамен, кәсіп саласымен ішкерлей тоғысуын ілгерілетуді талай рет баса дәріптеді. бас шужидің маңызды нұсқауының рухының жетекшілігінде елімізде жасанды зерде қарыштап дамып, қолданылуы тиянақтанып, жасанды зерденің жалпылық қуаты тұтас тұлғалық жүйелі жоғарылады. Қазір еліміздің жасанды зерде өзекті кәсібінің көлемі 1 триллион 200 миллиард юаннан асып, жасанды зерде жалпылық қуаты дүние жүзі бойынша алдыңғы қатарға өтті. Биыл мемлекеттік асқын есептеу үшінші орталығында екінші дәрежелі асқын есептеу жүйесі Линшун тұтас аппараттық сынақ орындап, чип деңгейінде жоғары иқуат есептеу қабілетімен жасанды зерденің қарқынды тездету қабілетін біріктіріп, бұрынғы есептей алмау, есептеуге қуаты жетпеу мәселесінде қамал алынды. Линшун жүйесінің бас жобалаушысы Луи Тунг былай деді: «Біз цифрлы зейінделікті әдісімен AI техникасын ұштастырып, күрделі жабдықтарды жобалау, ауясия ғарыш, тіршілік ақаусыздығы, дәрі-дәрмекті сұрыптау, белок құрылымына талдау жасау сияқты биологиялық жүйеге еліктеуге пайдаланамыз. Жасанды зерде саласында да үлкен модельді, әсіресе физикалық үлкен модель жаттығуын анағұрлым ойдағыдай қолдап, ғылыми зерде мен кәсіптік зерденің қолданылуын ілгерілетеміз». Жасанды зерденің тоғыспалы қолданылуы түйіндер бойынша гүл ашудан тұтас тізбектік зерделенуге қарай ойысып, сан мыңдаған кәсіп саласына қуат үстеді. Еліміз он неше кәсіп саласында мемлекеттік жасанды зердені қолдану сынақ базасынан бір тобын орналастырып, орталық кәсіп орындардың жасанды зерденің мыңнан астам қолданылмалы жағдайын ашық ұстауын ілгерілетіп, кәсіп саласының зерделенуіне жаңалық ашудың тездеуіне дем берді. Бейжің емдеу жасау оқу-ағарту сияқты салаларда мемлекеттік жасанды зердені қолданудағы бір топ сынақ базасын құрды. Жажиан жасанды зердені дамытудың біреге экологиясын қалыптастырып, халқаралық озық жасанды зерденің ашық әлеуметтік аумағын құруды алға қойды. 2025 жылы 4-ші айда бас шужи Си Цзиньпин 20-ші кезекті орталық комитет саяси бюросының 20-ші реттік топтық үйренуінде былай деп баса дәріптеді: «Жаңа буын жасанды зерде техникасы жедел дамыған жаңа жағдайда, жаңаша бүкіл ел түзілісінің басымдылығын толық сәулелендіріп, өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруге табанды болып, қолдану беталысын көрнектілендіріп, елімізде жасанды зерденің пайдалы, қауіпсіз, әділ бағытқа қарай ақаусыз, тәртіпті дамуын ілгерілету керек». Бас шужи көрсеткен беталысты бойлап, елімізде жасанды зердені дамытудың жоғары деңгейлі жобасы мен жолы үздіксіз кемелдендірілді. Жасанды зерде үрдіс 3 жүреткі 5 жылдық жоспар программасына енгізілді. Шығыс бөліктегі санды мәліметтерді батыс бөлікке апарып есептеу және бір жақтылету инженериясында есептеу қуаты байлығын өңір аттап сапалы орналастыру жүзеге асырылды. Бүкіл ел бойынша бір толғаланған есептеу торабы жедел құрылды. Мемлекеттік даму және реформалау комитеті жаңалық ашу және жоғары техниканы дамыту мекемесінің орынбасар бастығы Уаң Роман былай деді: 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз дербес жаңалық жаратуды жеделдету, қолдану мен жетектеуді күшейту, экологиялық селбестікті тереңдету, есік ашып тең игілікке кенелуге табанды болу, қауіпсіз болуға, меңгеруге кепілдік ету сынды 5 жақтан жасанды зерде кәсібінің дамуын орналастырады. Модель, есептеу қуаты, санды мәлімет сияқты шешуші техникалардан қамал алуды күш сала ілгерілетіп, негіздік зерттеуді күшейтеді. Бір топ жоғары құнды қолданылым жағдайын ашық ұстап, бір топ қолданылмалы үлгіні қалыптастырады. Жасанды зерденің жаңа қызмет орнын жаратуы, дәстүрлі қызмет орнына қуат үстеуі жебеледі. Жұмсақ қатты бөлшектердің ішкерлі сәйкесуі, ашық жабық шартты цифр жүйесінің бірге гүлденуі, өндіру, оқыту, зерттеу, қолданудың тоғысуы, өңірдік орын ауыстырып даму үздіксіз ілгерілетіледі.
2: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің зонлиі Ли Чаң 7 айдың 13 күні түстен кейін экономикалық жағдай жөнінде мамандар және кәсіпорыншылар әңгіме мәжілісін басқарып ашып, кезектегі экономикалық жағдай және келесі қадамдағы экономикалық қызмет жөнінде ұсыныс пікірлерді тыңдады. Әңгіме мәжілісте Хуан Хуанчуан, Ян Чжэюн, Ван Вэн, Чжан Чжун, Ху Чижун, Ю Дунлай, Ван Чжэжян, Ли Чжун қатарлар ілгерінді-кейінді сөз сөйледі. Көпшілік былай деп қарады: «Халықаралық ауқым күрделді құбылмалы болған жағдайда, алдыңғы жарым жылда еліміз экономикасы жалпы жақтан орнықты болып, өзіндік дамудың тұрақтылығы арқылы сыртқы ортаның тұрақсыздығына пәрменді төтеп берді. көпшілік тағы экономикалық айналымда қайшылықтар мен мәселелер шешу жөнінде ұсыныс пікір берді. Мамандар мен кәсіпорыншылардың сөзін тыңдағаннан кейін Ли Чаң былай деді. Биыл жыл басынан бері Ши Цзиньпин жолдасты ұйытқытқан партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында жер-жермен тараулар мемлекеттің макролық саясаты мұқият тиянақтандырып, экономиканың үздіксіз жақсаруын құлшына жебеді. Кезектегі экономикалық жағдайды жан-жақты объектіп танып, табыстарды толық тұрақтандырумен бірге, мәселелерді сергектікпен көре біліп, экономикалық айналымдағы жаңа өзгеріс, жаңа ауқымдарға талдау жасауға шебер болып, пайдалысын қабылдап, зиянынан анағұрлым ойдағыдай сақтану керек. Жалпы тұлғалық жақтан жағдайды игеруге баса мән беру, әсіресе еліміз экономикасының жоғары сапалы даму арнасына жаппай қадам тастағандығын, ұзақ уақыт жақсару ішкі тірегінің анағұрлым бекемделгендігін көре білуіміз керек. Ли Чаң мыналарды баса дәріптеді. Соңғы жарым жылдағы экономикалық қызметті ойдағыдай істеу, тұтас жылдық даму нысанасының іске асуына, 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасына тікелей қатысты. Партия орталық комитетінің шешім орналастыруларына сай, жоғары сапалы дамудың стратегиялық тұрақтылығын сақтап, кері периодты реттеу тебінін арттырып, жүйелі шара қолданып, ішкі сұраныстың көмескі күшін ашып, жаңа көне қозғаушы күштердің орнықты ұласпалы алмасуын ілгерілетіп, жұмысқа орналастыруды орнықтыру, кәсіп орындарды орнықтыру қызметін ішкерлей ойдағыдай істеп, экономиканың орнықтылық барысында жақсару жағдайын шынайы бекемдеу, кеңейту керек. Ли Чаң қалың кәсіпорыншылардың даму сенімін бекемдеп, сұранысты жоғарылату мен кәсіп саласының дәрежесін жоғарылату орайын ішкерлей ашып, жұмысқа орналастыруды орнықтырып, дамуды жебеуге көбірек үлес қосуын, маман оқымыстылардың көрегендікпен зерттеуді күшейтіп, сындарлы пікірлерді көбірек беруін үміт етті. У Чжаньлунь әңгіме мәжілісіне қатынасты.
3: Өз хабарымыз. 11-ші кезекті дүниежүзілік жұмболық хуачаулар мен хуарындардың қоғамдық ұйымдар достық жиналысы 7-ші айдың 13-ші күні Бейжіңде ашылды. Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунин жиналысқа қатынасқан барлық уәкілдермен кездесті, әрі суретке түсіп естел қалдырды. Партия орталық комитет атынан көпшілікті қызу қарсы алатындығын білдірді. Дүниенің жер-жеріндегі хуачаулар мен хуарындарға шынайы сәлем жолдады. Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі. Орталық комитет бірлік сап бөлімінің бастығы Ли Ганджи кездесуде бірге болды, әрі ашылу салтында сөз сөйледі. Ол мыналарды атап көрсетті. Шетелдегі чаубаулар жұңқа ұлты ұлы шаңырағының маңызды мүшесі ретінде, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың маңызды ат салысушысы. Жұңғы мен дүние жүзін тұтастыратын маңызды дәнекер, шетелдегі қалың чаубаулардың төраға Ши Цзиньпиннің тамыр, рух, арман жөндегі маңызды пайымдауларын есте берік сақтап, тарихи орайды игеріп, дәуір қадамына ілесіп, ұлтты гүлдендіру үлесіне белсене ат салысып, дүние жүзінің бейбіт дамуын белсене жебеп, хуачау мен хуарындар қоғамдық ұйымдарының ынтымақтаса селбесуін белсене ілгерілетіп, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруға, жұңғоның дүние жүзіндегі әр елмен достық селбестігін күшейтуге чаумын саласының күш-қуатын арнауын үміт етеміз. Дүние жүзіндегі жұңғолық хуачаулар мен хуарындар қоғамдық ұйымдарының достық жиналысы дүние жүзіндегі хуачау мен хуарындардың негізгі қоғамдық ұйымдарының достық ауыс-күйісінің маңызды текшесі. Осы кезекті жиналыста чаумындардың тілегін тоғыстыру, чаумындердің күш-қуатын ұйыстыру, дамуды көздеу негізгі тақырып етілді. 140 мемлекет пен районнан келген 400-ден астам хуачау мен хуарындар қоғамдық ұйымдарының жауаптылары жиналысқа қатынасты.
2: Өз қабарымыз. Мемлекет кеңес таяуда халықтың саламаттығының 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратып, 15-ші 5 жылдық кезінде саламатты жұңғы құруды жерелету жөнінде орналастыру жасап, емдеу денсаулық сақтаудың даму тәсілінде саламаттықты өзегетуге, қызмет өтеу жүйесінде сапа мен өнімділікті жоғарылатуға, реформа мен басқаруды жүйелі сәйкестіруге анағұрлым мән беріп, саламаттыққа қызмет өтеудің тепе-теңдігі мен жарамдылығын күшейтіп, халық бұқарасының ырықты саламаттыққа анағұрлым мән беруін ілгерілетіп, саламаттыққа тиімді өндіріс тұрмыс тәсілі мен экономикалық қоғамдық даму үлгісін жедел қалыптастырып, халықтың саламаттық деңгейін жаппай жоғарылатуды жолға қойды. Жобада жалпы қауымның жан-жақты толық периодты саламаттыққа қызмет етуін сапаландыру, жоғары деңгейдегі денсаулық сақтау саламаттық қауіпсіздік қалтқысын үздіксіз бекемдеу, сапалы жоғары өнімді кемелді, емдеу, денсаулық сақтауға қызмет ету жүйесін жедел кемелдендіру сияқты 5 жақты арқау етіп, 24 түрлі түйінді міндет орналастырылды. Жоғары сапалы саламаттыққа қызмет ету, жоғары деңгейдегі денсаулық сақтау, саламаттық қауіпсіздігі, халықтың өмірі мен саламаттығына бағытталған келелі жаңалық ашу, үкімет басқаруындағы шипаханалар реформасы және жоғары сапалы даму сияқты келелі инженериялар мен нысандарды, сондай-ақ 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі емдеу денсаулық сақтау байлығын орналастыруға жетекшілік ету принципін алға қойды.
3: Өз хабарымыз. Шунгу Коммунистік партиясы орталық комитет кеңсесі, мемлекеттік кеңес кеңсесі таяуда жаратылыстық байлықты мал-мүлікті басқару тізімі жүйесін кемелдендіру жөніндегі пікірді басып таратты. Пікірде мыналар алға қойылды. Жаратылыстық байлық мал-мүлік құқығы тізімін кемелдендіруді негізгі жел етіп, жаратылыстық байлықты жалпы тұлғалық жақтан қорғауды күшейтіп, жаратылыстық байлық мал-мүлік жоғары өнімділікпен орналастырылуын жебеп, жаратылыстық байлық мал-мүлікті меншіктенушілердің құқық мүддесін қорғап, жаратылыстық байлықпен мал-мүлікті басқару түзілісі механизмін ақаусыздандырып, бақылау басқаруды күшейтіп, байлық қауіпсіздігінің төменгі шегін берік сақтап, адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруін ілгерілетуге пәрменді тірей және кепілдік әзірлеу керек. Басты нысана мыналар. 2030 жылға барғанда жаратылыстық байлықты мал-мүлікті басқару тізімі жүйесі анағұрлым ақаусыздандырылып, міндет өтеу тұлғалары анағұрлым айқындалып, мал-мүлік негізі тіпті де анық, жалпы тұлғалық қорғау анағұрлым пәрменді, мал-мүлік орналастыру анағұрлым жоғары өнімді, бағалау, бақылау анағұрлым кемелді болып, түрлі жаратылыстық байлық мал-мүлік және барлық мемлекет жері кеңістігі өнімді қорғалып, жаратылыстық байлықты мал-мүлікті басқару үрдісі көрнекті жоғарылатылады. 2035 жылға барғанда жаратылыстық байлық мал-мүлік басқару түзіліс механизмінің айналымы іркіліссіз жүйесі кемелді жаратылыстық байлық мал-мүлік басқару тізімі жүйесі жаппай орнатылып, жаратылыстық байлық пен мал-мүлікті басқару үрдісі жаппай жоғарылатылады.
2: Өз хабарымыз, биыл алдыңғы жарым жылда бүкіл ел бойынша темір жол арқылы жалпы 2 миллиард 348 миллион адам рет жолаушы жөнелтіліп, оқсас кездегіден 5% артып, тарихтағы оқсас кездегі рекордты жаңалады. Мұның ішінде бүкіл ел бойынша 1797 саяхат пойыз қатынап, линия бойындағы мәдениет саяхат тұтынуын өнімді жебеп, қызмет өтеу тұтынуының көлемін кеңейтіп, сапасын жоғарылатты. Биыл алдыңғы жарым жылда теміржол саласының көп түрлі көрсеткіші тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Бүкіл ел бойынша теміржолда күніне орта есеппен 11468 жолаушылар пойыз қатынап, оқсас кездегіден 630 пойыз көбейіп, 5.8% артты. Биыл жыл басынан бері сауда істер министрлігі, мәдениет саяхат министрлігі және мемлекеттік теміржол тобы сияқты 8 орын алға қойған теміржол мен саяхаттың тоғыспалы дамуын жебеу, қызмет өтеу тұтынуын

0: ке жетіп, оқсас кездегіден 13.8% артты. Мемлекеттік темір жол тобы Гуанчжоу мекемесі Шэньчжэн солтүстік вокзалы кезекшілік пунктінің бастығы Уэлян И былай деді. Шянган Шичжулун вокзалынан жолға шыққан поез билетін желіде сату уақыты поез жүруден бұрынғы 45 минуттан 30 минутқа қысқарып, жолаушыларға барынша қолайлы болды. Жунго Ресей, Жунго Вьетнам, Жунго Монголия, Жунго Чаушан қалғаралық жолаушылар поез линиясы шекараттаған адамдардың барыс келісімен экономика сауда ауыз күйісін барынша жебеді. Мемлекеттің шекарадан визасыз өту саясаты жолаушы мөлшерін арттырды. Алдыңғы жарым жылда бүкіл ел бойынша темір жол арқылы 12.314.000 адам рет шетелдік жолаушы жөнелтіліп, оқсас кездегіден 33.6% артты.
1: Өз қабарымыз Бауи атындағы Тайфыңда ауылының солтүстікке қарай үздіксіз ойысуына байланысты Хэби, Джилин, Ляонин сияқты көп жерде сұрапыл нөсер жауды. Орталық ауа райы станциясы 7 айдың 14-ші күні таңертең сағат 6-да сұрапыл нөсер жауатындығы жайлы қызғылт сары түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. Межемен 7 айдың 14-ші күні сағат 8-ден 15-ші күні сағат 8-ге дейін Ляонинның шығыс солтүстік бөлігі, Джилиннің шығыс бөлігі, Сяншидің оңтүстік бөлігі, Гуандунның батыс солтүстік бөлігі және оңтүстік теңіз жағалауы, Гуаншидің шығыс солтүстік бөлігі сияқты жерлерде сұрапыл нөсер жауады. Жер-жер тараулар бар күшпен төтеп беріп, халық бұқарасының бас амандығы мен мал-мүлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге құлшынды. 7 айдың 13-ші күні түстен кейін сағат 2 мөлшерінде тілші Хэби өлкесі Чыңды қаласы Куаншың ауданы Мыңзылияң ауылының Бәймутан қыстағына келді. Осы ретке сұрапыл нөсердің ықпалынан тасқын суы ағызып әкелген лай, құм, тас кесектері қыстаққа баратын жолға үйіліп қатынасы тосылған. Апатқа ұшыраған жердегі негізгі жолда бірнеше ірі тұрпатты жабдық шұғыл іске қосылды. Ірі автомобильдер қатынай алмады. Қыстақтың сыртпен қатынасы тасымалы негізінен үзілген. Чыңды қалалық өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу бөлімше әтіретінің нақ майданда құтқару қызметкері Байбин тілшіге былай деді. Нақ майданда жолды шұғыл тазалап қалпына келтіру және іздеу құтқару жөткеу қызметі бір уақытта жүргізілуде. Қалалық өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу мекемесінің жалпы қызмет қолбасшылық штабы 9 өрт сөндіру өрттен сақтану автомобилін іске қосты. 52 қызметкер Мыңзылин ауылындағы апатты болған нақ майданға жетіп барды. Қазір біздің екі қосынымыз апатты болған қыстаққа кірді. Үкіметке сәйкесіп адамдарды іздеу құтқару жөткеу қызметін өрістеді. Етуде. 7 айдың 12-ші күні түннен бастап, Ляонинның көп жерінде нөсер жауып, шынара жерлерінде шелектеп құйып, Шэньян қаласының оңтүстігіндегі шынара жерлерде сұрапыл нөсер жауды. Шэньян қалалық тасқыннан сақтану қуаңшылыққа қарсы тұру қолбасшылық штабы 7 айдың 13-ші күні бүкіл қаланың тасқыннан сақтану шұғыл жағдайға төтеп беру дәрежесін бірінші дәрежеге көтерді. Шэньян қалалық тасқыннан сақтану қуаңшылыққа қарсы тұру қолбасшылық штабының қызметкері Линан былай деді. Бүкіл қаладағы райондар қатерді үйлердегі, өзен арнасының сыртында қатерге ұшырау мүмкіндігі бар аумақтардағы, су қоймасындағы іркінді су ағызылатын алаптардағы, тау тасқынында геологиялық апат оңай туылатын жерлердегі, қарттар күтімханаларындағы, ойпаң шұңқыр жерлердегі тұрғындарды қауіпсіз жерге көшірді. Бүкіл қаладағы орта бастауыш мектептер, балалар бақшасы, мектеп сыртындағы тәрбиелеу құрылымдары сабақ өтуді тоқтатты. Түрлі далалық коллектив қимылдар, көлемді бұқаралық қимылдар тоқтатылды. Фушин, Джинжу, Пәнжен қатарлы жерлерде де сабақты, тижаратты, жұмысты тоқтатудай шұғыл шаралар арт-артынан атқарылды. 7 айдың 13-ші күні сағат 13-ке дейін Ляонин өлкесінде жиыны 238.990 бұқара көшірілді. Қалың жаңбырдың ықпалынан Шэньян, Далиян, Дандун қатарлы жерлердегі бір бөлім пойыздар уақытша тоқтатылды. Межемен 7 айдың 14-ші күні сағат 20-ға дейін Ляонинның көп жерінде жалғасты қалың жаңбыр жауат, бір бөлім жерлерінде сұрапыл нөсер құяды. Джилин өлкесінің орта шығыс бөліктерінде де қалың жаңбыр жауды. Кезекте 27 су қоймасындағы іркінді су тасқын шегінен асқандықтан ағызылды. Әрқайсы тіректі су қоймаларының айналымы орнықты болуда.
0: Өз хабарымыз тілшінің 7 айдың 13-ші күні мемлекеттік дәрі-дәрмек бақылау басқару мекемесінен осынша. Үстегі жарым жылда еліміздің жаңаша дәрі-дәрмектер оқуын сыртқа беру сауда сомасы шамамен 100

0: 10 миллиард америка доллары болып, тарихтағы оқсас кездегі ең жоғары өрен жаратып, 2025 жылғы тұташылдық жалпы соманың 80%-ne жеткен. Негізінен Америка құрама штаты, Англия, Франция қатарлы 20 мемлекет пен районды қамтыды. Үстегі жарым жылда бекітілген 38 жаңаша дәрі-дәрмектердің ішіндегі жаңа нысана түйінетілген және жаңа механизмдегі жаңаша дәрі-дәрмектердің 11-ін еліміз дербес зерттеп жасаған.
1: Өз қапарымыз 7 айдың 13-ші күніне дейін 2026 жылғы жаз мезгіліндегі кинофильмдердің жалпы билет сатылымы 3 миллиард юаннан асты. Биыл жаз мезгілінде қойылған кинофильмдер төңкерістік тарихи тақырыптарды, сондай-ақ комедиялық фильм, картон фильм, фантазиялық фильм сияқты көп түрлі мазмұндарды қамтыды. Сонымен бірге бүкіл елдің көп жері кино қойылымымен ұштастырылған алуан түрлі қимылдарды өрістетіп және кино көрген бұқараға тиімділік жасау қызметі өтіп, бұқараның демалыс кезіндегі мәдени тұрмысын байытумен бірге мәдениет саяхат тұтынылымының үздіксіз артуын жебеді.
0: Өз қабарымыз ұжымға мен Ресейдің теңізде бірлесу 2026 атындағы бірлеспе мәнеуері 7 айдың 13 күні сәтті орындалып, Шаннын өлкесінің Чиңдау қаласындағы белгілі әскери портта аяқталды. Бұл ретке мәнеуерде теңіздегі қатерге бірлесіп төтеп беру тақырып етілді. Екі жақтың маневрге қатынасқан әскерилері тығыз сәйкесіп, бір жағадан бас бір жеңнен қол шығарып, бірлесіп барлау, әуе шабуылынан қорғану, басқарылмалы бомбаға төтеп беру, теңізде соққылау, бірлесіп құтқарудай көп деген нақты жаттығуды бірлікте орындады.
1: Өз хабарымыз ақш сұңтыңы Трамп 7 айдың 13-ші күні былай деді. Ақш Иранды теңізде құрсаулауды қалпына келтіреді, әрі Хормуз бұғаз арқылы тасымалданатын барлық заттардан 20% ақы алады. Ақш армиясының орталық қолбасшылық штабы 7 айдың 13-ші күні былай деді. Ақш армиясы Ақштың шығыс бөлігі уақыты бойынша 7 айдың 14-ші күні сағат 16-да Иранға қаратылған теңізде құрсаулау әрекетін қалпына келтіреді. Ақш армиясы Иран порттары мен теңіз жағалауындағы райондардан өтетін кемелерді құрсаулау шарасын атқарады, әрі құрсаулау белгілемесіне қайшылық жасамаған кемелердің осы өңір теңіз айдынында қатынауын жалғастыруды қолдайды. Бұдан сырт, Ақштың орталық қолбасшылық штабы 7 айдың 13-ші күні Ақш армиясының сол күні Иранға ұдайы 3-ші күн кеште әуеден шабуыл жасауды бастағандығын айтты. Иран армиясы жергілікті уақыт 7 айдың 14-ші күні таң сәріде мәлімдеме жариялап былай деді. Ақштың таяуда Иранға арт-артынан жасаған арандатушылық және шапқыншылық әрекетіне қарата, Иран армиясы бірнеше сағаттың алдында ұшқышсыз ұшақтар ұшырып, Кувейтте тұратын Ақш армиясының хабарласу жүйесі, жанар-жағар сақтау құрылғысы, отаншыл атындағы әуе шабуылынан қорғану жүйесі, меңгеру мұнарасы және оқ-дәрі қамбасын соққылады. Бұдан сырт Ақштың басқарылмалы бомба мен Иранның бір бөлім әскери құрылғыларына шабуыл жасағандығына аңыз қайтару ретінде Иран теңіз армиясы шарлау басқарылмалы бомбасын атып, Ақш армиясының кемелерін соққылады.
0: Өз хабарымыз Сауд Арабиясы мұрындық болған көп ел бірлесіп армиясының мәлімдемесі 7 айдың 13-ші күні былай деді. Әуе шабуылынан қорғану қосынымыз Йемендегі Құсай қаруларының Сауд Арабияның оңтүстік бөлігіне жасаған басқарылмалы бомба шабуылын тосты. Сол күні ертеректе Құсай қарулары Сауд Арабияны Йеменнің астанасы Сана халықаралық әуежайының сырғыма жолына әуеден көп рет шабуыл жасады деп жазғырды.
1: Өз хабарымыз Ресейдің мемлекет қорғаныс министрлігі 7 айдың 13-ші күні былай деді. Ресей армиясы осы күні Қара теңіздегі Украина Черноморскі кемежайына соққы беріп, кемежайдағы Украина армиясының әскери бұйымдарын теуге, түсіруге және сақтауға істетілетін негізді құрылғы, май сақтау құрылғысы және қару-жарақ қамбасын ойрандады. Украина мемлекет қауіпсіздігі мекемесі 7 айдың 13-ші күні былай деді. Украина сол күні таңсәріде ұшқышсыз ұшақтан пайда ланып, Ресейдің 10 неше орындағы әскери нысаналарына кең көлемде соққы берді.
0: Өз хабарымыз Америка Құрама Штаты мемлекет кеңесі 7 айдың 13-ші күні көптеген үкімет тарауларға қатынасқан қимылды бастап, халықаралық қылмыстық істер сот мекемесінің айналым қуатын жүйелі түрде әлсіретуді жариялап, осы сот мекемесін Америка Құрама Штаты әскерилеріне немесе үкімет мәнсаптарына әрекет қолдануға шарасыз қалдырмақ болған. Соңғы жылдардан бері Америка Құрама Штаты халықаралық қылмыстық істер сот мекемесінің Америка Құрама Штаты азаматтарын тексеруін, сондай-ақ Израильдің Зонли мен бұрынғы қорғаныс министрін тұтқындау бұйрығын түсіруін сылтау етіп, халықаралық қылмыстық істер сот мекемесінің судьясы мен прокурорларын жазалайтындығын көп рет жариялады. Хабар аяқталды, дикторлары Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. жауапты редакторы Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбе.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
2: 我睁眼却是自觉

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз.
2: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дөбірлі дүниеде толып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
1: Таяуда шығыс оңтүстік Азиядағы көптеген елдерде үрдіс шыжыған ыстық болып, тоңазыту жабдықтары мен түрлі салқындату өнімдерінің саудасы ересен күсет болды. Жунгоның әйгілі маркалары техникада үздіксіз жаңалық ашу, жергіліктендіріп зерттеу тапқырлау, сондай-ақ күн сайын кемелденген қызмет өту жүйесі арқылы жергілікті тұтынушыларға шілік

0: жоғары температура уақиғасының күн сайын жиілей түскендігін көрсетті. Иә, қадірменді тыңдарман, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі, жұңғының салқындату өнімдері Шығыс Оңтүстік Азия елдерінің жоғары температуралы ауа райына төтеп беруіне дем берді деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Таяуда Шығыс Оңтүстік Азиядағы көптеген елде өртіс шыжыған ыстық болып, тоңазыту жабдықтары мен түрлі салқындату өнімдерінің саудасы ересен күсет болды. Жұңғоның әйгілі маркалары техникада үздіксіз жаңалық ашып, жергіліктендіріп зерттеу тапқырлау, сондай-ақ күн сайын кемелденген қызмет өтеу жүйесі арқылы жергілікті тұтынушыларға шіліңгір ыстықта ыстық өтуден сақтанудың тамаша өнімдерін сыйлады. Эль-Нино құбылысының ықпалынан биыл Индонезияның көп жерінде қуаңшылық маусымы ұзақ жалғасып, жоғары температуралы ауа райы мен ауаның ластану мәселесі көрнекті болды. Малайзия, Вьетнам қатарлы жерлерде ыстық жүріп, үрдіс жоғары температурада салқындату өнімдерінің саудасын барынша күзеттендірді. Вьетнамның Ханой қаласындағы әйгілі бұйымдар дүкенінде желдеткіш, дымқыл орамал, салқындату бүркігіші сияқты өнімдер ересен өтімді болды. Бір аларман тілшіге былай деді: «Жұңғоның әйгілі маркалы көптеген ерекше өнімдері тұтынушылардың қажетін қанағаттандырып көңілінен шықты. Бағасы үйлесімді, жобалануы жаңаша, әсіресе жас тұтынушылардың қызғын қарсалуына бөленді. Алып жүруге қолайлы температураны төмендету бұйымдарымен салыстырғанда, ауа теңшегіш Шығыс Оңтүстік Азиядағы отбасыларының ең қажет ететін таптырмас өніміне айналды. Малайзиядағы тұңғыш TCL маркалы арнаулы сату дүкенінде дүкен бастығы Жан Чиуін тілшіге былай деді: «Таяуда дүкендегі ауа теңшегіштің сатылу мөлшері үрдіс артты. Көптеген тұтынушы әлеуметтік желі арқылы жұңғоның әйгілі маркаларын түсінгеннен кейін жапа тармағай дүкенге барып өнімдерді сатып ала бастады. Жергілікті орынның жұңго маркасына болған марапаты да желді есті. Индонезияның тұтынушысы Рендела былай деді: «Жұңго маркасы адамдарды анағұрлым көп талғаммен қамдады. Өнімнің иқуаты үздіксіз жаңаланып, сапаланып отырды. Төкті, энергияны үнемдейді. Сондықтан да әлдеқашан біздің ұнатып тұтынатын өнімдерімізге айналды». Шығыс Оңтүстік Азияның жыл бойы жоғары температуралы және ерекше ылғалды жаратылыстық ортасына қарата, сондай-ақ электр торабы шарт жағдайы, қоныстану ортасы, тұрмыс әдеті сияқты жақтардағы парыққа қарата, жұңғо кәсіпорындары жергіліктендіріп зерттеуді, тапқырлауды, жасауды үздіксіз ілгерілетіп, жоғары температураға төзімді, шіруден сақтау сияқты негіздік қасиетке ие өнімдерді сапаландырды. Жергілікті орынның тұрмыс тәсіліне қарай өнім жобасын реттеді. Онан соң тұтынушылардың пайдалану дағдысымен ұштастырып, техниканы үздіксіз жаңалап, тұтынушыларды тұрмысқа жанасымды қолайлы пайдалы өніммен қамдауға күш салды. Жұңғоның көптеген маркалары Шығыс Оңтүстік Азиядағы отбасыларының тұрмыс тәсілінде жаңалық жаратты. Таяу жылдардан бері тіпті де көп жұңғо кәсіпорындары өнімдерді жергіліктендіріп зерттеу тапқырлауды үздіксіз ілгерілетумен бірге, әйгілі марканы, арнаны, сатылғаннан кейінгі қызмет өтеу және дарындыларды тәрбиелеу жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, жергілікті базарда терең тамыр тартты. Жергілікті орынның тұтыну сұранысының жаңа өзгерісіне сәйкесіп, жұңғо кәсіпорындары өнімдерді сатудан тижарат маркасына бұрылыс жасауды жеделдетіп, дүкен торабын, сатылғаннан кейінгі жүйені және жергілікті қызмет өтеу жүйесін кемелдендіру арқылы тұтынушылардың жұңғо маркасына болған сенімін үздіксіз күшейтуде. Жерлік сатушы орынның жауаптысы Азылы былай деді: «Қазір Хаяр маркалы өнімнің Малайзияда 70 неше арнаулы сату дүкені бар. Тұтынушылар зерделі отбасы өнімдерін нақ майданда сезін алады. Соңғы жылдардан бері жұңғо кәсіпорындары зерттеу тапқырлау ұсынылымын арттырып, өнімдердің жаңалық ашу қуаты мен орнықтылығын жоғарылата түсті. Желде желден тыс сату торабын, сондай-ақ жергілікті орында сатылғаннан кейінгі топтарды кемелдендіру арқылы тұтынушылармен ұзақ уақыттық сенімділік қатынасын орнатты. Жасанды зерде сияқты техникалардың анағұрлым кең көлемде қолданылуына байланысты, жұңғо әйгілі маркалы өнімдерді түрін үздіксіз байытып, тұтас кәсіп саласында жаңалық ашуды тебінді ілгерілетті».
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Бағдарламаны жалғасты сабақтаймыз. Енді Еуропадағы көптеген елдер шіліңгір ыстық ауа райы сынағына ұшырады деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Еуропаның көп жерінде 6 айдың аяқ шенінде көлемді ыстық толқын белең берді. 7 айда

тағы да ыстық толқынға тап болды. Көп елде температура арт-артынан тарихтағы ең жоғары мәннен асып, Еуропада және бүкіл жер шарында ерекше жоғары температура уақиғасының күн сайын жиілей түскендігін көрсетті. Миы қайнаған шіліңгір ыстықтың ықпалынан мектептер уақытша сабақ тоқтатты. Темір жолы айналымы кедергіге ұшырады. Емдеу жүйесі ауыр қысымға кез болды. Шіліңгір ыстық бұқараның өмірі мен денсаулығына қауіп төндірумен бірге күнделікті тұрмыс, қала айналымы және өнеркәсіп өндіріс сияқтыларға да соққы болып дейді. Жалаң ауа райы уақиғасы Еуропадағы көп елдің экономикалық, қоғамдық қысым сынағына айналуда. 7-ші айдың 2-ші күнінен 5-ші күніне дейін Португалияның ішкі құрлығындағы көптеген жерлерде 40 Цельсий градустан асатын жоғары ерекше жоғары температуралы ауа райы неше күнге жалғасты. Көптеген әкімшілік райондар жоғары температура жөнінде қызыл түсті сақтық сигнал жариялады. Англияда неше мың мектеп жоғары температура себебінен сабақ құрылымын реттеді. Әуелі сабақ тоқтатты. Лондон метросында вагон іші температурасы бір мезет 40 Цельсий градусқа таяп, көп деген жолаушы ыстық өтіп ауырды. Германияда 6 айдың 28-ші күні өлшенген ауа температурасы 41,7 Цельсий градусқа жетіп, осы елдің тарихтағы ең жоғары температурасы үрдіс 3 күн жаңаланды. Реліс жоғары температурада бүлініп, кейбір жерлерде релісті трамвай мәжбүрі тасымалдан тоқтады. Биыл жоғары температуралы ауа райы ерте басталып, ұзақ уақыт жалғасты. Германия, Франция, Англия, Испания қатарлы елдерде 6 айдағы жоғары температура рекорды арт-артынан жаңаланды. Еуроподағының климатты бақылау құрылымы Коперник климат өзгерісіне қызмет өтеу мекемесінің ең жаңа мәліметіне негізделгенде биылғы 6 ай ауа райы естелік алынғаннан бергі батыс Еуропадағы ең ыстық 6 ай болып, орташа ауа температурасы 1991 жылдан 2020 жылға дейінгі ұқсас мезгілдегі орташа мәннен 3,5 Цельсий градус жоғары болған. Батыс жер орта теңізі мен Атлант мұхиттың теңіз айдыны жағасында да теңіз мұхит ыстық толқыны пайда болған. Бүкіл жер шары ауа райынан алдын ала мәлімет беру текшесінің құрушысы Йонна Вергини былай деп қарады. Атмосфераның ыстық күмбез әсері Еуропадағы таяу мезгілдегі жоғары температураны туындатқан себеп, ал ұзақ уақыттан бергі климаттың жылынуы мұның астарындағы басты себеп. Францияның байырғы климат маманы Жан Жозел былай деді. Бүкіл жер шары климаты жылынуының жалғасуына байланысты ыстық толқын барған сайын күшейіп, барған сайын жиілеп, жоғары температура рекорды үздіксіз жаңаланатын болады. Англия Оксфорд тәжірибесінің зерттермені Мерия Генеста былай деп қарады. Бұл ретке ыстық толқынның күшемелдігі әсілі мұндай жоғары болмауға тиеседі. Алайда бүкіл жер шары климатының жылынуы ерекше жоғары температура уақиғасын ана құрлым жиі тудыруда. Бірлескен мемлекеттер ұйымы климат өзгерісі жүлгілік шарты хатшылар басқармасының атқарушы хатшысы Симон Стир Еуропада белең берген ыстық толқынды ауа райынан климат дағдарысының белгілерін байқауға болады деп ашық айтты. Үрдіс жалғасқан жоғары температура Еуропаның экономикалық қоғамдық айналымы мен бұқараның денсаулығына ауыр ықпал жасады. Франция ақпарат агенттігінің хабарына қарағанда, Еуропадағы 35 Цельсий градустан жоғары температуралы өңірдегі жан саны 100 миллион адамнан асып, көптеген шипаханалардың шұғыл емдеу бөлмесі науқасқа толып, қатынас электр жүйесі ауыр қысымға ұшыраған. Халықаралық ғылыми зерттеу құрылымы дүниежүзілік ауа райы себебін зерттеу одағы таяуда жариялаған зерттеуде көрсетілуінше, осы ретке Еуропадағы ыстық толқыннан өлгендер саны басқа барлық жаратылыстық апаттардан өлгендер санының жиынтығынан асып кеткен. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас алқасы Тандысай 6 айдың 28-ші күні былай деді. 6 айдың 21-ші күнінен бері Еуропада жоғары температура себебінен қайтыс болған 1300-ден астам адам естелік алынды. Температураның үздіксіз жоғарылауына байланысты көптеген адам жоғары температура қаупінде қалды. Көп ел емдеу жүйесінің сақтық күйге түскендігін жариялады.
Қалыпсыз жоғары температуралы ауа райы орман өрт апаты қауіп-қатерін арттырды. Таяуда Франция, Испания, Португалия және Греция қатарлы елдердің көп жерінде өрт апаты туылып, неше 10 мың адам ықпалға ұшырады. 7-ші айдың 1-ші күнінен бері Францияның оңтүстігінде көп рет орман тоғай өрт апаты туылды. 7-ші айдың 5-ші, 6-шы күндері Испанияда көп рет өрт апаты туылды, әрі өрт өрши түсті. Португалия халықты қорғаныс тараулары 7-ші айдың 5-ші күні былай деді. Осы ел 1200-ден астам өрт өшірушіні, 400-ге жуық автомобильді және 15 ұшақты өрт өшіру қимылына қатынасуға жұмылдырып, орта бөліктегі Везела районының өрт апатын негізінен тізгіндеді. Әлеуметтік қызмет өтеу жүйесі де жоғары температура себебінен ауыр ықпалға ұшырады. Франция оқу-ағарту министрлігі былай деді. Жоғары температура себебінен осы елде 13500 мектеп сабақ тоқтатты, немесе ерекше оқыту орналастыруын атқарды. Англияда бір бөлім класстардың температурасы 40 Цельсий градустан жоғары болғандықтан, 1000-нан астам мектеп сабақ тоқтатты, немесе сабақтың бір бөлімін тоқтатты. Ақыш сымды телевизия ақпарат торабында былай делінді. Климат жағдайында өзгеріс туылып, жоғары температуралы ауа райы қоғамдық айналым мен халық тұрмысына ауыр ықпал жасаған кезде, Еуропа негізді құрылғы, түзім жобасы, сондай-ақ климат өзгерісіне үйлесу қабілеті сияқты сынақтарға дөп келді.

0: Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған қалғарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Ауылым, сөзін жазған Айбек Көлбайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамметжанұлы, орындаған Мөлдір Мейірханқызы.

Жан әке, жан ана. Сөз мен музыкасы Тоқтау Айтжанұлынікі. Орындаған Бөкей Мұнапиғаұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Қадірменді тыңдарман, тыңдауларыңызға қарт ұстаз, белгілі ақын сазгер Сламбек Ошанбайұлының «Партия мен отанға» деген қалтқысыз сүйіспеншілігінен туған «Партия қормалым» атты әнімен қазыналы қартымыздың бірі белгілі күйші сазгер Сайрау Ақайұлымен қалай танысқандығы жайлы әңгімесі, сонымен бірге қазыналы қарттарымызға арнап жазған екі әсем әні назарларыңызға ұсынылады.
1: Орталық халық радио телевизия бас станциясы Ән домбыра бағдарламасының қымбатты тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Мен осы программаны екі уақыт қалт кетірмей тыңдап, әргез шығарма жолдап, қолдауларыңызды алып келе жатқан Манас ауданында тұратын пенсиядағы қарт ұстаздардың бірі Сламбек Ошанбайұлымын. Кәсіп музыка болғандықтан ұлы партияны социалистік қоғамды бай бақытты заманды жарасымды ортаны жырлап, ауыл қыстақ, қала қалашық, қыр сараларға дейін концерт қойып, бау бақшаларды думанға бөліп, ұйымның халықтың қалауынан шығып келеді.

0: Орта тыныш көңіл жай, жасымызға жас қостық, той томалақ мереке, бәрін тойлап бас қостық. Желімен бірге желпініп, болашаққа қарайық, күмбірлете күй төгіп, асқақ әнге салайық. 15-ші 5 жылдық жоспар бұл жыл басталды, жұңқұлтының үндері жаңғыртты әлем аспанды. Жаңалық пен жақсылық табысымыз мол болсын, деніміз сау басаман, қайда барсақ жол болсын. Менде тауыр жол бұран, асқартау алда асатын, сара жолға бастаған көм партия жасасын. Сара жолға бастаған көм партия жасасын.
1: Сламбек Ошанбайұлының әні «Партия қормалым», орындаған Ардақ Сламқанұлы.

0: өзімнің таяудағы бір тойда қазыналы да өнерлі қарт ұстазбен қалай танысқанымды өздеріңізбен бөлісе отырып бірнеше әндерімді жолдаймын. Қабыл алыңыздар. Өнерлімен өткен сәт сағат өнер адамды өрге де төрге де шығарады. Таяуда ғана жадыраған жаз айының сенбі күнінің кешінде Манас ауданының еңселіде кең тынысты сәулетті алтын дәуір ресторанында ауылымыздың асыл қыздарының біреуін ұзатып құт торына қондыру сынды той қуанышына ортақ болып көңілді отырып ойнап күліп қайттық. Әзір ауылдарда той көп, бағақ беріп құрметтеп шақырған тойларға бару, төрде отырып құрметке бөленіп жақсы лебіз беру ұлтымыздың тарихтан жалғасып келе жатқан асыл мұра, бағалы салттарының бірі. Бұл әсіресе қазыналы қарттарымыз үшін өтеуге тиісті міндет, ұрпақтар үшін тәрбие болмақ. Мен де ұрпақтар үшін ұзақ жылдар тер төгіп ұстаздық міндеттерімді өтеп пенсияға шыққан қарт ұстаздардың бірімін. Қадір тұтатын адамдарым да, оқушыларым да көп. Әсіресе кәсібім музыка болғандықтан мереке мейрам той томалақтарға алдымен шақырылатын ағайын дос өнерге әуес қарттар мен жастар арасында топтан қалмай дүрілдетіп келе жатқан жайым бар. Жоғарыда айтылған қыз ұзату тойында алдын ала шақырту мен құдаларды қонақтарды қабылдау, оларды әннен әлдилеп күймен тербеп орындарына жайғастыру, олармен бірге отыру міндетінде де болып отырғанымызда төр алдындағы үстелдестеріміз арасындағы ақ бурыл шашын артына тараған сәнді киімі ұзын бойлы ақ құбаша барчындаса да ажары қайтпаған жылы жүзді өзім тұстас қартқа жанарым тігіліп жөн сұрассам, бұл кісі өзім әңгілерін, шығармаларын радио телевизордан тор беттерінен естіп көріп жүрген қарағай бастаудың суын ішкен толының төл тумасы қарт педагог, жазушы, музыкант, композитор, әнші Сайра Уақайұлы өнерлі сабақтастарымның біреуі болды да, жақсы да жаттық жоқ дегендей шүйіркелесіп тез танысып азырақ сыр шертіскеннен кейін той басталу алдындағы сындарлы да санаулы сағаттардан пайдаланып өнерліні ортаға ел жұртымызға таныстыру мақсатымен өзім гармон асып досыма домбыр ұстатып той сахнасына көтеріліп көпке қысқаша таныстырып қатар отырып халық күйлерімен апторлы күйлерден қос аспапта төрт күй тартып, сәкеңе үш ән шырқатып, той думанын асырдық. Шалғайдан болып, жаңа ғана танысып, машық жасамай-ақ той төрін думанға бөлеген екі қарт өнерліден әсерленген тойда отырғандар, дүрілдетіп, шапала құрып, ән күйлерімізге билеп, таныса ойнап, зал іші әп-сәтте шаттыққа чомды. Тойларымыз жалғасты бола берсін, алайда тойға бағақта уақыт бойынша барып, той басталғанша дардай уақыт тосып, бекір отырып қаламыз. Ал той басталғаннан кейін уақыт өтіп, тойға сайланып барған өнерлі әнші биші күйшілерімізге уақыт демей өкініп қайтып жатады. Сондықтан Сайра досымыз екеміздің той алдындағы ел алқауын алған қимылымыз жалпыласса, өнерлер уақытқа құрмет етіп, мықты ұстап, дайындап барған өмірлерін ортаға салып, көп-көп бастамаш болса демекшімін. Кезекте партия мен үкіметіміз ортаның рухани мәдениетіне ерекше көңіл бөліп, түрлі шарт жағдайлар жаратып, барынша қолдап отыр. Әсіресе біз қарттарға деген тиімділік жетіп жатыр. Өнерлі қарттарымыздың қатары молая берсін.
1: Қазыналы қарттарым сөз мен музыкасы Сламбек Ошанбайұлыныкі, орындаған Болат Құмарбекұлы.

0: Күй рухани мәдениеттің үлкен бір бөлегі. Сондықтан ол қазақтың халықтық музыкасының ішінде де аса ықпалды әрі салмақты орында тұрады. Халық өмірінің қандай кезеңі, қандай құбылыстары болса да, барлығы күй үнінде қалған. Сондықтан күй қазақ халқының дәстүрінде тілсіз болғанымен, термелеп төгетін жыршы мен балкөмей әншіден қазақ тыңдаушылары күйшіні кем қабыл алмаған. Сол күйшілеріміздің бірі Дәулет Мазағұлы. Күйді құмарта шертіп құштарлана тыңдай білетін, ол жүрек толғанысынан туған күйініші мен сүйінішін, қуанышы мен қайғысын қос шекті домбыра үніне түсіріп, арманшыл ой сезімін күй сәнімен қайнастыра толғайды. Ол жасаған күйлер мен әндер өзінің әсем сарынымен, өзгеше үнімен елді елең еткізеді. Дәукеңнің күй туындылары арнау және тарихи жағдайға қатысты екі салаға бөлінеді. Арнау күйлері көбінде табиғат дүниесінің әсем көріністері мен хикметті құрылыстарын нақты бейнелесе, ал тарихи күйлері өз өмірінің шежіресі сияқты ой бағыштайды. Оның алуан тақырыптағы шығармаларынан өзегінде сұлулыққа толы құмар, үміт пен арман, жарқын заманның бейнесі ашық көрінеді. Ендеше төменде Дәулет Мазағұлының бір қанша күйлерін қандай оймен жасағандығы жайлы мемлекеттік бірінші дәрежелі музыкант, күйші, сазгер Құрманжан Зікірияұлының әңгімелеуінде күй жайлы күй тарихымен таныс боламыз.
1: Танымалы күйші, композитор Дәулет Мазағұлының шығармашылық өнеріне тоқталар болсақ, үлкен бір өнердің бір қаншалаған саласы бір адамның бойынан түгелдей табыла беруі кездесе бермейді. Ұстазымыз Дәулет Мазағұлы жөнінен алғанда, ол күйші болумен қатар танымалы композитор. Бұл оның қоғамдық өмірі мен табиғат дүниесінен көрген, көкейіне түйген, әрі осыдан терең толғаныс пен мәнер тауып, сезімнің тіл жетпес құдіретін музыкалық дыбыспен бейнелей білген таланты мен қажымас еңбегінің сәтті жемісі екені даусыз. Дәулет Мазағұлының жүрек толғанысынан туған күйінішімен, сүйінішін, қуанышымен қайғысын, қос шекті домбыра үніне түсіріп, арманшыл ой сезімін күй сәнімен қайнастыра толғайды. Ол жасаған күйлермен әсем әндер өзінің сарынменен өзгөші үнімен елді елең еткізді. Дәулет Мазағұлының күй туындылары арнау және тарихи жағдайға қатысты екі салаға бөлінеді. Арнау күйлері көбінде табиғат дүниесінің әсем көріністері мен хикметті құбылыстарын нақтылы бейнелесе, ал тарихи күйлері өз өмірінің шежіресі сияқты ой бағыштайды. Оның алуан тақырыптағы шығармаларының өзегінде сұлулыққа толы құмар, үміт пен арман, жарқын заманның бейнесі ашық көрінеді.
0: Дәулет Мазағұлының күйі елудің екпіні.

0: Дәулет Мазақұлының «Ауыл кеші» атты күйінің шығу тарихы. Дәулет Мазақұлы 1979 жылы Текестің әйгілі Қаражон жайлауына барып, ауыл пермаларында болады. Жайлау табиғаты қандай қызық десеңізші. Кешкірек жаңбыр жауып, лезде аспан аясы жарқ етіп ашылып, жер шарының белбеуіндей қызыл жасыл кемпір қосақ тартылып, табиғат дүниесі көзді тартып, көңілді баурап, сезімді серпілтіп, ерекше бір түске енеді. Әрі бұл кешкі көрініс апторға терең ой салады. Көк жайлаудағы малшы қауым кешкі қарбаластықта қоралы қой, жібек жал жылқылар, табын-табын малдар ауылға беттеп, ию-қию болып, қаз қатар отырған шағаладай ақбоз үйлер төңірегі кешкі думанға бөлінеді. Міне бұны сезіп шабыт алған композитор «Ауыл кеші» атты күйін жаратып, туған елге, туған жерге арнап тартады.
1: Ендеше тыңдауларыңызға Дәулет Мазақұлының күйі «Ауыл кеші» көңілді орындаған Іле облыстық ұлт аспаптар оркестрі.

0: Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдаған да көңілдің өсері бар.
1: Дәулет Мазақұлының Әсем текес атты күйінің шығу тарихы. Бұл күйді жасау барысында автор «Текесім мерке, текесім, тербелі шалқып өтесің, тауыңа сыймай мал өрген, жәнәті жердің екенсің» дегендей текес өңірінің көркем көрінісін, табиғат суретін, құлпырған кезең, жөңкілген өзендердің реал бет бейнесін күй әуеніне арқа тірек етеді. Сонымен бірге тайға таңба басқандай қалашық құрылысын қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған бай бақытты тұрмысты, мал қаптаған өңірді, жарқын өмірді шабыттана жырлап, домбыра шанағына енгізіп, әсерлі де, сезімі, серпінді ой қалыптастырады. Міне заман рухын астар еткен бұл күй тыңдармандарға естілген дақ көңілгі шаттық орнап, көз алдыға Әсем текестің көркем тұлғасы орала кетеді. Автор осы сұлу табиғатқа көркем текес қарынап, Әсем текес атты күйін арнап шертеді.
0: Дәулет Мазағұлының күйі Әсем текес орындайтын текес аудандық ұлт аспаптар шағын оркестрі.

0: Дәулет Мазағұлының «Жастар салтанаты» атты күйінің шығу тарихы. Мемлекетіміз көлемінде заттық мәдениетпен қатар рухани мәдениет құрылысы да көркейе гүлдене түсті. Осы барыста қыруар жастар үйренуге ұмтылып, ғылымға ентеледі. 5 әдеп, 4 қасиет жастар арасында жалпыласып, жастар жаңа заманда емін-еркін сауық сайран құрып, партия өкіметті сүйіп, рухани мәдениетті жандандырды. Өскелең мұрал қалыптасып, жастар жаңа жорыққа аттанды. Автор осы бір жастар қимылына дем беріп, жүйеден жастардың болашағына мейірлене жастар салтанат атты күйді жасап, жастар өмірінің жарқын болашағы социализмнің абзалдығын жырлайды.
1: Дәулет Мазағұлының күйі «Жастар салтанаты» орындаған Текес аудандық ұлтаспаптар шағын оркестрі.

0: Сезімі ояу жүрек үні, сезімі ояу жүрек алауратқан таңдардан, қарауытқан таулардан түйсік алады.
1: Дәулет Мазақұлының Көк өзен атты күйінің шығу тарихы. Автор өзінің

0: алтын тұғыр ата мекені, туған ауылы Мұңғылкөре ауданы Сарқобы ауылына оралып, шалқыған ауыл шат тұрмысты көзімен көріп, табиғаттың сұлу көріністеріне қызықтап, ақсақалды ата, ақсамайлы ана, аға жеңге, іні қарындас, бауыр туыс, құрбы құрдастарымен дидарласып, туған жерді, ырысты елді сағынып, қасиетті туған жерінің төсінде толқыған көк өзенді еске алып, көк өзен атты күйін шығарады. Әрі туған жерге деген сағынышын күйгіп шертеді.
1: Дәулет Мазағұлы 1992 жылы 63 жасында Текес ауданында қайтыс болды. Оның өз қолымен жазған «Көк өзен» атты ән күй жинағы Дәукең өмірінің айнасы, халқына қалдырған аса маңызды рухани байлығы. Қанекей, ендеше Дәулет Мазағұлының «Көк өзен» күйін іле облыстық ұлт аспаптар оркестрінің орындауында бірлікте тыңдайық.

Дәулет Мазақұлының «Аршынды адым» күйі 1978 жылы 12 айдың 18 күні партия 11-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінен кейін байтақ отанымыз шыт жаңа өзгерскеніп, төрт тос замандандыру ұлын санасы айқындалып, еліміз баю жолына тың қадам тастады. Міне осындай жағдайларға куә болған автор осы бір қоғамның ұшқан құстай шарықтаған өзгерісінен шабыт алып, «Аршынды адым» деген қуанышты жүрек тербеген күйін шертіп, қоғамның алға ілгерілеген бет алысын бейнелеген. Дәулет Мазақұлының күйі «Аршынды адым» орындаған Текес аудандық ұлт аспаптар шағын оркестрі.

шежіре, күй көненің көзі, бабаның сөзі. Енді төменде Дәулет Мазағұлының екі әнін тыңдауларыңызға ұсынамыз. Әуелі тыңдайтындарыңыз «Малшының мақтанышы». Сөзін жазған Махмұт Әбілқайырұлы, музыкасын жазған Дәулет Мазағұлы, орындаған Әкімият Қадырбекұлы.

Кеудеңе жыр гүлін тағамын. Сөзін жазған Махмұт Әбілқайырұлы, музыкасын жазған Дәулет Мазақұлы, орындағандар Арзыгүл мен

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рахымұлы, ертеңгі ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Қайу Куанго деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
5: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа

0: тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
1: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
3: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
5: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
6: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
7: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
0: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
8: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
5: Бұған не десем болар? Жер шары атмосферасын аялайық.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
6: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
7: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
8: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кешегі берілімізде біз мемлекет дәрежелі бейзеттік мәдени мұра Манас эпосының уәкілдік сипатты мұрагері Жүсіп Мамайдың еңбегімен жаңа дәуірдегі Манастанудағы жарқын қадамдар аясында сыр шерткенбіз. Бүгін сол кеңесті әрмен қарай жалғастырамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рахымұлы.
1: Ойнақтап қана тай тұру, санап бөлсі ғайран мал, алтын мың шат

0: барғанда таманы жерге тарсылдай, қара болу тозық көмек көйді қарсылдап, қара болу тозық күлме көйді қаққылап, тәлімектей құйрығы шатқа аяққа шапқылап, көкілің көкін ұрысты жолым үйдей тағын көрген жүрімін. Қазандай болған даңқаның көк асманға ырғытып ойнап, кетшіңеме де ойнақты башын шолотып, маралдай ұлған денесі қара шаңға бөледі. Үстінде көп аласың ер қашына жөлені ойнап, кетшіңеме де.
1: Жоғарыда сіздер заңғар манасшы Жүсіп Мамайдың Манас эпосын жырлағаннан үзінді тыңдадыңыздар.
2: Бүгінгі біздің қонағымыз Чүнгө қоғамдық ғылымдар академиясының профессоры, зерделі зерттермен манастанушы Әділ Жұматұрдылы. Әділаға кешегі кеңесімізде манастанудың аяқ алысы, әсіресе бас Шу Чи Чжиньпин 2022 жылы Шинжанға барып қызмет тексергенде манасшылардың жырын тыңдаған кезде айтқан маңызды сөзінен кейінгі бетбұрыстарды, жаңалықтарды, манастанудағы жарқын қадамдарды тілге тиек еткен болатынбыз. Бүгін мынау Жүсіп Мамай варианты негізінде 18 том болып мемлекетте біртұтас қолданылатын Ханзу тілінде жарық көрген Манас эпосының толық нұсқасының қалай жарық көріп жұртпен жүздескені хақындағы әңгімемізден бастап кеңес құрайық.
3: 2020 жылы партия үкіметтің қолдаусыменен Шинжаң ел басмасынан Жалқар Манасы Жүсіп Мамайдысын варианты бойынша 18 том бұл шыққаны Манас эпосын осы жаңы ғасырдегі ең бір көрнекті бір жұмыс деп айтсақ болады. Еме манауы біз мына Манас зерттеу бойынша дағы алысырақ ойымызды шаптырсақ, ондан да көптеген нәтижелерді айтуға тиіштіміз. Әйткені біз айтқан сияқты Манас эпосы 20-шы ғасырдың 60-шы жылдарынан басталған мемлекетімізде. Мемлекетімізде 60-шы жылдан бастаған Манас арқалы ең көрнекті нәтижелердің бірі деп саналған Жалқар Манасшы Жүсіп Мамайдың вариантының оғызынан жазып алынып, басмаға дайындалып, оның қырғызшасы және мемлекеттік жазудағы 18 том толықтың шыққаны сол Манастың 60 жылдан берке зерттеу тарихындағы ең көлемді, ең көрнекті нәтиже. Әлбетте әнден сырт Манас мемлекет ішінде біздің Шинжаңдың оңтүстік, солтүстік дейміз, сол жақтарында Қызылсу, Қырғыз Аптының облысына бастап, Илия Текес оданы, Монгулгүре одандарында дағы Манас жиналып келген. Біздің мемлекетімізде 100-ге жақын Манасшының айтусындағы Манас варианты Манасшылардың оғызынан қағазға түсірілген. Азырқы күнге келсек, Жалқар Манасы Жүсіп Мамайдың оғызынан жазылып алған 8 ұрпақ 18 томдан басқа Улучат оданында көрінікті Жалқар Манасшы болған Ешмат Мамбет Жүсіптің варианты дағы өзгезінде қағазға түсірілген, бірақ өкініштісі аралықта әртүрлі себептер менен кейбір материалдар жоғалып кетіп, бір бөлігі бірақ басмадан көрініп шықты. Ешмат Мамбет Жүсіп вариантының қырғыз тілінде және мемлекет тіліндегі айтусында бір бөліктері басмадан басылып шыққан. Ондан сырт Текес ауданынан шыққан Сатыбалды Алының Манастың бабалары деген вариантыдағы басмадан басып шыққан бұдағы біздің мемлекетіміздегі Манастың варианттарының ішіндегі, бүт дүниенің варианттарының ішіндегі ешқандай жерде табылбаған Манастың ата жотосы, Манастың бабалары деп айтылып жүрген мындай дастан дағы шу текестік Манасшы Сатыбалды Алының оғызынан жазып алып басмадан шыққан. Манастың варианттарының қанша ондаған варианттарының ішінде мысалы қайтадан айтып кетсек, Жалқар Манасы Жүсіп Мамайдың варианты, Ешмат Мамбет Жүсіптің варианты, Сатыбалды Алының варианты деген сияқты көрнекті бірқанша варианттар біздің мемлекеттегі қырғыз тілінде және мемлекет тілінде де басылып шықты деп бұны белгілеп кету керек. Ондан сырт біздің архивта тұрған 80-ден ашуын 100-ге жақын, 100-ге таяп барған манасшылардың варианттар архивта әлі басма бетін көріні күтіп жатады. Демек біздің мемлекетімізде Манас эпосының арғайсы райондарда тарқалған өзінше көрінікті, көркемді, өзгөчөлігі бар варианттар әртүрді манасшылардың аузынан жазылып алған. Азыр Шинжаң әдебиет көркемөнерчілер Манас зерттеу ишканасында, мемлекеттік қоғамдық ғылымдар академиясы Асанды Ұлыптар институтында, Жуңяң Минзудашөнін Асанды Ұлыптар институтында сияқты деген жерлерде архивтарда сақталып тұрады. Бұларды зерттеп, дайындап, редакциялап, басмадан шығару біздің келешекте күтіп тұрған жұмыс деп айтсақ болады. Бұл енді Манастың вариантының жазып алушы деп білеміз.
1: Алтын қордағы Жүсіп Мамайдың лебізі.
4: Мен ең талаға барып алып, күні-түні айтқан күнім де болды. Үйде кешіден қашып, дүнілді жағылды баса сен, сіне кеп қолдырбайсың деп.
2: Әділаға Жүсіп Мамай мұнау, Манас эпосын жырлауда қай жылдары елге жүзіне түсті екен?
5: Байқалған бірнеше ұлы манасшылар байқалған. Мысал алсақ, азырқы замандың гоморы деп жүреміз. Ошондой бааланып жүрөт, эл арада деле ошондой таанып биздин салкар манасы Жүсүп Мамайды дагы ошо 61-жылдагы текшерүүдө байкалган.
6: Сыйжана, жүрү, тегерен ти-тисе. Ти-ти шоулейла, хуан игерен, зайти. Жүр ти-дерена, то шоудо маала. Жүсү, ва жүрө та буш ижон фанрен, жүрү ти-ли тай чаң.
7: Ошол кезде душманы, кендеши ванны жеңбеген. Қас дұшманға ғаммамай, қарыш елін бербеген, Әркіншен елін дұлады, ене сай бойы не деген, Жылдан жылға жылдырды, жылышып қылдым күн өрді, Бұтақтап шақтап тарады, елі кетті көлді, Арғайдан келді болды, судай бірге қошылды, Кейін үрде көнді, қырқ ұру болды көлді, Қаммамай қырық жылған болды.
1: Я, Әділаға, әңгімеңізді жалғасты, сабақтай отырыңыз.
3: Манас эпосы Жүсіп Мамай варианты бойынша жана ұйғыр тілінде, қазақ тілінде бірқанша томдорда қоторылды. Сырт ел аралық англис тілінде, неміс тілінде, жапон тілінде қоторылып тағы бір бөліктері толық емес. Бірақ бірінші ұрпақ дейміз Манас Батырдың жомогу дағы бірнеше ел аралық тілдерде дағы қоторылып шықты. Бұл менше болгондо бул Жүсүп Мамай варианты болгон 18 томдук Манас биздин дүйнө жүзүнө уланып келди. Дүйнө жүзүндө элге таанылып келди деп айтсак болот. Албетте дагы бир айтып эскерип кететин нерсе, Манас эпосубуз кыргыздын залкар эпосу Манас 2006 жылы биздин мына Говуяндан таркатылган мамлекетибиздин Биринчи түркүмдөгү бейзаттык маданияттар мурастары катарындагы тизимдигине 2006 жылы биринчи ретке бейзаттык маданият мурастарынын катарында тизимдигине кирген. Ондон сырт 2009 жылы биздин мамлекеттин сунушу аркылуу ЮНЕСКОнун эл аралык бейзаттык маданияттын көркөм гохар чыгармаларынын катарында дагы Енге алынған, осы батырлық эпосы Манас біздің мемлекет ішінен ел араға жүзденіп, мейлі ЮНЕСКОға тізімге алынып, ел аралық бейзаттық маданият мұрастардың қатарына тізілген болса. Тағы бір жағынан мынандай сахналық көркемөнер, жалпы ел түсінген бір сахналық көркемөнер жағынан ел араға жүріс қылғандығы

0: Мен че бұл Манастын жаңы бір тағдыры, жаңы бір жолы ашылды десек болады. Бұл жаңы ғасырға кіргенден кейінгі Манастың ең бұрылыс қатарында Манас зерттеу істерінен, Манастың қорғау істерінен бір бұрылыс қатарында көрінген жұмыс деп түсінеміз.
1: Енді Манас эпосының мемлекетте біртұтас қолданатын тіл жазуда 18 том болып шыққанына да аялдасаңыз.
0: Манас эпосын сахналастыру жана башка жанрлар тапсында көрсөтүүдөн сырт Манас эпосунун ушу жаңы натыйжелерин дагы айтып өтүүгө арзыйт. Мисалы, Манас эпосу алдыңкы ғасырдын 60-жылдарынан жылдардан бери ар кайсы даражадагы партком өкмөттөрдүн колдоосу менен ар кайсы улут ылмий адамдардын биргелесип иштеши менен Манас эпосунун эл ичинен жыйнап текшерип кагазга түшүрүп, басмага дайындап, ар түрдүү тилге оодарылып чыгуу жумушу уланып келген болсо дагы, 2020 жылы гана Манас эпосунун мамлекет жалпы колдонулган ханзу тили боюнча 18 том болуп чыкты. Бул 18 том эзегинде ошо Жүсүп Мамай аксакал жөнгөдагы бирден бир Манастын 8 урпагын улантып айткан алдыңкы гасырдын 80 жылдардан 90-жы жылдарга чегелгенде кыргызча 8 урпак 18 том болуп чыккан Манастын жалпы мазмуну 2020 жылы мамлекеттик жалпы колдонулган ханзу тили боюнча 18 том болуп чыгуусу өтө бир маанилүү чоң жумуш деп карайбыз. Бул натыйжа оңойго келген жок. Бир канча 10 жылдан берки ар улуттун котормо одарма кызматкерлеринин башчы көрүп иштеп чулкунуп изденип эмгектерин төккөндүгүнүн натыйжасы 18 том мамлекет ичиндеги жалпы колдонулган ханзу тилине чыгышы мындайча айтканда мамлекет тилинде 18 том толугу менен Жүсүп Мамай варианты боюнча 18 том болуп чыгуусу биздин жумга маданиятына жаңы бир өтө керемет бир мөмө кошту деп айтсак болот. Өткени 56 улут жалпы колдонгон мамлекет тилинде Манас эпосунун 18 том толугу менен чыгышы бул бир жумгудагы улуттук маданият ичиндеги бир чоң бир көрнөктүү жумуш деп түшүнсөк болот. Манас эпосу осу мамлекеттик тилде 18 том болуп чыгуусун күтүп аткан окурмандар, зерттөөчүлөр, ар улуттун ошо Манаска кызыккан адамдар үчүн канча 10 жылдан бери күтүп турган бир үмүт эди.
1: Бұдан өзге тағы да қандай жаңалықтар бар Манас тануда?
0: Ондан сырт Манас эпосу жакынкы жылдардан бери биздин мына мамлекетибизде Манас эпосунун зерттөөсү дагы өзүнчө бир бийик белеске жетти десек болот. Мисалы, жакынкы жылдарда 2019 жылы, 2018 жылы биздин мына Чоян Минзу Дашөө басмасынан дүйнөлүк Манас таануу окуулугу, Жумгу Манас таануу окуулугу деген көлөмдүү бир жүрүс китеп, ғылмий макалалар, зерттөө томдорун басмадан дайындап чыгарганбыз. Бул дагы мына мамлекетибиздин ичиндеги Манас таануу өнүгүү тарыхындагы бир чоң жумуш деп каралат. Бул мисалы Жумгу Манас таануу окуулугунда биздин ошо 60 жылдан берки ар улут зерттөөчүлөрүнүн эң мыктуу, эң көрнөктүү, эң баалуу ғылмий макалалары тандалып киргизилген. 500,000 ханзу тили жазуу бүткөн бул илмий макалалар том жыйнагы жөнгөдагы ошо Манас изилдүү тарыхындагы эң көлөмдүү бир макалалар жыйнак болуп саналат. Ондан сырт дүйнөдөгү Манас таануу окуулугу деген китеп болсо азыркыга жеткен дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттеги эң көрнөктүү ғылмий адамдардын Манас жөн тууралуу жазылган эң мыктуу макалалары ар кайсы тилдерден биздин мамлекеттик тилге оодарылып чыгарылган. Бу да бир көлөмдүү бир жыйнак. Бул жыйнакта мисалы Совет, Россия, Казакстан, Америка, Англия, Германия катарлуу, Япония өз кезінен азырға келген Манастың осы ғылыми изілдеу тарығында жазылған ең мықты дүйнеге танылған чоң ғылымпоздордың мақалалар жинағы. Ондан сырт дағы бір өте мықты бір жақсы емгек болса, Жүнгу Манас тану сөздігі деп айтсақ болады. Бұл сөздік 2017 жылы Чуңяң Минзу Дашуэ басмасынан шыққан. Бұл дағы Жүнгу Манас тану ғылымындегі ең универсалдық бір сөздік сияқты терминдер арқалы Манас тануны бір биіктен келге жеткен бір нәтижесі. Бұл сөздік Жүнгу Манас тану сөздігі деген бұл жинақтағы шыққандан кейін қоғамда оқырмандар зерттеу чөйресінде өте қызығу пайда қылды, тәсір қозғады. Мемлекеттік ұлттар істер министрлігі жағынан қоғамдық ғылымдар көрнекті еңбектерді бағалауда екінші дәрежелік сыйлықты алған. Бұл үш кітеп айтор ең жақынғы жылдардағы Манас тану бойынша ең жоғарғы деңгейдегі бір үш шығарма деп тануға болады. Андан сырт жақынғы жылдардан бері докторлық диссертациядан, аспиранттық диссертациядан жаралған Манас зерттеу еңбектердегі бір талай бар. Бұл жас ұрпақ зерттеушілердегі Манастың зерттеу жұмыстарына көп үлестерді қосты. Оның ішінде Шиян шетел тіл университетінің профессоры Лян Жунхуйдың Манастың аударушылығы бойынша жазылған ғылыми мақаласы ең көрнекті бір нәтиже десек болады. Өйткені ол кітап 2015 жылы өзінше кітап болып жарыққа шыққан. Бұл докторлық диссертация Бейжің Шифэн Дашуэ әдебиет факультетінің докторанты болған Лян Жунхуй диссертацияның негізінде жазылған Манастың аударма жана тарату жөнінде зерттеу деген диссертациясы. Бұл диссертация кітап болып шыққаннан кейін дағы мемлекеттік ұлттық істер министрлігі жағынан, мемлекеттік ағарту министрлігі жағынан және Шаньши өлкесінің қоғамдық ғылымдар еңбектерді бағалауында әрқайсы дәрежедегі мысалы келерінде бірінші келерінде екінші дәрежелік сыйлықтарды алған. Бұл дағы Манастың жаңа дәуірге кіргендегі Манасты аудару мемлекет іші сыртындағы таралышы бойынша зерттеуінің бір көрнекті жемісі қатарында танысақ болады. Ондан сырт азыр 10 жылдық көрнекті нәтижелер деп осыны айтсақ болады. Бұдан сырт әлбетте мысалы арғайсы біздің мемлекетіміздің арғайсы қырғыздар жасаған жерлерде болсын. Манас зерттеу борбору, Манастың қорғау борбору, Манастың әртүрді көркем айкелдері, архитектор, Манастың ұлшаттағы, Манастың қырық жоро айкелі, Ақчи ауданындағы, Манастың сегіз ұрпақ, тоғыз батырдың айкелі сияқты көркем өнерлік әртүрді жағынан көрініп тұрған архитектор, айкел тараштық манандай жағында дағы көптеген нәтижелер бар. Бұларды дағы оғызға алуға тиісті.
2: Қошын ескара батыр чыққаны, өсі чығып алып түр.

60-шы жылдары ел ішінен тексеріп жинау жұмыстары басталған. Осы жұмыстардағы арғайсы ұлыттар, арғайсы ұлыттардың өкілдері осы Манасты ел ішінен жинау, жазып алу, қотору, басмадан шығару сияқты зерттеу жұмыстарына активті қатысқан. Бұның ішінде қырғыз елімпоздарынан сырт ханзу, хуйзу, уйғур, қазақ елімпоздары, моңғол елімпоздарыдағы ұзын жылдан бері Манас эпосы жөнінде өздерінің зерттеулері, өздерінің барларын айтып, жазып, арғайсы тілге қоторып келеді. Осы жағынан айтқанда Манастың бүгінгі күнге келуісін өзідағы жұңхуа ұлыттарының бірге ынтымақтасып тұрғандығын және асанды ұлыттардың мәдениетін жоғары бағалап, жұңхуа мәдениетінің бір үлкен мұрастарына үлес қосып жатқанын түсінгелі болады. Мына бұл жақынғы жаңа ғасырға кіргенде алдымызда айтып өткен бірқанша зерттеу кітаптардан сырт біздің мемлекетімізде бірқанша ұрпақ Манас зерттеушілер жетіліп шыққан. Бұның ішінде көрнекті бір бөліктері дағы атын атап кетуге арзиды. Мысалы, біздің мемлекеттік қоғамдық ғылымдар академиясы, Асанды ұлыттар әдебиет зерттеу институтының бірдағы орынбасар басшысы Ланиң айым өзінің бір өмірін Манас зерттеуге арнап, Манас бойынша өзінің университетті бітірген секеле қыз батынан баштап пенсияға шыққанша бір өмір Манасты зерттеп, Манасты аударып келген. Ланиң айымдың еңбектерін айтсақ, Манас жөнінде зерттеу, Манасқа жорамал, жұңғуа сандық мәдениеттің гохары Манас деген сияқты бірқанша құнды ғылыми кітаптарды жазған. Анан кейін сол еңбектерінің нәтижесі азырқы біздің жұңғудағы Манас тану ғылымының түптелісіне, өнігісіне кейінгі ұрпақтардың жас зерттеушілердің жетіліп шығысына өте зор негіз салған. Бұл кісіні зерттеулер азырға дейін толық мынандай басмадан шықты. Жүнгудағы Манас тану ғылымында ел араға тәсір берген чоң Манас танушы елімпоз деп қатарында балаймыз. Бұл кісі сол Манасты зерттеу арқалы академияның ардақты академиге деп нам алған Қырғызстандың Манас тану бойынша Данекер деген медалыменен дағы сыйланған. Сон үшін Ланиң айым біздің жұңғу Манас танудағы көшбасшы деп айтуға болады. Әлбетте ондан сырт көз өтіп кеткен да бірталай Манасқа еңбек сіңірген арғайсы ұлыттан шыққан зерттеушілердің атын атауға болады. Мысалы Тояң деген зерттеуші өз кезінде мына мемлекеттік әдебиет, елоз әдебиет, фольклорчылар қауымының баш қатшысы болған Тояң 20-шы ғасырдың 60-шы жылдардағы Қызылсуға барып, сол Манасты тексеріп, Манасты жазып алу, аудару істеріне көп еңбектерді сіңірген. Бұның өзінше Қырғыздың санжиралары, Қырғыздың батырлық эпосы Манас тексеру деген еңбектері өзінше кітап болып шыққан. Бұл кісі дағы сол Манас зерттеудегі өте көрнекті бір еңбек шығарған. Ондан сырт Лю Фажун деген бір маман болған, өз кезінде Шинжаң фольклорчылық қоғамының орынбасар төрағасы болған көз өтіп кетті. Ондан кейін мына бұл Чжан Йенпин деген бір зерттеуші, ол да көз өтіп кетті. Шан Шижин, Сакен Өмір, Пазыл, Үсейін Ажы деген қатарлы әрқайсы ұлыттардан шыққан, Хуйзудан, Ханзудан, Қырғыздан шыққан бірталай қарт зерттеушілер өз кезіндегі Манас эпосының, Манас тану ғылымының түптелісі, өнігісіне көптеген мына салымдарды қосқан адамдар азыр көзі барлар болса, азырқы Ланиң айымдан сырт Чжуяң Минзу Дашуенің профессоры Ху Чжунхуа бастаған дағы қарт зерттеушілер бүгін дағы Манас бойынша зерттеп, Манасқа көрнекті еңбектерді жасап келеді. Мен айтпақшы болғаным, бұның ішінде Манас ғылымы, Манас танусы, тану ғылымы біздің мемлекетімізде сол 60 жылдан бері өніп келген, түптеліп келген бір өзінше

ғылым қатарында білінеді. Манастану дегеніміз бір қанша мазмұнға бөлінеді деп айтсақ та болады. Мысалы, манастану ғылымы ең алдыменен манасты ел ішіне барып тексеру, жазып алу, қағазға түсіру, әрқайсы тілдерге аудару және басмадан шығару. Бұл бір тексттік және шығарманың мазмұнын сақтап қалу, елге арықтастыру дегендегі бұл бірінші басқыштағы манастану ғылым. Екіншісі, манастың әрқайсы ғылымның тұрғысынан тұрып, назар салып, сол манастың текстінде бар, манастың мазмұнында бар. Тарихи, маданият, тіл, көркем өнер, фоликлор, қада салт, көркемдік, тану, философия, армия, жұмы, ұрыштық мұндай ғылым сияқты. Аның ішінде, мысалы, әрқайсы ғылымдарды айтамыз, айтор манастың мазмұнындағы қамтылған әр тараптан назар салатуған ғылымдар жөніндегі зерттеу жұмыстарының бірі. Бұл өзінше манастану ғылымына қамтылған бір чоң мазмұн. Бұл жөнінде біз егер манастану ғылымын дағы тарихи назардан арқа қарай қарайтыған болсақ, манастану ғылымы дүниеде 170 жылдық тарихты басып өтті. Бүгінгі күн келгенде манас дүниедегі манастану ғылымы басталысынан қарай азырқы қата түптеліп бүгінгіге өнігіп келуісі 170 жыл болды деп айтсақ жаңылышпаймыз.

0: Я қадірмен тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер танымал манастанушы Әділ Жұматырдыұлымен өткізген сүбелі сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Енді манасшылар жіреткен манас жырынан үзінді ұсынамыз.
1: Ақ жұңқар таптым салып кет, ай жүрек таптым алып кет, сұлулығы сымбаты, арзан емес қымбаты, чачы кейше болбосо, көңілің толбосо, ой бұ түрім албаймын деп айтып кет, қалаған күйің алсын деп, ағынған айтып кет, күлчорымының айтқанда, айтқанын сөзін оңдоду, айтып кемін торғоду, жырғап жатқан жерімден, жырғалдың ғой елімден, жылас жүрі қос қойсың, қос қоғың қой жарраша, қол құшырып тос бойсың, қойынып жатқан жерімден, ең ұшының ордалың ғой елімден, қойын жүрі қос қойсың, қос қоғың қой жарраша, сес аға тиіп нетемін, теге қол құшырып тос бойсың. Ені мұрасқа жетемін, сағат иіп нетемін, ажыстық сен қыласың. Алы жүгіем чын қочо мен азыр емі кетемін. Жеті кердін тол тойу, жиырма ешқан қолы бар, жеті зу толғон елі бар, тол той деген женім бар, кімге қарап тұрамын, кете берсең бұл жерде, менің кеміп қалар уағым, кезектің өзің оңдосу. Келтіріп кейгім алдырар, ақшың қарың мұна ке, арстаным кезден жолың шар, алдыңдағы жүректің, айта тұрған зар кеуім ал, ең ұшының айтқаныңдың бар үшін, асмандан ұшып қыдырдым, тиерім мен ертеп бай, сенің өзің барып шақырдым, айтарға кепке бас болдым, ең атаңды сыйла бар бағын, Чынго жо менен тол тойго, өтүш күнгө каз болдум. Укканда мурун башында атаңдын көрүдүн, Нью Карагандын шаарында качып жүрөт деп уктум, каралуу кенен каныке калдыршымын көтөрүп.

айбынды көріп келдім етемен. Бұға мойындың маңдай, қызға мойын тұлғабаш, екі аяқты қарабас, мұрын алған зайыбыңды көріп келдім кетемен. Еңгер көктем болуң үміт ай, қалмақ менен қаңғайдан. Ең осыны қаптап шыққан ер екен, қара құлақ шер екен. Ошоғо тийбей жүргөмүн, каңкор сени күйгөмүн. Сенин кийимиң ошондой, айтарыңды билбедим. Кан коңгурбай чоң калча, алтын айлуу жазганча. Туура тиште ошондо, суудан жылкы суугарып, субайын бөлүп чыгарып. Эң ошондо көгөрчө кылган чоң көпүр, көк ошондо көт жагына шалп этип. Журганына жамынып, бурханына жалынып, жаткан итте қасы бар, жан қазандай басы бар. Тұрған екен чоң қалча, ошоға тийбей жүргөмін, қаңқор сені күйгөмін. Семетей сенін ұшында, айтар кебің білгемін. Аспандан ұшып алдырап, жерде тектеп жалдырап, аттан маңнас бұл босо, қаңқор сені кім білет. Айтып сөзін таңданып, бура тарды бас тілі, күлістен тұрған гүл чоро. Тілі тату кешінді, шірін сөз, айта тұрған сөзді тақ. Қойшы баба кебіңдің атаның көрі қатын менен ұрышып таладыған деп қақтайсың. Қала берген жерінде қалың қараны қойдың, ұшы қайсы жоқтың айтасың. Бура тардың қыл жайып, ұрмату жеңге тұра тұр. Ишенген кишим сен болсаң, еңгізешкен кишим мен болсам. Қайрату жоғы келгендей, ел талада қан терсің. Семетей менен ұрышып, ең ұшын арбын сөздің айтасың. Көңілің қылған емедей, бұлқынып қайрат тартасың. Өзің күйгі манасын, атағы шыққан таласың. Хава кебіз бақайған, ене кебіз қаны кей. Қалың қара көп нұғой, жанында тұрған көп қысқа. Ұрышып қайтып кеттім деп, қандай жоғын айтасың. Мұңайып жүрек мұңайтат, ең ошынды мұң.

0: разы болуча, қосылбай қорудық көрбеймін бұ жарыққа күнгіче. Ел жатардың астында бір кісіге білгізбей, жан кісіге туйғызбай, ақ ешікті қорғанға. Қанатам салған ордоғы жатып кетсем болбай бұ. Ителгидей қара көз 25-тен жаш кетті, гүлтұрымындай дегені қойчу жеңе кебіңде, ақалпақ қырғыз еліңде. Ең ұшындың ақымақтарындай жоқ елле ашуысына шыдабай абу кеди абасы аянтып сойық шоқ елле негізін айсам түшүнгөн ақылың қыйла тоқ елле ашуысын сұрап тұрамын ең ұшынды мен өзі азыр кечкін сен жеңе гүлүздөндүң кебинде ошо кезден атаңды көрүп дүние өтө чүрөк кабылды көргөзүп түптөн кос койгон күндү чүрөк белине жарашып алып кө жанында кызыл чороң атаңдын көрү дүние жайлады гана сөзүна тең элиңи ногойдон чыккан 14 ат айдаганы бузлардын ошондо түнүн төзүң аралаш кыргыздардын кан миле жатар жагың аш ичкен соң ошо кезде карасаң жакшылык сөзү бүткөн соң акындын салган кордого эшиктин ошо ордого арстандар кирип кеттиле жайылуу жерге жетишип сырт үйүнүн жетишип ошондо мурункуң өткөн зардалуу карларынан булдар кетишип анткор семең ай чүрөк ортодо кыйла сөз өтүп бири биринен шекшинип алыстан келген камкор деп айдаган малын сойдуруп чарчап келген суусап деп арактамык койдуруп ошондо карасаң кардыкканда кант берип капка салып бал берип каймакка бышкан нан берип кандырагымыз чай берип казы кертип жал берип канча түрдүү аш берип алма шекер ал берип бар тамагын чай берип конок камы бүткөн соң кош колду семиң ойлонуп адемиң азыл чүрөктүн ошондо зыйнатын көрдүм мен мүйгүн атаңдын көрүү дүниең ашыгышкан 2 жаш ошо баш кошо гана тургана кес болдуң
1: Манас театрынан үзінді.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер мемлекеттік жерді бейзаттық мәдени мұра Манас эпосының уәкілдік сипатты мұрагері Жүсіп Мамайдың сәулелі ғұмыры мен сүбелі еңбектері, сондай-ақ Манастанушы Әділ Жұматұрдыұлымен өткізілген сүбелі сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жұңголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Уғорғасын» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Жаңа жоба, даңғыл жол» деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Жеті дән» деген тақырыптағы аударма әңгімелерді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Оқыс бұрылған қанаш Зүбейренің бетіне одырая қарады. Зүбейренің ормақ ерні қусырылып, аққұба өңі онан бетер қуқылдана бозарып, от шашқан екі көзі аспанға тартып, тікшірейе қалған екен. Қанаш мырс етті. «Неге тіліңнің тікенін қадап, іліп қағып отырасың? Осы сен. Бірге сапарға шыққан соң, бір-бірімізден қалмай, бірге жүруіміз керек шығар. Әйтпесе елдің артынан телпектетер теліп отам да, елше бір бүйрегі бұра тартар қимас ешкімім де жоқ». Күйеуіне жанарынан оқты ұшқын ата жалт қараған Зүбейре мысқылдай күліп тілінің зәрлі тікенін онан бетер аямай қадай түсті. «Ой, бейшарай, ішіңе шынашақ айланбайтын қызғаншақ, ой, отбасынан озбайтын бақсық екеніңді аңдаусызда айпаралап алдың-ау. Сабан астынан су жүгіртер жымсымалық сенімен кетсін. Қанша жыл көрінгенге жалпы ұштасаң да мандытпаған осы қылығын ғой». Зүбейренің сөзі түге бүлгірмей, бұлар жол шетінде өздерін тосып тұрған алдарында кеткен екі автокөліктің үстіне келіп те қалған. Көліктің жүрісін баяулатып жол шетіне бұрылмаққа оңтайланған қанашты Зүбейре аш бүйірден нұқып қалды. «Тоқтама, жүре бер. Барар бағыт жүрер жолымызды айқындап ақылдасып алуымыз керек шығар. Жолға жиналып дүбінгендеріңе неше күн болды? Барар бағыттарыңды ақылдаспай айғарап жүрдіңдер ме? Мекерсімей ілгері тарта бер. Жорғалаған тышқан бой жасыралмас бодырсыз жазықтан бір-біріңнен адасып қала қоймассыңдар. Манадан шаңдарыңа көмілгенімізде жетер». Шамырқандырып шамына тигісі келе бермеген қанаш әйелінің айтқанына еріксіз бағынып, өздерін күтіп тұрған сапарластарының тұсынан салбырып өте берді. Шамасы кабинканың терезесін болымсыз түсіріп қолын алға қарай сермеуге ғана келді. «Күн жай болып барады, аялдамай жүре берелік. Құланғаққа жеткенше әлі жарты күндік жол жатыр». Тапқан сылтауының сыйқына өзінің де күлкісі келген, бірақ жүзінен күлкі емес, тыжырынысты кейіс ереуілдеп барып өше берді. Көздеген құланғақтарына ары кеткенде 2 сағаттық қана жол қалды ғой. Аз ғана аялдап жүрсе де ештеңе бүліне қоймас еді-ау. Қанаштың өздерін елемегендей қоюшанға көміп кете барған оғаш қылығын дәбек тым елеп, ерсі көре қоймаған. Есесіне әншейіндегі қалжың бастығына басып, әлгіндегі артта қалғанның есесін қайырмаққа көрсеткен қырына жорыған. Нұрасылдың іші қылп ете түсті. Зүбейре бір сойқан шығарып жүрмесе егеді-ау дейтін алаң жүрегін зырқ еткізді. Айшуақ пен Жәміш бір-біріне қарасты. Қанаш талдартына қаратпай бебеулетіп бара жатқан

қойып кетті. Көзіңе қара, жазған. Жол жаман екен. Төңкеріп тастап жүрмеш, батырым. Қимасын қалып бара жатқандай неменеге жалтақтай бересің? Соны айтам, қимасы қалып бара жатқандар да қаңқайтпай келе жатыр десейші. Зүбіренің көзі шарасынан шыға жатынап, еріндері үшкілдене ойнақшып барып, діретті де, ар жағынан сөз орнына атылып келген ыстық жалын аузы мен мұрнынан созақтай пыс етіп, болбырай шығып, желі шыққан допша мыжыла берді. Бүгін қалайша қара басып, қарадай шатасып отыр, бұл қалайша сасқаны? Кінәлауға өзге қисын таппағандай қалайша қайта-қайта қызғаныштың қызыл итін үргізе береді. Қалай айтқан күнде де бір күндегі жанына балаған қимасы ғой. Сонан да төбесін көргенде қызғанышы қозып, көкірегіне көмілген өкініші қайыру бермей сыртқа лап қоятын сияқты ма қалай? Соның бәрін жүрек түкпіріне жерлеп, былайғы елге сыр білдірмес әйел затына тән түпкішті көзінде атымен жоқ екен-ау. Қалайша көкөгөз атын өзі шақырадының аяғын құшып, өз басына шақ қалпақты өзгеге алаушады. Әлде өкініштің отына өртенгенде орынарға қара таппағаны ма? Сан сұраудың қамалауына түскен Зүбира іштей тынып отырып қалды. Нұрасылдың саудадан еңсе көтер алмай қайта-қайта жығыла беруі Зүбираның көңіліне қаяу салып, сенімі сетінеп, жасталдың бұтағынша солқылдай қалған бір кезі болатын. Онда да аузынан жырып берген азды көпті тиін тебеніне іші аши қоймаған. Есесіне сәтсіздіктен сабақ алған орнына басқан ізін қайта шиырлап, жер сипап қала бергеннен түңіліп, ертеңінен алаңдай бастағанды. Сөйтіп, көңілі күптіленіп, жадап-жүдеп жүрген шағында масаның басылуына аңның қасынуы дәл келгендей, ойламаған оқиғат жай өмір жолын күтпеген бір арнаға құлатып кеткен. Аңғырт басқан сол қадамы есіне түссе кейде өкіне бармағын тістеп, ахура күрсінетіні бар. Әсіресе бүгінгідей Нұрасылдың төбесін көрген сәттерде, не болмаса ел аузынан саудасы шалқы батағы аспандаған дақпыртын естіген тұстарда есақылынан адаса жаздайды. Бірақ өткен өтті. Енді басын тасқа ұрса да қайтып оралмасына көзі әптен жетеді. Бірақ сөйте тұра, қызмет бабымен қыстаққа барып, кеш оралған Зүбира ауыл кеңсесіндегі жатағына келіп, басы көзін жуып жайланып жантая бергені сол еді, қол телефоны безектей жөнелді. Үстел үстінде жатқан телефонға нарау қол созған Зүбира телефон экранына сүле соқ көз жүгірткен еді. Қанаш екен, қабылдамай баса салған. Жырынды жыл постығына басты ма, әлде басқалай жолмен ебін келтірді ме, әйтеу өзінің жыл айланбай жатып ауылға аттауы осы қанаштың арқасы екенін кейіннен білгенді. Әуелде өзіне қайыры тиген соң ағалап жақын тартқанын басқаша жорды ма, әлде әуелгі көздеген мақсаты сол ма, екі айланбай жатып ақ ағадан да жақын болғысы келетін көңілін білдіре бастаған. Зүбира сөз байласқан жігіті барын айтып, безеріп қағып, бетін неше дүркін қайтарған. Бірақ өтіп кеткен өтілі бар қанаш өршелене қыр соңынан түскенін қоймай келе жатқанды. Өзінің жан дүниесіндегі дауыл ұрған толқындай аласұрған толқуды сезіп білді ме екен, жуықтан бері тіпті өкше ізінен қалмай екілене түскен. Телефон тағы безектеді. Зүбира екі дайланын қырап, сәл бөгілгенде телефонын бір жола сөндіріп тынған. Енді мазалауынан құтылған шығармын деп көңілін кеңге салған Зүбира ертерек жатып тынықпаққа қамдана бастаған еді. Әлдегім есік қақты. Сыртқа құлақ тұрып тына қалған Зүбира оның есікті саусағымен үш дүркін тоқылдата қағып тың-тыңдағандай сәл тына қалып, 10-15 секунд өтпей қайталауынан ақ қанаш екенін сезе қойып шамды сөндірді де тым-тырыс отыра қалған. Есік тағы да үш рет жеңіл қағылып тартыншақтаған өлеусіреңкі дауыс шықты. Зүбәшжан, мен ғой. Жадақта екеніңді біліп тұрмын. Жаңа ғана шырағың жанып тұрады ғой. Зүбира үн қатпады. Мүсіндей қатып мелшиген күйі отыра берді. Анаштың жалынышты үні үздіге түсті. Зүбәшжан, сөзіме құлақ салшы. Тек бір ауыз жауап қатшы. Таудың мөлдір бұлағындай сыңғырлаған әсем дауысыңды естіп, ыстық мейірге зарыққан көңілім мұңдасырға жан таба алмай жабыққан жаным сапта бар ма екен? Бір басымның мұңын да, мұқтажын да өзіңнен жасырмадым ғой. Өзгеге ашпаған сырымды да, бөгде жанға білдірмеген шынымды да өзіңе түгел жайып салдым. Қыр сырыма әптен қанып, сын сипатыма толық көз жеткізген боларсың. Бұл дүниеде мені түсінетін біреу болса, сол бәлкім сен шығарсың. Қанаш қарсы жағының тыңдаған-тыңдамағанымен санасқан да жоқ. Іштегі бар шерін бүгін түгел ақтарып алғысы келгендей тоқтаусыз айта берді. Ағытыла берді. Зүбәшжан, бүгін менің туған күнім.
бірақ

бұл туған күніме құтты болсын дейтін жалғыз ауыз тілек айтар да ешкім жоқ. Әке шешем ерте қайтыс болыпты. Мен аға жеңгемнің қолында ер жеттім. Маңдайымның сорының қалыңын көрмеймісің. Бар тапқан таянғанымен мені оқытып жеткізген жар дегенде жалғыз ағам, мен оқу бітіріп келген жылы аяқ астынан ауырып шипағанаға жеткізуге үлгертпей тұтқиыл көз жұмды. Тұрмыс тақсіреті талықтырған жеңгем шиетте екі баласын шұбыртып, кемпірі өлген шалдауыт біреудің етегінен ұстап, жамбағыс жолына түсті. Басының дымы кеппеген мен сорлық кешегі күні өзіме шешемдей қамқор болған бейшара жеңгеме, еш жиіп етек жаппаған жетімек бауыр қарындастарыма пана болып, шаңырақтарын шайқалтпай сақтап қала алмадым. Көз жастары етектеріне толып біреудің жат босағасын мүсәуірей аттағалы бара жатқан үш бейбақты құрамалсыз аттандырып салып қала бердім. Қанаш буылыға өксіп бір талайға дейін үнсіз қалып барып сөзін қайта жалғады. Дауысы әлгіндегісінен де өшкіндеп құмыға шықты. Осы ауылға келіп қызметке тұрғаныма бірнеше жылдың жүзі болды. Қызмет бабымен аралас құралас жүргенім болмаса, жабыққанда мұңдасар, тарыққанда ақыл қосар да ешкімім жоқ. Қылаяғы қуанышыңа шын көңілімен ортақтасар да біреу табылмайды екен. Бірге өсіп біте қайнасқан тең құрбың, жанкүйер жақының болмаған соң мұңыңды кімге шағып, іш құсаңды кімге ақтарарыңды білмей дал болады екенсің. Міне бүгін жыл 12 айда бір келген туған күнімнің өзінде бал гүлшемді үстелге жайып қойып, жақсы тілек жарым ырыс дегендей, бір ауыз жүрек жарды тілек айтар ешкім таппай, жадап жүдеп, соқа басым сопайып жалғыз отырмын. Бар түсінер деп үміт артқан сенің қылығың мынау. Қылаяғы телефоныңды көтермедің. Бармасаң да бір ауыз жылы лебіз білдірсең разы болар едім ғой. Соңғы рет әурелегенім болсын. Құрғанда қасыма барып, жарты сағат бірге отырып, қуанышты сәтіме көз айдым болып қайтшы. Тек барып қана қайтсаң. Соның өзіне көңілім марқайып бір жасап қалар едім. Басқа еш тілегім жоқ, Зүбәшжан.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Жаңа жоба «Даңғыл жол». Авторы Жаңатай Қабдыкерім. Көне көрсай. Күз болса, көк қамырдың күнгей беті. Көрсайдан шұбай дөрліп үзбей көші. Төрт айғыс малғысылмай қыстағанда, мысқалдап мида қалмас мың бейнеті. Аяғы қоңыр күздің арғы беттеп, отарға көшеделдің алды беттеп, оралып көктемнің ортасында төл алып отырады малды көшкеп. Құзғия, құрсауланған қоршауменен, қуғиял тұмшалаған жол таргезен, келеді ауылым көшіп көрсайменен, келелі тарих жатыр сол сайдерен. Кезеңнен көрсай асып көш келетін, боздаған талай бота көш керетін, көшкен ел көрген жолда көп көресін, өткен ел көргілікке тек көнетін. Жұғау жадап жүдеп көш келетін, көштесі түні құсын төрт бөлетін, көрсетпей соқыр тұман ештемесін, жері жұтқыш жет өткелін жек көретін. Шұбырып шыңыраудан көш келетін, асты шат мұз құрсаған төрт төбесін, көрсетсе көш күн апат кеп түнетін, арты жар алды тар жол көп бөгесін. Алатын түсіп кетсе көшті қамап, тілсіз жау көшкін апат көшкін азап, көрсаймен қанша ғасыр көшті малшы, қанша шақ көшкін көміп өшті ғажап. Тыйым сап жүргіншіге көш керетін, тырс еткен дыбыс шығу шектелетін, жаңғырса жартасынан көшкін құлап, тігерге тұяқ қалмай тек көлетін. Ауа райда аяқ асты бұзылатын, көшкін алса алдартыңды тығыласың, тірідей өлім көзің ұрынасың, қарап тұрып қарадай қырыласың. Жолғайда керуен тартып түйеткендей, қиябет жалғыз аяқ қыл өткелдей, тайып кетті ғайып боп үнешкендей, ажалсыз жүзден бірі тір өткендей. Алысып көшкінімен көр асумен, қой қойшы қалдығанша қорасымен, амалсыз кете бардау бетін жауып, мұрса да мүмкіндік жоқ моласымен. Ашылып кезеңінен көп өткелдір, көктемде көрсайға рең көмек келер. Қаңсыйды ақ сөңкі боп құрап қалған, үйіліп ол жер бұл жерде өліксілер. Тілсіз жау қаншама жал аран ашты, көз алдында сүрт алмай нала жасты. Құлап кетіп шырқырап құлын даусы, шыңырауға шым батып бара жатты. Аты қиын қабырға қиыр қайғақ, оқыс болма сырына сыйым байғап, дыбыс-сыбыс шығармай өткен аман, атының аяғына киіз байлап. Көргенде табиғаттың тілсім кейпін, сыйынып жан болмайды көрсінбейтін, қысаңда төрт түлікте іркілмейтін, білгендей қой маңырап итірмейтін. Ақпоран атылғанда астан кестің, зілденер зілзаладай аспан көшкін, талай ана толғатып ат үстінде сәбиінің кіндігін таспен кескен. Шара жоқ тұмсана мен балан ойлар, айнала айғайда шу одағайлар, сондай шақта туғанда қойған аттар, көшербай мен боранбай далабайлар. Адасқан адам тұр ғой арқар құлап, күйредау атанауып сан шаңырақ, мұзғатып мұрттарына мұрттай ұшып, кеттекен қар үсікке қанша құлақ. Ескі кез есепшілер болған көкім, көрсетіп жайлы қоныс жолғайды екен, жыл бұрын ауа райын болжайды екен, күн бұрын көш көлігін қомдайды екен.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正眼学士自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойеннің іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаны нес, шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

көрші. Біреу есік қақты. Ол есік ашқанда салауатты еркек тұр екен. Сіз кім болдыңыз? Салауатты еркек тіл қатты. Мен сіздің астыңғы қабаттағы көршіңізбін. Тазалық үйіңізден аққан су менің үйімнің төбесінен өтіпті. Ол әкау деп таңғалды да дереу кешірім сұрады. Мен барып көрейін. Астыңғы бір қабат болса да олар лифтке отырды. Ол әлденелерді ойлады. Астыңғы қабаттағы үйді иесі ажарландырумен шұғылданатын біреуге майға берген. Ажарландыру дүкеніне күнделік келіп кететін адам көп. Ал қазір үйдің иесі пайда болды. Ол үйдің иесімен бірге кірді. Қонақ үйдің батыс жақ төбесінде 1 метрдей орынға су өтіп, сарғайған дақтың орны көрінеді. Үй иесі болған салауатты еркек онымен қол алысып, жарайды, сендер әңгімелесіп келісіңдер, менің жұмысым бар деді де сыртқа шықты. Үйде ажарландырумен шұғылданатын әйел қожайын екеуі қалды. Әйел қожайын, мен бұл үйді майғалғанмын, ішін өзіме шекейлеттім. Қазір үйдің төбесінен су өтіп, үлкен шығынға ұшырадым деді. Ол, бұл шығынды мен көтерейін. Сонда адам тауып үйді жөндетейін бе, әлде ақшасын төлесем өзіңіз жөндетесіз бе деді. Әйел, қожайын ақшасын бер деді. Ол, жарайды, бағасын айт, қанша ақша берсем болады деді. Әйел қожайын ойланбастан, 100 мың үйен әкел деді. Немене? Олаң тарылып қалды. 1 метр шамасындағы су өткен жерге 100 мың үйен төлей ме? Әйел қожайын райынан қайтар емес. 100 мың үйеннен бір тиында кемітпеймін деп елеуреді. Ол қасақана пәле іздеген адамға жолықтым деп топшылады. Рақайласуға ешқандай мүмкіндік жоқ сияқты. Ол үйдің иесі салауатты еркекпен ақылдасу керек деп түйді. Енді бұнда аялдауға болмайды. Ол әйел қожайынға, былай істейік, мен үйдің иесімен ақылдасайын деді. Әйел, қожайын, оны еркін білсін. Онымен ақылдасудың түкке себі жоқ. Үйді әшекелету ақысын мен шығарғанмын. Менің айтқаным есеп деді. Ол бұған мойын сал болмай үйден шықты. Үстіңгі қабатқа үйіне барып, үйіндегі екі тазалық бөлмесіне су жіберетін клапанды бекітті. Үйді әшекейлеу барысы күрделі болғандықтан су ағып тұрған трубаны табу қиын. Демала отырып ойланды. Өзінің асығыстық істегенін байқады. Жаңа астыңғы қабаттағы үй иесінің телефон нөмірін сұрамапты. Енді ажарландыру дүкенінің әйел қожайынынан сұраса, оның айтпасы анық. Ол іштей не болса ол болсын, әйтеу олар мені іздейді деп ойлады. Сонымен басқа шаруамен қарбаластанып бұл істі ұмытты. Бір күні ол сот мекемесінің шақырту қағазын тапсырып алды. Оған үйдің төбесінен су өткені себепті төлем беруге тиісті жауап керек екенін ұқтырыпты. Шақырту қағазын алған соң бір айдың ішінде сотқа шығуы керек. Сот ашылатын жыл, ай, күн анық жазылған. Оның төбесіне жай түскендей болды. Кенет қан қысымы жоғарылағандай сезінді. Жүрек қағысы да жиілеп, тынысы тарылды. Сол кездегі жағдайын ашу ызаға булықты деп суреттеуге болар еді. Адамды осынша басынған бар ма? Ілік қалғысыз жұмыс үшін сот мекемесіне арызданғаны несі? Ол Чинхай Шизан үстіртінде әскери шепте 30 неше жыл міндет өтеп қосыннан қайтқан. Қызмет барысында жүрек науқасына шалдыққан. Жүрегінің үш жеріне тіреу орнатқан. Ашуын ақылға жеңдіріп өзін сабырға шақырды. Ашулану денсаулыққа зиянды. Болымсыз іс үшін денсаулықты зияндауға болмайды ғой. Ол сабасына түсті. Ұзақ жылдық әскери тұрмыс барысында орнықты психикалық сапа қалыптастырған болатын. Сол шақта ол істің тұтас барысын ой елегінен өткізді. Ажарландыру дүкенінің әйел қожайынын іздегенімен ол әйел алған бетінен қайтпайды. Тек үйдің иесі салауатты еркекті табу керек. Алайда осыншама алып қалада қайжалысқан қалың адамдар легінде оны қалай таппақ? Бір мезет не істерін білмей дағдарды. Оның ойына алдымен ғимараттың қожалық бөлімі түсті. Сол жерде әрбір үй иесінің материалы болуы мүмкін. Ғимараттың қожалық бөліміне барғанда тұмсығы тасқа тиді. Олар үй иесінің қатысты информациясын бермейміз деді. Үн жорғасы түсіп қожалық бөлімінен шығып ғимарат сыртында темекі тұтатты. Осы кезде қожалық бөлімінен шыққан жас жігіт мотоциклін оталдырғалы жатыр еді, оның көзі жарқ ете қалды. Ол жігіттің жанына барып, оған бір тал темекі ұсынды. Дуылғасын киюге үлгірмеген жас жігіт жымиып, аға рахмет деп темекіні қолына алды. Ол шақпағын жағып жігіттің темекісін тұтатты. Бірер ауыз аман сәлемнен кейін басқа ештең айтпай екеуі қоштасты.
ертесі таңертең қызметке шығудан бұрын ол қожалық бөлімінің автокөлік мотоциклін тоқтататын шағын алаңға келіп, темекісін тамызып, сол арада айнал соқтады. Көп өтпей кешегі жас жігіт мотоциклін мініп келе қалды. Ол күлімсіреп жігіттің алдынан шығып, «Бауырым, ерте келіпсің ғой» деп темекі ұсынып, шақпағымен тамызды. Жас жігіт темекі түтінін тыныстай сорғанда жүзіне күлкі үйірілді. Осы кезде бүктелген конвертті жас жігіттің қолына ұстатты. Жігіт қолындағы конвертті қуана сығымдады да, қалыңдау сезілген конвертті қалтасына сүңгітті. Ол жас жігітке бұйымтайын қысқаша жеткізді. Жас жігіт оған мақұл болды. Түсілетінде ол қожалық бөлімінің көлік тоқтату шағын алаңына барғанда, ол арада жас жігітпен кездесіп, екеуі бірге темекі шекті. Жас жігіт оған бір жапырақ қағаз ұстатып, барлығы осында жазылған деді. Ол дереу қағазды ашып көруге ыңғайсызданды да, үйге келіп қарап еді, ашуы басына шапшыды. Мынаны қарай көр. Үй иесі болған салауатты еркек райондық прокуратура мекемесінің орынбасар прокурор екен. Ол ашуын тежеп, не де болса сотта кезігейік деп ойлады. Ол адвокат ұсыныс етпеді. Себебі өзіне сенімі мығым болатын. Сот мекемесіне уағында барды. Үй иесі болған салауатты еркек те сол жерде екен. Сот орнында судья талапкер ажарландыру дүкенінің әйел қожайыны ұсыныс еткен адвокаттың сөзін тыңдаған соң, сот үстінде оған 80 мың юан төлем беру жөнді үкім шығарды. Ол ызаға буылығып, аға шөнің Чинхай Шизаң үстіртінен келген, «Сендер жуасты жүндемеңдер, сен» деп салауатты еркекті нұсқады. Райондық прокуратура мекемесінің орынбасар прокуроры, «Салауатыңмен қаншалық кірісің бар екені өзіңі мәлім». Сонда осындай төрт жатын бөлмесі, екі тазалық бөлмесі бар сарайды қайдағы ақшаға сатып алғансың? Онымен қоймай сот мекемесінде бүлік шығарасың. Ұяттан жұрдай екенсің деп тұлан тұтты. Үй иесі болған салауатты еркектің жүзі қуарып кетіпті. Сот ашып отырған судияға қарады. Сот мекемесінде бір күнге жуық қарбаластанып, кеште үйіне қайтқанда, қайнатасы оған астыңғы қабаттағы көршінің жақсы адам екенін, түстен кейін үйге арнаулы келіп, өзіне 2000 юан қызыл қалта ұсынғанын, су өткен бөлменің төбесін өздері жөндететінін, бізді әуірелемейтінін айтты. Сонда бұл істі осымен доғарайық деді. Ол үйіндегі екі тазалық бөлмесінің біреуін ендігәрі пайдалануға болмайтынын байқады.

0: қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанам, мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қойын шейін.
4: Әке, шешемен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амасыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен болады.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хайюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлабаттан.
3: Улы Джунго.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен медиа.

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында тарихы соншама ұзақ, өркениеті соншама ұшан теңіз тақырыбындағы хабардың 3-бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Тарихы соншама ұзақ, өркениеті соншама ұшан теңіз. Жаңа дәуірдегі коммунистердің мәдениет сенімі. Бүгінгі жұңғыны түсіну үшін сөз жоқ, жұңғы коммунистік партиясын түсіну керек. Жұңғы коммунистік партиясы партия құрылғандығының 105 жылдығын қарсы алды. Осы ғасырлық сапар тарихтың салқар көшінде құлашын қалай кең жайған. Жұңқа өркениетінің 5000 жылдан астам тарихына көз жіберсек, ешқандай бір саяси күш жұңқа ұлтының даму үрдісін жұңғы коммунистік партиясындай терең тарихи сипатты ілгерлете алған жоқ. Қазіргі таңдағы дүние жүзінде қайсы саяси партия, қайсы мемлекет, қайсы ұлт өзіне сенім арталады десек, жұңғы коммунистік партиясы, жұңқа халық республикасы, жұңқа ұлты өзіне сенім артуға ең қақылы. Ата мекеніміз айбынды, халқымыз асқақ, болашағымыз нұрлы. Бұл үлкен өзгеріс туылған, зор реттелген дәуір. Бұл үлкен өзен, дәриялар тоғысқан дәуір. 5000 жылдан астам уақыттан бергі өркениеттің тоқтаусыз аққан суы қазіргі заманды нәрлендіріп, өзгерістер туылу, өзара үлгі алу, тоғысу барысында жаңа мәдениет тіршілік тұлғасын, адамзат өркениетінің жаңа формациясын сомдауда. Жаңа дәуірдің ұлы өзгерістерін түсінуде идея мен мәдениеттің тұрғысы өте-мөте тетік саналады. Осындай тұрғыны шығар түйінете отырып, біз осы дәуір координатасының нұр шұғыласын анағұрлым терең сезіндік. 10 жылдың алдында жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында бас Шуджи Ши Цзиньпин мәдениет сенімі мен жол сенімін, назария сенімін, түзім сенімін жұңғыша социализмнің 4 сенімі қатарына енгізуді айқын алға қойды. 5 жылдың алдында жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында бас Шуджи Ши Цзиньпин екімен ұштастыруға, яғни марксизмнің негізгі қағидаларын жұңғының нақты әмәлиятымен ұштастыруға, жұңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастыруға табанды болуды жасампаздықпен алға қойды. Таяуда мемлекеттік партия құрылысы қызметі әңгіме мәжілісі Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену, дәйектендіру жөнінде қызмет орналастыруын жасағанда былай деп атап көрсетті. Бұл идея марксизмнің ғылыми назариясынан бастау алған. Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан, жаңа дәуірде партияны жаппай қатаң басқарудың ұлы әмәлиятында туындаған, берік әмәлияттық негізі және терең назариялық қайнары бар. Осындай тұрғыдан біз осы терең сүйіспеншілікке толы түсіндірудің айбынды күшін анағұрлым терең сезіндік. Бір ауданды басқарғанда, Жұңқаның байтақ даласын